0: ーボーイ、こういうリミックスバージョンで聴けるのかライブサマーソニック、それともオリジナルバージョンなのか、
1: どうだろう。
0: ライブの楽しみはやっぱりそのアレンジも含めてですよね。はい、
1: ね、
0: やっぱライブはね、その時のその瞬間にしかない楽しみっていうのはね、ステップアップもそうでありたいと思いつながら、
1: そうですね、
0: スタートでございます。1位までよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 台風が気になるところでございます。台風6号ですけれどもね、現在は奄美の西北西にあるんですね。時速25キロで北北東に進んでいるという台風6号なんですが、中心気圧は975ヘクトパスカルで、この後ですね、まあどうでしょうね、関東上陸するかしないか、もしくはそのすぐ、関東の南の太平洋上を進んでいくかというところが今予報円が、ただ予報円が小さいので、まあ進む場所っていうのはほぼほぼまあこの辺だろうっていうのが、見えているので、
1: はい、
0: まあ、確実にこの関東にも影響が来そうで、まあおそらく明日が一番影響ありそうなんですけどね、今日に関しては、まあ、夜になると雨が一気に可能性高くなるということですね。台風の影響を受けて、徐々に風も強くなっていくと思います。今日は曇り夜雨ということですね。降水確率午前中 10% で、午後になると 30%、 6時以降が 70%、 明日はね、もうあの日付またぐと 100% ですので、まあ、確実に夜遅くなればなるほど雨、風強くなるんで、まあ、お帰りになられる方は早めに帰れるようでしたら、ね、風も強くなるとちょっと傘っていうのもね、あのなので、例えば雨具とかも他にご用意いただくとかもいいかもしれません。日中の最高気温、今日は26度ということで、ここ数日の暑さからは少し解放されるとは思いますが、湿度は高くなりますんでね、お気をつけください。はい、感謝また後ほど、触れますけれども、今日はとにかく、夜になっていけばなるほど雨が降る可能性が高くなりますので、用意など、そして早めのお帰りなどをご検討ください。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディアン Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学び2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。今日火曜日は整うから仕上がるへ、半球を取ってでも行きたいサウナ最新事情です。そして11時15分頃からのミュージックプラスワン、今日のゲストはニュー EP をリリース、クリープハイプ。12時30分頃からの、企画はお昼休み、これ聞かない

0: と地獄に落ちるわよ。昨日に引き続きお昼におすすめの曲のミュージックシェアぜひ送ってください。
1: で今週は毎日ですねメッセージもテーマを変えて募集です。今日は半休を取ってでも行ってほしいリラックススポット、はい、オンディエッジのコーナーではサウナの最新事情を紹介しますが、リラックススポットです、うん、というとねなんか公園とかになっちゃいそうですけど、それだけじゃなくて例えば、まあ、図書館とかいろんな場所があると思いますね、
0: はい、
1: そうじゃなければまあレストランでも落ち着くようなレストランもあるかもしれないし、あとはねなんかその自分だけが知っているちょっと隠れ家の秘密の場所みたいなところ
0: 教えて教えて、
1: 自分だけじゃなくなっちゃいますけどねまあそんなところとかいろいろお待ちしています。リラックススポット教えてください。はい、お昼に聞きたいミュージックシェアも待ってます。
0: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X の場合はハッシュタグステップ1813をつけてポストお願いします。
1: メッセージいただきますと毎日1名様にペアで6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、特製のステッカーもつけてプレゼント、楽しみです。後半ねミュージックシェアたくさんやりますからミュージックシェア待ってます。9時7分クリープハイプストリーミングスイス累計2億回突破です。しおりオン J-Wave Step 1

0: FM セカンドスタジオアルバム Pure Flow Part 1からのナンバー Iffy Iffy on J-Wave
1: J-Wave Step 1
2: Start Up 9時14分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 台風6号夜に奄美九州南部へ接近。東方シネマズ映画の鑑賞料金を一部値上げ。白黒のカッパエビセンが店頭に。
2: はい、まずはですね台風ですね、台風6号ですけれども、改めまして975ヘクトパスカルで現在奄美市の北西およそ100キロにあって、時速25キロで北北東に進んでいるということで、この後夜にかけて、鹿児島宮崎あたりに接近するかなというところで今予報円が出てますが、暴風域を伴ってということでかなり風も強い地域もあります。で、今のところですね、この進み方によっては、まあ、大体今日の夜ぐらいから関東でもということですね。今、見ていくと、まあ、新しくレベルが発表になるようにね、ちょうど5月29日から正式に、レベルで出るようになったわけですけれども、現状ですね、鹿児島宮崎に大雨と土砂災害のレベル2、暴風強風波浪に関しては警報が出てるんですけれども、レベル2でこれ、改めてレベル4までには避難を、完了するというのが一つ目安になってるわけなんですが、レベル3になったらまあ避難をっていうところで今レベル2というところですね。沖縄にもレベル2と、あと大分長崎も場所によってレベル2が出てるような状況ですね。ですからこれがこの後、まあ、関東とか、まあ、今聞いてらっしゃる地域にも出る可能性がありますので、まあ、全国で今ねエリアフリーで聞けますので、ご自分の地域のところ確認していただきたいと思うんですが、うん、で関東に関してもですね、この後、ですね明日、まあ、日付がちょうど変わったぐらいから、まあ、変わる前から雨は降ると思うんですが、特に変わってからはですね雨が風が強くなってくると思われます。予想の最大瞬間風速が40メートルということで、かなり強い、風が吹くということですね。40メートルっていうと、うん、なかなか伝わってこない部分も、風強いなとは思うんですけど、これね時速に直すと時速150キロぐらいですかね。
0: あ、そんなになんですね。
2: の風ですからね。
0: おー、それで考え

0: と同じです。1ヶ月分が1日で降る可能性があるということですから、十分にお気をつけください。雨風ね、まあ、警報レベルが出るようになりますので、そちらを、まあ、とにかく注目していただいて、あの身の安全をお願いします。続いて東宝シネマズ、映画の料金の、一部値上げということになります。はい、値上げの余波は映画館にもということで、ね、東宝シネマズぜひ、はい、幕開から来ていただけると大変助かるんですけれども、はい、ハリウッドトピックスご紹介しておりますが、はい、そんな中7月1日から一般料金ですね、鑑賞料金を値上げということで、一般料金は現在2000円のところが2200円ということですね、まあ、2000円のものもあるそうですが、シニア料金が1300円から1400円、東宝ウェンズデーファーストデーは1300円から1400円に値上げということだそうです。はい、そんな中ですね、ナフタ、はい、
1: ナフサ
0: 間違えた、ナフサ、はい、ありがとうございます。ナフサですね、不足なんですけれどもの影響がありまして、白黒パッケージがどうやら出回って、始めているということですね。あの六本木ヒルズの周りちょっとスタッフも総出で探してみましたけれども、ここにはまだあのまあ新しく配送されるものということで、現状のまだ在庫のあるところは出てないかもしれませんが、六本木ヒルズではなかったんですけれども、
1: ね、
0: 白黒放送になったカルビーのかっぱえびせんの販売が昨日都内の食品スーパーで始まったということですね。
1: いやなんかすごいこうシルバーのパッケージというかね、ちょっとこうなんだろう、光る感じの色にな、色というか、まあ、色のなさになっていて、意外とこのパッケージの方が目立ったりして、まあ、ブランディング効果もあるんじゃないかなと思っちゃいますけれども、ね、まあ、
0: これだけニュースになってるんで、うん、正直かなりブランディング効果になってると思うし、
1: 欲しくなりますよね、
0: かっこいいなと思っちゃいますけど、あとドン・キホーテでも白黒パッケージの日用品食料品が26品目販売がスタートしたようなんですね、はい、ということでございます。こんなところにも影響が出始めているということです。では今日頑張る働かなたにスタートアップトラックス。

Need is Love。 来日60周年なんですよね。はい、1966年のことでした。そういえばそれを記念してポップアップストア、そしてリリースも控えているということで、ビートルズまだまだありますから。活動は8年間でしたけれども、60年経って今活動の大体8倍

時が経ってますが、あれですね、コナンみたいに濃いね、1年がね30年ぐらいずっと小学生やってるみたいな、ね例えが正しいか分かりませんが、とにかくビートルズ今年も周年ということで盛り上がります。9時22分です。

0: 新アルバム Veils もリリース中、 Vanessa Carlton 2002年のヒット A Thousand Miles。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 台風6号は今日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。特に未明から夕方にかけては大気の状態が非常に不安定になるでしょう。関東南部、雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となる恐れもあります。いざという時のために気象庁のホームページで新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出して、夜遅くには各地に雨雲が流れ込む見込みです。今日日中の最高気温は26度の予想と平年並みで、暑さは少し落ち着きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

マイケル、海外でもねものすごい、いわゆる興行収入ですか、上映がね進んでますけども、アメリカでは最初の1ヶ月の、その上映の売り上げがあのボヘミアン・ラプソディの倍というね、ことになっておりまして、本当にマイケルの、幼少時代から、

0: マイケルがどうして今あの我々が知るマイケルになっていったのかなんていうところを紐解く、そんな映画にもなっていて、まあ、本当にもうマイケルの素晴らしいパフォーマンスを、おいっ子のジェファー・ジャクソンもやっててね、もう本当にうまい、
1: すごいですよね。もう声も何もかもが似すぎていて、どれだけこうそれに寄せるためのね努力をされたのかなってもう思っちゃいましたし、はい、まあ、あのなんだろう、私にとって、私90年代生まれで、あんまりそのマイケルがこう一番ピークの時にそれを聞いていた世代ではなかったんですけど、
0: はい、
1: だからこそその当時の盛り上がりというか熱意、あ、ファンがこんな感じだったんだというのを含めて見ることができたのはすごいね、素敵なこうタイムスリップというか、その時をすごい感じましたね。
0: そうですよね、あのスーパースター感ってもう今はね、そういう存在ってやっぱりちょっとこう、SNS の時代は難しいかなと思うぐらいの、みんながねこう誰もがマイケルと言ってるような時代でしたけれどもね、そんな空気感も確かに描かれてますし、まああの本当マイケルの音楽の凄さとか、まあ、あと周りの人間関係とかね、そういったところも見えてきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そのマイケルの、ね、このムビチケのプレゼントがありますので、特製のステッカーもつけて、ペアでプレゼントなんで欲しい方はですね、ぜひ送ってきてください。とっておきのリラックススポットも合わせて送っていただけると、このね当選の対象になりますからね、
1: はい。そしてお昼に聞きたいミュージックシェアもぜひ一緒に送ってください。皆さんのミュージックシェア、今日は12時台にどんどんおかけします。メッセージは番組のホームページのメッセージトゥスタジオ、当選者の発表エンディングで行います。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: 46分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ。

0: 平井さん、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで結成されたこの男性ブランコですけども、ね、まあキングオブコントや M1 グランプリの決勝に進出したりと本当に、人気のお笑いコンビでございます。
1: はい、今日伺うテーマは人生に影響を与えた作品です。平井さん、教えてください。
2: 私の人生に影響を与えた作品はピンポンです。松本太陽さんの漫画ピンポン、まあ、卓球をモチーフとした、まあ、スポーツ漫画でございます。僕がまあ個人的に、まあ、小学校2年生から中学校1年生まで卓球をやっていたっていうこともあるんですけど、僕が本当に好きなのが悪魔っていうキャラクターがちょっと僕に似てるっていうのもあって、なんかめっちゃ感情移入しちゃうんですよね。スマイルっていうめちゃくちゃ才能な卓球のが強いキャラクターがいて、で悪魔は、まあ、強いんですけどめちゃくちゃ努力するんですけど全然才能がない凡人。このピンポンっていう作品はもうなんかその卓球漫画ではあるんですけども、結構こう夢のある人たちにとってはなんかすごく刺さるセリフがとてもたくさんあるんですね。で主人公がペコっていう名前の、ペコもスマイルに負けてもう本当に落ち込んでもう卓球もやらなくなるんですけども、悪魔はとてもペコのことが大好きなんですよ。ペコの卓球の才能を信じている時に、なんかペコが卓球をやめようとしている時に悪魔が言ったセリフで、地平道吐くまで走り込め、血便出すまで素振りしろ、そうすりゃ楽になんだろうっていう言葉があって、でその悪魔のその言葉きっかけでペコがまた復活するっていう、これがかっこいいんですよね。でなんか僕はこの作品から受け取ったメッセージとしては、どんだけ、まあ、才能と言われるものがなくても、逆に才能あっても苦しい人がいる、スマイルとか。だからペコは卓球が好きだったっていう、この一点が好きで続けていたっていう、まあ、これも一個の才能なのかもしれないですけど、これが最終的に一番強いその卓球選手になったっていうのが、なんかこう勇気をもらえるというか、なんかその才能どうこうじゃなくてずっと好きでいられるかっていうのがこれ問題になっているのが大切なんだなっていうのを感じ取りました。
1: 平井さんの人生に影響を与えた作品は松本太陽さんによるスポーツ漫画ピンポンでした。
0: ピンポンね、懐かしいですけど、まあ、まさに今日の話はウサギとカメ理論の話ですよね。本当にこの努力を日々の、まあ、努力っていうのも才能ですよね、本当に努力するって難しいなって大人になればなるほど思いますけれども努力ができる才能をお持ちの方っていうのは本当にね、それ情熱って言ったらいいかもしれませんけど、
1: そうですね、
0: 羨ましいですね。
1: 何かを好きでいられるっていうのはね、やっぱりそこは、まあ、努力、好きでいられる、いろいろね関係しますけれども、そこで負けないっていうのは本当に強みですよね。
0: はい、まあ、お笑いの世界で好きという気持ちを大切にしていると平井さんもおっしゃってるようなので、まさにここはね情熱があったというところですね。平井さん、一曲選んでいただいてます。
2: 今日私が選んだのはスタッツさん×しっこさん×鈴木まみこさんのサマーシチュエーションです。まあね、ちょっとねまだ夏には早いかもしれませんが、まあ、このサマーシチュエーションという曲はですね、結構ね猛暑とか厳しい夏もワクワクなものと思わせてくれるようなとても素敵な曲となっております。それでは聴いてください。スタッツ×しっこ×鈴木まみこでサマーシチュエーション。

0: ブランコ単独公演メンポポ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。単独公演は全て新ネタだそうですよ。ぜひ詳しくはね、こちらの男性ブランコのページなど、そして SNS など見てください。
1: Expedia Listen and Learn、 明日平井正明さんがシェアしてくれる学びは何でしょうか。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: アリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me。 7月31日にリリースが予定されているニューアルバムペタルからの先行シングル。こんな感じになるのか、それとも先行はこうだけどサウンドはまた違うのか、かなり楽しみなアルバムです。9時49分、続いては交通情報。
1: Traffic information brought to you by 未来都市開発。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めです。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため午前5時50分から通行止めが続いています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。このため首都高速道路川口線の下りは新井宿出口を先頭に足立エリアまで5キロ渋滞しています。この通行止めに伴って川口線下りの足立エリア入り口と新郷入り口は利用できなくなっています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターを先頭に外環浦和インターまで8キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは海老名インターで事故のため2キロ半、久喜白岡ジャンクションを先頭に桶川北本インター付近まで13キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネル付近で車両火災後の緊急の工事のため稲城インターまで9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回りが銀座で事故のため上野線の本町までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
3: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 藤井風帰ろう。6月13日授賞式開催、ミュージカルオーズジャパン2026。藤井風さん、他にも花美さんもサカナクション米津玄師さんなど豪華12組のパフォーマンスが決まりまして、ラジコでもね中継されますが、それの、まあ、前半パートと言ったらいいんですかね、 MC 私も担当させていただきますので、よろしければラジコでこのミュージックアウトジャパン楽しんでいただければと思います。嬉しいです。
1: 聞きます。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: さあ今日のメッセージいきましょうか。半休取ってでも行ってほしいリラックススポット、まずどうですか。
1: はい、エミさんからいただいています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 半休取っていきたい癒しスポットは文房具屋さん、新宿三丁目の世界堂さんなんて一日中いて癒されます。そして銀座伊東屋さんとか、もちろんロフト、ね、ハンズも大好きですといただいてますよ、うん、いいですね。文房具ってね、なんかこう使う機械を考える前に買っちゃいますね。最近買ったのは富士山の消しゴム、消せば消すほど尖ってって、
0: ありますね
1: 2層になって富士山になるっていう、
0: はいはいはい、
1: あのミスをしたくなりますね。消したくなっちゃいます、
0: なるほどね減らしたくなるわけですね。
1: そうそうそう、
0: はい、そんなありますね。
1: おすすめです、
0: 私が、呼ぶのはですね、小太郎ママさんからです。ありがとうございます。上野公園口西洋美術館向かいのカフェ響き、美術館帰りによく寄りますが、おすすめはテラス席、今は緑の中、西洋美術館の地獄の門などを眺めながら冷たいビールで一息つく以外にいつも混んでいないので、うん、のんびりゆっくりで行きますと。へえ、都心の駅前とは思えないロケーション、カフェ響きだそうです、うん、ありがとうございます。いいですね。
1: 素敵。
0: ちょっとこう都会の喧騒からも離れて、ね、地獄の門を見ながらって、うんね、ロダンの考える人も見えるってことでしょ、あのちっちゃいバージョンのね。すごいな、こんな場所にあるんですね。嬉しい。こういうカフェなんかもいいかもしれませんね。引き続きお待ちしています、ミュージックシェアもね12時台やりますので、ぜひこんな曲を聴きたいな、もしくはみんなに聴いてほしいなんてのもありましたら送ってきてください。お待ちしています。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモラがお送りしています。この後は整うから仕上がるへ、半休を取ってでも行ってほしいサウナ最新事情です。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みです。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで近畿で350ミリ、九州南部と奄美、四国、それに東海で300ミリ、九州北部で250ミリなどとなっています。福島市消防本部によりますと、今日午前6時半ごろ、市内の事業所から熊が侵入し、従業員2人が襲われたと通報がありました。熊は付近の住宅街に逃げ込んで、さらに住民ら2人を襲い、合わせて4人が怪我をしました。いずれも軽傷で意識はあるということです。アメリカ南部フロリダ州は1日、州内で去年4月に発生した銃乱射事件をめぐり、対話型 AI、チャット GPT が犯行準備に使われていたとして、開発元のオープン AI などに損害賠償を求める訴えを州内の裁判所に起こしました。現地メディアによりますと、全米で州がオープン AI を訴えたのは初めてだということです。外務省はパスポートの申請について、

今年7月の手数料引き下げに伴い申し込みの大幅な増加が見込まれるとして、夏休みの旅行シーズンを前に申請を急ぐよう呼びかけています。以上、杉江がお伝えしました。

music. Yeah! Drop it. 10時2分です。アメリカミュージカルアワードでベスト Throwback Song 懐かしナンバーを受賞。2018年に脱退したファーギーがステージに登場して盛り上がりました。The Black Eyed Peas! Rock that body!

0: しているのはダフトパンク The Black Eyed Peas も懐かしかったですけれども、こちらも2001年のナンバー Harder, Better, Faster, Stronger on J-Wave。 続いてはこちらです。
1: Step 1 On the Edge,
2: On the Edge。
1: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今週は月曜から木曜までの投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
0: 日々の仕事の疲れを取るのにサウナに通っているという方本当多いですよね。そのサウナ、実はブームを超えて今またさらに進化をしているようなんです。そこで今日は半休を取ってでも行きたいサウナの最新進化系に迫ります。
1: はい、お話を伺うのは日本最大級のサウナメディア、サウナコレクション、サウコレ運営責任者の鈴木かけるさんです。おはようございます。
3: 鈴木かけるです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
3: お願いします。
1: もうサウナというと、もう文化ですね。はい、カルチャーなんですけれども、そう、まあ根付くと次なる段階があると思うんで、はい、サウナ業界今最近どんな段階に入ってるんですか？
3: そうですね、いわゆるそのブームの時が、あの整うっていうのが一個のキーワードとして、こうなんか特別な状態になるみたいなイメージがあるかなと思うんです
1: けど、整ったねみたいな、
3: はい、でも最近はなんかこうよりなんか非日常だったもん、日常に近づいてきてるかなと思ってまして、もう毎日入るいわゆるお風呂みたいな感覚ですね。
1: そうすると整うじゃないわけね。
3: そうです、
1: あの常に整ってるから、
3: あの仕上がるっていう言い方は
1: 仕上がる
3: 新しくちょっと提唱して、
1: 仕上がるですか今
3: は。そうですね、
0: 感覚は違うんですか、整うのと。
3: そうですね、なんかどっちかというとこう、あの乱れてるものをこう落ち着けるというか、なんかこうなんですかね、あのチューニングしていくようなイメージっていう方が近いかなと、う
0: ん
3: う
0: ん、なんかワンナビルアップした感じがしますね。
3: そうです、そうです。
1: あの日々鈴木さんも仕上がってるという認識でよろしいですか？
3: そうですね、あの毎日仕上がってまして、あの、毎日サウナ健康生活っていうのを、やっておりまして、あの今年から始めたんです。今120、今日が2日目で、
1: 1年が1月1日から122日目なんですか？
3: ちょっとずれてるんですけど、うん、あの今ちょうど4ヶ月ぐらいやってるような
1: 感じです、ね、
0: 毎日仕上がってるって言ってみたいな。いい生活。
1: 122日連続でサウナ行ってるってこと？
3: 毎日入ってます。
1: 1日1個ですか？
3: 1日いや、あの 2,3 個行っちゃうこともあるんですけど。
1: ってことは122日だけど、はい、個数でいうともっとですね。
3: もっと入ってますね。
0: いや、はい、そんなもういろんなサウナをきっと体験されている鈴木さんなので、はい、今日は厳選していただいて、半休取ってでも行くべき最新サウナ教えていただきたいと思います。まず1個目お願いします。
3: はい、埼玉大宮にあるリトルリトリートデポですね。
1: リトルリトリートデポ、
3: はい、ほうほう、という施設で、こちらの JR さんがや

0: ってる施設になりまして、
1: そうなんですか。
0: はい、あの大宮からこう徒歩7分のところに、あの元々 JR の車両基地だったところがあるんですけど、そこがサウナに変わった施設になってまして、
2: なるほど。その面影というか、
0: そ
2: う、
0: 線路とかもあってそのまま残ってい
1: て、そうなんですか。
0: いて本当になんかこうあの基地みたいなところなんです、でそこにもうサウナがある種、今までこう車両が休むとこだったんですね、車両基地なんで、そこが人間がこう休むところに、
1: うまいそういうことか
0: なるほどっていうところで、あの7個サウナも7個ぐらいあって、
1: 種類が
0: 豊富で、
1: どういうなんか珍しいサウナもあるんですか、7つまで行くと。
0: 特徴的なのが今年の3月にできたんですけど、あの SL サウナっていうやつ。
1: まさか蒸気ポッポーみたいな。
0: まあ本当に蒸気って、あのサウナといったら蒸気だと思うんですけど、
1: あのロウリュみたいな、
0: その本当に形が SL の機関車の形をしているっていうの、ちょっとビジュアルがないと伝わりづらいと思うんですけど、
1: はい、面白い
0: いうところで、
1: エンターテインメント性も高いってことですね。
0: そうですね、あのそれこそサウナ、あのそんな好きじゃないよって人が行っても楽しい施設かなと思ってます。
1: じゃあ初サウナに向いてる。
0: そうですね、あの男女一緒に入れるので。
2: あ、そうなんですね、はい、水着着て、
0: 水着着てなんで、こう友達とかと行くのにすごいいい施設かなと思って、
2: 面白そうですね、はい、じゃもう一つお願いします。
0: はい、次があの神奈川小田原にある山賊サウナになります。
2: 山賊サウナ、
1: すごい名前、
2: はい、どんなものですか。
0: こちらもちょっとあの特徴的なのが、ですね、こちらあの箱根の近くですね、あの小田原、箱根の入り口のところにある施設になるんですけども、特徴がこう大きい薪ストーブ、すごい、ワイルドなサウナになったり、水風呂も150センチあったりみたいな。
2: 150センチって
0: 深さが150センチ、
2: もう私目しか出ないかも
0: ちょっと溺れちゃう可能性が、
2: ね、怖。そんな大きい、じゃあもうスポーンって入って水風呂をこう立ちながら、
0: もう立ったままですね、
2: 楽しめるんですね。
1: 全身浴びる感じですね。
0: 全身入ってっていうところで、まあ、すごいあの自然も、あのアウトドアっぽい感じがすごい味わえる屋外のサウナですね、になってるのと、あと最大の特徴として、あの併設してる焼肉屋さんがあり、同じ会社がやってるんですけど、そこも山賊ホルモンって名前で
1: なるほど、山賊サウナに山賊ホルモン、はい、
2: 面白い。
0: なのでサウナの後そのまま焼肉も楽しめる。
1: いいよね、仕上がった後に満腹にもなると、
0: はい、もう完璧なルートですね。
1: いいですね。あの仕事終わりのリフレッシュにも向いてる場所ってことですか。
0: そうですね、本当にあの近くですぐ電車で行けちゃうので、それこそ仕事終わりとかでもサクッと行けるような、あのところが特徴的かなと思ってます。
1: ちょっとこう仕事終わりで満足度も高い、
0: はい、
1: サウナ行って焼肉食べて、
0: でもあと寝るだけみたいな
1: 寝る場所もあるんですか。
0: 寝る場所もあの実はあのホテルが、あの同じ会社が併設されてて。
2: そうですか。あ、じゃあ本当全部揃ってますね。
0: 完結しちゃうっていうところですね。
1: めちゃめちゃいいじゃないですか、はい、さあこんな風におすすめいただきましたが、一曲挟んでさらに注目のサウナトレンドもあるそうで、行ってきます。

0: ます。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: サウナとの掛け算でいうと鉄道焼肉ときました。別のトレンドとか注目スポットって何かありますか？
2: はい、もう一つですね、東京の青梅にあるジコンサウナ東京を紹介させていただければと思ってます。
0: ジコンサウナ東京、
2: はい、こちらですね、実は

0: 動してってことですか。
1: そうです、母屋もあるんですけど、あの、うん、庭に蔵がありまして、
2: え、蔵がサウナになってるんですか。
1: そうです、蔵をサウナに
0: やってた、すごいな、蔵がある家ってのはなかなかですね。
1: あの本当にあの日本刀とか見つかった蔵、歴史のある蔵ですね。
0: すごいな、
2: 写真を見るとなんかすごいちょっと洞窟チックというか、はいはい、壁とかもすごい特徴的ですね。これはどんな設計なんですか。
1: こちらですね、あのアースバックサウナっていうちょっとあの変わったサウナになってまして、うんうん、あの普通サウナってこう木で作ると思うんですけど、はい、あのこのサウナ土で作るっていうのですね、あのアースでまさに作るっていうサウナなんですけども、
2: あ、じゃあもう土壁でなんかちょっと丸みもあるというかね、四角くない形になってますね。
1: なんであの本当サウナと岩盤浴の間みたいな感じ、
2: う
1: ん、
2: なるほど、
1: になるかなと思ってまして、まあ、あの木よりも土の方が熱を溜め込みやすいので、うん、こうじんわり温まるような形ですね。
2: あの鈴木さん、これきっかけで、これを沖縄で体験したきっかけ で今のこの古民家も立ち上げたって伺いましたけど。
1: そうです、あの沖縄に日本初のアースバックサウナがあって、うんうん、そこにあの行って、なんだこれはってなって、うん、そのままちょっとあの勢いで会社を辞めて
2: でサウナに専念してこちらを立ち上げて、わあすごい、そこまで印象的な、
1: そうなんですよ、人生を変える可能性があるサウナ、
0: アースバックサウナはそんな効果があるんですね。
1: ちょっとハードル上げすぎたかもしれない
0: 体験したくなりました。
2: 本当ですね。あとね、これあの青梅の方だとちょっと山登りとかもできそうじゃないですか。はい、
1: そうですね、あの本当に近くに自然豊かなところなので、あのそれこそちょっとトレッキングしてから、うん、あのさ、やっぱ運動した後のサウナってすごい気持ちいいっていうのがあるので、うん、ちょっと運動してから、あの山登りしてから入っていただくっていうのを結構おすすめしてますね。
2: なるほど。今ここまでご紹介いただいたの、まあ関東地域ですけれども、はい、あの最近は地方からの上京ブームがあると伺ってるんですけれども、どういうことでサウナが上京するんですか。
1: そうですね、あの地方で最初できたサウナが、はい、あそこで人気店になってこう東京に進出するみたいなことも最近起こってまして、もともと福岡にあったし、それこそ仕上がるサウナっていう名前のサウナがあるんですけども、
0: そんな名前があるんですか。
1: そこもあの神田の秋葉原とか、神田秋葉原のあたりに新店舗を出したりとか。
2: へー、そっか、そこの、はい、地方でやった特徴をそのまま都内に持ってくるってことなんですね。
1: そうですね、そこもなんかこう仕上がるメソッドみたいなものがあって、あの入り方みたいな結構細かく、うんうん、あのレクチャーしてるような説なんですけど、それを東京に持ってくるっていう形ですね。
2: うん、他にもそういう上京施設ってあるんですか。
1: そうですね、逆の動きも実はありまして、東京の人気店がこう地方にっていう動きも結構ありまして、今あの東京の明治公園にあのトトパっていう施設があるんですけども、そこが今年の8月7日に福岡に新しく、うん、あのまたトトパができるっていうところもあったりするんで、まあ、地方から東京っていうのもあれば、 東京から地方っていうどちらのムーブメントもあるような形ですね。
0: どんどん交流が進んでるんですね。
1: そうですね、サウナ好きとしては本当に嬉しいというかまだまだ勢いすごいですね、サウナは。
0: はい、やっぱりその地方まで行くっていうのを楽しんでいた人たちが東京にも欲しいとか、東京までわざわざ来てたっていう人が自分の地元にも欲しいみたいなのがこう結構あるってことですか。
1: そうですね、まあ、最初サウナブームって結構あの関東東京メインにした動きだったんですけど、それがもう完全全国に広がったというか、もう全国にサウナ好きがいる状況なので、まあ、どこでこう作っても人が来るような状況になってきたのかなと思ってます。
2: すごいですね、もう観光というかこうサウナをめがけて旅行するっていう方もたくさんいらっしゃるってことですよね。
1: そうですね、最近で言うとあのサタビっていうサウナ旅、
2: サタビそう、なんかワードがあるなと思ってたんですよ。サタビね、
1: サタビ、サタビサメシとか大体サをつけるんですけど、
2: はいはい、面白い、でも楽しいですね、こう趣味というかもう日常になっているものが旅行とかにもつながって、
1: うん、そうですね、うん、あの旅の楽しみが一つ増えるというか、なんかどっか行くってなった時もこのサウナあるじゃんみたいなので人生がこう豊かになる感じは
2: そうですね、
1: ありますね。
0: これからのサウナはどうなってきますか。
1: そうですね、まあ、先ほどちょっとこう日常みたいな話あったと思うんですけど、なんか個人的にはこう居酒屋の代わりになっていくのかなって
2: 本当ですか。
0: 会社帰りにちょっと夜みたいな、
1: まさにそうで、あの今までそれが大体居酒屋だったと思うんですけど、今結構それが代わりにこうサウナになってるなって感覚があって、まあ、自分もそれこそ上司に無理やり連れてかれてサウナ好きになったみたいなところも、
2: もともとはそれきっかけで、は
1: い、そうなんですよ、そこの、まあ、会社のメンバーであのついてかれてってところであったんですけど、まあ、それがそれこそ友達だったりとか、うん、でやっぱり居酒屋とかってお酒ってまあ翌日ちょっと響いたりとか、
2: ね、
1: あのなんかちょっとソソしちゃったりとか、うん、なんかあんまりこう良くない面もあるじゃないですか。それがサウナだとあの、まあ、そのちょっと健康にもいい、
0: 真逆ですよねちょっとギルティーだけど楽しい居酒屋からどっちかというと健康になっていく方
1: 法、はい、そうですね、で翌日のコンディションも良くなるみたいな、うん、パフォーマンスも上がるみたいな、
2: そうですよね、そっか、職場仲間と

0: くとどんどんどんどんみんなのパフォーマンス上がって、まあ、ポジティブな、
1: そうです ねあと、まあ、あのまあ裸の付き合いっていうのもあるので、
0: ね、
1: なんかある種飲むのと同じぐらいこう仲良くなるというか、
0: そっか、
1: 全てをこうさらけ出すっていうところで言うと、うん、まあ、抵抗ある人もいるとは思うんですけど、そこはあのなんかそういうのがどんどん広がっていくと、新しいコミュニケーションとして広がっていくといいなと思ってます、
0: うんうん、面白い。
2: プレゼントがあるそうで、
1: 実は、はい、あの先ほど少し紹介させていただいたあの弊社のですね、施設のジコンサウナ東京ですね、はい、こちら あの日帰り招待券ですね、うん、をプレゼントできればなというふうに。
2: いいんですか、
0: は
2: い、
0: 本当に。
2: 改めて日帰りということは仕事後とかにも行けるんですか、はい、
1: あ、そうですね、あの、午前中を、お昼、夜っていう3つ枠がありまして、
2: じゃあ半休取ってもいいですし仕事終わりでも行ける、
1: あ、どちらもですね、はい、
2: 何時間滞在できるんですか、
1: 3時間です、
2: はい、
1: できて、あのちょっと1枚あのプレゼントさせていただくんですけど、はい、その1枚で5名様まで
0: 楽しめる、楽しい、はい、あ、いろんな人と一緒にじゃあ行けるってことですね、
1: 同僚
0: とか友達とか、
1: それこそ仕事仲間だったりとか、うん、家族、友達、
2: 仕事終わって電車で青梅まで行って3時間滞在して5人で、
1: そう
2: です
1: ね、
2: でまた帰ってくる、
1: もうそのままあの飲んでもらっても大丈夫
2: なんで、あ、泊まる施設は、
1: 宿泊もできるんですけど、
2: お、はい、まあ、それはもちろんプレゼント、ね、ガイドにはなりますけど、はい、追加で
1: 全然プラスアルファで泊まっていただくこともできるってところです。
2: なるほど、
1: はい、
2: ちょっと詳細は後ほどお伝えしますので、はい、そちらのご応募いただきたいと思います、は
0: い、ありがとうございます、
2: いや、すっかりここまで進化してるんだと、さらに進化を見せてもうね、日常になっているサウナですね、サウナコレクション運営責任者の鈴木さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。明日は半休を取ってでも行きたい都内アンテナショップの最新事情に迫ります。

0: タクシード Do It に続いて、こちらはビリー・ロム、メジャーファーストシングルのブーギー。10時33分、続いてはこちらです。
1: Cheer up, Werners! Cheer up, Werners!
0: どうも、ここからは Cheer up, Workers!J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はですね、世田谷ボランティアビンゴツアーズ事務局から工藤のり子さんです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、工藤さん、去年ですね、布造りの PR、はい、これは震災復興を支える、はい、布造りですよね。はい、はいはい、こちらでご出演いただきました。その際ありがとうございました。はい、
3: ありがとうございました。
0: で、今回は世田谷ボランティアビンゴツアーズ事務局としてのご出演。
3: そうです。
0: 取り組みどんなものなのか、まずはご紹介いただけますか。
3: はい、あの世田谷ボランティアビンゴツアーズ、まあ、通称ボラビンと呼んでますが、
0: ボラビン、はい、はい、
3: 世田谷区で地域活動する団体とそこに参加してみたい人たちを1時間だけ気軽にこうボランティアに行ってもらうことをきっかけにして、つなげてネットワーク作りして交流するっていう約5ヶ月にわたるイベントです。
0: 面白いですね。
3: はい、
0: これスタートした経緯、どんなきっかけだったんですか。
3: はい、実は世田谷区内にはさまざまな地域活動している団体が1700以上あるんですけど、はい、どこもメンバーが固定化したりとか高齢化してたり PR 不足とかいろんな課題があって、その団体だけで悩んじゃって孤立してる場合が多いんですよね。
0: なるほど。
3: はい、で一方でこの地域の活動に参加してみたいっていう人にとっては、その地域活動に興味はあるけど入り口がわからないとか、うんうんうん、いきなりの訪問はちょっと敷居高いとか、はい、そういうか心理的な障壁もあるわけですよ。
0: ありますね。何かしたいけど、はい、でもなんかこうどれだけコミットできるかわからないしとか、いろいろな悩みがありそうですね。
3: はい、様子がわからないと入っていけないっていうかね。うん、なのでそこで1時間だけお試しボランティアっていうことにしてハードルを下げて、でその体験をきっかけにして自分に合う団体を知ってもらって、その後継続的な参加とか応援にこうつなげていけたらということで、はい、スタートしました。
0: 素敵なアイデアです。
3: はい、ね、
2: そして実際にユーザーとして利用しようとするとビンゴカードが配られるっていうのはこれ合ってますか。
3: いや、そうなんですよ。昨年までは本当にビンゴカード配ってたんですよ。
0: はいはい、
3: 一人一人にこう配るのまんまなかなか大変でだったんですけど、そこで今回から全面的に DX 化しましてですね。
0: はい、
2: ちょっと待
3: って、もう全部オンライン上で、
2: オンラインビンゴカードってこと。
3: そうですね。はい、オンライン上でユーザー登録してもらうと、そのボラビン公式サイトでデジタルビンゴカードが作れると。はい、
2: このデジタルビンゴカードちょっと今見てるんですけど、え、はい、普通に数字じゃなくて文字が書いてある、どういうことですかこれ。
3: はい、いろんな団体があるので、その数字ではなくて、その要は例えば高齢者支援とか障害者支援とか子育て支援とか、そういうカテゴリーに分けて、そのカテゴリーがビンゴカードに書いてあるんですね。でそこのカテゴリーに該当するボランティアに行くと、
2: なるほど、
3: はい、受け入れ団体から合言葉を教えてもらえて、後ほど自分でこう登録すると、はい、ビンゴカードに穴が開くっていうシステムになっております。
2: でビンゴが揃うと何かいいことがあると。
3: はい、はい、10月31日が最終日フィナーレなんですけど、このイベントの時にこれ集計をして、いっぱいビンゴ開いた人と、あとたくさんボランティアの体験をした人に東京世田谷ライオンズクラブから記念品が贈呈されます。
2: あら、気になる。
3: ね、気になる。はい、
0: そうか。で、はい、取り組み自体はもうスタートしているんですよね。
3: そうですね、5月の23日にスタートしたばかりで、10月いっぱいまでこのシーズン4が展開しております。
0: シーズン4、はい、はい、はい。

0: ラマみたいですね。シーズン4。
1: はいはいはい、まあ、期間限定のイベントなんで数ヶ月にわたって毎回行ってるって感じなんですけど、あの期間中に実は1日でいくつも団体回っていっぱい便が開けられるこうサービスデーみたいなあのボラ便ツアーっていうのを時々開催するんですけど、実は第1回目がもう決まっていて、今週の日曜日6月7日にあの世田谷の馬事公園で世田谷ふるさと区民祭りっていうのが行われるんですよ。でここに参加する3団体、まあ、地域の団体なんですけど、ここを3カ所回るっていうツアーをやるので、今こちらであの参加者を大募集中でございます。
2: なるほど。じゃあ一遍にその日曜日にまあ3団体体験してお手伝いできて、まあビンゴ結構進むってことですよね。
1: そうですね、1日で3つ空いちゃうんでだいぶ効率がいい感じになります。
2: ちなみにこれは誰でも参加できるんですか？
1: そうですね、あの基本的には、まあ、世田谷在住在勤と言ってますけど、世田谷とつながりたいなとか世田谷のことが知りたいと思ってる方でしたら、どなたでもご参加いただいて大丈夫です。
2: うん、わかりました。
1: はい、
0: はいはい、世田谷で暮らしている方、つながりがある方、世田谷ボランティアビンゴツアーズオフィシャルサイトをチェックお願いします。番組先で SNS に載せておきます。はい、工藤さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: Cheer Up Workers PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。

Smash into Pieces featuring Liliko First Time。 リリコさんが歌って、もうねこの Smash into Pieces とのなんていうのか相性が抜群すぎて、うん、すごすぎます。リリコさんどんだけ才能あるんですかというね、多彩なリリコさんですが、7月9日木曜日 DIO ミュージックエクスチェンジで来日公演です。当然ながらリリコさん来ないわけがないじゃないですか、リリコさんも出演です。続いてはシャイニーです。6枚目のミニアルバム、アトモスリードトラックです。6月5、7、埼玉

なお、シャイニーアトモス。ベルナドームは6月5、7です。さあ、そして、今日はですね、プレゼントがあります。2つありますね。まずはですね、毎日プレゼントしている6月12日公開の映画、マイケル。マイケル・ジャクソンのね、半生を描いた映画、

0: となっていますけれども、そのチケットプレゼントですね。ムビチケです。ペアで1名様にさらに特製のステッカーもついてきます。ぜひとっておきのリラックススポットをメッセージお待ちしています。さらに番組後半12時台にはね、ミュージックシェアもありますので、こんな曲聴きたいとかみんなで聴いたらどうみたいなシェアもお待ちしています。
1: さらに今日はもう一つプレゼントがあります。先ほど On the Edge のコーナーで半休を取っていってほしいおすすめサウナをご紹介しました。その中から東京青梅に佇む築150年の古民家を丸ごと一棟貸し切りできるサウナ、ジコンサウナ東京、こちらのご招待券1名様にプレゼントです。
0: はい、都心からおよそ1時間ですよね、青梅。小鳥のさえずりが聞こえる静かな自然の中で忙しい日常を丸ごとリセットしていただきましょう。関東初上陸、先ほど話に出ましたけれども、アースバックサウナですよね、こちらあの木ではなく土という、蔵の中に土を積み上げて作られているということなんですね。大体温度は60度から75度ほどということで、まあなんですけれども、土のあの輻射熱、とあと遠赤外線が、ありまして、それで体の芯まで暖かくなるということで、体の体感はじんわりとね90度に迫るほどの、暑さなんだそうです。まるで石窯にこう包まれた、ここでしか味わえないアースバックサウナの熱の質を感じてください。
1: そしてもちろんサウナの後は地下から、込み上げた色水ですねのかけ流しの水風呂があるそうで、ここで、整い、または先ほど言葉がありました仕上がり、導いてくれるということで、その他、外科浴、そして、まあ、デッキがあるんでね、そして、縁側、ブレインスリープを使ったリクライニングスペースなど、まあ、休憩エリアも充実しているということで、たっぷり味わっていただきたいと思います。このジコンサウナ東京、5名様まで3時間貸し切りできる招待券1名様にプレゼントです。
0: はい、まあ1人で贅沢に使ってもいいんですけど、最大5名まで使えるということですから、よかったらお誘い合わせの上、職場の同僚でも家族友達何でも OK。 J-WAVE ステップ1ホームページにあるメッセージというスタジオからジコンサウナ希望、または先ほどので言うとマイケル希望、どちらが欲しいのか書いて送ってきてくださいね。当選者の発表、番組エンディングです。10時50分
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ
3: ー。東北道の下り、川口ジャンクションと浦和料金所の間は事故のため通行止めが続いています。これに伴い首都高速道路川口線の下り、足立エリアと新郷の入り口は利用できなくなっています。この通行止め解除の見通しは立っていません。外環道は外回り草加で10キロ、圏央道の外回り桶川加納インターで6キロ、久喜白岡ジャンクションでは7キロ、このほか外回り海老名インター先頭に故障車のため5キロの渋滞です。またこの故障車の影響で東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで断続的に14キロ、内回りは海老名ジャンクションで6キロ半です。東名高速道路の上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ、中央道は上り烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロをつながっています。首都高速道路です。3号線の上り高木町で事故の調べが行われているため1キロ、その手前は大橋ジャンクションを先頭に東名高速の玉川橋まで9キロの渋滞です。都内は環八通りの外回り杉並区四面堂で3キロ、甲州街道上り世田谷区上北沢5丁目で2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

and fire! Let's groove! J-Wave Step 1 10時58分です。そして、この曲を、アースをサンプリングしているのが、Netflix で配信がスタートしたアンダーソン・パーク監督作品、K-POPs! サウンドトラックからこのナンバーなんですね。おっと、もろ使いでございます。

0: Crush and Anderson Park Flashing Lights Let's Groove をネタにした K-POP サウンドトラックからのナンバーでした。 J-WEB セッポアンサシャです。
1: ノイハオスモナです。
0: さて今日は曜日ごとに、今週はねメッセージ募集してるんですが、今日のテーマが半休を取ってでも行きたいリラックススポットということでいただいております、
1: はい、まずはかなこさんからありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 今日のテーマリラックススポットですが、私のおすすめはプラネタリウムです。
0: おお。
1: 平日のプラネタリウムは空いていて最高に癒されます。
0: いいね。
1: 映像コンテンツメインの番組よりも解説員さんたちの生の解説がある番組がおすすめです、
0: うん、
1: 心地よくて寝落ちしてしまうこともありますが、はい、それもまた気持ちいいのです、
0: うん、
1: で都内はあちこちにありますが

0: サッシャさんの地元の府中市郷土の森博物館プラネタリウム、ここもおすすめと。
1: いいんですよ、武蔵野国府中大使サッシャやってまいりました、はい、府中はねプラネタリウムもいいんです、施設も本当に素晴らしい住みやすい街ですけども、郷土の森にねプラネタリウム、私は子供の頃に出来上がりましたけれども、本当にさまざまなプログラムをやっていて、うん、であの郷土の森自体がすごくいいんですよ、緑があって昔の建物が移築されてたりとかして、団子も美味しいのが団子が売ってたりとかして、いいね、まあ、そんな中に本当にあの広いところに、施設の中に、プラネタリウムがありまして、これがまたねサイズも大きくてねすごくねいいプロね、あのおすすめでございます。
0: じゃあもうそのエリアでね半球まるっと過ごせますね。
1: もう全休です。
0: 全休かもしれない、1日休んじゃいます。
1: そう有給とのかそ
0: れ、まあそうですね、
1: まあでも本当にねおすすめ、確かにあの府中までもね、まあ、東海から30分ぐらいで行けますから、
0: うん、ですね、
1: 特急使ってね、
0: はい、はい、ちなみにね以前オンザエッジで取り上げたコスモプラネタリウム渋谷、これもいいですよね、まあ、そのね時お出になってくださった時に、
1: いいですね、
0: もういかにこう生で、だからその場での生配信じゃないですけど、その場で内容を決めてお話しされている、台本がないということを聞いて、すごいなと思いましたね、プラネタリウム、
1: 大和田にありますよね、あれもいいですね、ね本当にね長谷部区長にもお世話になっておりますので、もうついつい府中のことだけではなく渋谷区もね、すごく大切に、そしてここあの港区もいいところでございますね、竹見区長も本当に素晴らしいですね、なんていう感じでいろいろとね、皆様本当にね素敵な、場所でございますけれども、ね、
0: はい、
1: はい、プラネタリウム好きでございます。はい、続いて、清風地雷さんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私が半休を取ってでもおすすめしたいリラックススポットは山形県上の山温泉の葉山館です、うん、あの葉山のあの葉山ですね、地としては温泉や食事はもちろん素晴らしく、それだけでも十分にリラックスできるんですが、うんうん、推したいのは神の手のようなマッサージです。
0: そうなんだ。
1: 初めて泊まった時についでにくらいの気持ちでマッサージを受けたのですが、はいはい、今まで経験したことがないような心地よさで、施術後には羽が生えたと思うくらい体が軽くめちゃめちゃ感動しました。足元見たら浮いてました。あ、それ書いてない、その時の快感が忘れられなくて、再びマッサージ目当てで葉山館を訪れたのですが、その時はちょうどタイミング悪くですね、うん、山形県のマッサージ団体の集まりがあり、マッサージ休業、今度は事前に確認し、また葉山館での快感を味わってリラックスしていきたいと思います。
0: 最高ですね。もうマッサージ大好きな身としてはマッサージの旅もいいなと思ってしまいます。半休取ってじっくりマッサージ、長いプランだとね 2,3 時間のものとかもあったりしますからね。
1: それ贅沢だな
0: 贅沢すぎるわ。
1: 3時間
0: どうしよう、
1: タイでしかやったことない。
0: あ、タイマッサージ、
1: タイに行った時にね、
0: タイに行った時は
1: あの、まあ、最近はそう、昔はタイのマッサージはあの、うんうん、リーズナブルだったので、
0: そうですよね、
1: 贅沢に3時間行っちゃうぞとかあったけど、日本で3時間はやったことないな、な贅沢だな
0: 、ね、そんなリラックススポット、リラックスの体験、いろいろと今週、今日はねメッセージテーマとして募集しているので、ぜひあなたの聞きたいお昼のミュージックシェアも合わせてお送りください。メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でステップ813をつけてポストしてください。 X の場合はねプレゼントの対象にはならないので、ミュージックシェアとかスポットシェアだけっていう方はそちらでも OK です。
1: はい、あとあの港区長あの清家さんですね、今ね、はい、あの素敵なあのいつも六本木ヒルズの盆踊りでもお世話になっておりますけどもね、はい、以前が竹本区長でございました、はい、そして、メッセージを送っていただきますと、毎日1名様ペアでですね6月12日公開の映画マイケルのブビチケ、あのステッカー付きでね、また古民家を丸ごと1棟貸し切りできるサウナはジコンサウナ東京、こちらの招待券をね1名様にプレゼント、5時間まで、あ、ごめんなさい、3時間まで、5名様まで使えるということになっておりますね、何かと細かい水が多い私達者でございます、すいません、どちらが欲しいか希望も書いてご応募お待ちしています。11時6分です。

平日の The Weekend News 今日もやってまいりました。11時9分になるところです。最近の The Weekend はラーメン二郎に行っていたりとか、ゲームクリエイターの方とツーショットを撮ったり、そして私もしかして昨日見たと思うんですよ。ちょっと写真撮ってないんで言葉でしか言えないんですけれども、 Was it you? Weekend?

0: touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed.
1: The Weeknd, Out of Time. まさにタイトル通り時間切れ、昨日目撃したと思うんですけれども、ちょっとね、距離的に小走りしないと追いつかない距離で、いやー、走って声かけて違う人だったらといろいろよぎってしまって、アウトオフタイムになってしまった私でございますけれども、私は見たと思います、 The Weeknd、ここでね、平日のウィーケンドニュースとしてサッシャさんも一緒にこう私たちいろいろアップデートしてきた中

で会えたかもというところで、まあ、いつかスタジオなどでちゃんと会えたらいいなと思っているところでございます。 The Weekend Out of Time お送りしました。11時13分になります。続いてはエリカ・バドゥ。7月4日東京 SGC ホール有明で開催されるソウキャンプにご出演されるんですね。単独公演もあります。7月はエリカ・バドゥ Didn't you know?

That was Erykah Badu. Didn't you know? 11時16分です。この後はミュージックプラスワンクリーパイプが登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic One. Hoka.11時18分です。ミュージックプラスワン参りましょう。
2: この時間を迎えしたのはクリープハイプから尾崎世界観さんです。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: およそ1年半ぶりの出演だそうです、
2: ね、
0: スタジオはね。わー、昨年のライブはいっぱい。ポーランドライブハウスが15公演、アリーナ8公演、キャリア史上最大規模の全国ツアーということで、おー、なんかどうですか、クリープハイプワールドが広がってる感じが。
3: ワールド広がってるといいんですけど、どうなんでしょうね。まあ、今また新しくツアーやってるので、
0: うん、ですよね、
3: 楽しいですけど、はい、緊張しながら楽しくやってます。
2: 緊張するんですか。
3: なんかやっぱりお客さん見ると、
0: あ、そう、
3: 大体会場に入るとグッズ売り場に並んでくれてるお客さんが見えるので、そう、なんかすごいプレッシャーかかります。
2: 気に入ってくれるかなとか、はい、
3: こんだけ、ま、待っててもらって、
2: うん、
3: これ俺がやるんだよなって最初嬉しいんですけど、でも、あ、この先に、そうか、ステージがあるのかと思うと、頑張んなきゃなと思いますね。
2: 気合入りますね。うん、すごいな。でも今でも ね、うん、
0: いいですよね。ライブ好きですか。
3: そうですね、まあ、好きなんですけど、やっぱりそれまでがちょっとこういろいろ考えたりしますね。考えすぎちゃうので、うん、
0: じゃあリハの時とかでセットリスト決めたりとか、そういう時に考えすぎちゃう。
3: 本番前ですかね、やっぱなんかこう結構良かったり悪かったりして、直前まで分かんないですね、自分のこの気持ちが。ルーレットみたいに回ってて、
0: ああ、そうなんだ。
3: たまたまいいところで止まったら、あ、よし、いけるぞと思うんですけど。
2: なるほどね、
3: はい、
0: そういう感覚なんだ。
3: 止まらない時、結構ギリギリまで分かんないですよね、うん、なんかいい感じだなと思っても、ちょっと前になんかこう、まあ、スマホとか見てて、うん、嫌なニュースとかあるじゃないですか。
0: で
3: そういうの見ると
0: 持ってかれちゃうんだ。
3: はい、よくないですよね。
0: 見なきゃいいのに。
3: 見ちゃうんですよ ね、 なんかこう落ち着かなくて
2: 、うん、何かしないとねみたいな、こう、
0: は
2: い、う
0: ん、そ
2: う
0: か、本番まで間持ちがしないから、つい見ちゃうと、嫌なニュース見ると、うん、その時どうやって取り戻すんですか。
3: ガラケーにしよう
2: か。ガラケーそうね、
0: まあ、でもガラケーも意外とニュース読めるからね
3: 取り戻す、そうですね、取り戻すのは難しいので、まあ、そのまま行って、うん、ライブ中にどうにかって感じですかね。
0: あ、じゃあお客さんがやっぱりその取り戻してくれるんですね。
3: 結局はそうなんですけど、
0: ファンあってですね、やっぱね、
3: ファンあってです、本当に。
2: でもなんかすごい今時の悩みみたいな感じもしますね。
3: そうですね、
2: やっぱりね、いろんな情報が入ってきちゃうからこその。
3: 入ってきますよ ね、
2: ね、
3: 頼んでもないのに。
2: 頼んでもないのに、
0: まあ、
2: 数読とかおすすめですよ。時間、暇つぶしに数読。
3: それは何で。
2: あの数字 の、 あの枠がこう、9個のこう、
3: はい、
2: 枠になってて、数字を埋めてくっていうゲームの、あの紙で。
3: あ、紙でできるんですか、うん、あ、じゃあそれにしようかな。
2: お送りします
3: お願いします
2: いやー、ね、ライブの前の話も聞きましたけど、クリープハイプ、はい、先週3年、2ヶ月ぶりとなる新作 EP、 仮のまま定着したような愛情で、こちらをリリースされました、
3: はい、
2: 5曲入りですよね。
3: はい、そうです。
2: タイトルも印象的ですけれども、うん、どんな思いでこの5曲を集めたんですか。
3: そうですね、まあ、純粋に曲を作りたいと思って、うん、まあ、いろいろ曲は作ってきたんですけど、
2: はい、
3: これまでに作らなきゃいけないなとか、なんとなくこうしなきゃいけないと思ってやってたんですけど、うん、改めて作りたいから作るっていうのは、うん、基本っていうか、その昔はそうやって作ってたなと思って、
0: うん、
3: 誰に頼まれるわけでもなく、
0: うん、そうですよね、
3: うん、そういう作り方をまたやりたいなと思って、うん、久しぶりに、うん、なんかこうこんな気持ちになるのは久しぶりだなという感じです。
2: 素敵、
3: はい、
0: 結構コンセプトがはっきりした EP というか、曲の歌詞の世界と
3: か。そうですね、平日感っていうか、
0: ね、平日感あるね
3: 平日感を出したかったですね。
0: さすがのもう尾崎くんのこの絵が浮かぶ歌詞の世界ね。
3: うん、そうですね、なんかそういう感じ。そんなにこうみんなが注目してないけど、やっぱりないといけないなという、そういう作品にしたかったですね。
0: そういう気づきを与えてくれるよね、尾崎さんのね、こう歌詞とか、あ、そういう目線で日常を見てるんだって、何気なく通り過ぎてるなって思うことを気づかされる、
3: うん、はい、ありがとうございます
0: ね、素敵っていうことです。しかも今回初回限定版は8センチ CD、はい、懐かしい、
3: うん、ちっちゃい CD ですね、
0: なんかこだわり。
3: いや、なんとなくやっぱ CD って今あまりこう変われなくなったし、
0: うん、
3: どうせだったら変わったことしても、もうそもそも CD 自体が珍しくなってるので、
0: そうですね、
3: だったらいろいろやってみようと思って、
0: うん、
3: はい、やってみました。
2: すごいですね、なんかこうね、あの入ってるケースもすごい素敵な。
3: そうですね、変わったジャケットで、はい、蛇腹の、まあ、髪がこういろんな形の、
0: うん、
3: なんて言ったらいいんですかね、あれ、これ

0: 屏風みたいな、
1: そうですね、畳んであるけど広げるとっていうね、うん、
0: そういうものにしてみました、はい、
1: で DVD もついてて、はい、これがあの旅、
0: はい、
1: オランダベルギー&フィンランドの一人旅と、あとはあのバガモンドフェスティバルのあのまあ何てい
0: う
1: か思い出
0: 台南で、はい、あった去年のフェスですね、
1: はい、いいですね旅、これ一人旅行ったんですか、
0: 一人で、はい、行きましたね、それで使えるかもしれないと思って撮ってて、最初はあの横にしなきゃいけないらしいんですね、その撮る時のそのカメラを、
1: ああ縦動画になっちゃうからね、
0: 縦にしちゃって、
2: ああそうね、なんか普段のね SNS の
1: 動画とかね、縦だから DVD はテレビで見るから横じゃなきゃダメよね、
0: はい、うん、前半の方はやっぱ全然慣れてなくてかなり縦の動画が多めなんですけど、だんだん成長していって、撮り方もだんだんこう成あの上手くなっていく過程を見ていただけたらなと、
2: 面白い、そういう見方もあるんですね、縦のも入れてるってことですね、
0: 縦のももうしょうがないので、なんかその横になんかいろいろこうつけて埋めて、
2: はいはい、黒い部分埋めて
0: 黒い部分埋めて
2: 面白 い, い, い、ね、
0: 最初はその DVD になるっていう確信もなかったので、うん、なんとなく撮ってたんですよね、うんうんうんうん、それであこれはちょっともしかしたら作品になるかもしれないと思って、
2: うん、で横にして、
0: はい、横にしました、
1: なんでオランダベルギーフィンランドなんですか、
0: まあ、小説を書きたい小説のテーマがあって、うん、それでちょっと見たいものがあったので、うん、行ってみました、
1: どうですか行ってみて、この今回の DVD のハイライト的には、
0: そうですね、でもどこも良かったですね、やっぱり言葉がわからないのが面白くて、はいはい、普段自分は結構言葉を使って仕事をしている自覚があるあったんですけど、はい、やっぱり何もわからない中で、うん、まあ、人として結構むき出しになる感じが、うん、はい、ありましたね、何もないなっていうことを再確認できて、そうですね、なんかそれはすごくいいことでしたね、
1: そうか、ぜひこれはじゃあ、初回限定版は 8cmCD で、通常版は普通の CD とどちらも DVD が付いてくる
0: ということ
1: にな
0: っております
1: 、はい、じゃ あの1曲いきたいと思うんですけれども、はい、まあ、5曲入りの EP ですが、はい、2曲目の私の歌をオンエアするんですが、これどんな曲ですか、
0: そうですね、あの、まあ、ファンの方に向けた曲ですね、やっぱそのバンドを好きで聴いていてくれる方に対して、うん、歌った曲です、たまにこういうことやるんですけど、はい、たまにやっとかないと、はい、あの離れていっちゃうんで、
2: ファンサービス
0: 繋ぎ止めた、性格直すからもうちょっと考え直してみたいな、あの別れ際に粘る男みたいな曲です、ね、
2: もうワンチャンスください
0: もう絶対にあれも言わないからもうやるのそういう曲を作りました、
1: そう本心じゃないのみたいな、はい、あの強めの言葉で歌ってますぜひ聴いてください、はい、じゃあ紹介お願いします、
0: はい、聴いてください、クリーパイプで私の歌。

0: 送りしたのはクリープハイプ私の歌でございます。ファンへの愛情、
1: はい、はい、めめしい。
0: いやいやいやいや、すごい、温かい気持ち
2: ね、ね、愛情たっぷりですね。
0: はい、クリファイブの大崎世界観さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、ここからプラスワンいきたいと思います。今週ステップワンでは半休取らないと地獄に落ちるわよというテーマで、まあ、6月ってね、あれがないんですよ、祝日が。なので、うん、まあ、そんな中でも、半休を取って楽しめるスポットやグルメなどいろいろな情報を届けているんですけれども、尾崎さん、半休あったら何をする、どうですか、おすすめ情報ありますか？
1: そうです、やっぱり東東京の出身なんですよね、葛飾区の出身なので、はい、あの辺が好きで、うん、落ち着くからそっちの方に行きたいですね。結構歩いて全部行けるので、はいはい、と秋葉原のあたりとかも昔から結構好きで、うん、そう、アニメとかあんま見ないんですけど、あの街が好きなんですよね、はい、いろんな人がごちゃごちゃしててい
0: ますね、
1: はい、もう自分がこう埋もれていく感じがすごい好きなんです。
0: 本当です。
1: 誰も人のこと見てないっていうか
0: 見てない、はい、
2: 自分のね、好きなことを追求して、
1: 自分の好きなものしか見てないんで、
0: わかる。
1: なんか渋谷とか、はい、原宿とかだとなんかこう人が人のことを見てる感じがするんです、うん、
0: そもそもお互いのファッション気にしたりもするしね、はい、う
1: ん、でもあの秋葉原の人って誰ものことも見てないんです
0: すごいわかる、はい、これ僕それ割と最近感じたのが、はい、秋葉原のに車で行ったんですよ、はいはい、で車で行った時にちょっとあの路地みたいなとこにあのなんか花火に騙されて入っちゃったんですよ。で入っちゃったら、うん、人があのどいてくれってことじゃないんだよ、うん、どかないあのね、車が来たことにも
1: 見えてないから、
0: そう、気にしないあの、すいませんみたいなこっちもなんか申し訳ない気持ちになっちゃってその考え、秋葉原は特段強い感じを確かにしました。
1: うん、そうですよね、うん、あとは、まあ、あのお茶の水とか、
2: はい、
1: あたりも、まあ、楽器屋も多いし、ミュージシャンも行くと思うんですけど、うん、そこから上野の方にも行けるし、あと谷中っていう、
0: 谷中ね、
1: 谷中も結構いろんな店が、商店街があったり、はい、いいので、もうどこにでも行けるから行きたいですね。ゆっくりこう歩いて、
0: はい、なんかおすすめないですか？僕はあの谷中で今思い出したの、例えばハブタイ団子とか好きですけど、あの平らなやつね。
1: 谷中でもあのあれですよね、酒屋の前とかで飲めたりしますもんね。
0: あ、そうですね、
1: ビールケースが出ててそこ座って飲んだりとか、はい、今でもすごい混んでますけどね、人気で、
2: あ
0: の
2: そうなんですね、
0: インバウンドの人
1: も、ね、そうですよね、あそこでも猫も多いし至る所に猫がいるので、うん、あと上野の寄席とか、はい、鈴本演芸場、
0: あ、いいですね、はい、結構いろいろ決まりますね、
1: はい、好きですね。昔ずっと歩いてたんですよね、こうお茶の水からスタジオの帰りにギター背負って、はい、うん、上野まで歩いて、で京成線であの実家まで帰ってました。
0: へえ、
2: そうですか。
0: あえて歩いてた、
1: あえて歩いて、お金がないっていうのもあったし、その、ま、街が好きだったのもあったので、うん、とにかく時間だけがあったんですよあの時。
2: いやでも歩いても歩いても
1: 金はないけど時間あるっていう
2: ねえ、いや楽しみいっぱいあるエリアで
0: 今はもうそれはそれで幸せです
1: ね。いやそうですね、もう、もう帰れないなあっていうあの時間はなんかすごい大事ですね。
2: わあ、ちょっと半休取ってその時間をね、
1: はい、東東京に行ってみてください。
2: 行きます
0: 地元に戻るということで、はい、クリファイブのニュー EP 仮のまま定着したような愛情で発売中です。そして現在ライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だった開催中です。明日明後日がゼップ

0: もや、
1: はい、
0: 土曜日は、ブルーハイブ広島、そして6月10日11日がゼップ羽田となります。
1: はい、
0: はい、ということで今回のツアーももう明日、明日名古屋行かなきゃいけない
1: です、ね、そうですね、しっかり頑張ります、ちょっと台風が心配でしたけど、
2: そうですよね、
1: あ、そうだ、できそうだなっていう感じですね、今、
0: とりあえずね、はい、いろいろ最新情報もじゃあチェックして、はい、クリップハイブのね、オフィシャルの SNS などでも情報出ると思いますので、確認していただいてと思いますね。
1: お願いします。
2: はい、そして音楽もですけれども、今月22日には単行本、尾崎世界観の書かなかったこと日記が発売となります。はい、書かなかったこと日記、どんな内容ですか？
1: 日記を書いて、その最後に何パーセント書かなかったことがあったかを表記してて、はい、はい、そういうこう書かなかったことも想像できるような日記を書いてます。
2: めちゃくちゃ気になります。
0: ダヴィンチの連載も、
1: ダヴィンチですね、はい、連載してます、
0: 書かなかったことが 90% だったら何や
1: でもありますよ、98とか
2: 98? 2% しか書いてない、
0: ほぼほぼ書けない内容、
2: は
0: い、
2: ありますね、
0: そ
2: うい
0: う日もありました、そう、まあ、人に言えないこともございますね、はいはい、ということでございまして、またぜひお越しいただきたいと思います、
1: はい、お願いします、
0: 来てくださいませ。クリップハイブから尾崎世界観さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Music plus one. Music plus one. 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東北道の事故に伴う通行止めは解除になっています。東北道の下り線の川口ジャンクションと浦和料金所の間の事故に伴う通行止めは先ほど午前11時30分に解除になり通れるようになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは草加インター付近で10キロ中央道の上り線は東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急の工事のため8キロの渋滞。八王子ジャンクションから高井戸インターまでは通常30分のところ1時間10分かかっています。県道道の八王子ジャンクション方面への外回りは海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため2キロこの影響で東名高速道路の下り線は海老名ジャンクションを先頭に20キロ渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制され7キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りが大井ジャンクション付近にトレーラーが故障して止まっているため4キロの渋滞です。都内の一般道路は環八通りの練馬区方面への外回りの杉並区桃井1丁目にタンクローリーが故障して止まっているため3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋次さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。今日は大村の野望と塩茹でピーナッツという話題。
1: プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート大村湾周辺、長崎県大村湾のお話です。火曜日の今日は大村の野望、塩茹でピーナッツというお話です。
1: プレナス Rise to be here Brought to you by プレナス

村という市です。大村市周辺を歩いていると、キリスト教への熱い信仰の雰囲気、空気を感じます。江戸時代、大村藩という藩が治めていたところなんですけども、昔はここら辺は肥前園木というふうに呼ばれていました。大村湾の真ん中、西側の半島と東側の半島、両方が合わさって大村という、その肥前園木という地方だったんですけども、ここは室町時代の末期、1561年、長崎県の平戸から追われてきたポルトガルの貿易船と、その時に一緒に追われてきたキリスト教の神父たちが、大村湾の入り口にある横瀬という、とってもいい港を見つけるんです。

で、当時の藩主、大村、住忠という人がいましたが、この人は、藩を大きくするためのチャンスだと思うんですね。要するに貿易です。ポルトガルと貿易をすると、これは、絶対、金も、領地の拡大にもつながっていって、もしかしたら、中央の方で、織田信長とか、徳川家康とか、いろんな人たちが頑張っている中で、ポルトガルとうまくいったら、ここで日本を我々が取ってしまって、戦国時代統一することができるかもしれないという野望を抱いたところでもあったんですね。平戸松浦藩の藩主が決してキリスト教信者にならなかったのに対して、大村住忠は純粋な心でキリスト教に信仰します。そして彼は日本で初めて洗礼を受けて、ドン・バルトロメーオという洗礼名を受けた人なんです。キリスト教の布教活動が大々的に行われるようになったのは、彼が信者になったからなんですけれども、これが1563年のことでした。時に住忠30歳、まだやる気満々という時代ですね。大村ははるかに京都や関東からは遠いんですけれども、何か時代が変わっていくということを大村は感じていきます。そしてポルトガルという大きな資本を背景に、西の海から羽ばたこうというふうに思ったんだろうと思います。

ところで大村に行くとよく塩茹でピーナッツが売ってあります。ピーナッツといえばおそらく皆さんお聞きの方は、あ、神奈川の大磯とか、あるいは千葉の八街とか、関東の方、思われると思いますけれども、この関東のピーナッツが入ってきたのは、明治時代以降のことですね。それとは別に実は、16世紀から17世紀、つまり戦国時代、この時代、ポルトガル船が南アフリカからインドネシア、フィリピンまで持ってきたピーナッツがあるんです。日本でどれくらいその南アフリカからやってきたピーナッツが普及していたのかどうなのかっていうところははっきりしないんですけれども、ポルトガル人、あるいは神父さんたちからもらってきたピーナッツをもらって食べていた可能性もあるんですね。プレナス。Rice to be here. 大村の浦川豆店というお店がありますが、ここで塩茹でピーナッツを作って売っていらっしゃいます。名前はゆでピー。かわいいでしょ？ゆでピーって聞くだけでも食べたくなりませんか？大村では子供から大人までおやつとして、そしてお酒のおつまみとしてこのゆでピーを食べているんですね。大村のんびりしたところです。でも底力、西の方からやってやるぞというような感じ。ぜひ飛行機で行って、飛行機で帰ってくるときに飛行機の中で塩ゆでピーナッツポリポリしてみてください。

0: Cárdenas. Rice. To be here.
1: Rice to be here. 火曜日の今日は大村の野望、塩茹でピーナッツというお話をさせていただきました。明日水曜日はアコヤ貝を食べると真珠が見つかるというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナスRice to be here. Amazon, Apple, そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらに、この番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間、お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス

0: ジャクソンビーテッド。6月12日公開のマイケル・ジャクソンの映画マイケル、このビート・イットも登場します。
1: はい、します。
0: どこまで言っていいのかねっていうところはあるんだけど、まあ、登場します、大丈夫です。はい、ということでこの曲はどんな風に描かれてるのかもぜひ見てみてください。欲しいという方はですね、ぜひとっておきのリラックススポットのメッセージもお待ちしています。お昼に聞きたいミュージックシェアもこの後12時台オンエアしますんで待ってます。
1: はい、マイケルのチケットプレゼントもありますけれども、今日はもう一つプレゼントがあります。先ほどオンディエッジのコーナーで半球を取って行ってほしいおすすめサウナをご紹介しました。その中から東京青梅に佇む築150年の古民家を丸ごと一棟貸し切りできるサウナ、ジコンサウナ東京の招待券1名様にプレゼントです。5名様まで3時間貸し切りできるチケットとなります。
0: はい、職場の同僚、家族、友達などぜひお誘い合わせの上お願いします。 JW ステッパーのホームページメッセージというスタジオからです。ジコンサウナ希望もしくはマイケル希望、どちらか書いてください。番組のエンディングで発表です。メッセージいきましょうかね。リラックスできる場所、まずは竹真奈さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半球取っていきたいのは寄席です。
1: 寄席、
0: はい、うん、新宿末広亭は木造で建物も素敵なようなので特に行ってみたいです。落語は、住んでいる区で区内在住の落語家さんの落語会が上演されるので行ったことがあるのですが、上方落語や、まあ、だからあの関西の方ですねとか講談師さんの上演もあってとっても楽しかったです。落語は一人で全部の役を演じるところ、センス一本で道具を表現するところが芸が好きか、ところが芸を感じて好きです、
1: うん、
0: はい、講談師さんのリズムも引き込まれますねという。末広亭いいですね。昔の本当にあの江戸の寄席の雰囲気がそのまま残っていて、椅子とかもね、最近どうなってるのかな、張り替わってなければね結構味があるんですよ、で上2階からも見れるんで、ちょっと見えるんだけど1階があって、なんか雰囲気がね、
1: うんうん、
0: 独特で、あ、江戸の人もこうやって見てたのかなとか、明治の方こういう風に見てたのかななんていうことも想像できるんで、そういうタイムスリップ感、まあ寄席そのものもそうだけど、
1: ね、
0: 落語はそうなんで、そのすごくタイムスリップ感があって、好きなんですよね、今、はい、ですね、
1: 昼の部と夜の部あるんでね、半球には向いてますよね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ね、あとはね、やっぱり落語一人で全部の役、本当にね、まあ、私も当然ながら仕事的にこう参考になるんですけど、普段もこう例えばプレゼンテーションやるとか仕事のコミュニケーションの参考になると思うのは間ですね。もう落語は全てが間なんですよ。やっぱり同じことを言うじゃないですか、だって決まったお話をするわけだから、
1: はい、
0: あ、まあ、枕とかちょっと違いますけど、
1: うんうん、
0: その違いって何で出てるかって、まあ、もちろん声のトーンとかあるんだけど最終的に間なんですよね、うん、その間っていうのが全てなんだなっていうのを知ることができるのが落語の素敵なところでもありますね。それを追求して、その間を追求していく話し家さんってすごいなって思いますね。
1: 意外と一番難しいところですからね、間って
0: 難しいです。
1: すごい学びたいです。さあ続いては橘さんから

0: セージです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半休取って行ってほしいリラックススポットは日本科学未来館です。子供向けの展示が多い施設ですが、大人でも十分楽しめます、
1: うん、
0: 特におすすめなのが球体ディスプレイの地球を下からの、眺められるスペース。
1: あーそこいいよね。
0: 寝転がってぐるぐる回る地球をぼーっと見ていると時間を忘れてしまいます。
1: そうそう、うん、今の雲が見れるしね。
0: はい、あの地球を眺めていると自分の悩みなんて本当に小さなものに見えてきて、なんだか気持ちも軽くなりますともいただいています、
1: うん、
0: リフレッシュできそうですね。はい、たくさんいただいていますけれども、プレゼント欲しいという方、まあ、そしてねミュージックシェアもまだまだお待ちしています。
1: はい、わかりました。送ってきてください。待ってます。

0: 12時2分になります。ササネでもしもしお送りしました。はい、電波を通してもしくはラジオを通して皆様とつながっております。 J-WAVE ステップ1ではニュースとウェザーです。
1: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
2: 台風6号は今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みで、明日には西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。九州南部と徳島県、高知県では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。また羽田空港から沖縄、九州、四国へ向かう航空便を中心に欠航が相次いでいます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。ただネタニヤフ首相は1日軍事作戦を続行すると表明し、イラン側が対話継続に応じるかどうかは不透明です。自民党が今の国会中の成立を目指す

本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案の全容が判明し、人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去などした者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定しています。全国の医療機関から報告された1月からのはしかの患者数の累計が511人となり、2019年に迫るペースで増えていることが分かりました。マンジャロと呼ばれる糖尿病の治療薬をダイエット目的で SNS で転売するために許可なく保管するなどしたとして、大阪府警に男女3人が書類送検されました。東京株式市場、午前の日経平均株価は昨日に比べて1100円84銭安い6万5833円49銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル159円68銭から70銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は雲の合間から時折日が差しています。午後の関東南部は雲が増え、沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出すでしょう。夜は各地で雨となり、遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70%、 各地とも南風がやや強いでしょう。都心の最高気温は27度の予想です。なお台風6号は明日暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。朝の通勤通学の時間帯は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から必ず避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認し、台風への備えを進めてください。ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: 分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローボービーズ、今日は何でしょう。
1: Italy tap water not guaranteed, water rules across Europe。 今日はユーロニュースからピックアップしました。水は無料じゃないのか、イタリアの最高裁の判決ということで、まあ、今ちょっとヨーロッパを、まあ何でしょうね、まあ、ヨーロッパだけではないです。結構世界ニュースですね。いろいろ記事見ていたところ、まあ、ちょっと議論になっているものがありまして、イタリアの最高裁、が、まあ、ホテルとかレストランにはお客さんに水道水を提供する法律、まあ、法的義務はないという判決を出したんですね、
0: はい、
1: でこのきっかけがある、女性観光客の方、イタリアのドロミテ地方の5つ星ホテルに宿泊した際に食事中に水道水を頼んだところ、ミネラルウォーターしか提供できませんと言われたんですね、まあ、しかしミネラルウォーターだともちろん有料、このホテルの場合ボトル1本7ユーロなので日本円でおよそ1200円ほどだったそうなんですね。なので女性は水は基本的人権でありホテルなら提供されるべきだと支障を起こしてということで、まあ、ここからこう話が広がってしまったんですけれども、イタリアの場合こういう法律こういう義務はないということでホテル側が勝利、
0: うん、
1: ただそこで浮き彫りになったのが、まあ、ヨーロッパでのルールはじゃあどうなのか、まあ、実はヨーロッパでも国によって水にまつわるルールが全く違うんですね。例えばスペインだと2022年からレストランは無料の水道水を提供しなければならないことが法律で定められました。でポルトガルも同様で、求められたら無料で水道水を提供しなければならない。さらにフランスだと、まあ、有名なカラフド、あの水の、まあ、ピッチャーですね、水差し、まあ、食事を注文した時に無料の水道水を出すというのが当たり前だそうで、まあ、ヨーロッパなのでいくつかこう無料で出てくるところもあります。一方でドイツ、オランダ、ベルギーなどは、まあ、今回ニュースになった判決があったイタリアにも近く、水は商品という考え方の方が強いとなると、まあ、ミネラルウォーター、例えば、まあ、炭酸入りか炭酸抜きかから選ぶ、水道水はちょっとあまりオプションには入らないということがあるんですね、うん、でも日本に住んでると、まあ、水って無料じゃないって思う人も多いと思うんですよね。レストランで食べるときとかって、まあ、もう座ってすぐに水が提供されるところも多いので、あと水だけじゃなくてお茶とかもありますよね。ただまあこれが世界的に決して当たり前ではなく、まあ、むしろヨーロッパではこうまずはその有料オプションから選んで、まあ、その中でやっぱり払いたくないというか、まあ、水道水利用っていう場合は言って、まあレストランによっては提供されるかもという国が、少なくはないと、
0: うん、飲めないところもありますけどね、水道水そもそもにね、
1: うん、そうですね、うん、そういう国もありますね。
0: ドイツなんかも北半分はほぼ飲めないですね、はい、
1: うん、そうしたらもう買うしかないですもんね、
0: うん、そもそも水道水を飲まないっていう、はい、まあ、うん、バイエルン州とかみんなアルプスの雪解け水を使ってるところは飲めますけどね、
1: うんうん、そうですね、はい、まあ、あの日本でも実はその無料提供が一般的ではあるんですけど、法律的には提供義務はないそうで、だからおしぼりとかお水はおもてなしの一部なんですね、まあ、そういうおもてなし精神っていうのも 国ごとに違いますし、まあ、おっしゃったようにそうやってこう水そもそも飲めるか飲めないか、そしてそれが無料なのか、いろいろな要素があると思うんですけれども、まあ、水がねこう水道水が飲めるところでは、じゃあ水は商品なのかそれとも公共サービスなのかという問いが今こうやっぱりニュースでも語られていて、まあ、もちろん水道水って言ってもその施設にとっては全く無料ってわけではないので、まあ、じゃあどこまでを、OK とするか、ただし高いボトルのお水しか選べないっていうのはどうなのか、かなりここも議論が深まるかなとは思うんですけれども、特にこう夏、まあ、もうヨーロッパの方ではねすごい気温が上がっている地域もあるので、こう暑い時にじゃあ誰でも無料で水にアクセスできるべきかというのは、この今回のイタリアの5つ星ホテルの判決は、まあ、1つありますけれども、他の場所他のシチュエーションだとまたこの内容も変わってくるのかなと思います。
2: グローバルビー

0: しているのは UK の DJ プロデューサーエルダブルック新曲の Is It Over Now。 今日の記事は飲料水が無料というのは、まあ、ヨーロッパでもかなり国によって違うという話。イタリアの裁判をもとにニュースピックアップしました。あなたが気になっているニュースぜひ送ってください。ステップ1のホームページのメッセージトゥストゥディオからお待ちしています。毎週5名様に私たちとチンタイガーの番組ステッカーもプレゼント中です。受け取りましたというね X の投稿も見ました。ありがとうございます。ぜひ使ってください。ステッカーのデザインはホームページと SNS にもアップしています。
1: チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: levitating. Dua Lipa featuring the baby levitating. その Dua Lipa、カラムターナーさんと婚約から約1年、正式に結婚されました。おめでとうございます。Congratulations.
1: はい、おめでとうございます。12時22分です。クリス・ペプラさんナビゲート東京タンデッドチェックするチェイ、今日に参りましょう。

公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT100 の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、 略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは98初登場、ブロークンソーシャルシーン The Call。1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド、ブロークンソーシャルシーン。メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと流動的です。グループというよりもコレクティブと言った方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは、9年も空けるつもりはなかったんだよねと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったそうです。ちなみに今回の参加メンバーはどうやら13人みたいです。最新のアーティスト写真を見てみると13人写ってます。そのうちメンバーの一人が 1,2,3,4 のヒットでも知られるファイストです。 Broken Social Scene、 日本での最後のライブは2010年のフジロックでした。また来てほしいですけれども、ただまあ大状態ですからね、ちょっとやっぱり経費かかるかな。んで今円安ですしね。サソンカード TOKIO HOT 100、 Here's a brand new entry at number 98、 Broken Social Scene The Call。

0: チェキホ最新チャート98位初登場、ブローケンソーシャルシーンザコール、いかがでしょうか。あのファイストもメンバーに入っているというコレクティブ、ブローケンソーシャルシーン、まあ大所帯ということですけれども、サッシャとモナさんのクラスは何人いました。
1: あ、学校の話。
2: 学校のクラスか、20から25人くらいかな。まあね、何年っていうのも、まあ、ちょっと覚えてないですけど、
1: 大体イギリスでの話ですか。
2: イギリスのドイツ学校ではそれくらいだったかな。
1: 僕はあのドイツの小学校に通ってた時は多分20人いなかったですね。
2: あ、少ないですね。
1: 18人ぐらいだったような気がするけど、日本に来たら突然40数人のクラスに来て
2: ちょっと待って、
1: 府中第三小学校ですけど、来たら4クラスあって、1クラス40人以上いて、なんかあの番号つくじゃないですか。僕6年4組だったと思うんですけど、6年4組の何番みたいな感じの時に、すごい後ろの方だったような気がするんで、なんかとにかく最後は40何番まであったような気がするんで。
2: そうか、いや名前覚えるの大変ですね。そうするとね、急に友達いっぱいみたいな。
1: 確かにそうですね。そう、あ、そうか、そうね、うん、それ今の方がだから30人学級とかになってからのが、その辺は楽か、先生も大変だよね。
2: 先生
1: も
2: 大変、いや本当そうね。
1: まあ程よく先生から見えてなかったと思ってましたけど、多分バレてたんだろうな、いろいろな、なんでしょうね。ということで、東京ホットマンデーでどういうことだ。毎週日曜午後1時から生放送です。サッシャです。
2: ノイハウスモナです。
1: ここから1時までは少なくとも聞かないと地獄に落ちるわよ。ということで、お昼聞きたいミュージックシェアをオンエアしていきます。まずは魔法の牛タンさんからです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 糖質の取りすぎで昼食後はいつも眠くなってしまう私、昼ご飯を考え直してください、運転していることが多いので、いや危ない、いやいやダメでしょ、やっぱり
2: 危ないよ、
1: 糖質抑えて、午後一は気を使います。ぜひ気合が入るようなこの曲を。わかりました。今日は、糖質で眠気を、なんとか守るために曲かけますけど、毎日ミュージックシェアは、まあ、今週やってますけどね、やるわけじゃないんで、あのぜひね、これからあの全運転のためにもあの昼ご飯もね、少しね見直しつつ、今日はじゃあ乗り切れるように早速採用しましょう。これですよ、自分で私起きろって。アビーチ Wake Me Up on J-Wave。

眠くならないために糖質を抑えたヘルシーランチもいいけど、お寿司なんかもなんて思ってしまう。こちらはローズマリーさんからのミュージックシェアです。 This is Harry Styles Music for a Sushi Restaurant。

0: ハリー・スタイルズ、ミュージック・フォー・スーシー・レストラン、いただきました。ありがとうございます。続いては、ミッチーさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はマイケルの映画のね、ムービーチケットプレゼントしてますけど、大学時代、マイケルの東京ドームのコンサートに行きました。
1: お
0: チケットを取るために公衆電話でかけ続けてやっとゲット。
1: ああ、そういう時代ですよね、はい。
0: そうだったんですよ。そんな時代もありました。
1: うん、はい。
0: 10時になった瞬間にかけたりとかね。
1: はあ、
0: 家電と公衆電話どっちが つながりやすいとかいろいろそういうのありましたよね。しかしお金がないから静岡から友達と緑とオレンジの在来線で東京に行き、ああいいですね。昼を食べようと思ったらどこもレストランが高くて支払えず、ケチケチコンサート旅でした。うん、しかしコンサートは最高だったと。年齢的にこれ多分おそらくヒストリーツアーだと思うんですね。私もこれ行きました。
1: あの
0: 大きなヒストリーのジャケに、出てる金の銅像が、金の銅像って言わないか、
1: 金の像が、
0: 何やねんもう、まあ、メダル2個欲しい人みたいな金の像が大きいのが東京ドームの前に立ってて、
1: うんうん、
0: ヒストリーのジャケを見てもらえればね。でそれがものすごく大きくて写真を撮ったの覚えてる。銀だわ今ジャケ見たら銀だわ金でも銅でもない銀か
1: 間でございました、
0: 結局全部制覇しましたね。ということでその銀、まあ、とにかく像が立ってて、
1: はい、
0: それが印象的でした。その前のデンジャラスツアーも私行ったんですけど、それが人生初のコンサートだったんですけど、その後東京ドームのそのデンジャラスの後のヒストリーツアーね、本当に印象的だったな。確かにそう、静岡から来たらすごかっただろうね。はい、ということでその時間を思い出したいという思いも込めてこれなんでしょうか。

0: からのミュージックシェア Dreams Come True 決戦は金曜日、先ほど Earth, Wind and Fire のレッツグルーヴかかりましたけれども Dreams Come True の決戦は金曜日、この曲をリファレンスして制作したと聞いたことがありますとメッセージいただいています。こちらもグルービーなナンバーありがとうございます。
1: 確かにブッダドゥーディーダーダッダーダッダーですねおお、そうなんだ
0: ねえ、
1: なるほど、そうか、面白い。 Let's groove tonight。 12時49分です。さあお昼休みこれ聞かないと地獄に落ちるわよ。明日もミュージックシェアやります。では交通情報。
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
3: 東名高速道路上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて7キロ、下りは大和トンネルで12キロの渋滞です。圏央道内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは鶴ヶ島ジャンクションで故障車のため4キロの渋滞です。は上り烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、東北道の上りは川口ジャンクションで2キロです。外環道外回りは川口西で4キロ、川口東では3キロ、内回りは市川北で5キロ、松戸では2キロの混雑です。代わって首都高速道路です。中央環状線内回り大井ジャンクションでトレーラーが故障したため大橋ジャンクションまで7キロつながっています。湾岸線は西行き東京港トンネルを先頭に新木場まで7キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで4キロ、合流する7号線の上りは錦糸町まで2キロ、6号線の下りは堀切ジャンクションから駒形まで6キロ渋滞しています。都内の一般道路です。環八通りの内回り杉並区環八中野橋で2キロ半、環七通りは外回り世田谷区大原2丁目で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: 石若駿ソングブックプロジェクトがセレネに登場。

0時55分になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。入善町の笹島春人町長が任期満了に伴う町長選挙に出馬せず、今期限りで引退する意向を明らかにしました。これは昨日開かれた入善町議会6月定例会の本会議で説明したもので、まちづくりのバトンを次の方に渡す決意をしたと語りました。笹島さんは町議を経て2014年の町長選挙で元町議会議長との保守分裂戦を制して初当選を果たしました。2018年と2022年にはいずれも無投票で再選し、今回は告示まで2ヶ月を切る中での引退表明となりました。昨日の本会議で笹島さんは、自身が担ってきた新庁舎の整備や子育て施策を振り返りながら、時代の潮流とともに幸せの形は日々変化している、町民の幸せを願う行政も変わっていく必要があると述べました。複数の関係者によりますと、町長選挙をめぐり町議の中瀬淳也さん48歳と笹島さんの後援会会長で入善町商工会会長の藤井ひらきさん65歳が候補として浮上しているということです。入善町長選挙は来月28日に告示され、8月2日に投開票が行われます。共同通信によりますと、台風6号は屋久島の海上にあって、今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか土砂災害などの恐れがあるとして厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日正午には屋久島の西南西およそ120キロの海上にあって、1時間に30キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、南東側500キロ、北西側440キロは強風域となっていると推定されます。明日午前6時までの24時間に降る雨の量は多いところで近畿で350ミリなどとなっています。以上、ニュースをお伝えしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は日曜日に放送した新州タイムズの再放送をお送りします。
1: 新州タイムズ。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。慈泉寺大友信介、
2: 糸魚川一部より大西正史、
3: 妙高寺野田博俊、
4: 上高寺桑森即雄です。
1: はい、新州タイムズシーズン3第9回ということで、5月の31日、月末ですね。
4: はい、
1: さあ、フリートーク会ということで、月末恒例ですけどね。
2: ちょっと、ね、今回5回目だね。
1: 5
2: 回目ですね。はい、5週あったもんね。
4: ありました。
2: はい、月末、月末。
4: そうですね、この間こうちょっと4月ぐらいの新聞見てたら、 お寺で誤飲性肺炎予防中、なんか題を見てなんじゃこりゃと思って見たんですけど、まあお勤め、うちらの宗派では勤行って言ってますけども、お経を読むことで長生きで長生きっていう、ちょっとシャレみたいなタイトルに
1: 食いついたんですけど、ロングブレスってことですよね。
4: そんな感じです、喉から手が出る、喉が鳴る、こんな言葉があるように、喉は人間の欲望を象徴する器官といえる。これ新聞ずっとそのまま読ませていただいてますけど、その大切な喉も加齢とともに飲み込む機能が衰え、最近多いですね、確かに、誤嚥性肺炎のリスクが高まる。
2: 誤嚥って何
4: 食道と器官がこう、一緒に動いちゃうというか、食べ物の
2: 飲み込み損なって、
1: 食道に入らずに気道に入っちゃうってやつですね。
4: そうそうそうそう、そういうことですね。で、肺炎になっちゃうということですね。
1: これ
4: が細菌を含んだ唾液や飲食物が誤って気管に入り起こる肺炎で、今ごめんなさい説明しちゃった、死因の第6位なんですって。6位って結構なあれですよね。
2: まあそうだよね、結構
1: 日常的に起こりかねない事例ですよね。
4: 高齢者の肺炎の7割以上が誤飲性肺炎なんですって、でこうした改善を除去しようとする取り組みが、とあるお寺さんでお勤めしましょうみたいなのが、
1: みんなで一緒にお勤めしましょうってことが、
4: 君は無理を授乳来って大きな声で言うことが、多分その誤飲のあれに喉を鍛えるじゃないかと。
1: 声を出すってこと、
4: まあ何でもいいんでしょうけども、
1: ほう
4: 歌でもまあいいんでしょうけど、家でカラオケってなかなかできないでしょうから、お勤めなら、
2: はいはいはいはい、
1: でそれがの症例ってこと、
4: 多分なんかそういうことなんじゃないかなと。
2: お
4: 勤めはいいですよ皆さん。
2: 多分ね、喉を鍛えても誤嚥性肺炎は減らない。
1: いや要は飲み込んだ時にエフンってね、
2: 結局喉だ喉だって思ってるけど、それは横隔膜の話なんよ、
1: 吐き出す
2: って。お寺さんが声を出す時、まあ腹式呼吸って言うじゃん、腹式呼吸って結局横隔膜を下げる仕事なんよね。みんなやってみてる、やってみてる、
1: なんか
2: そうなの、そうなの。
1: いやー、下げたこれはラジオではお届けできない事情。
2: そう、喉ではないんだよね、呼吸の話なのよ。お寺さんが声出す時っていうのも、この4人でね声出すわけにいかないけど、今やるとマイク割れるからやんないけど、息をガッと吸う、思いっきり吸うよね、
1: たっぷり息を吸うみたいな。
2: お勤めの時にもさ、お勤めしてる、した時にも、後で、いつ息継ぎしてるのかわからなかったって言われたことない。
1: ずっと声が続いてたって言って、
2: 基本的にお経って途中で止まんないから、息継ぎがすごい短いんよね、って
1: 瞬間的な、
2: そう、水泳の息継ぎみたいな、息継ぎするじゃん、
1: パッて顔出して、
2: そう、後で周りで聞いてると、いつ息継ぎしたのか分かんないって言われることはあるんだけど、その時に無意識のうちに私らは横隔膜を使って腹式呼吸をしてるわけよ、こそっと、まあ鼻と口と両方から吸わないと間に合わないって言った方が近いかな、それをするのが呼吸の大事なところで、喉じゃないんだよね、お腹というか、お腹と胸の間ぐらいでやってる、
1: はい、みんな実践せずにちゃんと喋ろうって話を あの、ね、一生懸命俺どうやって息するだけみたいな顔してるでしょ。
2: トークが続かないと思ったら横で呼吸してたわ。
1: ほら普段無意識にやってることを意識的に今しようとしたらさ。
2: そうね、そう
4: だね。ラジオは腹式呼吸じゃなくてもいい。
2: まあ普段のトークだからね。
1: そういう意味ではなんかあれ本当そういう意味では無意識に使ってるんでしょうね。その腹式呼吸ってものお経の間の感覚なんでしょうけども。
2: そうそうそうそう。お寺さんはそれが日常になってるから、うん、そういう風な呼吸の仕方っていうのに慣れちゃってるけれども、うんうん、あの気抜くと普通の声になるじゃん。
1: そうっすね。
2: だいたい普通の声なわけよ。うんうん、それが、うん、あの。腹を使って出す声になるとこんな声になるね。
1: ああって張りが少し出るような
2: 太くなる、うんうんうん、それを普通にやってる。だから普段の声と違う声が出ちゃう、
1: うん、ああ、なんか
2: そうそう今の声
1: 今今ごめんなさい
2: 今緩んだ声
1: 意識してないよ。なんか声色変えとるかって思った時にこれも無意識になっちゃってるんだろうね、うん。
2: ちょっとマイクから離れて声出そうか。
1: お、
2: うん、普段喋ってる声があーだよね。
1: そうそうそうそう。
2: 音程変えずに、うん、あーっていう。
1: お、圧が違う。
2: あーっていう風に。
5: もう離れてて大きい。
2: そうそう、あの
1: 太く
2: なったり細くなったりっていう、うん、普通の声とあの太い声を使い分けるっていうのは、
1: うん、
2: これ横隔膜の仕事よね。
1: なんかやっぱり喉で声出してたらあっという間に潰れちゃうっていうのありますよね、うん、我々の業界でも。だから、ね、カラオケの感覚で声出してたらあっという間に喉が潰れて痛い痛いって、うん、もう声出ないよって言ってる若手の子たちいて、うん、それはやっぱり続かないよねって言って、
2: うんうん、でね、お経を読んで、うん、お経を読んでその後に法話してってなると1時間半 ね、ソロだもんね。休みなしだもん、うん、休みなし1時間半ソロを毎週やるっていうそういう話だからね。
1: 自分がやってることに対して時間的な単位で声それだけ出してるっていうのも
2: あ、ね、今知ってびっくりみたいな。
1: ちょっとそういえばみたいなくらいでちょっと思っちゃったんですけども、うんうんうん、確かに普通その感覚で聞いたら辛そうって思っちゃう。
4: コロナでこうほらマスクするようになったから、マスク使うようになったから
2: 呼吸がねみんな浅くなってる。
4: うん、呼吸が、うん、
2: 普通の呼吸が浅くなってる。喋、
1: うん、
2: らなくなったよね。大声を出さなくなった、
1: うん
2: うんうん、トークすることもなくなった。
1: あ、みんなそれこそ
2: 電話しない、
1: そうみんな

0: も文字でお互いの事情を話し合う時代になっちゃったっていうこともありますかな。
1: うちの中でも声出さないっていう人結構いるもんね。あ、
0: うち住職の耳が遠くなってきたから出さなきゃダメになってきた、
1: はいはい、逆に大きい広角膜を使って
0: 特に電話越しの声なんて向こうは聞き取りにくいって言ってきてるからさ、
1: でもやっぱりね、耳が遠くなったり、おつむの方が遠くなったりするとだ、なかなか通じなくなるよね。あ、通じなくなるときに、前はさ、声を出して伝える、大きな声で伝えるってのになったんだけど、今伝え慣れてないから、やめちゃうよね。そうですね、声かけること自体をやめちゃう、もういいやになっちゃう。
0: 音声でのコミュニケーションが減るんだってことで、
1: そうすると余計に、ね、うちの父親、うちの親父ね、前住職なんかそうやけど、ボケるとね、誤嚥性肺炎がね起きやすくなるの。
2: そう、喋らなくなるから、
1: 喋らなくなるから、
2: それでか、
1: 喋らなくなるし、動かなくなるから、動かそうっていう意識がなくなるから、やっぱり誤嚥性肺炎は多いです。ね、ホームとかさ、特養とかさ、そういうのでも誤嚥性肺炎頻発するっていうのは、年取っても、ね、ちゃんと喋ってる人は誤嚥性にはならないけど、
0: やっぱり
1: 要介護とかになると、急に誤嚥性肺炎が多くなるっていう話は聞いたことあるな。
2: 一人暮らしの人も多いでしょうね。
1: そう、
0: コミュニケーションが減るってことが、
1: そう、コミュニケーションが減ると誤嚥性肺炎起こるよっていう、
3: お経を読むのがいいけど、集団生活してるとあんまり声の大きさが、さっきの話じゃないけど、うちらって大きな お寺に住んでると、まあ寺自体が大きいからもあるけど、なんか先週の話じゃないけど、こう一人暮らしした途端に自分の声ってこんな大きかったんだみたいな、
1: あるあるあるあるあるあるあるある、
3: 割とこうお参りに行ってたおばあちゃんがこう施設に入られてから、あれすると随分おばあちゃん声小さくなったねみたいな感じで、大きな声で喋れなくてもでっかい家に一人でいたからみたいなこと言われて、あ、声小さくなったみたいなこと言われたことあって、それも環境にもよるのかもと思いながら、
0: ボリューム、
1: 声のボリュームって、みんな気づかないうちに声のボリュームがどんどんどんどんちっちゃくなってるなっていうのはよく思うかな。だから呼吸が浅くなるっていうのも、もう実感としていろんな人を見てきて、やっぱりみんなの呼吸が浅くなる、なってるっていうのは、
0: 大きい声出すなんて日常的にないんじゃない？
1: まあ平和な時はね。
2: うちは家族でよく大きい声出してるけど、
0: ね、おお、これどんなもんだろう、
2: 喧嘩という
0: か、喧嘩、ある漁村のお母さんと話してて、海の近い人たちの声って大きくなる時って何かあったのって言ったら、昔は沖に出てる旦那に向けて、あんたご飯できたよとかっていう、波の音にかき消されないくらい母ちゃんでかい声出してたよとかって言って、
1: だ
0: い
1: た
0: い
1: 危ないもん、船出すとかさ、船戻す時に、叫ばないとどうしようもないから、
0: 届かないからですよね、
1: そうなので、結局山の仕事みたいにさ、近くにいるとかさ、駆け寄って行けるっていうのじゃないから、海は、
0: そっか、離れたところへ本当に物理的にしっかりと届けなきゃいけない、
1: 船なんか勝手に近づいてきたりしたらさ、もう叫ぶしかねえじゃん、
0: そっか
1: っていうので大きくなるっていうのはあると思う。実際ね、宮崎もそうだけど、みんな声でかいよね。
0: なんかテーブル越しなのにものすごい10メートル先に俺がいるようにでっかい声聞こえ、ね、
1: すいません、
0: お父さんそんなボリューム出さなくていいよみたいな思ってた時あるけど、
1: 別に俺が料理出てたわけじゃないんだけど声はみんなでかいかな、宮崎は、
3: 一ぶりも多い、
2: 大きいかな、
3: 波がうるさくて
1: 大きいと思うよ、
2: 外で遠くに向かってこうやって声かけるから、昨日魚ありがとうみたいな、
1: それはあるね、それあるある、
2: そこまで行くのめんどくさいから、
3: そんなセリフ入ったことないね、街中に
0: 自分の生活環境に合わせた大きな大きさの声をやっぱり出してるから、さっきのスマホ

0: だとか、インターネット上のね、メールの LINE だとか、そういうもので生活してたら、声を使うっていうシチュエーションがやっぱり減ったっていうのは間違いないかもしれませんよね。
1: そう、それはあると思うな、やっぱりあの、声を出さなくなるってことは、面と向かわなくてよくなるじゃん。
0: 向き合うっていうことですね。
1: そう、相手と相対して喋んなくていいっていうことなんよ。声を出して声でコミュニケーションを取らなくて良くなるっていうことは、別に他の部屋にいても LINE なりでね、あの文章で連絡するっていうことが当たり前になってくると、もう喋らなくていいやになると、それがいつしか伝えなくていいやになるわけよね。あの口で伝えるときって思いついたことをパッと言えるけれども、 LINELINE なり何なり、 LINE がすごい悪者になっちゃってるみたいだけど、文章で打つときってやっぱりワンクッション入るじゃん。
2: ああ、そうですね。
1: なんかしなきゃいけない、携帯出さなきゃいけない、アプリ立ち上げなきゃいけないとか、
0: そうですね。
1: それがめんどくさくなるとそれすらやんなくなるよね。そうするとコミュニケーション自体がなくなっちゃうよね。
2: まあ後でいいやとか、
1: そうそうそう、
2: なって結局
1: 分かってるやろみたいなね、分かってないんだけど大体
3: あと最近だと、昨日もそうだったんですけど、テレビ会議やってたんですけど、やっぱどうしてもなんか声が逆に言えば大きくならないですよね。
1: あ、そうね。
3: し感情的になれない、なんか大きい声とか感情的にならない、なっちゃ負けだと思う、
1: なんかボソボソっとなんかみんな喋るような、
3: そう、ね、なりました、
1: ね、
3: まあ、ある意味なんか荒れるような会議だとなんかその方がいいのかもしれないなと思ってましたけど、
1: でもあのテレビ会議とかで荒れるといなくなるからね。オフラインになるからね。
3: そうですね。
1: 無断退出しちゃうからね、みんなね。
3: そうそうそう
1: そ
3: う、
1: およい、
3: そうです、
1: そんな感じ。
0: なんか画面越しっていうものならではかもしれませんね。
1: そうそうそうそう、そうやって人間どんどんどんどん声を出すっていうことを忘れている、忘れてってるかなという気はする。声がちっちゃくなれば言葉も速くなるし、速くなれば聞き取りにくくなるし、だからこのさっき言ったね、あのお経で誤嚥性予防っていうのもある意味では正しいのよ。声を出すっていうこと、としては正しいんだけど、俺が引っかかったのは、喉じゃねえよそれっていう、っていう変なところで引っかかっただけでね。
0: 普段お経で使ってる、意識してるのは喉じゃなくて横隔膜の息の吸い方だからっていうことで、
1: そう、お腹で息を吸ってお腹で吐く、
0: ありますね、腹で息を吸えっていうあの感覚。
1: そうそうそう、それがないと
0: 具体的にはどういうことだっけみたいな感じで思わずなっちゃうけども、
1: そう、腹式何かできてるんだよ、
0: 腹式呼吸っていう表現で、あれいつ聞いたんだっけ、腹式呼吸って言葉音楽の時間だったかな、
1: みんないっぺんは聞いてるしね、いっぺんは聞いたことあるんだけれども、あの実践生と言われたらできないことの、
0: 日常的には使わない呼吸法なんでしょうかね、
1: 本来ならね、本来ならね、あのそれこそあの自転車にいつも乗ってる人とかさ、水泳教室通ってる人って自然にできてるんだよね、腹式呼吸、
0: 自転車もなの、
1: 自転車も、自転車やってる人はそうだね。
0: 最近自転車乗ってないから分かんない。
1: あの一応さ、あのサイクリングロード沿いにあるからさ、
0: 朝日町はすげえな。
1: そうそう、あ、ママチャリじゃないよ、ママチャリじゃないよ、ママチャリじゃない、そう、あのスポーツ車、
0: スポーツチャリ、
1: そう、そう、ロードに乗ってる人はやっぱり、
0: あれ姿勢、
1: 姿勢もあるけど、あのペダル踏むリズムがあるから、鼻で呼吸してたら落っつかないんだよね、そもそも自転車の人って。口で息をしないと落っつかない、
0: そこが腹式呼吸、
1: そう、ずっとあの呼吸してないと、あの間に合わないんだよね、スポーツをするってことは。
0: スポーツしてないんだな俺。
1: あの他のチームスポーツみたいに動かなくていい時間があるスポーツじゃないじゃん、自転車って、
0: ずっと
1: じゃん、だからあのずっと呼吸っていうものをしてないと間に合わなくなる、あっという間に酸欠になっちゃうから、自然と身につく、とは思ってるんだけどね、
3: 自転車部でも作る、
0: 自転車部
2: 自転車みんなあのサイクリングロードが
0: 収録まで

0: それだけで
1: いいと思うんだけれども、こういうふうに何かをしたら誤嚥性肺炎が予防されるっていうのを目当てにしていくと多分治らない。
2: あ、本末転倒、
3: 複合的であるんでしょうね。
1: そうそう、結果なんだよ。
3: そうそうそう、これをやってたら、結果しかないので、まあ、要は声出してたら喉使うから、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう、
3: 飲み込んだ時に変なとこ入った時にちゃんとむせれるように、
1: うんうん、
3: FNF ってね、咳込めるがっていうのはそれ喉の力だよね、うん、とか変なもん入ったら吐き出せるとか、
1: うん
2: うん
1: うん、
4: ちなみにこの喉が何割れるっていうか、なんだっけ、喉声、喉潰すってあれ何なんですかね。
2: あ、
4: 声出したら
2: 潰す、
4: 喉潰れた、
0: 声帯が腫れるよね。
4: あれ何なん、炎症を起こした、
0: 声帯が炎症を起こして、うん、あの腫れるから、
2: うん、
0: あの変なとこで閉じちゃうんだよね、
4: うん、
0: 腫れてサイズが、あの声帯のサイズが大きくなるから、
3: うん、
0: あの出したいと思った時に声帯が震えない、
4: うん、震えない、
3: うんうん、
0: ボンボンに腫れてるから、
3: うん、
0: それが喉が枯れたっていう状態、うん、
3: 使いすぎでなるもんなの、やっぱり、
0: うん、腫れるとやっぱりそうだね、うん、
2: なんか特効薬みたいなのないの、
0: 特効薬、特効薬
4: 休むしかないの。
0: あ、うん、特効薬とか漢方とかさ、あの、うん、いろいろあるけど、うん、
3: 炎症を引かせるためのなんか、
0: そうそうそうそう、消炎剤だよね、うん、だから消炎剤が一番早いのかなと思うけど、
3: お子さんたちも結構龍角散持ち歩いてるよね。
0: あ、本当、
3: うん、
0: う
3: ん、秋から冬にかけてさ、
0: そうそうそうそう、
3: 業界的に ね、
0: おたるさん集まったら龍角散の匂いするもんね、
3: だから結構そういうお勤め仲間みたいな人で、ね、持ってないみたいな感じで、うん、今日持ってきてなかったって言って、うん、おーやるよみたいな、
0: そうそう、声出すのを仕事にしてる、うん、特にね、あのお寺さんの中でも声出す係の人っていうのは、うん、
3: ちょっとパートの中でね、
0: うん、そういう薬をみんな自分の好みの薬を持ってるよね、
2: あとお説教で全国回ると
3: か、布教師かもしれない、
2: うん、マイ加湿器持ってるとか、
0: うん、ホテルに
2: シャワーを出すとか、
3: マイクが用意してあるとこやったらね、ありがてえなってなるけど、うん、ないところででかい音とかやったら聞こえますかみたいな感じで、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: うん、しょぼしょぼ言ってても聞こえないだろうからさって言って、
0: うんうん、お酒飲んでたりするとやっぱりあの喉腫れたりするから、
2: うんうん、
0: あのよくさ、お酒飲んだら声が出るようになるっていうのあんじゃん、
3: うんうん、
0: あるけど一瞬だからね、あれもう前借りしてるだけだから、
2: うん、
0: あと絶対枯れるからね、
2: うん、
3: 要はそのなんて言うんでしょうね、疲労感ですか、あれ蓄積やっぱりすごいんでしょうね、
0: うんうん、疲労もするし、あとは喉が渇きやすくなる、
2: あ、
4: うん、秋口ぐらい結構喉やられる、
0: うん、
4: ね、乾燥したての時、
0: 乾燥すると、乾燥するとやっぱり腫れやすくなるよね、
3: うん
2: うん、前回野田さんもなんかいきなりのこの自分の場合の時なんかちょっと調子が悪かったというか困ってたというか、やっぱあれも喋りすぎ、
0: うーんかなかな、
2: うん、
3: いや、こうやって理屈で話してくれたらなるほどってなるんですけど、私の先輩とかは出せって言って、
0: そうですね、
3: そうですね、うん、根性だみたいな部分もあってヒーって言ってたこともあったんですけどもね、
0: 結局まあ根性は必要、
3: あ、
0: 気合と根性は必要、
2: あ、
0: 気合と根性が9割
3: あ、やっぱお勤めをちゃんとするんだっていうことであったり、
0: そうだね、う
3: ん、
0: 一生懸命するっていうのは大事なところなんじゃないかな、うん、そうするためにはやっぱりちゃんと呼吸をしなきゃいけないよねっていうところで、自然に気づいて自然に声が出るようになる、
4: 僕長崎行った時に喉を潰せよ西君って言われて、
0: うん、
4: で、
0: あ、はいはいはい、
4: もうやたらめったら喉してで潰れたんですよ、
0: うん、
4: でその後法事の時最悪で全然出ないと、
3: 今ガラガラ声、
4: ガラガラ、もう、うん、全然出なくなったんですけど、で戻ってきた時にあの結構腫れるような、
0: あ、俺声の出しすぎで声帯切れたことある、
3: 血が出る感じの
0: 血吐いた、
3: うわ、
0: 5本5本ってやったら、うん、あの鮮やかな赤い血がっていうことが、
2: 一番の朝から、
4: うん、声張るっていうか、なんか、うん、ターボ入ったなみたいな感覚が、
0: 頑張りすぎるとそんなことになっちゃうね、
2: あと生理現象とかって止まらないでしょ、うん、
0: 生理現象、
2: うん、なんかくしゃみとか、
0: あ、
2: もうなんか時々太ももとつねってたりすることあるんだけど、
0: はいはいはい、
2: 後から、はい、えらい目に遭うんだけど、
0: うん、
2: 行ってとか思いながら、
0: そうね、あの眠

0: たくはなる、眠たくもなるし、くしゃみも出る、しゃっくりも出る。
1: 仕方ない。
0: 仕方ないよね。あの頑張るけど止まらないときは止まらないよね。うん、
2: くしゃみ大きくなると
0: 大きくなることは ないかな。あのうくっていうくしゃみにはない。
1: なんかそれこそ本当に
0: 使ってグッてやる。
1: うくっていう。耐える、飲み込む。なんて言い方すればいいんだろう。
0: そうそうそうそう。うん、
1: 特に厳格なそういうね。あの法要の時とかやったら、
0: うん、
1: 流れを壊さないようにとか、うん、そういうことの我慢は大事なんで、うん、っていうことはやっぱありますけどね。
0: うん
1: うん、
0: あのよく笑い話でお寺さんの笑い話であるのが、お経の最中にトイレ行きたくなったらお寺さんどうするんですかって聞かれることはあるんですけど、
1: 長いお勤めとかね、
0: うん、トイレしたくならないでください、
2: うん
0: っていうシンプルな回答、したくならないでください、
1: ね、さっきの生理現象って何の話だったの、うん、
0: 水立つ生理現象、生理現象なんかならないでくださいっていうっていう笑い話兼実はないけど、
1: うん、
0: そう、足しびれたらどうするんですかと、しびれないでください、
2: いやいやシンプルでいいですよね
1: 俺の落としどころではないです
2: しびれるんですけども
1: でもな、
3: お腹痛くなっても我慢するみたいな、
1: やってたらできるようになるっていう事情もなんかわかるんですよね、
0: うん、
1: 続けてたら最初は私も5分10分でヒーヒー正座できないっていうのやってたものがね、うん、20分できるようになって30分できるようになってとかって言ってね、声も出なかったものがどんどんできるようになっていくみたいなもので、うん、まあ私たちは日々の積み重ねっていうものをね、それを修行とは言わない時もあるんだけども、
0: うんうん、まあおろそかにしたらいかんよねと。
1: でも真面目に真剣に結構そこはやっておるところで、
0: うん、
1: 同じとね、そうそうそう、積み重なっていく部分もあるだろうっていうことで、うん、皆さんにおかれましても積極的に声を出してね、
0: そうそうそう、誤嚥性肺炎が、
1: うん、
0: あの予防できるかもしれませんよとちゃんと呼吸してくださいね、
1: う
0: ん、と、
1: まあ、喉を痛めない程度に皆さん、声を出していただくっていうことはまだね、
0: 新白までやらんでいい、
1: うん、
0: 新白までやらんでいいけど、ちゃんと声を出してください。
2: 君は無料
1: 地ね、どこに向かってるのみんなって感じですということで、はい、ならここら辺で切り上げさせていただきたいと思います。では、エンディングに向かっていきます。この番組もですね、もう一度聞きたい、知人に知らせたい、そんな方は新州タイムズで検索をしていただきますと、うん、スタンド FM というアプリでまたお聞きいただけます。番組へのご質問ご意見はラジオミューホームページリクエスト応募フォーム、または info@fm761.co.jp へ送ってください。今週は慈泉寺大友慎介、
2: 糸魚川市ぶるり大西正志、
0: 妙高寺野田博俊、
3: 上高寺桑森即世がお届けしました。
1: では最後に音読さんをいただいて終わります。

0: 新州タイムズ。この番組は新州タイムズ実行委員会がお送りしました。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

この時間は先週土曜日に放送したシンガー秀樹の集まれフォークナイトの再放送をお送りします。

0: シンガー秀樹の集まれフォークナイト。この番組はうなずきビール缶の提供でお送りいたします。5月30日っていうか、もう5月も終わりなんですよね。もっと言うとですね、明日明後日しあさって6月の2日がですね、私誕生日でございまして、61位に、ね、なるわけでございまして、ちょっとおめでたい日も近づいてるのかな、そんな気がしていたしております。さあ、5月はですね、いろんなとこ行ってまいりました。先週5月の24日日曜日はですね、高岡市にあります永楽町、こちらのですね、カフェアンシスさんっていうところに、ね、行ってきたんですね。これね、実は先月私一人でコンサートやらせていただいて、その翌月、つまり先週の5月の24日は楽屋姫でコンサートをやらせていただきました。まあ20席のですね、席に25名来られましてですね、まあ椅子継ぎ足して、演奏会をやったわけでございますが、ここのですね、オーナーさんは、藤間さんっていう方、藤間和穂さん、これ芸名なんですけどね、日舞の先生ですね、藤間流の日舞の先生をやっておらっしゃるわけで、で、古民家を改装しまして、こう、自宅で、こう、綺麗な、できたばっかりのカフェなんでございますが、とってもおしゃれなところでございましてですね、行ってまいりました。でね、前回聞かなかったんですございますが、今回ちゃんと聞いてみたんですね、これ、アンシスってどんな意味なんですかって、何語ですかって言ったらですね、うん、いい質問ですねって言われて、実は、私のラッキーナンバーが、生涯のラッキーナンバーが1と6なんだそうですって。1と6。で、フランス語で1はアンらしいですね。で、シスが 6らしいですね。あ、そういえば、アンドゥトロアのね、アンが1なんですね。1、2、3なんでね。で、アンシスってつけちゃったんです。あ、それは知らなかった。多分お客さんも知らないんじゃないかって話もありまして。そんなこんなでですね、コンサートが始まったわけでございます。まあ、見渡しますとですね、ガラス、大きなガラスのドア等がありまして、そこを開けるとですね、そよそよと風が入ってきて、その先にはですね、苔がびっしり生えた庭園と、松の木がですね、まっすぐじゃないですよ、斜めにこう、なんていうの、盆栽がそのまま大きくなったような、まあ、そんな松がですね、植わってまして、もっと言ったらですね、この辺の人はわかると思うんでございますが、高岡の永楽町っていうところは、高岡市民病院のすぐ後ろなんですけど、黒部と同じ、育児と同じで、水が自噴してるんです。で、ずーっと水の音がポチャポチャポチャポチャってこう出てて、下に受けがあるもんですから、水の音がですね、ずーっと自噴してるんですね。なので、なんかとっても落ち着く、緑の空気も良くて静かで、いい場所にある、カフェアンシスさんでいらっしゃいました。まあ、この地下水のですね、音を聞きながら、まずは私たち、のセットアップをいたしまして、つまり楽器を並べて、音響ギターを並べて、1時間半前に入ったもんですから、時間いっぱいあったんですね。そしたらね、一服しられって、オーナーの藤間さんが言っていただきまして、普通ならここでお茶でもどうぞって言ってくれるところで、それが、瓶入りのですね、オールフリーっていう、キリンのオールフリーっていうあれなんていうの、ビールじゃなくて、なんだっけ、何
1: ノンアルコール
0: ですね。そう。初めて飲みました。瓶で。意外とビールでした。飲んだら、俺なんかビール飲めないから、あ、これビールじゃねと思って、ちょっと言ったらどうしようかと思ったんですけど、まあノンアルコールで、もっと言ったらノンカロリーで、これ夏、喉乾いた時これでいいんじゃねってちょっと思ったぐらい、美味しかったですね。オールフリーっていうですね、瓶でですね、3人で乾杯ってこうやったわけでございましてですね。まあ、そうこうしているうちにですね、どちらかというと、おばさまたちがいっぱい来られるわけなんでございます。皆さん、車に乗り合いで、ね、来られまして、25名中、でもね、男性5人おられたんですよ。これちょっと嬉しくて、男性、相方としてね、ご夫婦で来られたっていうのは2組、あとは男性1人っていうのは3人来られたんですよ。かぐやめ世代って思ったりしながらですね、ちょっと嬉しかった思い出がございますが、もはやですね、このカフェアンシスさんは、シンガー劇が先月ここでコンサートやった時には、もう楽屋目さん、一回もまだその人、私のこと見たことないのに、なんか YouTube かなんかで見たらしいんですけども、もう10月のですね、予定をですね、もう組まれまして、10月の多分第3土曜日かな第4土曜日かな忘れましたけど、その時は、お昼の部と夜の部2つやりましょうって言われて、なんですね、もう、学園見る前からもう決まってまして、10月に、カフェアンシスさんで、お昼は2時からの分、夜は7時からの分というですね、ちょっと2ステージを今も企画しているわけでございまして、 まあ、夜はですね、お酒も出しちゃいますみたいな感じで、あのママは言っておられましたけどですね、とても明るい方でございまして、楽しい演奏会になったわけでございます。これね、あの、日舞の先生をしておられたので、やっぱりあの、私でも同じですけども、あの、スポットライト浴びて、照明浴びて、お客さんに対してパフォーマンスをするっていうスタンスでは、楽屋姫もこの日舞の先生も同じなんですね。でね、その日舞ってどんなんでしたって話したら、やっぱりお弟子さんもいたし、今は撮ってませんけどって。でね、自分は6歳の時から、あの、先生について習いに行ったと。そしたら周りは、なんかお金持ちの、どっかのお嬢みたいな人たちがいっぱい来て、私なんか一般人だから、よくいじめられたって、なんかセンスが隠されたり、草履隠されたりとか、なんかいじめられたのよって、みたいなことを言ってましたけど、でも最終的には、あの、師範のね、あの、資格を取られたわけで、素晴らしいなと思いましたけど、どうも、今またですね、ちょっとだけ、あの、うちで、こう、イベントの時にちょっと踊ってよっていうのは、よく言われるようになったそうなんでございますが、よく言われたのは、あの、金融機関の新年会のオープニングに踊ってみたいな話あったんでございますが、なんかね、今、あの、国宝って今来られてもやりますけど、映画国宝、もうやったのか、うん、映画国宝、あれね、あの、道成寺っていう演目なんだそうですね、あの、国宝でやってるのは。あれね、二人かな、道成寺っていうらしいんでございますが、これをですね、やってほしいって今言われてますって。でもね、これやるとき、あの、本気でやるときは、カツラ、それからお着物、地方さん、全部東京から呼ぶんだそうです。100万かかるそうでございます。やろうとすると。なので、これはよほどの時じゃないとやれませんっていうことを彼女は言っておりましたけど、まあそんなですね、日舞のお話を聞きながら、こう、オールフリーでですね、あの、どうでもいい話をいっぱいしてきたわけでございますが、そうこうしてるうちにお客さんがたくさん入ってこられまして、皆さんがびっしりとこう、あの、席を埋めていただいた中で、楽屋姫のコンサートがあったわけでございます。まあ、かぐや姫世代の方がほとんどでございましたが、まあ、若干30代の女性が2人ぐらいおられたかな、神田川以外の曲分かったかな、あの人たちなって思いながらいたんでございますが、そのうちのお一方は、あの人の手紙っていう曲があるんでございます。戦地に出向かう恋人の歌なんでございますが、それ聞いてですね、ハンカチに出して泣き始めまして、感受性の豊かな女性だなと、感心してきたところでございます。まあ、アンコールもいただきまして、アンコールを皆さんと一緒にですね、面影色の空を歌って帰ってきたわけでございますが、高岡に今度来るのは、7月の18日に、高岡の伏木、国分浜で夕日が沈む瞬間コンサートやりますね、皆さん来てくださいっていうふうに、告知をしてきたわけでございます。当日のですね、募金箱もたくさん入っておりまして、11,701円がですね、集まったことになりました。高岡のですね、永楽町カフェアンシスさん、今度の10月にもう一回行こうかな、そんな風に考えている新賀秀樹でございます。一曲お届けいたしましょう。南こうせつさんのナンバーです。恋は風任せ。

年間20万缶達成、国際ビール大賞連続受賞の地ビールをはじめ豊富なお土産、道の駅直売所うなず

0: 際館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: 久しぶりなんでございますが、この集まれフォークナイトにですね、お便りが届いております。リクエスト応募フォームっていうのはですね、ラジオミューのホームページからあるんでございますが、皆さんもよかったら送ってください。で、今日はですね、ちょっと時間がですね、いろいろ予定もございまして、来週ご紹介をしたいと思いますけれども、リクエスト曲が神田川と、ラジオネーム、清良さんからいただきました。清良さんありがとうございます。いつも応援いただきましてありがとうございます。来週ですね、たっぷりと、この内容に触れてお話をしてみたいというふうに思っております。さあ、話は変わりますけども、6月に入りまして、新外歴久しぶりにですね、岐阜県の方に行ってまいります。6月の7日、岐阜県のですね、美濃加茂市というところがございます。美濃加茂、ちょっと長い名前なんでございますが、とても風光明媚ないい場所でございまして、なんでこれ行くかというと、美濃加茂のですね、岐阜県に、腎センターでありまして、腎臓の病を持ってらっしゃる方が透析の患者さんの会があるんですね。これがですね、岐阜県腎協って名前なんでございますが、こちらの代表しておられます大谷さんというですね、男性の方がおられます。大きな弓矢の矢ですね、大谷さん、おられます。この方からのですね、オファーをいただきまして、行ってくるわけなんでございますが、大谷さん自身はですね、声楽家でございまして、音楽の教師をやっておりまして、教員を辞められてから、この岐阜腎協のですね、代表しておられまして、そしてお弟子さんもたくさんおられて、自分でもコンサートを開かれる、そんな方なんでございますが、この方がなんで心外的にこうやってオファーをくれるかというと、実は私もう十数年前になりますけど、富山県腎臓協会、腎センターのですね、協会にですね、演奏に行ったことあるんですよ。それが、富山県の、県人協の会報に載ったんですね。で、その会報が岐阜県にも渡り、岐阜の会報がまた富山にも来るんでございます。皆さんこうやって持ち寄りで、こんなイベントやったよっていうのはですね、皆さんで持ち寄りそうなんでございますが、岐阜の大谷さんの目に留まりまして、岐阜県人協から富山県人協に、問い合わせがあって、この人何してる人、シンガー秀樹って人何やったのって、ギターで弾き語りで歌ったったんですよみたいな、あ、それうちに来てほしいってことになりまして、十数年前に行ったんですね。で、それが、美濃加茂市のちょっと手前にあるイブカという町なんですね。イブカ、イタリアの意に深いと書いてイブカなんですけども、こちらのお月見のコンサートがありまして、こちらに行ったんです。ちょうどその時私鍋割れ月っていう曲を書いて、そのイブカでこの曲を演奏したんでございますが、まあ、それ以来というもの、シンガー秀樹で2回か3回、楽屋姫で1回、合わせて岐阜県にはですね、5、6回ぐらい行ってると思うんでございますが、今回もですね、呼んでいただいたわけでございます。岐阜のですね、美濃加茂市文化会館カモール、ここコラーレなんですけど、向こうはカモールって名前ですね。カモールのですね、大ホールでございまして、こちらに行くことになっております。で、私の持ち時間がですね、多分1時間ぐらいあるのかな。トーク&ライブ唇に歌おうと題しまして、募金箱を持ってですね、行ってくるわけでございますが、私の他にもですね、大会の式典があったり、それからですね、医療公演、これお医者さんですね。隣の町が蟹市ってとこなんでございますが、新蟹クリニックの院長さん、透析患者さんの寿命についてというタイトルで、二村先生がですね、お話をされ、一番最後にお楽しみ抽選会がある。まあ、こんなところにですね、心外的呼んでいただきまして、大谷さんからですね、いろいろ、リクエストもいただいておりまして、絶対神田川入れてねって、それからさだまさしさんも一曲入れてねみたいな話を聞いておりまして、私もですね、こうやって楽しみにしているわけでございますが、今のところですね、数曲練習しながら、この大谷さんが待っておられる、岐阜のですね、美濃加茂市カモールに行く予定にしているわけでございます。これ嬉しいのは、やっぱり学園も年に一遍大阪奈良の方に行くんでございますが、越境、つまり県をまたいでですね、違う県に行ってですね、まるで新賀秀樹のことを誰も知らない、まるで学園のことを誰も知らないところでこう演奏させていただけるっていうのはすごく貴重な体験ですし、そこで皆さんにですね、喜んでいただけるっていうのは本当に嬉しい、そんな気がしておりましてですね、前回は、この大谷さんと二人でですね、吉幾三の母さんへっていう曲をですね、二人で歌ったんでございますが、こういった歌もありますし、それから私能登応援の、コンサートなので募金箱も持っていきますし、その時能登はいらんかいね、これを演奏しますっていうふうにですね、伝えましたところ、楽しみにしてるよっていうことをですね、お聞きしております。もう透析患者さんにですね、何かしらこう元気を与えられるような、そんなコンサートにしたいな、そんな風に考えている新賀秀樹でございます。さあ、

いよいよですね、もう来週になりましたら南こうせつさんのコンサートが近づいているわけでございますよ。もう皆さんもチケット持ってらっしゃる方もおられますけども、黒部市政20周年ですね、黒部市政施行20周年記念事業といたしまして、宝くじ町の音楽会南こうせつ with ウーファンさんのですね、心の歌コンサートということでございまして、チケットがなんと2000円なんですね。安いですね。宝くじと黒部市政のおかげでこんなに安く入れるわけでございますが、6月の4日黒部市国際文化センターコラーレカーターホール、学園名ですね、3人で行ってこようかなというふうに考えているわけでございます。南こうせつさんにですお会いしたいと思いまして、ということで1ヶ月前からずっと私歌が南こうせつさんしか歌わない、この番組中に流れる曲もこうせつさんしか流さないみたいなことになっておりますけども、今日の1曲をお届けしたいと思います。幼い日にっていう曲を聴いてください。

1975年の歌です。南こうせつさんで幼い日にお届けいたしました。さあ、毎日ですね、信頼歴歩いてるのは43日間続いておりまして、まあ約4キロぐらいのですね、道のりをですね、往復 2.1 キロを往復 4.2 キロなんでございますが、朝日町の宮崎を出てですね、朝日町境までですね、毎朝歩いてるわけでございますが、雨降った日はですね、漁港の下の橋の下を歩いてるんでございますが、雨は1回か2回しかまだ出くわしたことないんでございますが、そんなですね、毎日歩いてる翡翠海岸について今日皆さんにですね、ちょっといろいろとお話をしてみたいと思います。この朝日町の翡翠海岸って、これ結構有名でございまして、私たちが思ってるよりもたくさんの皆さんが全国から来てます。私ちょうど4月の春の四重奏の頃、それから5月の、連休の頃、車ですね、70代とか80代とか来てます、キャンプも含めて。でね、私が一番遠いなと思って見たのは山口、仙台、東京大阪名古屋、当たり前です。はい、全然驚きません。もう四国、北九州ナンバーみたいな人たちが来てるわけですよ。もう普通車で。ね。でね、この翡翠海岸っていうのは、まあ名前もついたわけなんでございますが、どうも日本の渚百選。つまり日本のですね、島国ですから、周り中渚だと思うんでございますが、渚というからには、砂とか砂利があって、海水浴場ができるみたいなところなんでございますが、日本の渚百選に選ばれているわけなんでございますね。そしてもう一つがですね、海水浴場百選とありまして、この海水浴場の海っていう字が海じゃなくて、心地よいって字なんですね。つまり、綺麗な水で気持ちがいいねっていう意味の海水浴場なんですね。心地よい水浴場を百選にも選ばれているわけでございまして、この翡翠海岸。でね、翡翠海岸のことをですね、ちょっと調べてみましたら、翡翠っていうこの言葉自体が、もともとは鳥のカワセミを意味するらしいんですね。なので、字も、カワセミっていう字を書かれるわけなんでございますが、やっぱり、この翡翠っていうこの原石はですね、硬いし、まず重たいんだそうです。持ってみて、皆さん、翡翠の鑑定の人もいます。翡翠って重たいんだよっていう、こう、皆さんに教えてるそうなんでございますが、私が小学生の時は、この、今のもう、亡くなりましたけど、宮崎小学校の線路挟んで反対側にね、浜山遺跡ってあったんですよ。その時、富山大学かどうかの偉い先生が発見したかなんだかで、大騒ぎになりました。私小学校の4年生か5年生だったんだと思いますけど、その、貝塚が出てきたんですね。でどうもこの浜山遺跡の中後から出てきたのが勾玉の途中の仕掛かり品。つまり今までは、この勾玉って翡翠に穴開けてね、首から下げる、卑弥呼が、魏志倭人伝三国志ってね、中国に有名な歴史書があるんでございますが、この三国志の中に出てくる魏志倭人伝っていうのをところに出てくるのが翡翠の勾玉で、どうも卑弥呼の時代に、その使いにやったら、向こうの中国の王様が、魏の王様がくれたものがその翡翠の勾玉だったそうなんでございますが、なので今までの定説としては、これは中国の技術を持って日本に運ばれたものだろうって思ってたらしいんでございます。どうも翡翠を穴開けて作ってた跡がこの浜山遺跡 A ってところに、ね、出たわけでございまして、まあすごいことでございまして、今から1500年前にはですね、この浜山の玉造り遺跡というのはですね、今でも保存されているわけでございますが、まあこの時の勾玉というのが、国内生産と確認された一つのですね、大きな歴史的証拠になったというふうに聞いておるわけでございます。まあ、邪馬台国の女王の卑弥呼がですね、魏志倭人伝に、書かれているこの翡翠の勾玉をもらったっていうことがあったわけでございますが、どうも日本の国でもはや作られていたと。でね、

私も知らない。翡翠、舞文館とか行くと、翡翠で穴開ける方って、なんか砂かなんか、で、竹でなんか穴開けるそうですね。普通、どうやって穴開けるの？あんな硬いものにって思うわけでございますが、そんな風になってるわけでございます。でね、もっと言うと、翡翠っていうのはやっぱ宝石の一種でございまして、これは5月の誕生石として、重宝されており、そして、古くはですね、この魔除け、それから健康、長寿のですね、見印としてですね、重宝されていたというところでございます。翡翠海岸の翡翠テラスに来ていただきますと、翡翠の原石のですね、ガラスケースの中に入っているわけでございまして、ぜひ皆さんも翡翠テラスにね、遊びに来てほしいな、そんな風に思っているわけでございます。南こうせつさんです。夢の彼方へ。

ということで明日5月の31日日曜日は、隣の石川県白山フォークブルーグラス音楽祭というのがございまして、ポンポロプーっていう名前のですね楽器の店長から頼まれまして、学園名はですね富山県代表としましてですねこの音楽祭に参加することになっております。お寺さんで1回それから路上で1回、2ステージをですね、明日、白山のフォークブルーグラスフェスティバルに行ってまいります。そして6月の6日土曜日はですね魚津にあります片貝山の上マルシェ、こちらにですね12時半から新外劇のコンサートがございます。そして翌6月の7日が先ほど申し上げました美濃加茂市のですね文化会館カモールにおきまして岐阜県人協、病のですね、協議会、こちらの主催のコンサートに新外劇が行ってまいります。そして6月13日土曜日はですね八尾の高蔵さんで楽屋目のランチコンサートが11時からございます。そして同じ日夕方16時からですね育児の新名町ですね、こちらの公民館で楽屋のコンサートがあるわけでございます。6月の4日南高瀬さん あのコンサートを楽しんでございます。ラジオを聴きの皆さん、ぜひ、行かれる方おりましたら盛り上がりましょう。ぜひですね皆さんと一緒に歌っていきたいなというふうに思っております。さあ6月の2日は私の61歳の誕生日でございます。自分で自分を祝ってあげようというふうに、そして両親に感謝の日じゃないかな、そんなふうに思っているわけでございます。どうか皆さんも栄養と睡眠を十分にとってどうぞお元気でお過ごしください。新外劇集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週おやすみなさい。

0: 竹衝撃隊。
1: 日常のあんなことやこんなこと、これって私だけって思うことなど、メッセージお待ちしています。放送は毎週月曜午後7時30分から。
2: 柏ってば。
3: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜

パリピを眺めて、もうそんな感じじゃないです。もっとね、大人なんですよね。ここ見たことある、素敵、羨ましい、これ欲しい、応募しようかな。詳細応募、メッデイラウンジのホームページからお願いします。ご応募の際、番組ウェブサイトにある注意事項をぜひチェックしてください。ビートルズのポップアップ、もしくはガーデンプール、どっちが希望か明記してください。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: Midday Lounge. Midday Lounge.
1: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
2: Music Explorer.
3: It's 2:01 in Tokyo. Up next, we'll explore the global music scene. この時間は音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今週の Midday Lounge は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題しまして、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間、各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日私市川が取り上げるテーマはビートルズの曲に付けられた邦題です。邦題は日本語タイトルですね。イギリスで生まれたビートルズの音楽を日本で広めるために当時のレコード会社の方が頭をひねり愛される日本語タイトルを付ける、それが邦題なんですが、今素晴らしい邦題もあれば一方で、時にもやっとしてしまうものもあります。ただ今となれば現代のままでいいじゃんと思われがちな時代ですけど、やっぱり昭和のその邦題は翻訳だけじゃなくて解釈というか、英語を訳すというよりどうやって日本のオーディエンスに響かせるかという、文化の翻訳という、感覚もあるので、すごくね、考えれば考えるほど面白い、味わい深いものいっぱいあります。そんな邦題について市川が、語らせていただきます。まずです。聞こえてきたのは1963年にリリースされ、イギリスでは5週連続ナンバーワンを記録した I want to hold your hand です。こちらの邦題、抱きしめたいなんですよね。いいですよね、抱きしめたい。そう、ただ英語の現代を直訳すると手をつなぎたいなのに、日本語になるともう急にスキンシップが2段ぐらい上がっているというね。ビートルズ日本ではかなり距離感急に詰めますねっていう、結構好きなんです。ただやっぱり長いタイトルを日本語でワンワードにまとめるっていう素晴らしさがやっぱこの秀逸だなと思ったりはしますよね。これ名付けたのは当時の担当ディレクターの高島博之さんですね。ちなみに We Can Work It Out には声を抱きしめようという、これもまた抱きしめたいシリーズ、抱きしめがちなんですよね。 We can work it out ってなんかね、うまく乗り越えようっていうのが、恋を抱きしめようって、昭和抱きしめがちっていうのはありますね。

しかしね、ここで私がオンエアしたいのはシングル、この I wanna hold your hand、 抱きしめたいの B 面だった This boy という曲です。今ではね、日本語表記も This boy となっているんですが、当時日本のシングル版では放題表記はこいつでした。いいよね、This boy、 こいつってなんだろう、短い、あの雑、ただなんかね感じいいんですよね。なのにすごい妙になんか愛しい、いいですよね。なんか現代だったらすごいハッシュタグこいつでトレンド入りしそうなぐらいで、私はとっても好きなんですが、実際はねものすごくねコーラスワークが素晴らしいね、三声の、まあ、三部合唱が素晴らしい曲なので、まずお聴きください。 The Beatles、 こいつ。

ビートルズでこいつでした。やっぱちょっとこいつっていう違和感があるけど、多分この曲がけしたかったんでしょう、言いたかったんでしょうね私は。でもこのハーモニー素晴らしいですよね。低音部からねコーラスジョーン、ジョージ、ポールが担当していて、この三声コーラス、まあ、三部合唱をやっぱポールとジョンでちょっと練習しようって言ってホテルでいろいろ考えて、イメージあのスモーキーロビンソンからインスピレーションを得たっていう風に言われてるんですけど、なんか面白かったのがジョージがアンソロジーで言ってたのが、このポールの、ポールはポール自身のお父さんがこの3パートハーモニーを我々に教えたって言ってるけど、僕はそんなことないと思ってる、すごい否定しているというこいつって思いました。それも思ったりしましたが、いいよね。ちなみにこの曲初めて出てくるのがビートルズの映画ですね、あの Hard Day's Night、 これもビートルズがやってくるやーやーやーとまたねいい放題なんですけど、リンゴが街をフラフラしながらなんか硬そうなサンドイッチを持っているシーンがあるんですけど、その時にディスポインのインストがかかっていて、その時に映画にある副題はリンゴのテーマって書いてあるんですよね。それジョージ・マーティンがねインストを作った時に副題として付けたそうなんですが、だからこいつでもありリンゴのテーマでもありディスボイでもありという。ちなみにこれあのスティービー・ワンダーのカバーもねすごいおすすめなんですが、そろそろね次に行きましょう。続いてもこちらです。はい、こちらもね見事なコーラスワーク、1965年ラバーソウルに収録されたジョージの曲 Think for Yourself。 こちらもまあすごい放題がつけられまして、それが

0: です。
1: そんな激しい曲なのかしらって思ったりしますけど、いいよね。ちょっとなんだろう、曲としてはね、こういうけど、この嘘つき女って言った瞬間、若干のこのなんかワイドショー感が出て私は好きなんですけど、あのラバーソウルね、アルバムの B 面ラスト Run for your life という曲がありますが、こちらは浮気娘という放題が付けられてます。だからラバーソウルには嘘つき女と浮気娘がいるという、ね、でもここでですね、同じ女性をタイトルに付けてる中でほっこりする放題の曲もお送りします。ジョージが歌った1964年リリースのカバー曲、みんないい子。

はい、ビートルズでみんないい子でした、ね、これはあのカール・パーキンズのカバーでね、あのジョージがカール・パーキンズを敬愛していたっていう風に、まあ、言われてまして、ビートルズの初期のルーツが分かる感じの曲ですかね。あのライブでよくやっていた後のことなんですが、デビュー前のなんか、まあ、タイトルの名前というか曲の名前としてはかなり軽快で陽気、みんな俺の彼女になりたがってるんだぜというかなり自信満々な内容で、そこにジョージらしい素朴なボーカル、ね、でアメリカの南部音楽の愛情伝わるとともに、なんだろう、ちょっとビートルズ・フォー・セールってアルバムのちょっとそのなんだろう、限りある感じでも最後はこういう陽気なロカビリーで締めるというバランスとしても好きなんですが、みんないい子どうですか、みんないい子。なんか本当はね、みんな俺の彼女になりたがってるなのに、急になんか健全なのに品評会のようになるっていうか、うん、ちょっとビートルズ放題文化の面白さが出てる曲なんじゃないですか、ね、でも本当にこの独特なエコーがねたまらない。なんか確かジョージの声片側のスピーカーからも聞こえてね、そのなんか返ってくる感じが面白いっていう。さあさあこんな感じでですね、私市川がビートルズの名曲の放題をいろいろ紹介していますが、もう一曲いきましょう。まだねいっぱいあるんですが、これはやっぱ欠かせないもう名放題です。涙の乗車券でございますね。涙の乗車券 Ticket to Ride ね、まあ、映画では英語では、まあ、直訳はもう切符乗車券、まあ、それじゃちょっとね聞きたくないですよね。私は鉄道好きとしては非常に聞きたいですけどなんか乗車券

定席も聞きたい、指定券も聞きたい。でもなんかイメージとしてね、英語 Ticket to Ride の歌詞の中の感じだと、映画で自由と恋と旅情が漂うおしゃれなフレーズなんですけど、日本語の涙所の乗車券、なんかなんだろうね、どこか昭和のロマンチズムを感じるというか、駅のホームで見送る彼女、夕暮れ、切符、涙を拭うハンカチ、もうそんな妄想がねぴったりな、ちょっと湿り気たっぷりなね感じの、はい、名翻訳。こちら妄想しながら聞くと涙の乗車券に聞こえてくるので、お聞きください。ビートルズで涙の乗車券。

ビートルズ、涙の乗車券でした、ね、もう涙の乗車券にしか聞こえなくなってくるんじゃないですか、うん、でもやっぱり独自のね、この重くて独特なリズムと当時のポップソングとしてはかなり重心が低いから、もしかしたら日本版では失恋のニュアンスを強調したくて涙のってつけたのかな。どうなんだろう、明るい失恋ソングではなくね、なんか悲しみより諦めとね、達観を感じるから、どうなんだろう。でもこのドラムのパターンたまらないですよね。このタムのね、すごく独特なパターン、後世のドラマーにも影響を与えているし、なんかまだまだね、いろんな放題あるんだけど、もう皆さんね、こうやって味わっていくと楽しいかもしれないですよ。涙の乗車券、切符って曲も聴きたい。でも私は切符、うん、さあ今ではですね、まあ、英語タイトルをカタカナにして表記になってる曲もまあ多いんですけど、しかもこれらの放題も結構変えて、こいつみたいにもうカタカナになったものもあるし、そもそも後期の作品は全然最初からカタカナの曲の名ばっかりな

当時担当ディレクター日本のファンに向けてもうビートルズを理解してもらうってもう思いを魂を込めてつけた放題、こちら愛があると思います。実は当時のビートルズアルバムですね、放題に限らずその順番とか収録の曲自体がアメリカ版日本版では違ったんですよね。

ンスのカバーです。そしてその前ニルバーナの About a Girl にカート・コバーンの子供の頃ビートルズを耳にしていたそうで、ね、About a Girl はビートルズアルバムミッド・ザ・ビートルズを聴き込んで作った曲と言われています。実際このキャッチーなサビとちょっと歪んだギターなのにポップな感じやビートルズっぽいし、この収録アルバムブリーチの他の曲に比べると妙にメロディアスなのもね、なんかぽいなと思ったりします。さてここで続いてもう一曲です。こちらはビートルズも認めたパロディバンドザ・ラットルズです。 I must be in love。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインです。The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに潜入できる、没入できるビートルズプレイスをファインドしています。昨日は銀座にある画材店月光荘を紹介しましたが、銀座にはまだゆかりの場所があるんです。その場所とは銀座8丁目にあるカフェパオリスタです。創業は1910年、日本のコーヒー業界のパイニアとして知られているのですが、当時嗜好品が甘酒やおしるこだったので、コーヒーは日本人にはなかなか受け入れられませんでした。そこで初代社長がフランスパリの有名カフェの視察に向かい、楽しそうに会話を交わしている光景を見たことで、これが日本にあればと感銘を受け、銀座にカフェパオリスタを開きました。オープンするやこのカフェは文化の発信基地としてとてもにぎわいを見せていたそうです。詳しいお話をカフェパオリスタ店長の矢沢秀和さんにお聞きしました。
2: うちのお店の隣が時事新報っていう福沢諭吉が作った新聞社がありまして、それがあったので打ち合わせだとか、うちの店を当時の文豪の方だとか作家の方が使ったらしいですね。芥川だとか高村光太郎だとか菊池寛とか、本当に古典文学史に出てくるような人たちがこぞってきたそうですけれども、当時まだコーヒー飲む習慣もなかったですし、他のお店さんですと一杯30銭だとか、それぐらい結構一杯すごく高値だったんですけれども、うちのお店はいろいろと紆余曲折あって、コーヒーをタダでもらったっていう経緯があるんで、コーヒー原価が0円だったので、コーヒーは5銭で出すことできたので、他のお店様に比べても随分とリーズナブルに出すことができたんで、それもあって随分繁盛してたそうですけれども。
1: すごい、コーヒーをタダでもらっていた経緯があるからすごい安く出せた、すごいですね。他のお店の6分の1の価格で提供できた、それもあって文豪や作家の打ち合わせ声の場となった、ね、当時は朝9時から夜11時の営業時間内で、多い日はおよそ4000杯のコーヒーが提供されたそうです。大人気、文豪たちがコーヒーを片手に交わされた会話は当時の文学にも影響を与えたほど。そしてその後、銀座という地で歴史や文化の変遷を見つめてきたカフェパオリスタ。昭和53年、ジョン・レノンと小野洋子さんがカフェパオリスタを訪れます。
2: ジョンと洋子さんが来たのは1978年、昭和53年、亡くなる2年前ですね。ジョン・レノンと小野洋子さんが来ていただいた席なんですけども、入り口入って右の奥のお席、手前にジョン、奥に小野洋子さんが座ったらしいです。今プレート写真が飾ってありますので、すぐ分かると思います。3日続けてきたらしいんですよ、ご夫婦揃って。コーヒーしか飲まなかったらしいんですけども、随分と気に入っていただいたんじゃないですかね。で、さすがに3日目にその当時の店長が、これは何かいただかなければと思ったらしくて、当時のカップとソーサーにサインしていただけますかって言ったら、心よくサインとちょっとしたイラストを描いてくださったそうです。当時の店員さんにもすごく紳士的に対応してくれたそうですね。
1: すごい、3日目でやっとサインをゲット。

0: と、すごい悩んだんでしょうね。言えない言えないで、でも聞きたいっつって裏でバックヤードでね、他の店員さんがもう聞いちゃいな、もらっちゃいなっつって、優しい、すごい、それの写真がねお店にあるそうで、可愛い素敵なサインですね、イラストね、月のジョンがよく描いてる自分の似顔絵で。なんか来店した時にお店はざわざわしたそうですが、誰も話しかけるお客様いなかったそうです。ここも、ね、銀座らしいというか、このパウリスタのこの品のある空気らしいんじゃないでしょうかな。でもそれにしても3日間連続通ったってことは、もうもちろん、まあ、雰囲気も一つあると思うんですよね。この静かで文化の香りがある場所がね好きなイメージあるし、やっぱりコーヒーの味も相当気に入ったんでしょうね。そんなジョンとヨッコさん、お店でどんな味をたしなんだのでしょうか。
1: 2人が飲んだのはパウリスターウォールドという苦みとコクが特徴の、あの創業の味を再現したコーヒーを飲んだらしいです。今も、はい、お出ししてますので飲むことできますので、ビートルズファンの方もそうですし、ジョン個人のファンの方もそうですし、あそこの席を求めていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、席が埋まってる時もあるので、そういう方たちはあそこの席があくまでお待ちになるお客様も多いですね。結構各地から、名古屋から来ただとか北海道から来たっていうお客様も結構いらっしゃいますね。椅子は革は張り替えてあるんですけども、そのもの自体は変わらないです。
0: いいね、ぜひ同じ席で同じコーヒーね。でもなんかそのビートルズカフェだよっていうテーマパーク感じゃなくて、本当に生活に根付いたリアルな感じで、だから逆にジョンも普通にここでコーヒー飲んでたんだろうなっていうリアルさがたまらないような気がしますね。こちら昭和45年に現在の店舗に移転してきたそうで、基本的にシャンデリアも壁のガラスまで全て当時のままです。シャンデリアね、可愛いです。クラシカルなね、ほんと品のある感じ、クラシカルな素敵な雰囲気の中でジョンとヨーココーヒーを飲んでいたのを想像すると、一気にタイムスリップしたようになれます。なんだろうね、なんかジョンがいた場所っていうより、ジョンが好きな東京を味わえるっていうのがファンとしてはなんかすごく惹かれますね。で現在やはりインバウンドのお客さんも多く、銀座だと老舗感があってちょっと敷居が高いと思われがちですが、そんなことないので気軽に遊びに来てくださいと店長矢沢さんおっしゃってました。ちなみにケーキだとザッハトルト、トルテ、そしてモンブランが人気だそうです。ジョンとヨーコが飲んだパウリスタオールドを飲みながら、あなたもぜひ当時の思いを馳せてみてはいかがですか。 That's it for Tokyo Finds on June 2nd. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge on J-Wave。

Because covered by Elliot Smith。 そしてその後大のビートルズ好きジェフリンがいたバンド Electric Light Orchestra の Mr. Blue Sky でした。ジェフリンはねジョージ・ハリスンと Traveling Wilburys でも共演して1995年にビートルズの Free as a Bird のプロデュースもやって本当にもうファンとしての大成功例、ね、こちらのジョン・ジェフリンがいた ELO の曲をお聴きいただきました。

0: J-Way Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道外回り相模原八王子トンネルの中に故障車があるため4キロ渋滞しています。内回りは菅尾トンネルで7キロ、八王子城跡トンネルでも7キロ、小倉山トンネルでは4キロです。東名高速道路は上り綾瀬スマートインターで7キロ半、中央道は上りが三鷹で6キロ、下りは八王子料金所で工事が行われているため1キロの渋滞です。千葉の京葉道路は上り幕張パーキングエリアに故障車が止まっているため2キロ半、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所で1キロをつながっています。代わって首都高速道路です。川口線の下り川口ジャンクションの故障車は移動しました。現在渋滞は新井宿を先頭に新郷まで4キロです。三郷線は上り加平から八潮まで5キロ半、中央環状線内回り小菅ジャンクションで6キロの混雑です。都内の一般道路です。川越街道の上り板橋区南時和台2丁目で作業が行われているため1キロ、玉川通りの上り世田谷区上馬で1キロ半、環七通りの外回り大田区南千束で断続的に2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、福原奈美さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

子さんとも親交のあるコーネリアスの小山田さん。そんなコーネリアスの新曲はショーン・レノンボーカルに迎えたイオンズです。こちら歌詞もショーンが書いています。さあ時刻は3時に向かっています。ネッディ・ラウンジ、この後3時25分頃からのピック・オブ・ザ・デイではグリム・スパンキーの松尾レミさんを迎えしてビートルズについて深掘りしたいと思います。なんかお好きなね、あの夢のセットリストの1曲目、またラストの曲、そういうのを聞きたいなと思っています。さてこの時間、癒しのブレイクタイムです。ほっと一息、少しだけリラックス。ここでは本日から来日公演がスタートするポストロックの巨匠トータスの曲で整いましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みで、

象庁は線状降水帯が宮崎と奄美地方を除く鹿児島、徳島と高知、和歌山、静岡、愛知、三重の各県でも発生する可能性があると発表しました。ロシア軍が2日未明ウクライナの首都キーウを複数のミサイルで攻撃し、ウクライナ側は4人が死亡し、建物が損壊して50人以上が怪我をしたと発表しました。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。東京電力福島第一原子力発電所で重大事故を起こした2号機で、原子炉本体のすぐ近くにある使用済み核燃料プールから燃料を取り出す作業が遠隔操作で始まりました。東京ドームの嵐の最終公演となったコンサート会場に侵入したとして、都内在住の70代の男と20代の男2人が建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されたことが分かりました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.9 度、6月中旬並みとなりました。関東南部は沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出して、夜は各地で雨となるでしょう。遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70% です。なお台風6号は明日の朝から夕方にかけて暴風域を伴ったまま関東甲信地方に最も接近する見込みです。朝の通勤通学の時間帯は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から全員避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認し、台風への備えを進めてください。福原がお伝えしました。

送りしました。これ実はこのもしもビートルズのライブを見ることができたとしたらという夢のセットリスト、私の妄想の遊びの1曲目、いろいろ考えましたけどゲットバックかなっていう風にしました。あの大げさなオープニングよりじゃあ始めよっかっていう自然体のかっこよさ、ね、でそのルーフトップライブのオマージュにもなるし、ゲットバックってね戻ってこいっていうタイトル自体がもう何十年も経って観客へのメッセージもなり、最初のギターリフまでね暗いんですよ。リフ暗くてでテランってドラム入った時にあの明かりがついてわーってもう会場崩壊、ポールゲットバックと叫んだ瞬間ね、夢のライブ現実だった感覚が生まれるというのをずっと妄想しながらね、やっぱビートルズ最後のライブの最後の曲ゲットバックだったので、ね、でタイトル戻ってこいだから、実際にでもその後二度と正式なライブがなかったわけだから、そのためねやっぱり私にとってゲットバックで始まりゲットバックで終わったというロマン、どうですか1曲目。みんなでもいろんな思いあるでしょうね、私もいろいろ考えた、うん、でもなんかゲットバックぐらいがいいのかなとかね思ったり、ラストかね、ラストは私アビーロードのメドレーで最後ジエンド、でもその後アンコールあります、アンコール前の終わりね、アンコールはデイ・イン・ザ・ライフとかいいんだけど、なんかどうなんだろうな、どうなの、大合唱したいかどうかってもあるんですよね、ライブとかどうなん、なんかあんまっぽくないなと思うんですよっていう私の話を置いといて、皆さんからねいろんな素敵なお便りいただいてます。スミちゃんさんからですね、ビートルズのチケットツーライド、チケットライドですが、私も涙の乗車券という放題のように思いながらしみじみと聞いていました。

音楽のノリとしては涙涙に明け暮れるよりも涙をした後の諦めのようにも聞こえますが、やはりビートルズのメンバーたちが歌詞や音楽の世界観を丁寧に作り上げてると感じます、という。確かにそう、涙流したったのをちょっと達観した、なんか自由を手に入れた感じのね、青春っぽさが元の曲にあるけど、涙つけるとね、ちょっとなんかやっぱ昭和ロマンチズムがあって好きですよ。宮地さんもですね、涙の乗車券はこのスネアとタムの感じがどうしても出ないんですよねっていう。リンゴはどうやってああいうフィルにしたのかよく覚えてないみたいだけど、唯一無二っていう。本当にこの曲のね、そう、リンゴ最高で、シロチェブさんからもチケットライド、カンペーターズのカバーだとより涙の乗車券味が感じますねっていう。確かにそうかも、そっちの方が涙の乗車券かもという。なぜか涙の乗車券をいっぱいね、語ってしまっていますが、他にも、サンタクロースさんからです。本人かな、本物かな、北欧からありがとう。私は今年40歳なのですが、5年前から自ら進んでビートルズを聴いたことありませんでした。そうなんだ、5年前まで自ら進んでビートルズ聴いたことなかった。5年前の夕方、J-WAVE 聴きながら仕事をしてると、すごくいいなと思う曲が流れてきたのでシャザムしました。その曲はビートルズの In My Life でした。それまでビートルズというとみんなが好きなバンドでいろんなところで流れてるというぼんやりとした印象でしたが、それからはこんないい曲があるのかなと聞いてみようと思い聴くようになりました。いいですね、なんか35歳からのビートルズ。 In My Life はしみるよね。私もでもあれくらいの感じの、ちょっと静かだけどメロディー綺麗な、まあプチバラード、商品ってポップスにはもう使わないのかな、のビートルズの曲好きですね。 In My Life とか、まあ、ミッシェルとかジュリアとか、マーサーマイディアとか、まあ、同じジャンルに私が入れてるだけですけど今でも、そういうちょっとね静かな美しさがある曲たまらないなと思います。そしてですね、ミュージックシェアもいただいてますね。皆さんからミュージックシェアもそうですけど、メッセージ引き続きメール番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。皆さんの夢のセットリストも聞きたいんですよね。私が勝手に妄想トークをしたい、妄想が好きだからしたいだけなんですが、それ以外にもね、ビートルズの思い出だったりとかいろいろ教えてください。そしてミュージックシェアもお待ちしています。ここでいただいたミュージックシェアにお答えしましょう。3月生まれのヨコさんから、亡くなった夫がビートルズの大ファンで、生前は自宅で家族やご近所の迷惑がえを顧みずギターやベースを弾きながらよく歌っておりました。素敵。結婚式も披露宴でビートルズ演奏してもいいよと言ったら、途端に前のめりに乗り気になったのも懐かしいと思います。素敵ですね、可愛らしい。ミュージックシェアはその時に演奏していた All My Loving をお願いします。

ビートルズ All My Loving、 そして REM で Superman でした。The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge、 今週の Exclusive Giveaway は2種類。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。ポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入れない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューでね、一足先にショッピング楽しんでください。ちらっと商品見ました。とっても素敵です。なんかセンスがいい。このポップアップストアのご招待は、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせします。そしてさらにホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。今年の夏も暑くなるということで、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンしてください、ね、青空の下でデイプールはもちろん、ナイトプールも楽しめます。詳細応募はメッデイラウンジのホームページからお願いします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール、どっちを希望か明記してください。当選者は本日のエンディングで発表します。

0: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. The Beatles, 60 years since their arrival in Japan, と題してお送りしている今週の Midday Lounge。今から60年前、1966年6月30日から7月2日まで、日本武道館で来日公演を行ったビートルズ。その魅力をあらゆる角度から探っています。そして今日のピックオブザデイですが、素敵なゲストを迎えしています。クリムスパンキーの松尾レミさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ね、ギターの亀本さんとともにバンドグリムスパンキーで活躍の松尾レミさん、はい、3月にニューアルバムエクロールをリリース、はい、で今月から全国ツアーがスタートします、はい、すいません、そんな中ありがとうございます。
1: めっちゃ嬉しいです。
0: 本当めっちゃ大変な時期にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、もうレミさんも大ビートルズが大好きっていうね、はい、風にずっと伺ってて、今日いろんな話を見てきたらなということで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんかこのコーナーで、うん、もしビートルズのライブ、はい、なんか夢のセットリストを考えようという、はい、うんうん、勝手に私が考えようというか私が一人で妄想してるんですけど、
1: 楽しいですね。
0: そう、なんかライブで見ることできたら、うんうん、まあ、1曲目に聴きたい曲とか、はい、まあ、ラストに聴きたい曲、うんうんうんうん、アンコール何でもいいんですけど、はい、ちょっとそれぞれまず1曲目ラストちょっとレミさんにもピックアップしていただきたいと思うので、はい、まあ、後ほど、
1: はい、考えておきます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: でもどういう方向性でいくかすごい悩みませんか。
1: 確かに、いや、もういろいろな、ね、方向性がそうあるんですが、
0: そう、ただただ自分が好きな曲もあるけど、ね、やっぱライブ映えとか、
1: そうですよね、時代もあるし、
0: ある、
1: どうしようかな、
0: そうなの、箱も考えていいですよ、ね、どのぐらいの広

0: さ。
1: ちょっとそれ考えておきます。
0: わかりました、はい、すいません。そもそもなんですけど、はい、レミさんがビートルズ意識して聴くようになったのは、
1: はいはいはいはい、
0: お父様音楽好きっていうことですけど、
1: はい、そうですね、
0: なんか自分で、あ、私結構ビートルズ好きだなと思ったのっていつぐらいですか。
1: うんうん、うちがそのレコードがいっぱいある家だったので、うんうん、はい、もう本当に幼少期からこう聴いてきていたものの、はい、自ら手に取る、そのビートルズを聴きたいですと言って、うんうん、はい、手に取ったっていうのは中2の時でした。で、はい、きっかけがこれ変なきっかけで、
0: はい、
1: あの全校集会で、まあいろいろこうなんかクイズを出題するという全校集会で、
0: はい、
1: このなんか人気の先輩が修学旅行で歌った歌は何でしょうみたいなクイズで、じゃあ1校歌とか2マツケンサンバとか何とかとか言って
0: クイズがあるんだ。
1: そうなんですよ。でその中で私が、なんかスタンドバイミーを歌ってって言われたんです。
0: はい、
1: でスタンドバイミー、ジョン・レノンバージョンのスタンドバイミーを練習したのがきっかけで、
0: は
1: い、でなんかその自分がその歌は好きだったんですけど、はい、あの合唱曲とか歌うとちょっとこう高音がガサッとなるのが気になってて、自分で
0: ハスキーボイス、
1: そうです、その時はもうハスキーなんて思ってないですけど、でもそのジョンの歌をずっと聴き続けていたら、はい、なんかすごくこう、あ、こういう使い方自分の声でできるかもみたいな風に思って、それでなんかそのジョン・レノンをきっかけにビートルズをしっかりと聴くようになっていったって感じですね。
0: なるほどね、はい、ジョンの声からなんですね。
1: そうですね、はい、
0: 確かになんかトラディショナルな、うんうん、うまいよねって声とはまたちょっと違い、ま、うんうんうん、味わいが
1: 余計で、
0: となると、まあ、ビートルズで4人ともね、うんうん、歌って4人とも曲を書くわけですけど、はいはいはいはい、結果的にやっぱジョン、うんうん、まあ、ジョン派とか、もう結局みんな派だとは思うんですけど、
1: めっちゃ難しい、これは
0: 難しいですよね、
1: これはちょっと議論をしてねば
0: などうですか。でも、まあ、気づいたら、うんうん、この人の曲が多いな、好きな曲っていうことはあります。
1: 結構ジョージの曲も好きだけど、ね、意外とその自分のクリエイティブに、はい、こう、うんうん、メロディーのクリエイティブにこう影響を受けてるのはポールかもしれないですね、はい、結構
0: 美しい。
1: でもその
0: 聞きやすい
1: 音楽関係なく、うん、そのビートルズ界隈のカルチャーがすごい好きで、ファッション的には、はい、ジョージかリンゴが好きですね。
0: あ、リンゴも入るんですね。
1: リンゴもなんかそのサイケデリック期のリンゴのファッションがすごい好きで、
0: うん、はい、確かに色かわいい、
1: ね、かわいいですよね、うん、ジョージはやっぱおしゃれだなって思いますね。
0: ね、顔がおしゃれだからね。
1: 確かに
0: 曲もおしゃれだし、
1: ね、
0: 立ち位置もおしゃれ
1: ですよね。そうですね、確かに確かに、
0: 美味しいところをね、はい、取っていくんですけど、じゃあ、ま、ってことは全員ですね。
1: そうですね、ちょっとそう逃げてもいいですか。
0: まあ、いや逃げじゃないです、結果そうだなっていう人は私を含め多いような気がします。
1: すいません。
0: じゃあ、それも曲作りを、まあ、する立場からすると、やっぱビートルズの曲、うんうん、ここがすごいっていうところはどういったところが挙げられますか。
1: もういっぱいあるんですけど、うん、やっぱりこう私ビートルズの音楽でいつも驚かされるところが、
0: はい、
1: じゃあこういう、じゃあマイナー調の、コードが鳴らされてマイナー風に行くのかなと思いきや、はい、次の展開で全然違うメロディーが来たりと か、
0: はい、
1: か次の予想ができない展開を作っていくっていうのがもう本当に実験的な感じがして、はい、あのすごくこう刺激されるクリエイティブを刺激されたりとか、はい、あとはもうなんといってもポップ、もうどのフレーズも超ポップで、はい、一回こう聞いたら忘れられないというか、はい、それの集合体でできているみたいな感じがして、それもすごい好きだし、あとはやっぱその自分が好きな、まあ、マジカルミステリーツアーとか、はい、サージェントペパーとか、はい、あそこら辺の、 あの本当にこう実験的なこう制作の仕方だったりとかもすごいこう、はい、うん、曲を作る上でアレンジだったりとか、
0: はい、
1: そういうことでもあの影響されますね。宝箱をひっくり返したような感じがするというか、
0: はい、
1: 大好きですね。
0: 本当になんか先がもう聞きすぎちゃって慣れたけど、うんうん、本来先が全然読めない展開とか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、
0: 先が読めないアレンジが、うんうん、多すぎますよ ね、
1: ね、でそう聞きすぎて慣れちゃうけど、
0: そうそう、そうよく考えたらこれすごい、ね、おおみたいな、
1: ね、なんか本当はいろんな音が入っていたりとか、鶏の声が入っていたりとかね、はい、いろいろな、はい、そういうのもすごくあの音楽を聴いてるのに映像を見てる気がするっていうか、
0: はい、あでも確かに絵が浮かぶ曲もいっぱい、
1: うんうん、そうですね、
0: 確かにそれはすごい私も分かります、う
1: ん、めっちゃ影響されますね。
0: リミさん自身がギターを持ったきっかけとか歌い始めたの、うんうん、さっき言ってた中学の時に、
1: はい、
0: まあ、でももう弾き

0: その音楽弾き語り的なのやってらした？
1: ちょうどそのあたりにギターを始めました。で、もちろんこうロック音楽は好きだったので、はい、その時流行ってた、もう本当に用法問わず、はい、いろんな音楽は聴いてたんですけど、まあ、そのジョン・レノン、まあ、ビートルズにハマったっていうのと、うん、あと、ホワイトストライプスとかジャック・ホワイトにハマったっていうのと、はい、あとバンプ・オブ・チキンが好きで、うんうん、でバンプ・オブ・チキンが、はい、当時もうビートルズマニアで、もう何でもそのボーカルの藤原さんが、ビートルズ何でも弾けるみたいな感じの、そうインタビューとかすごい読んで、やっぱりこういう今こう流行ってる人たち、中学当時の時に私はいろんなものを見た時に、どんな音楽のロックの根底にもこうビートルズがいるんだっていうのを知って、
0: なるほど、
1: ああ聞き込もうみたいなのが14歳でしたね。
0: そうやってだから脈々と続いていくって感じですもんね、うん、ビートルズ影響も。
1: そうですね。だから初めて曲をちゃんとライブで中学2年生の時にやったのが、ハッピークリスマスをやりました。
0: おお、やっぱジョン・レノンですね、
1: はい、でその後、ツイスト&シャウトをやったりとかって感じでしたね。
0: いいですね。
1: あとモンキーズやったりとか。
0: ああ、やっぱすごい、でも健全な感じがして、
1: は
0: い、
1: そうですね。まずは
0: お健全ビートルズからって、はい、めっちゃいいですね。モンキーズもね、そうですけど。さあ、ここでですね、ビートルズ1曲聴きたいのですが、はい、ちょっと最初に言った、はい、ビートルズライブ見ることができたら夢のセットリスト、1曲目に聴きたい曲、
1: はい、
0: まずじゃあ1曲目に聴きたい曲、
1: はい、
0: お願いします。どうですか、もう、うん、選曲理由から言ってもいいし、はい、曲流してからの理由なのか、どんな私さっきゲットバックだったんですけど、
1: はいはい、ああいいですね、それもいいですね。
0: でちょっと演出も考えたりしたんですよ、は
1: い、じゃあ
0: だから
1: そんな感じで、はい、じゃあ私も同じく演出から言っていいですか、
0: はい、あ、ありがとうございます。
1: 場所も言っていいですか。
0: あ、素晴らしいです、
1: は
0: い、
1: 今、うん、本当にビートルズがいるならば、うん、4人のあのビートルズがいるならば、はい、どこでライブやるかなって現実的に考えた時に、はい、ラスベガスのスフィア、
0: あー見たい、
1: はい、球体
0: の、ね、最先端の
1: 絶対あそこでやるでしょうって思うんです、映像も使って。で1曲目やるとしたら、はい、あの球体の中の、はい、もうバーってこう晴れた青空で鳥がパタパタって飛び立って始まるのが、はい、I've got a feeling、
0: はー気持ちいい、うん、いいっすね。
1: そっからこうポール、ジョンの声、うん、いろいろこう重なってわーってなってライブが始まったらいいなっていう想像です。
0: いいね、ちょっとそれもじゃあ想像しながらいきましょう、
1: はいはい。
2: I've got a feeling deep inside.

0: The Beatles, I've got a feeling でした。めっちゃいいじゃん、1曲目
1: めっちゃいいでしょう。
0: なんかその大げさに始めますぜじゃなくて、ね、まあはあ、まあ始めよっかっていう自然体のかっこよさも出てるし、いいですね、
1: はい、気持ちいい始まりかなと思って選びました、
0: ね、最後なんか Everybody got a good time とか Good year とかに一個なんか、うん、なんかラスベガスに合わせたなんか一個ぐらい入れれそうじゃないですか。
1: 良い、
0: ちょっと変える場もねあるし、その場にね、
1: 気持ちいいですね、きっとこれ一曲目
0: いいっすね、はい、こうさあ J-Wave Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾玲美さんをゲストにお迎えしています、はい、さあ今年2026年はビートルズが日本武道館で来日公演を行った1966年から数えて60年、うん、でグリムスパンキーもちろんね日本武道館のステージに立っていますが、そういう時ってやっぱビートルズのことって頭によぎるんですか？
1: そうですね、よぎりましたね、こうステージ立って、はい、でライブ始まってこう上を見上げればこう日本国旗があって、あのビートルズのあの時のあの写真だみたいな、
0: はい、
1: なんかそういう写真がを思い浮かべました、ビートルズの。で、あとはやっぱり武道館をやる直前になんかこうやっぱりこうビートルズに憧れて武道館やるんですかとか、いろんな取材とかいろんなラジオなんか
0: あって、うん、聞いちゃう、ごめん聞いちゃう、そういうこと私たち、うん、
1: 実はそんな意識あんまなくて、うん、なんかこうあれよあれよという間にこう武道館になったっていうだけなんですけど、はい、でもちろんビートルズ好きなので、あのまあね、あのすごい憧れの場所ではあるんですが、うん、はい、でやっと思いましたね、ああここかビートルズのあの場所はっていう風に、
0: いいですね、もうやっぱ写真からね、うん、なんか思い浮かぶっていう感じが、うんうん、
1: そうですね、
0: 私もなんかでも飛行機から、はいはいはい、降りてたまにバスパターンの時ちょっとだけよぎりますもん、
2: わかります
0: なんか、ね、私もハッピーあったらなっていうのはちょっとあり、そういうそれのすごい版ってことですね
1: 武道館版
0: じゃん、まあ、そうですねそしてね、グリムスパンキーの曲の中にも、はい、自然とねビートルズからもらったエッセンスにじみ出てると思いますが、はい、特にそういう、まあ、松尾さん自身が感じるグリムスパンキーの曲、
1: はい、
0: なんでしょう、たくさんある、
1: そうなんです、うんうん、実はグリムスパンキーめちゃくちゃオマージュしてて、
0: うんうん、
1: もう数えきれないんですけど、もうこれだ、もうきっとビートルズマニアが聴いたらおもろって思ってくれるんじゃないかなって思うのが、
0: はい、
1: グリムスパンキーの曲でビザールカーニバルっていう曲があって、
0: はい、
1: これはかなり、はい、こうメロトロンで始まり、
0: もうね、
1: はい、
0: おー、
1: 最近、
0: はい、
1: はい、で、
0: いいですね、いいですね、サイケキ、
1: そうなんです、サイケデリック期の、
0: うん、
1: あのビートルズがすごい好きで、
0: はい、
1: もうそこに一番そのファッションも含めて、
0: うん、
1: 刺激を受けていて、はい、でもうこの曲書いてる時もずっとこう、はい、昼間の部屋で、う
0: ん、はい、
1: あのお香を焚いて、
0: ああすごい
1: なんかそのサイケデリックな、はい、そのビートルズのあのマジカルさをこう感じようと思いながら作ったらできた曲で、この曲、あの歌詞も、
0: はい、
1: あのかなりこうなんていうの、おどぎの中というか、例えば最初代理人、そのサーカスの代理人のピクシー妖精がこう引き連れていくわけです、丘を下って、
0: はい、
1: でこの街にもやってくるよみたいな、
0: はい、サーカス

0: えるよっていう曲なんですけど、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、ジョンの描く、はい、あれですよ、ベネフィット・オブ・ミスター・カイトの、
1: ね、ミスター・カイト感が、
0: そうです、あのミスター・カイトめっちゃ好きで、はい、あのポスターからこう歌詞を書いた、はい、
1: サーカスの実際のポスターを見て、
0: はい、あれが大好物で、そういう歌詞書けないかなと思って書きましたね。
1: なるほど、はい、あ、いいっすね、
0: はい、なのでいろんな、あの、いろいろな音も混ぜていて、はい、まあ、ぜひちょっと爆音で聴いてもらいたい曲です、はい、
1: 小さいエッセンスと、はい、最近メロトロン使おうっていうのはもちろんそういう、ま
0: あ、あ、そうです、そうです、ね、結構グリムの曲メロトロン使う曲が多くて、やっぱビートルズが好きで、
1: はい、そうですよね、
0: うん、使いがち
1: 他にもあるんですよね、
0: はい、他には、うん、面白エピソードだとですね、うんうん、ザ・フラワーズって曲がありまして、はい、でその曲がですね、ビートルズに憧れて、はい、あの新宿の伊勢丹の屋上で、はい、グリムスパンキールーフトップライブをやったことがありまして
1: やばい、え、伊勢丹、
0: 伊勢丹、
1: え、日本のサビルロー伊勢丹なのそうだった、
0: やばい、実は
1: 最高、
0: 実はしかも真冬に、
1: 真冬
0: あのモフモフコートちゃんと着て、リアルに着て、
1: はいはい、いいで、ね、
0: でお客さんも入れて、でルーフトップライブやったんですけど、それがその伊勢丹のそのお花がテーマの、うん、まあ、フェアがあって、あ、はい、そこにこう書き下ろした曲がこのザ・フラワーズって曲なんですけど、それの一環としてやらせてもらって、もうめっちゃ面白かったですね。結構面白いことやったんじゃないかなと自負してます。
1: そこ映像とか残ってるんですか？
0: 映像多分残って、ちょこちょこは見れると思うんですけど、確か配信もしてたので、
1: ちょっと
0: 探せばあるかもしれないですね。
1: まさか伊勢丹だったと
0: は、はい、これも実はその楽曲にもすごいビートルズな、はい、エッセンス盛り込んでいて、はい、これ多分トゥモローネバーノーズか何かのドラムパターンを参考にして、うんうん、サビの方が、はい、ドラムがゆっくりになるというか、逆に普通こう、
1: はい、ね、サビが盛り上がる感じって、ね、は
0: い、それ逆になっていて、それとかをすごいビートルズの曲を参考にしながら作ったイメージがありますね。ーコードもこう下がっていくようなこう進行だったりとかも、かなり意識しながら、うん、コーラスもビートルズを意識しながら作りました、
1: ね、いいですね。なんかでも改め、ね、多分これ本当爆音で聴いたらもう一回いろんなエッセンスをね、
0: はい、
1: 汲み取れそうな感じがしましたね。さあちょっとね、ビートルズ自身の話に戻しますと、
0: はい、
1: まあ、今年ねポールもリンゴもニューアルバム出して、はい、ね、お聴きになりましたか？
0: どっちも聴きました、うん、はい、
1: ね、どんなご印象を？
0: いや、もうめちゃめちゃまず良かったんですけど、うん、まあ、ポールは本当になんかこう意外とこうなんかこううん、とバチバチに、
1: はい、
0: もう意識しすぎな商業路線じゃない方向、なんかちょっとこう、はい、力が抜けているような、はい、ちょっとこうインディー感、 US インディー感もあるような、なんかそういう温かみを感じるアルバムで、でも曲はやっぱり良くて、これ80代でこれを作り続けるっていうのがすごいし、
1: 83歳ですね。
0: でポールはでもやっぱりこう最新の感覚を忘れないっていうか、うん、はい、しっかりサウンドは今聴いて新しいものでもあるし、はい、っていうのが本当にやっぱりすごいなって思いました、うん、聴けば聴くほどいいアルバムだなって思いましたね。リンゴの方はすごい、はい、ね、カントリーな、
1: もうリンゴリンゴしてた
0: リンゴリンゴしてて
1: リンゴリンゴしててね、
0: はい、もう心地いいアルバムだったんで、ね、ああやっぱいいなと思ってお気に入りで聴いてます ね、 ね、
1: でもポール83、リンゴ85、うん、
0: ねえ、
1: ね、2人頑張ってるの見るとなんか
0: すごいです
1: けど、グリームスパンキー今メジャーデビュー12年、
0: ね、はい、はい、そうですね、はい、
1: 大きなところで、
0: うんうんうん、
1: まあ、今後の目標とかあったりしますか？
0: うん、まあ、やっぱこういうポールやリンゴのこの活動を見ていると、うん、まあ、ストーンズとかもそうですけど、うんうん、常にこう時代の中で時代に飲まれるんじゃなくて時代を使いこなしてるような気がしていて、
1: はい、
0: そうありたいなって思ってますね。だからもちろんこう温故知新というか、昔のものをリスペクトしながら今のサウンドで勝負していきたいし、やっぱりこうどんどんもっともっとでかくなりたいなっていうのを変わらずにずっとあります。
1: かっこいい。そして今年3月のニューアルバム、うん、エクロールをリリースして、まもなく全国ツアースタートします。
0: はい、はい、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですね、なんか今回のそのアルバムが

0: 歌をフィーチャーしたアルバムを作ったんです今回、
1: はい、
0: でいつもよりもこう歌の表現だったりとかそういう部分をこだわったので、うん、レコーディングでやるその歌の表現と、うん、ライブで、はい、映える歌の表現違うん で、
1: そうですね、
0: そこをどう研究していくかっていうのを今やってるところです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: でもそれはちょっと聴き比べる、なんかアルバム聴き込んでから行くとなおさら楽しいライブに
0: かも、もうみんなロック好きのみんなも、だし別にロック好きじゃないよって人も楽しめる、もう大きなこうライブにしたいなと思ってるので、うん、ぜひ来てください。
1: こちら6月14日日曜日横浜ベイホールからスタートして全国を回って8月27日木曜日ラインキューブ渋谷まで続きます。
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックしてください。
0: お願いします。
1: それでは最後にですね、もしビートルズのライブを見ることができたとしたら、うんうん、ラストに聴きたい曲、
0: はい、
1: 何にしましょう。これアンコール前ラストでもいいし、はい、アンコールラストでもいいし、
0: むずい、
1: そうなの、
0: それは考えてなかった。
1: どっちにします、どっちでもいい、
0: じゃあ、まあ、本当本当に最後にしましょう。じゃあ本当の最後の曲、
1: 本当の本当の最後の曲
0: も
1: アンコールも全部、
0: はい、全部すべてのラスト、
1: はい、
0: で、まあ、これちょっと話題になりましたけど、うん、ザ・レイトショー、アメリカの、はい、テレビ番組、トーク番組が
1: アンコールベア、
0: そうそう、はい、な終わっちゃう時に、はい、まあ、ポールが出てきてっていう
1: の
0: ね、
1: 先週かな、
0: うん、もうあって、ちょっとこれいいなと思った曲で、はい、ザ・ビートルズでハローグッバイですね。
1: あーいい、うん、あーもういいじゃんねえ、はい、うん、刺さるわということでね、ちょっとそれ聞きながらお別れです、はい、J-WAVE Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストに迎えしました、は
0: い、
1: またぜひいらしてください。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原八王子トンネルにダンプカーが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは相模原八王子トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。京葉道路の上りは幕張パーキングエリアにトラックが故障して止まっている影響で3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは木更津金田料金所で1キロ半、アクアトンネルで2キロ、さらに上りはアクアトンネル出口付近を先頭に1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう外回りは大橋ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため大井ジャンクションまで断続的に6キロ渋滞しています。5号線の下りは戸田南の先でトラックと乗用車の事故のため高島平まで1キロ半の渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: JATIC の笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

0: is One Before Four's Midday Lounge on J-Wave. さあ、ここからは Sounds and Cities, The World Presenters Network。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はオーストラリア、メルボルンから。メルボルンの人気ステーション、トリプル RFM の DJ で、ジャンルを超えた幅広い知識と選曲で知られる音楽キュレーター、エンニオ・スタイルスが登場です。Have a unique experience and feel the world's cities through music.
1: Place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave. On J-Wave.
2: Towns and cities. The World Presenters Network. From Melbourne. Melbourne. Melbourne.
3: Tokyo.It's Ennio Styles back with you representing NAM Melbourne. Sounds and Cities on J-Wave. Kicking off today with DJ Scratch of EPMD fame. Blending house, hip-hop, jazz and gospel on this remix of his own track,

ゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はオーストラリアメルボルンから、メルボルンの人気ステーショントリプル RFM の DJ エンニオスタイルズのレディオショーでした。さあ、今回のトラックリストメッデイラウンジのインスタグラムにアップします。ぜひチェックしてください。そんなメルボルンに誕生した日本料理店が話題になっています。ネオンサインや提灯を思わせるライトや木材を基調とした内装でモダンな日本の雰囲気を演出。日本料理をベースにしながら世界各地の食文化を取り入れた独創的なメニューを提供するのですが、なんかここまで聞くと、まああんまり珍しい感じはないですよね。実はここオープンした場所が旧刑務所跡地なんです。すごい、かつてオーストリア有数の厳重な刑務所だったペントリッジ刑務所。現在ここは大規模な再開発によってホテルや映画館、レストランなどが集まる複合施設へと生まれ変わりました。そして今回加わったのがこの日本料理レストラン、コイトイっていう名前ですね。新たなトレンドスポットとして注目されています。すごい、旧刑務所、刑務所感を生かしてるんですかね。あの日本

リゾートの奈良監獄ホテルでね、昔の刑務所、それ結構その空間生かしてるけど、どうなんだろう、これはもう全部崩して、実は元刑務所ってそういう大島テル案件みたいなことで、ではないですよね。どっち、なんかでもまあ生かしてるんでしょうね。

木の、まあ、木造っぽい内装っていう意味だから、まあでもで実際歌詞に森出てこないから、ただねなんかだから直訳だとノルウェーの森よりノルウェー材とかノルウェーの木が近いんだけど、やっぱりね詩的にノルウェーの森の方がいいよね。これはなんか意味ずれてるけど響くと文学性で大当たりだった放題なんじゃないですか、ノルウェージャンワードね。でもまだまだねビートルズ語り足りてないですよ、ないですよって、まだも、ね、水木のクリスさんとジョンさんいるんですけど、個人的にまたやりたいな。ね、さっき松尾久美さんともいろんな話して、これとかね、好きな曲っていうかライブで聴きたい妄想曲も、ね、宮地さんもね考えてくれました。ラストは大団円みたいな感じで Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band かなって、それもいいね、ちょっとバンド紹介っぽい感じもできるし、おそれはでもアンコール前かな、どっちだろうな、おこういうの考えるのめちゃくちゃ楽しいです。あとグリムスパンキーがね以前そのビートルズルーフトップライブをオマージュして伊勢丹の屋上でライブしたとのことで、それに対してあくびちゃんさんがビートルズが好きなアーティストはルーフトップライブしがちっていう斉藤和雄さんもね、PV ですけど、ね、オマージュしてますよね。確かにそれはそうかもね、おやすみさん、レミさん、さやさん、ビートル女子会って感じで楽しかったです。私も楽しかった、またいろいろ語りたいし、自分はねやっぱラスト曲はワビーロードのねメドレーエンドで終わるけど、その後のねアンコール考えたんだよね。全然ありえないけど And Your Bird Can Sing のあのギターから入るのもいいなって思うんだよ ね、私だけかもしれないけど。さあさあ、そんなことより当選者ですよ。ガーデンプールとビートルズのポップアップストアへの招待。まず、ガーデンプール当選者はラジオネーム白マムさんです。そしてポップアップの当選1人目ラジオネームアンさん、2人目はラジオネーム中野のたけさんです。おめでとうございます。ポップアップでね一足先に素敵なアイテムを、ね、見てください。ガーデンプール楽しんでください。夜ナイトプールパリピになってください。さあ引き続きですね、明日も、ギバウェイやりますのでぜひ応募してください。そして私市川が、担当するポッドキャスト日ワークップ今日最新回配信でスターウォーズのモブキャラを、山崎隆監督とともに語ってます。モブオブモブを決めたりしています、ね、山崎さん忙しいのにすいませんっていうところで、今度の11月にゴジラ新作出ますからね。さあ J-WAVE この後はグランドマーキーです。高野真也さん、セレーナさんさん、よろしくお願いします、ね、雨だからねみんな帰るとき気をつけてね、2人もね、皆さん聞いてる人も気をつけてくださいね。 Alright, thank you for staying with us. We look forward to seeing you tomorrow in this lounge. ここまでの相手は市川さやでした。

火曜日のメッデイラウンジいかがでしたか。ラストナンバーはジェイコブ・コリアのノルウィージャン・ウォールカバーでした。これもちょっと放題問題ありますもんね。問題というかね、現代のノルウィージャン・ウォールって本来ノルウェー産の木材だから北欧

0: まだまだこんにちは、高野真也です。
1: もうすぐこんばんは、セレイナンです。
0: リスナーの皆さん、ご機嫌うるわっしゅ
1: うるわっしゅう。そしてメティラウンジ、市川さやさん、お疲れ様でした。雨降らないといいですね、帰る時 ね
0: 市川さんも気をつけてください。さあ、J-WAVE グランドマーキー始めましょう。
1: はい、まずはドラゴンボールダイマーの主題歌、ジャカジャンの元になった曲 Z Out of Time。

0: Zed の Out of Time をお送りしました。 Zed はあのゲーマーとしても知られていて、うん、あのバロラントではもう最高ランクのイモータルを獲得してる。
1: すごいですね、はい、
0: Zed スキンもありますよっていうね、結構ちゃんとしたゲーマーさんなんですよね。そして2曲目はマデオンをお送りしましたけれども、まあ、番組でもインタビューをお届けしたことあるポーター・ロビンソンによると、一緒に楽曲シェルターを作った、うん、マデオンさんはデスノート、あとは名探偵コナンのファンだということなんですね、は
1: い、なんか嬉しいですね、うん、
0: そして今流れているのがシャキーラ Try Everything、ね、ディズニー映画ズートピアの中でも声優を務められているシャキーラですけれども、うん、実はセイントセイヤのキャラクターシュラのワッペンがついたキャップをかぶっているところがパパラッチされている。
1: すごいこのピンポイント情報
2: すごいですね。
0: セイントセイヤは中南米で絶大な人気を誇っている作品なんです。で、
1: ね、ご当地マックの CM でもね今話題ですけれども、はいはいはい、さあさあ改めまして高野真也です。
0: はい、セリーナンです。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きな点灯 J-WAVE Grand Marquee。 いよいよ来週木曜日に FIFA ワールドカップ2026が開幕、うん、今大会は過去最多となる48の国と地域が参加ということで、はい、今週のグランドマーキーは世界中の音楽でワールドカップモードをシェアすべくワールドミュージックマーキーをお届け中。そんな中でも今日はこんなテーマでお届けします。
3: ワールド ACGDNA。
0: はい、はい、さあ毎週火曜日はアニメ、コミックス、ゲームのトピックをピックアップする
3: ACG チューズデー。
0: 今日は日本の ACG カルチャーの DNA が刻まれている世界中のアーティストに注目するワールド ACGDNA というテーマでお届けします、ね、今や国境を越えて世界中のアーティストのインスピレーションの源になっている日本の ACG カルチャー。
1: そうだね。
0: 今日はグラミー賞アーティストから気鋭のトラックメーカーまで、日本の ACG の DNA が刻まれている世界中のアーティストをピックアップしています。そしてそして、はい、昨日に引き続き先週末にね、私が街に出て海外の方にインタビューをしてきた模様もお届けしていくんですが、今日はね、あの自分の国のアンセムソングに加えて ACG 話も聞いてきちゃいました。
1: いいですね。もうセレさんのインタビューがもう巧みで
0: いやいや、とんでもない。
1: これはね、
0: 皆さんね、本当にね、ちょっとお声がけすると、うん、すぐあいいですよって言って、あのインタビューにね、答えてくださる方がたくさんいらっしゃってありがたかったです、うんうん、はい。そしてですね、この後5時30分頃には日本の ACG カルチャー大好き、先日ジャパンツアーも開催したこのアーティストが登場。
4: Hey, konnichiwa. I am Thundercat and you're listening to J-Wave Grand Marquee. Yeah.
1: Thundercat 様。あのなんかはにかみ笑い可愛かったね。
0: はい、そうなんです。サンダーキャット来日の際にインタビューした模様をお届けしていきますが、はい、まあ、ニューアルバムのお話、ジャパンツアーの話、そしてやっぱり ACG カルチャーの話、うん、たっぷり伺います。
1: はい、さあ世界中のアーティストに影響を与えている ACG カルチャーですが、うん、今日はリスナーの皆さんからも ACGDNA なメッセージをお待ちしてます。
0: はい、
1: 例えばカウボーイビバップのサントラ聞いてジャズに目覚め今もレコード集めてますとか、ナナの影響でバンドを組み今でも週末にスタジオに入ってます、ビビアン・ウェストウッド大好きですとかね、オンラインゲームで海外のプレイヤーと話すために英語を勉強し始め今でも英会話を続けてますなどなどなどなど、ね、もう皆さんの今の趣味や仕事日常に DNA として刻まれている作品やエピソードをセットにして送ってください、
0: うん、はい、いや ACGDNA ね、はい、うん、なんか、 このトピック聞いてやっぱり私思うのは、まあ、以前も番組で話しましたけど、うん、あの小学生幼稚園の頃、はい、あの本当にこうちょっとアイドルっぽい感じのアニメ、はい、漫画大好きだったんですね。だから、うん、プリキュアとかシュガシュガルーンもそうだし、あとはピチピチピッチとか、うん、キラリンガールレボリューションとかね、そういう作品好きだったんですよ。
1: 強いですねワードがどれもね。
0: でもその作品たちが私にくれた、うん、あのキラキラマインドっていうのは、うん、今の自分のなんかメンタルにもつながってるし、まあ、何よりこのピチピチピチとかキラリンガールレボリューション、歌っていうのがキーワードなんですよ、
1: はい、
0: でまあそこからやっぱ今の私の
1: そうだよね、
0: シンガーソングライターとしての
1: 結構がっつり ACGDNA
0: につながってるのかな。

0: ていうのは結構思いますね。
1: ね、
0: 高野さんはどう？
1: 私はなんかこう、まあ、言われてみるとなんですけど、うん、子供の頃やったゲームとかのゲームミュージック、ゲーム音楽がもしかしたら今のこう、まあ、音楽家としてね活動もしてますけど、うん、はい、作曲したりするときに無意識下で影響あるんじゃないかなと思うんです
0: よね。はいはいはい。
1: 子供の頃ってさ、あのいわゆるこう何パッケージ化された楽曲商品よりも、うん、ゲームミュージックをやってた時間の方が長い、ゲームミュージックに触れてた時間の方が長い気がして。
0: でも確かに CD の前に座って聴く、うん、時間よりも多分ゲームで遊んでたりとかアニメ見たりとかそういうことの方がなんか多い気がしますね。
1: そう考えたら結構影響受けてんじゃないかなって気がしますね、うん、ロックマンとかねすごいやったんすよ。でカプコンのサウンドチームが、はい、あのサブスクでね、うん、ここ数年間であのこう解禁しててロックマン3のスネークマンステージとかめっちゃいい曲なんでちょっと皆さん聴いてほしいですね。
0: いいですね。大人になってもね、なった方もねいるんじゃないですか、
1: うん、結構聴いてます。まあそんな感じで、はい、メッセージをね募集しますが、
0: CGDNA、
1: 今日メッセージ紹介した方全員に番組ステッカープレゼント、
0: イエーイ。ぜひねこの機会にゲットしていただきたいと思います、はい、メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE、うん、はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。

0: 開催されたクランチロールアニメアワードで最優秀アニソン賞を受賞、ね、劇場版チェーソーマンレゼ編はね世界中で公開され大ヒットになりましたが、はい、主題歌だったこの曲も国内外を含めた歴代チャートを次々と塗り替えていきました。米津玄師でアイリスアウトをお送りしました。
1: さあこの後はトラフィックインフォメーションヘッドラインニュースを挟んでさまざまなカルチャートピックスをピックアップするニューエディションです、うん、今日はダニエル・シーザー2年ぶりの来日公演をピックアップ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは、神奈川と東京の境の相模原八王子トンネルにダンプカーが故障して止まっているため13キロの渋滞です。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでは1時間10分かかっています。内回りは小倉山トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで4キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近を先頭に13キロ、東京湾アクアラインの川崎方面への上り線はアクアトンネルで5キロ、アクアトンネル出口付近で1キロの渋滞です。京葉道路の上り線は穴川インターで5キロ、花輪インターにワゴン車が止まっているため4キロの渋滞です。東関東道の上り線は湾岸市川インター付近で2キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線が事故のため渋滞しています。3号線の上りは渋谷で乗用車の事故のため用賀まで7キロ渋滞しています。下りは用賀で軽乗用車が横転した事故のため2キロの渋滞です。都内の一般道路の状況です。川越街道の上りは板橋区南時計払い1丁目付近で作業のため流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: 宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 台風6号の影響で羽田発着の空の便や首都圏と各地を結ぶ JR の特急や一部の在来線は明日の欠航や運休が決まっています。東海道新幹線は明日急遽運転の見合わせなどが出る恐れがあるとされています。気象庁は今日午後5月に新たな防災気象情報の提供が始まって以来初めて宮崎県日南市を流れる河川に氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報を発表しました。匿名流動型犯罪グループらによるマネーロンダリング対策などを強化する改正犯罪収益移転防止法が衆議院本会議で可決成立しました。今朝秋田市の住宅街の裏山で損傷の激しい性別不明の遺体が見つかり警察は70代の女性が熊に襲われた可能性が高いとみて調べています。ヒット曲今日でお別れなどで知られる歌手の菅原洋一

0: さんが先月31日悪性リンパ腫のため都内の病院で亡くなりました。92歳でした。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて200円9銭安い6万6734円24銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル159円71銭から72銭で推移しています。以上、小杉がお伝えしました。
1: 小杉さん、ありがとうございました。

音楽とカルチャーを詰め込んだ大

0: ダニエル・シーザー2年ぶりの来日公演、あさって木曜日に東京国際フォーラムホール A で開催されるシンガーソングライターダニエル・シーザーの来日公演、今日はこの方に深掘りしていただきます。
1: 高野さん、セレイナさん、リスナーの皆さん、ギリギリこんにちは。音楽ライターの川口真希です。私が今回深掘りするトピックはシンガーソングライターダニエル・シーザーの来日公演についてです。その前にダニエル・シーザーについて簡単に紹介しますと、彼は1995年生まれの31歳、カナダのオシャワ出身です。2014年に EP プレイズブレイクでデビューし、現在までに4枚のフルアルバムをリリースしています。中でも2017年のファーストフルアルバムフロイディアンはグラミー賞のベスト R&B アルバム賞にノミネートされ、同作に収録された R&B シンガーハートのコラボ曲ベストパートはグラミー賞ベスト R&B パフォーマンス賞を受賞しました。本格デビュー早々にして一躍スターとなった彼ですが、彼の音楽はゴスペルシンガーの父親からの影響が透けて見えるようなゴスペルに通じるものが多いのが特徴の一つです。けれどそれだけではなく、ロックやカントリー、エレクトロからの影響を感じるものがあったり、
2: ラジオミュー
3: 防災チェック761。ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。自動車の運転中に地震が来たら、すぐに車を止めて待機する。丸か×か。

ります。ハザードランプを点灯させて、周囲に注意しながら、ゆっくりとスピードを落として、道路の左側に車を止めます。カーラジオで地震や道路交通情報をチェックしながら、車内で揺れが収まるまで待機します。車外に避難する場合は、できれば車を駐車場や広場へ移動させましょう。道路に止めたまま避難する場合は、緊急車両や救援車両の通行時に移動ができるよう、エンジンを切り、キーをつけたまま窓を閉め、ドアロックせずに車から離れましょう。トンネル内は崩落の危険性があります。前方の出口が確認できる位置であれば、低速で抜け切ります。長距離のトンネル通行中は、ゆっくりと左側に寄せて車を止め、キーをつけたまま車を降りて、非常口から脱出しましょう。

正解は×です。慌てて急停車すると後続車に追突されたり自分も衝突してしまう可能性があります。

0: あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
3: あーっと、富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか。おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
4: 背中でも痒いんじゃ。
3: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。おーっと、イグジ立ち上がった。ものすごいスタートです。目にも止まらぬスピード、
5: お前のゼンマイすごいな。
6: 東洋ゼンマイさ、
2: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。

時刻は5時になりました。6月2日火曜日、サンセットミュー、お相手は牧こと牧内直也です。今日も富山県黒部市にあります黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間50分プラス10分のニュースと天気予報でございます。今日もね、皆さんお時間許す限りやばやばとお付き合いいただけるとありがたいです。今日は富山の日中の気温が26度ということでね、昨日と比べると、だいぶ、まあ、ひんやりとはしてませんよ。でもまあしのぎやすいという気温になりまして、この後お天気もね、下り坂に入っていって、雨が降って気温も下がってということで、明日日中の気温はもっとね低くなるというような予想も出てますんでね、このあたりの体調管理がねまた難しいところですけれども、私昨日衣替えでですね、網ジャケット

ートにしましたっていうふうにこう、申し上げたんですけれども、まあ、実際今日も網やみジャケット着てるんですけれども、まあ、こうなるとですね、網やみジャケットにしたら私どうも行動が裏目裏目出ることが多いようでね、網ジャケットにしたと思ったら気温が下がって、先週まで着てたジャケットはやっぱり気にならんのじゃないかみたいなね、まあちょっとそんなことになったりもしますけれどもね、まあ確実にこれから暑くなるんですけれどもね、でもまあやっぱり、まあ寒というほどの戻りじゃないですけれども、でもまあ、涼しくなったりまた暑くなったり涼しくなったり暑くなったりということでね、まあなかなか大変でございますので、はい、このあたりも着るもんでうまく調整してね乗り切っていきたいなというところです。まあ、暑くなるとですね、食べ物もね、いろいろと、考えなきゃいけないくなるところですけれども、まあ、夏になるとカレーがね、いいんではないかなというようなところで、いや、まあ、強引にかなり話しておりますが、今日はですね、横浜カレー記念日ということでございまして、横浜カレーミュージアムが制定したものなんだそうですが、1859年に、横浜港が開港した時に同時にカレーも日本に入ってきたとの説に基づいて制定されたということなんですね。横浜カレーミュージアムは神奈川県横浜市にあったフードテーマパークで、2001年にオープンして2007年に閉館しましたが、この日6月2日ですね、別に6月2日に、これはカレーミュージアムはできたりとか閉じたとかではないんですけども、まあ、今日のあの6月2日はですね、横浜港開港記念日、長崎港開港記念日にもなっているということで、まあ、いろいろ横浜にね、ゆかりのある日ということですね。まあ、横浜であろうが東京であろうが大阪であろうが富山であろうが、カレーは人気のメニューではないですかというようなことでございまして、今日のメッセージテーマはカレーでございます。まあ、いわゆる普通のカレーライスがあるかと思えばね、あのインドのナンで食べるカレーもありますし、それから金沢カレーとか、まあ、他にもカレーパンとかカレーうどんとかカレーラーメンとか、まあ、一口にカレーといってもね、いろいろございますので、はい、皆さんのお好きなカレー料理、我が家のカレーはこんなのが特徴、私が作るカレーはこれが特徴ですとかね、カレーの思い出とか、あとはあの、思い込みはいけないことでございまして、実はあんまりカレー好きじゃないんですという意見とかですね、あとここのカレー屋さんが好きなんだけど、逆にカレー屋さんされてる方はですね、当店のカレーはここが自慢ですよとか、またお好きなトッピングとか、まあ、例によって自由に発想を広げて、思いっきりよく投稿していただけるとありがたいです。今日はですね、正直言うと最近ちょっとメッセージの出足が良くて喜んでたんですけど、今日はちょっと出足がねいまいちなんで、はい、ぜひ早めに送っていただけるとありがたいです。投稿方法などは一曲、入れた後でご案内をしていきます。今日もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。まあカレーで浮かんでくるアーティスト第1位のような気もしますが、西城秀樹、ヤングマン。

時刻は5時10分でございます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。カタカナでラジオミュート検索をしてください。するとですね、ホームページが出てまいりまして、右上にリクエストフォーム、書かれているところをクリックすると投稿フォームが出てまいりますので、まあ、それに沿って投稿すると投稿しやすいということになっておりますので、どうぞご利用になってください。メールアドレスを直接打ち込みたいという方は info@fm761.co.jp までお願いいたします。その際はね、必ずサンセットミュー宛てと、お書きになってお送りください。よろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマはカレーでございます。ですが、まあそれ以外のメッセージも大歓迎、とにかくメッセージがたくさん届くと大歓迎なので、よろしくお願いいたします。聞いてますよと一言いただけるだけでもとても嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、こちらいただいているのは風の坂道さん、富山県内女性の方ですね。牧内さん、こんばんは。

0: はこんばんは、ありがとうございます。私のカレーの思い出は何と言っても西城秀樹さんの CM です。そうなりますよね、それなんで1曲目は秀樹さんをかけてみましたけれども、はい、西城秀樹さんの CM を見てはカレーといえばハウスバーモンドカレーだよの言葉が印象的でした。リンゴと蜂蜜とのに溶けてるっていうフレーズも好きで CM を見ながら歌ってました。そして秀樹感激も好きです。今はいろいろとたくさんのメーカーが固形や粉状のカレールー販売してますが、私はカレーはハウスが一番だそうですか。これはハウスの皆さんも聞いてたら喜ばれると思いますよ。はいね、いろんな会社がそれぞれのね特徴を持って、はい、作っておられますんで、はい、ね、そんなこんなでやっぱり秀樹さんですよね。まあリンゴと蜂蜜とのに溶けてるの歌はないんでヤングマンかけましたけど、はい、マイクの向こうでモノマネするの難しいね。マイクの前で。それはともかくとして、はい、うちはねあれでしたよ。でもうちはっていうと変ですけど、うちの実家はね9人家族だったんですよ。でまあ大量に作るというようなことになりましてね、カレーになると。で、そうするとねいわゆるそのルーを2社別の会社で、買ってきて、一つはバーモントカレーだったんですけど、まあ、一つはもう一つ別の会社のね、はい、SB のものを使ったりとか、まあ、そのハウスじゃない、会社のものを使ってで混ぜてましたね。うちの母が言うにはやっぱり会社が違うとスパイスの調合が違うはずだから、それでこうお互いが合わさって相乗効果が出るはずだというようなことを言ってましたけれどもね。はい、うん、そんな感じで2社使ってましたが、私はもう今一人暮らしなんで、1社しか選べないんで、まあ、気分でいろいろっていう感じですかね。はい、こちらいただいてるのはニャー専用さんです。黒部市男性の方です。ありがとうございます。マキューさんこんにちは。こんにちは。カレーといえば一時流行ったのかな、サバカレー。
1: ああ、
0: 缶詰ですが一度もらったことがあり恐る恐る食べてみましたが結構美味しかったです。さすがカレー、どんな食材とも相性ぴったりですね。もしかしたらカレー味のソフトクリームなんかもいけるかもしれませんね。まあ見た目に問題ありかもしれませんが、カレー味のソフトクリームはあの色なんですかね。いけませんよ。今もうこれからお食事の用意をされてる方もいらっしゃる、これからご飯食べる方もいらっしゃるのにカレー味のソフトクリームもちょっと想像すると思う。でもうまいかもしれない。そこはちょっとわからないですけどもね。はい、どうなんでしょうか。実際うちアイスクリーム屋なんですけどカレー味のアイスクリーム出してますよとかね、いらっしゃったらまた、とかそういうのありますよとかまたありましたらメッセージ送っていただけるとありがたいですけれどもね、よろしくお願いいたします。サバカレーね、はい、美味しいって聞きますよね。私カレーも大好きで、でサバも私青魚が好きだってよくお話してますでしょ。で、サバも好きなんですけどサバカレー食べたことないんですよ。なんかね、まあ食種が伸びないというか、はい、なんかサバカレー食べようとあんま思わなくて、で美味しいそうですよね、はい、なんかこうサバをカレー味で揚げているものとかね、そういったものは食べたことあるんですけどサバカレーは食べたことないんですけどね、美味しいから流行ってるんですよね。そういうことなんですよね、サバも好きでカレーも好きなんだけど、そういうことってありません。でもあれも好きでこれも好きなんだけど合わせたものは食べないっていうね、 カレーも好きでソフトクリームも好きなんだけど、カレー味のソフトクリームしつこいですか、すいません本当にありがとうございます。皆さんからのメッセージお待ちしております。カタカナでラジオ

オミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりますので、どうぞご利用になってメッセージ送ってください。お待ちしてます。おせちもいいけどカレーもねっていう歌はないんですけれども、キャンディーズ夏が来た。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも決めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は5時21分です。北日本新聞ニュース、この時間は新川信用金庫の提供でお送りします。

富山県と岐阜県の県境に位置する白木峰のふもとから8号目まで伸びる林道八尾大谷線で大規模な斜面の崩落が見つかりました。道路を管理する富山市は林道の入り口付近にある八

通行再開までには複数年を要する見込みということです。富山市によりますと、先月の大型連休明けに現地を確認したところ、長さおよそ15メートルにわたって土砂崩れが発生していたということで、雨や雪が降ったことによる地盤の緩みが影響した可能性があるとしています。復旧工事の時期は現時点で未定となっていますが、徒歩による登山は可能で、キャンプ場から山頂まではおよそ3時間40分ほどかかるということです。共同通信によりますと、気象庁は台風6号の影響で九州南部や四国、東海などで明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。線状降水帯が発生する恐れがあるのは、静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県です。警戒を呼びかけている時間帯は、九州南部で今日夕方にかけて、四国2県で今夜から明日未明、三重、和歌山では今夜から明日朝にかけてとされています。また愛知では明日未明から朝、静岡では明日明け方から昼前にかけて警戒が必要です。台風により交通にも影響が出ていて、空の便では日本航空や全日空で九州を発着する便を中心に欠航が相次ぎ、明日は羽田を発着する便の多くに影響が拡大する見込みです。一方、東海道新幹線は計画運休はないとしつつ、急な運転見合わせなどに注意を呼びかけています。台風6号では怪我人も出ていて、沖縄県や地元消防によりますと、風にあおられて転倒するなどして男女16人が軽い怪我をしました。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年1月からの累計で511人となりました。国立健康危機管理研究機構が今日発表したもので、過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えています。はしかの原因のマシンウイルスは感染力が非常に強く、厚生労働省は感染が疑われた場合、まずは電話で医療機関に相談するよう求めています。累計患者の数を都道府県別で見ると、東京都の253人が最も多く、神奈川県、埼玉県と続きました。4月には1週間あたり全国で60人を超える報告が続きましたが、大型連休以降は30人以下で推移しています。一方、去年の患者数は累計265人だったため、今年はすでに大幅に上回っています。パーソルテンプスタッフなど人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は今日、独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。関係者の話で分かったもので、公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてです。公正取引委員会はカルテルによって派遣料金が引き上げられ、利用企業のコストの増加につながった可能性があると判断したとみられます。関係者によりますと、立ち入り検査を受けたのはパーソル添付スタッフとスタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、それにマンパワーグループです。5社は少なくとも数年にわたり幹部らが派遣料金の引き上げについて協議し合意していた疑いがあります。協議は全国レベルのほか、地域や個別企業ごとに進めるケースがあったとみられています。特流、匿名流動型犯罪グループによる
特殊詐欺被害の深刻化を踏む

前、マネーロンダリング対策などを強化する改正犯罪収益移転防止法が今日衆議院本会議で可決成立しました。改正法では報酬目的で被害金を指定された口座に移す送金バイトに対する罰則が新たに設けられました。またマネーロンダリング対策の強化では口座売買の罰則を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金から3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げます。送金バイトは詐欺グループから SNS などで依頼を受け、自身の口座を介して指定された口座に金を送って報酬を受け取る手口で、これまでの法律での摘発は難しい状況でした。送金バイト規制と口座売買厳罰化は公布から1ヶ月後に施行されます。以上、北日本新聞ニュース。この時間は新川信用金庫の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: 5時28分です。変わって天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報、警報は発表されていません。明日の富山県は台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雨が降りやすいでしょう。日中は次第に曇り空となりそうです。一旦雨が止んだ後は大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりは低く平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年並みの予想です。なお海上では朝から夕方にかけて強風に注意警戒をしてください。富山県東部の今夜は南の風やや強く、後南東の風、曇り後雨。明日は北東の風、後北の風がやや強く、雨後曇りでしょう。降水確率は、この後深夜0時まで 70%。明日の午前中は 90%。明日の午後は 10% です。明日日中の予想最高気温24度。今日と比べると2度ほど低め。明日の最低気温は19度。今日と比べると4度ほど低い見込みです。黒部市の紫外線指数、今日は50でした。明日は40、弱いでしょう。ただお肌の気になる方は念のため対策を行うと安心です。黒部市の週間天気予報です。4日木曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温25度、最低は17度。5日金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温25度、最低は17度。6日土曜日、曇り、予想最高気温26度、最低は18度。7日日曜日、曇り、予想最高気温22度、最低は17度。8日月曜日、曇り、予想最高気温23度、最低は17度。9日火曜日、曇り、予想最高気温21度、最低は15度の見込みです。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。時刻は5時31分です。
2: 石若駿ソングブックプロジェクトがセレネに登場。

そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

時刻は5時32分です。カレーインドムトゥ踊るマハラジャから彩色の鶴。

時刻は5時38分です。まあ今ちょうどねムトゥ踊るマハラジャのサウンドトラックから一曲かけましたけれども、インドではないんですけれども、こちらプルシアンブルーさん、魚津市、男性の方です。ありがとうございます。マキューさん、こんにちは。こんにちは。仕事絡みで年に 1、2回取引先からパキスタンカレーをいただくことがありますね。インドカレー、パキスタンカレー、あとネパールの人もね、よく県内に来られてますよね。県内というか日本国中、今そのタイプのお店がねありますけれどもね。はい。ナンをカレーにつけて食べる本格的なパキスタンカレー、見た目はものすごく辛そうですが、食べてみるとそこまで辛くありません。お肉もチキンだったりラム肉だったり、本場の味を堪能させていただいております。いただいてばかりでは申し訳ないので、今度イミズスタンこと射水市のお店で食べてみたいと思います。射水スタンっていうのは、射水とパキスタンと合わせた造語なんですよね。射水市に、まあ、県内も日本全国ああいうなんていうの、本格的本場のカレー屋さんがたくさん出てますけれども、はい、射水市に県内は特に多いようですね。はい。射水スタンなんていう言葉もできてるそうですね。いや、ブルーさんがもらってるそのパキスタンカレーは、じゃあ射水市にあるお店のカレーなんですかね。はい。まああれもね、でもね、辛いのもあるんですよ。はい。何？カシミールみたいな。なんかあるじゃないですか、そういうの。はい。とか、あとはお店行って、私ちょくちょく行くんですけど、あ、まあ、これちょっとこれ後にしようか。あ、でもいいか。お店、私ちょくちょく、その、県内にね、いろいろあるお店行くんですけど、ランチとかで頼むと、辛さどうしますとか言われて、はい。で、辛さも選べたりとかね、するようになっているので、はい。それいろいろですけれどもね、はい。いいですよね、あれ。いいんですよね。はい。こっち読んでからにしましょうか。こちら富山県内からラジオネームみるちゃんさんは女性の方です。ありがとうございます。マキューさん、こんにちは。こんにちは。富山に多いパキスタンカレーやネパールカレーが大好きです。ここでも来ましたよ、これね。旦那さんと食べに行った時のことです。カレーを待っている間、携帯をいじっていた旦那が、電波が悪く繋がらなくて遅いなぁとぼやいていたら、カレーを持ってきてくれた外国の方が、遅くてごめんと片言で謝ってこられました。その時はハテナでしたが、遅いなぁを勘違いされたのだと後で気がつきました。こちらこそごめん、今でも辛い思い出です。ね、ありがとうございます。いや、ね、そう、私もその好きでね、行くって今話したじゃないですか。で、この富山市の私の自宅から、この黒部のスタジオ来る

0: 道中にも何軒かあるんですよ、これ系のお店が。で、私がよく行くのはネパールの方のお店なんですけど、店員さんがね、いや、そこのだけじゃなくて、他の店行っても、まあ私が行った店はですよ、おしなべて、あの店員さんの感じがいいんですよね。はい、接客態度というかね、はい、何のおかわりどうですかとかね、いうのとか、その、いろいろとこう、説明の仕方とか、こう、言葉の発し方とかも、なんかすごく優しい感じがして、すごくこう、なんていうの、接客がいいお店が多いなと思って、私、いつもなんか感じてるんですけれども、はい。で、中でもちょっとそういう雰囲気のお店に、ちょくちょく行くっていうか、味はまあみんなどこもそんな変わんない。でもいっぱい行くとね、何がちょっと違う、カレーにね、私そんなに違いを感じてないっていうか、大体あのランチで食べると、まあまあでもね、違いはあるんですよ。本当はもっといろいろ、もういろいろ私が試さないからなんですよ。ランチばっかり食べるから、あの同じカレーばっかり出てくるんで、辛さは3番目ぐらいにしてますけれども、はい、何がね、やっぱちょっとお店によって違いますかね。はい、ちょっと薄手のものだったり、もうふんわりもちもちのものだったりとかって、それぞれに美味しさがありますね。で、めっちゃでかいのよ。本当に。で、おかわりできますよと、ランチタイムだったら何おかわりできますよって言うんだけど、そんなには食べられないなと思って、こう最初のやつで十分でっかいんですよね。で、ハーフのものもあるから、ハーフでお願いしますって言って、二枚目頼むんですけど、なんか頼まないとなんかでも負けたみたいになるじゃないですか。でもハーフですね。ハーフでも結構な大きさなんですけれども、あれでも美味しいですね。本当あれ、美味しいですね。ランチだとサラダがついて、スープも飲み放題のお店が多いですね。でも塩分取りすぎじゃねえかってちょっと自分で思ったりすることもありますけれど、いやいや、良いですね。はい。ということで、はい。このタイプのね、カレー屋さんが好きだっていう方もたくさんいらっしゃるようで、何よりでございました。カタカナでラジオミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上、リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりまして、そこからメッセージを送ることができるようになっておりますので、どうぞご利用になってください。まだまだ皆さんからの、カレーに関する、またそれ以外のメッセージもね、大歓迎でございますので。ごめんなさい。ちょっと喉が疲れてしまいまして、失礼しました。はい。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしておりますので、どうぞよろしくご参加のほどお願い申し上げます。
1: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。ああ、ビバビバ。

時刻は5時46分です。交通情報。この時間は快適な地域の自然環境づくりをサポートする黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りします。まず道路交通情報は日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道と能越自動車道は規制渋滞もなく順調ですが、北陸自動車道は上り線、小矢部砺波ジャンクションと福光インターの間

からジャンクションから福光へ向かう車線ですね、落下物がありまして最高速度50キロの速度規制が敷かれています。新川地域の幹線道路の混雑状況です。やや渋滞しているのは2カ所です。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口と国道8号線魚津市の江口です。この2カ所がやや渋滞しています。変わって富山地方鉄道高速バスの予約状況です。東京線は運休しています。新潟線です。富山発新潟行きは1日2便です。8時の便と17時10分の便です。向こう1週間9日火曜日まで全ての便十分余裕があります。京都大阪線です。富山発京都大阪行きは1日1便です。23時発の夜行便のみです。向こう1週間では5日金曜日の便が満席です。名古屋線です。富山発名古屋行きは1日10便で運行しています。始発便が5時50分発、最終便は19時発です。向こう1週間6日土曜日始発便の5時50分発は満席、続く7時20分発残りわずかです。7日日曜日は14時50分発、16時20分発、17時50分発残りわずかです。おしまいに高山線です。富山発高山行きは1日3便です。9時、10時10分、12時発です。明日の12時発が残りわずかです。他は向こう1週間どの便も余裕があります。以上、富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えしました。交通情報。この時間は快適な地域の自然環境づくりをサポートする黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りしました。

時刻は5時50分に今なりました。メッセージが届いております。本当にありがとうございます。こちらは剣岳さんですね。富山市府中町からです。マケさんこんばんは。こんばんは、聞いてますよ、ありがとうございます。カレーといえば秀樹さんと、まあ、さっきね西城秀樹さんの曲もお届けしましたけれども、秀樹さんと千葉真一さんと野際陽子さんの CM を思い出します。あ、こっちはジャワカレーですね。爽やかな大人の辛さというね、はい、とても美味しそうなカレーだなと思ったものです。そういえば田川陽介さんも好きですね。田川さん田川陽介さんも昔くくれカレーと、奥様の藤吉久美子さんもコクマロカレーの CM に出ていたなと今思い出しました。そうですか、じゃあ、そうなんだ、懐かしいですね、カレーの CM ね、はい、いろいろと懐かしいものがありますよね、はい、あの足立由美ちゃんの具の大きいやつとかね、はい、あれカレーですよねもうなんだか分かんなくなってきた、はい、あとはまあ、2年前はねレトルトカレーでこうあのテーマで、メッセージ募集したこともあったんですけどね、ボンボンカレーボンカレーボンカレーってね、はい、あの笑福亭仁鶴師匠が出ておられましたけれどもね、はい、CM は仁鶴師匠だったんですけども、ボンカレーのパッケージの顔は松山陽子さんですよね。今でもあの松山さんのパッケージのボンカレーもね売られてるんで、時々なんか懐かしくて食べたくなっちゃいますけどもね、はい、そんな感じで。

はカレーはいつまでもいいですな。うん、それからこちらは富山県内のスケさん、さんは男性の方でございます。マケスさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。一人暮らしになり、私はカレーを自宅で食べるときはレトルト、外食ではあまり食べないけど、食べたいものがないとき食べるぐらいです。嫌いではないけどあえて食べませんね。レトルトもね、さっきもまあちょっとそのくくれカレーとかボンカレーとか話しましたけれども、レトルトも本当にもう今たくさんあってすごいですよね、本当に。はい、だから一回レトルトだけでテーマにしたんですよね。はい、まあ値段がね、やっぱりもう物価高というか、どんどんどんどん何でもかんでも値段がどんどんどんどんこう上がっておりまして、あれでございますが、私もスケさん同様というかね、自宅でカレー食べるときは今レトルトが多いですよ。正直レトルトが多いです。はい、だからその松山陽子さんのボンカレーとかで、レトルトレトルトって言いますけど、今レンジでチンタイプのものが多いじゃないですか。あれもレトルトって言うんですかね、私ちょっとよく分かってないです。レトルトってなんかこんな金属製の袋に入ってて、でお湯で湯煎してね、あれがレトルトで、ああいうそのなんかレンジでチンパックみたいなのは、あれもレトルトっていう表現で正しいんですかね。私ちょっとそこは分かってないんですけど、まあまあでもまあレトルトカレーですよね。はい、ああいうの全部ひっくるめて、まあそうは言いますわいな。うん、あれが好きなんですよ。もう今日はあれですね、会社名も商品名もそのまま出しちゃってるんで、出しちゃえばいいかなと思いますけど、明治の銀座カレー、あれがねうまい私はあれが好みです。ただちょっと高いんです。高いっていうかね、高いで、レトルトは高が知れてるっちゃ高が知れてるんだけど、でもやっぱり以前に比べると値段がどんどん上がってて、わあ上がっちゃったなと思って、でショッピングセンターとかでたまに安売りしてる時にガバガバと、まあまあドラッグストアとかでもね安売りしてる時があるんで、その時にバカバカバカと買うことが多いんですけども、私は明治の銀座カレーが、今現存している、私が食べたことがあるレトルトカレーの中では一番好きなんですよ。はい、で、でも銀座ってそんなカレーの香りしないですよね銀座カレーってなんだろうと思って、銀座でそんな、神田はね、東京にいた時も、もう私が東京にいた時から神田はカレーの街でしたよ。神田って言うとカレーの匂いみたいな感じしましたけど、銀座はカレーはそんな匂いしないんだけど、なんで銀座カレーなんだろう、ちょっとそんなことも思ったりしてますけれどもね。はい、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。もう6時が近づいてまいりましたんで、早めに送っていただけるとね、6時10分前ぐらいには完全に届いてくれると嬉しいなというところでございます。カタカナでラジオミオと検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりますので、そこからメッセージを送ることができるようになっております。皆さんのご参加お待ちしております。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 6月2日火曜日サンセットビュー、お相手は牧井こと牧内直哉です。この時間はピックアップニューのコーナーです。名文堂書店の提供でお送りします。火曜日はレンタルコミックランキングです。お電話つながっておりますのは名文堂書店なめり川店、伊坂健之介さんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 伊坂さん、今日のテーマはですね、カレーなんですけれども、はい、伊坂さんはカレーはよく召し上がりますか？
1: カレー大好きですね。
0: おお、何かお好きなカレーとかあるんですか？
1: 金沢カレーが好きで、
0: おお、
1: まあ、カレーのチャンピオン、はい。
0: チャンカレーですね。
1: チャンカレーが、はい。はい、
0: じゃあ、エルカツですね。
1: あ、エルカツ大好きです。
0: ああ、はい、なるほど。独特ですもんね。
1: ドロッとしたカレーが。
0: はい、ああ、ドロッとしたカレーがね、お好みで。はい、でも、チャンカレーがいいんですね。いろいろお店がある中でもね。
1: はい。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
1: はい。
0: さあ、名文堂書店さんからのお知らせお願いします。
1: はい。エビダンニューシングル、イエス東京、8月11日発売、予約受付中です。
0: はい。
1: エビダンっていうのは、
0: はい、
1: スターダストプロモーション所属の俳優、タレントによる、男性アーティスト集団、エビダン。エビス学園男子部っていうのがあります。あるらしくて、超特急とかミルクなどいろんな

0: 所属グループがあって、
1: はいはい、
0: なんかみんなでそのやる、
1: はあ、
0: 集まってやるらしい、そのまあ、あ昔で言うダニスの、
1: はいはい、まあ、みんな集まるやつね、はい、それのスターダスト版、はいはい、はあは
0: あ、全員版とか超特急版、ミルク版など各種リリースしてます。
1: なんと、
0: はい、
1: じゃあそれ全部揃えたがる人も出てきますよね。
0: そうですね、
1: はい、ね、うまいことうまいこと、はい、うまいことって言っちゃいけない、価値がありますからね、はい、ファンにとってはね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: そして、
0: はい、映画ウィンドブレーカー8月19日発売、予約受付中、予約にて 10% オフいたします。
1: はい、私はわからない映画が出てきました。
0: これはあの、まあ、人気マガジンで人気な漫画の、うん、まあ、ヤンキー系の漫画ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: はいはいはい、そして、
0: はい、ゲーム久我山しおりの死に様手帳7月30日発売、予約受付中です。
1: すごいタイトルですねこれは。
0: これはまあ、あの選選択肢選んでってくノベルゲームなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあおそらくこう選んでったらこんな死に方。
1: いやいやいや、もうもうこんな趣味の
0: なかなか死に様手帳ってなんかゴロいいですね。
1: ゴロはね、まあちょっとそれ
0: いい
1: インパクトはありますけども、なんだかこれは趣味がちょっと、はいはい、あと、おじさんちょっと思いました。
0: はい、
1: そういったところでしょうか。
0: はい、以上です。
1: 変わってはレンタルコミックランキングになります。この1週間のランキングです。第5位は、
0: はい、第5位は生まれ変わってやり直させて2巻、七尾美代さん作です。
1: あ、いいね、
0: いろんなタイトルやけど少女コミックです、ね、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それっぽい感じはしますけれども、
0: はいはい、
1: でももうタイトルは、ちょっと気持ちもわかるというかね。
0: あ、確かにやり直したいですね。
1: やり直したいですよ私は。
0: はい、
1: はい、もうそんなあのあれですよ本当に
0: 、はい、
1: やり直したらどういう人生かっていう設計は立ててないんですけどね。
0: ああ、まあそうですね。
1: 4位は、
0: はい、4位はスキップとローファー13巻、高松美咲さん作です。
1: お、久しぶりに入ってきましたね。
0: はい、はい、
1: これはいい漫画ですよ本当に、はい、あの金沢で夏休みに、はい、あの、はいはい、アニメの展示会があるんじゃないですかね。はいはい、東名阪仙台でやってたらしいんですけ ど、
0: あ、なるほど、
1: それは石川でやってこそでしょっていう話ですからね、これはね、
0: はいはい、はい、
1: ね、
0: ぜひ、はい、
1: そして3位は、
0: はい、3位は茜話21巻、真上隆政さん作です。
1: うん、人気ですね。
0: はい
1: はい、あの、
0: 絶好調、
1: そうですよ、はい、で CS チャンネルでこの間、はい、第1話からあの放送始まったんですよ、 CS ちょっと遅れて。
0: ってことは見たんですか。
1: そう、見たんです、まあ、あまりにもこう話題になってるんで、これちょっと見てみようと思って見たんです、はいはいはい、今2話まで見ました、
0: はいはい、ああ、なるほど、
1: このままいけば3話も見ます。
0: ぜひ、
1: はい、
0: 面白くなってきますんで、
1: はい、あ、これから面白くなってきます。
0: そうですね、
1: あ、そういうことなんですね、はい、ちょっと今、はい、あの我慢のしどころだとあえて言うと我慢のしどころだと、でも次も見ようっていう、だそういう感じにはちょっとなってます。はい、
0: はい、
1: 2位は、
0: はい、第2位はとんがり帽子のアトリエ16巻、白浜かもめさん作です。
1: はい、
0: これも今アニメ放送中ですね。
1: おお、そうなんですね、はい、はい、そして第1位は、
0: はい、1位はブルーロック38巻野村雄介さん作です。
1: はい、ついに映画がね実写版までできてしまうという、はい、ことになりまして、
0: はい、やっぱ女子受けもいいですからね。
1: ああ、もうイケメンをね集めて、はいはい、予告編まで見ましたけどね、
0: あ、
1: は
0: い、
1: 集まってる感じがしましたよ。
0: なるほど、
1: はい、そういったところですね。
0: はい、
1: ランキングに変わっては、あ、おすすめコミックの紹介になります。
0: はい、
1: 今週は何でしょう。
0: 今週のおすすめは定額制夫の小遣い万歳月額2万1000円の金欠ライフ、
1: あらあら、
0: 吉本浩二さん作です。
1: あら、まあ、あらららららら、はい、解説

0: お願いします。
1: はい、モーニングで連載で、うん、10巻までレンタル中です。
0: はい、
1: お小遣いもっとちょうだい、ドキュメント漫画家吉本浩二が叫ぶ45歳、月額2万1000円、
0: はあ、
1: 1万円は大好物のお菓子に使いたい。
0: あらま、
1: 子供におもちゃねだられたらおしまいだそして悩ましくも楽しいお小遣いとの攻防戦が始まった。
0: あら、
1: 全国のお小遣い生活を営むすべての低学生夫に送る吉本浩二流お小遣い漫画です
0: つまりエッセイ系の漫画ってことですね。
1: そうですね、ま、正直な絵はうまいっていう感じじゃない、まあまあ、
0: うん、
1: ほのぼのした風なんですけど、はい、うん、これ黒部市出身の漫画家さんなんです。
0: そうなんですか、はい、あら、まあ、じゃあもう超地元なんで、
1: そうですね、
0: 応援しようとは思いますが、はい、ただ寄付をしようとは思わないんで
1: 、はい、なので、まあ、出た時から一応黒部店では力入れてましたね。あ、
0: なるほどね、はい、はいはいはい、いや2万1000円はしかも1万円もお菓子買っちゃうんですねそれも それもすごいですけどね。
1: もっと普通節約なんかしてドンって使うとか普通だと思いましたけど、
0: はい、ということはこの吉本さんは結構な体格されてるってことなんですか。
1: ああ、そうですね
0: そりゃそうですよ、一月1万円もお菓子食べたら大変ですよこれは
1: 1日300円も使えますもん ね
0: 本当にね。いやでも子供がおもちゃをねだってくるんですね。
1: はい、
0: そこはお母さんじゃなくてお父さんにねだってくるんですね、
1: はい、なので世のお父さんは、
0: はい、
1: ああわかるわとかあるんですよね。
0: いやそりゃそうでしょうよ。しかもこれ、はい、レンタル中ということはこれまだ連載続いてるってことなんですか。
1: そうですね、はい、
0: あ、まあ、もう物価高だというのにおそらくこの金額は上がってないんでしょ
1: 多分。あ、10年経ったらね、物価高からだいぶ
0: 大変ですよ。10年
1: 1銭の価値が下がってきてます
0: ね。2万1000円で一月やるっていうのは、はい、なかなか大変です ね、はい、まあ、お小遣い読んでおられる方はね、俺はもうちょっともらっててよかったとか、ね、俺はこんなに実はもらってないとかもいろいろとあるんじゃないかと思いますが、
1: はい、はい、
0: まあ、こうやって聞くと、まあ、一応稼いだ分ね、ほぼ全部自分のもので使える私はちょっと恵まれてるのかしらと思うこともありますけれどもね、はい、
1: はい、
0: でもなんかこれはこれで幸せがあるみたいな ね、別の幸せがあるっていうことなんじゃないかって、はい、まあ、そういうの言われたことあるんですけども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ吉本さんの今後のお小遣いライフも楽しみに、はい、はい、しております。ご紹介いただきましたのは低学生夫の小遣い万歳、月額2万1000円の金欠ライフ、吉本浩二、レンタルは10巻まで、ということでございます。お電話つながっておりましたのは名文堂書店滑川店伊坂健之助さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ピックアップニュー名文堂書店の提供でお送りしました。

0: 76.1 Radio Mew。
1: 時刻は6時11分です、伊坂さんのお話に合わせての選曲ということになりますが、定額制夫の小遣い万歳というね、本を紹介していただきましたので、こちらの曲を選んでみました。有歌壇金持ちのおっさん。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

大変失礼いたしました。あ、ちょっと間違えちゃいました。時刻は 6時17分に間もなくなろうかというところ。

ところでございます、今日はねカレーがテーマで、お届けしておりますが、続いてのナンバーはこの曲はよく正直よくかけていると思います。マッシュカレーライス。

時刻は6時23分です。今日はね、カレーがテーマで皆さんからメッセージ募集しましたけれども、新潟のラジオさん、ありがとうございます。そういえばバンダイシティバスセンターまで名物のカレーを食いに高速バス富山新潟線に乗って新潟まで来たことがあるじゃないですか。再びの訪問を心からお待ちしています。ありがとうございます。これ私のことですね。そうです、そうです。はい、まあごめんなさいね、それがメインで行ったわけじゃないんですよ。庵野秀明店が新潟であったんで、それを見に行ってバスで行ったんで、せっかくだからカレー食べようと思って食べたっていうのがまあ本当のとこなんですけど、美味しかったです。はい、あれいいですね。あれはみんなをこれ食べようって思う気持ちがわかる、新潟行ったらこれ食べようっていう思う気持ちになるのがわかるカレーでしたよ。はい、なんで確かに、まあ、また行きたいですね。なんか私の知り合いでね、私それを食べるためだけにバス乗ってますよっていう人いましたよ。はい、おーすげーみたいな感じで、あ、見た目よりもね、結構ピリッとしてるんですよね。見た目はなんかドロンとしてて、そんな辛さもないのかなと思ったら、いやいや食べてたら結構ピリッとしててうまいんですよね。うん、でラジオさん、そのカレーの話からは離れますが、はいはい、燕市体育館に新日本プロレスのタイガーマスクと松本達也が来る、しかもリングサイド席でもチケットに余裕があるってことで、これは行かねば後悔するに違いないと思ったので、28日は久々ぶりに新日本プロレスをリングサイド席でじっくり見てきましたが、牧内さんが言った通り迫力があり最高でした。リングサイドは本当にもう本当迫力ありますよね。いやもうこれもね、あえて言いますけど、私もこう富山に来てね、田舎に来てよかったなと思って、田舎に来るとああやってリングサイドがこんなに簡単に手に入るのかと思って、もう東京にいた時とかそんなもう全然手に入らなくて、豆粒みたいなプロレス見てるぜみたいなことあったんですけどね、やっぱり地方に来るとね、こうリングサイドが手に入るんでいいですよね。うん、タイガーマスク様と一緒に写真も撮れたので行ってよかったです、マジで。そうなんだ、 よかったですね。もうちょっと気持ち上がりますよね。確かにそうですよ。はい、ありがとうございます。それからこちらは魚津市のベンジャロゴッドさん、男性の方です。ありがとうございます。ちょっと長文ですけれども読みましょう。マッキーさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。土曜日長野 U スタジアムに行ってきました。カターレですね。はい、J2 J3 100年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦、富山のホームゲームだったんですけれども、富山県総合運動公園陸上競技場が先約があって使えなかったということで、長野 U スタジアムを借りることができた。そこで富山対宮崎の一戦が行われて1対0富山が勝利をしたということで、はい、ベンジョのゴトさん、私も行きましたよ。はい、ホームゲームとはいえ長野県開催だったのでサポーターも少ないかなと思いきや、3800人を超える観客数、ゲームもグループ首位らしい内容だったと思います。にしてもサッカー専用スタジアムはいいですよね。長野 U スタジアムはサッカー専用スタジアム、客席からピッチまでの距離が近いし、歓声もすごく反響していい後押しができました。勝ってカターレがプレーオフに進んだ、プレーオフ決勝に進んだのはいいのですが、ここで困ったことが、こう実は翌週の MUFG スタジアム国立競技場のオールスターダゾンカップの抽選に当選したら仙台諦めて国立だけにしようって決めていたんです。オールスターだけにしようと思ってたんね。オールスターは結構な倍率になると思っていたので仙台に行くことになるだろうなと思っていた。

たところ、まさかのオールスターの、MUFG スタジアムメイン1階1万8000円の席が当選しちゃったんです。すげえ。もちろんペアで、ほうほう。とは言ってもやっぱり仙台も諦められないので、仙台も国立も、国立ってかね、今ね私の立場だと MUFG スタジアムって言わないとダメなんですよ。仙台も MUFG スタジアムも日帰りで行くことになりました。どちらも二度とないチャンスだよねってことで、日帰り2連チャンです。すげえな、毎週だな、これハードスケジュールだ。いつもアウェーの参戦は車で移動し、現地で温泉や観光をしてくるんですけど、仙台への車での遠出はかなりダメージが残るので、今回は割り切って新幹線移動にしました。どちらの試合もセレモニーまで見届けたいという思いがあり、最終の輝きの指定席を取ったので新幹線も富山発着です。帰りぐらいは黒部宇奈月温泉駅に泊まってくれたらいいんですけどね。これ私昨日もちょっとお話しましたけど、最終は全部泊まった方がいいよねっていうのは、私も最終こそ白鷹になるべきじゃないかっていうのは、まあ私の中では思いありますけど、まあ、あの JR さんには JR さんの事情がねあるでしょうからね、はい。仙台東京を日帰りにして体の負担は抑えることにしましたが、家計への負担が莫大です。概算の見積もりでもちょっと引くぐらいの金額ですが、もう腹をくくりました。プレーオフの決勝とオールスター楽しんできます。まずは土曜日、現地に行けない皆さんの気持ちを背負って精一杯の後押しをしてきます。ああ、本当によろしくお願いいたします。私も現地には伺えないので、はい、ぜひ私の分も応援よろしくお願いいたします。はい、6日の日ですよね、プレーオフ決勝、仙台と仙台のユアテックスタジアムで行われるんでございますけれども、はい、ぜひぜひ本当にいい結果になってほしいです。本当に、はい。まあ、あまりデータとか出すのもなんですけども、去年の、J2 ではリーグ戦では1勝1敗で、天皇杯でしたかね、で勝ってるんですよね。だから対戦成績は富山の方が上なんですけど、まあでもやっぱりちょっと仙台強そうですよね。強そうですけど、でも、試合一発勝負ですからね、うん。向こうも富山強そうだなって思ってるかもしれないしね、うん、そこはちょっとわからないですけど、はい、我々にとっていい結果に、ね、なってほしいですね、はい、ありがとうございます。カレーとそれ以外のメッセージたくさん届きました。本当にありがとうございました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時35分です。お知らせトピックスのコーナーです。今日はですね、黒部市芸術創造センターセレネ、6月はですねジャズ、月間ということでジャズの企画がですね目白押しでございまして、それをですね合わせてご案内をしていこうというところでございます。まずですね6月6日ですけれども6月6日土曜日、2階セレネ美術館で開催されますマリンバとピアノ相川瞳林正樹、こちらは限定60席自由席で前売り6,000円、当日は6500円です。限定60席ですが今日午後、伺いましたところまだ余裕があるということです。マリンバとピアノ2つの音が静かに響き合うデュオ、国内外で活躍する相川瞳と林正樹による繊細で豊かな音楽世界をお届けいたします。それから6月13日土曜日はフラットジャズ日和、夢どころうなずき他で、温泉でジャズに浸るスパージャズうなが開催されます。こちらは、夢どころうなずき他が会場になりまして、観覧は無料でございます。午前10時から午後5時半頃まで続くということで、県内外から多彩なミュージシャンが集うスパージャズうな、宇奈月温泉街に1日限りのジャズデーがやってきます。初夏の風を感じながら聞くもよし、温泉に浸かりながら聞くもよし、自然と音楽が緩やかに溶け合う宇奈月ならではの時間をお楽しみください。本当にもうたくさんのね、ミュージシャンの方、ジャズミュージシャンの方々がおいでになります。

6月14日日曜日、ソングブックトリオ10周年スペシャル、石若俊ソングブックプロジェクトセレネホールでの開催になります。こちらは自由席で前売り5,800円、当日6,600円です。午後3時開演です。今最も多忙で人気を集めるドラマー石若俊、ジャズを軸にポップスやクラシックなど多彩なフィールドで活躍し、音楽の幅を広げ続けています。確かな実力に支えられた音がその場の空気から自然に立ち上がる全国4カ所のみのツアーのその初日がこのセレネで開催されるということになります。ピアノ、ドラムの石若俊、そして歌は角堂真美、ギターの西田修太、アコーディオン他の中村博文の出演ということです。セレネ月1ライブは6月21日日曜日午後2時から、小杉奈緒石川雅樹デュオの、ステージになります。これは会場セレネロビーでワンドリンクオーダー制で楽しむことができます。そして6月27日土曜日はセレネホールで、午後4時開演です。即興のスリルと興奮タップ&ジャズ、熊谷和則運の忠敬、世界で高い評価を受けるタップダンサー熊谷和則とニューヨークを拠点に活躍するジャズピアニスト運の忠敬によるスペシャルコラボレーションでございます。タップの振動、ピアノの響き、スタンダードナンバーや即興で交わされるスリリングな対話、第一線で活躍する2人の表現を間近で体感できる貴重な機会です。こちらが6月27日ということになります。でチケットはですね、セレネコラーレチケットピアアーツナビで販売中なんですけれども、6月6日14日27日の公演は2公演とか3公演のセット割引があります。これをセット割引券はセレネのみの販売になります。詳しくは黒部市芸術創造センターセレネまでお問い合わせください。電話番号は 076562-2000 番です。以上お知らせトピックス、セレネで開催されます6月のライブイベントまとめてご案内しました。

お届けしたナンバーはくるりカレーの歌でした。今日のラストナンバーになります。ソニンカレーライスの女。

0: ろそろお別れの時間でございます。ソニンさんね、あの昨日も放送ありましたけれども、今ドラマね、月9のドラマサバ缶宇宙へ行くのね、 JAXA の職員さんの役で、この人がすごくいい人なんですよ。はい、というかまああのドラマいい人がいっぱい出てくるんですけれども、いよいよ佳境に入ってきたなという感じで楽しんで見ております。その後の銀河の一票も好きで見ております。はい、で今夜は今夜で、時すでにお寿司を見ますまあそういうことでございます。今日も皆さんね、メッセージでご参加いただいた皆さん、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。サンセットミュー、お相手はマキーこと牧内直哉でした。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りします。本格的な夏の到来を前に、富山市草島の幼保連携型認定こども園星雲幼稚園で今日プール開きが行われ、園児が歓声を上げながら水遊びを楽しみました。星雲幼稚園のプールは天候に関わらず利用できるようビニールハウス内に設置されていて、日差しで温められたハウス内の温度は午前10時半時点で28度あり、水温は27度でした。園児は職員の笛の合図でプールに入り、手足を大きく動かして水しぶきを上げたり、棒状の浮き輪を使って泳いだりしていました。共同通信によりますと、台風6号の影響で明日は羽田空港を発着する空の便や、東京近郊の JR 特急や一部在来線で欠航や運休が決まっています。各社は今後の気象情報やホームページの運行情報に注意するよう呼びかけています。日本航空は明日の羽田空港と各地を結ぶ便を中心に、国内線や成田空港の発着を含む国際線の合わせて300便以上を欠航します。影響は4万人近くに出る見込みです。全日空も国内線と国際線で合わせて50便以上の欠航を決め、1万人近くに影響するとしました。 JR 東日本は首都圏と各地を結ぶ特急や在来線の一部区間で明日の始発から運休すると発表しました。 JR 東海は東海道新幹線の計画運休は実施しないものの、急遽運転を見合わせ

る恐れがあるなどとしています。ロシア軍が2日未明ウクライナの首都キーウを複数のミサイルで攻撃し4人が死亡したとウクライナ側が発表しました。キーウ当局者によりますと建物が損壊して複数の火災が発生し4人が死亡したほか50人以上が怪我をしたということです。また停電が起きているという情報もあります。ロシア側は先月25日ウクライナによる民間施設への攻撃が続いていることを受けた措置だとしてキーウへの攻撃を開始するとアメリカに伝えていました。その後ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が大規模な攻撃を仕掛ける準備をしている情報があるとして国民に警戒するよう呼びかけていました。沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し高校生ら2人が死亡した事故を受け文部科学省が同志社国際高校の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことをめぐって広島市の松井和美市長は平和を追求する取り組みが否定されるべきではないと述べました。松井市長は今日の記者会見で被爆地である広島市の平和学習について一層充実強化していくという姿勢を強調しました。文科省の判断そのものについては詳しく分析していないのでお答えできないと述べるにとどめました。また学校現場の萎縮や平和教育の後退が心配されている点については学校現場は教育の自由を尊重しつつ教育基本法への対応を丁寧かつ真剣に考えていただきたいと話しました。大リーグドジャースの大谷は1日ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場し左中間にツーベースを放つなど4打数3安打でした。1試合3安打は今シーズン5回目です。ドジャースは1対4で逆転負けしました。ホワイトソックスの西田は9番ライトで出場したツインズ戦で3試合連続のヒットとなる9安打をマークしました。この試合の成績は4打数1安打でした。ホワイトソックスは6対9で敗れ連勝が5でストップしました。テニスの全仏オープンの女子シングルスで大坂なおみは4回戦で敗退しました。第16シードの大阪は1日に行われた女子シングルス4回戦で第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカに 5-7、3-6 でストレート負けしました。同じ種目の日本勢では1995年大会でベスト4に入った伊達公子さん以来のベスト8入りを逃しました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mew.
1: は6時56分です。変わって天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、警報注意報は発表されていません。明日の富山県は台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雨が降りやすいでしょう。日中は次第に曇り空となりそうです。一旦雨が止んだ後は大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりは低く平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年並みの予想です。なお海上では朝から夕方にかけて強風に注意警戒をしてください。富山県東部の今夜は南の風やや強く曇りのち雨。明日は北東の風のち北の風やや強く雨のち曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 70%、 明日の午前中は 90%。

0: 10%、明日の午後は 10% です。明日日中の予想最高気温24度、今日と比べると2度ほど低め。明日の最低気温は19度、今日と比べると4度ほど低い見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は40、弱いでしょう。お肌の気になる方は念のため対策を行うと安心です。黒部市の週間天気予報です。4日木曜日曇り時々晴れ、予想最高気温25度、最低は17度。5日金曜日曇り時々晴れ、予想最高気温25度、最低は17度。6日土曜日曇り、予想最高気温26度、最低は18度。7日日曜日曇り、予想最高気温22度、最低は17度。8日月曜日曇り、予想最高気温23度、最低は17度。9日火曜日も曇り、予想最高気温21度、最低は15度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。この時間のニュースと天気予報を牧内がお伝えしました。この後7時からはジャズシティです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。ジャズシティの時間です。この番組は富山シティ FM をキーステーションに、富山県内は FM トナミとラジオミュー、そして電波の届かない地域の方々にはインターネットサイマル放送でもお届けしております。オリジナルのジャズプログラムです。今日も1時間たっぷりとジャズをお届けしてまいりましょう。さて、今年はですね、ジャズ界の2人の巨人、マイルス・デイビスとジョン・コルトレーン、この2人が1926年の生まれ、生誕100年の、節目にあたりますということで、マイルス・コルトレーンそれぞれ、ちょっと追っかけてみようということでお届けをしておりますが、マイルス・デイビス何度も日本に来ておりまして、日本でのライブアルバムもね、残っております。今日はそんなあたりから日本でのマイルスお聞きいただきたいと思います。お相手は富山のジャズベーシスト岡本勝彦です。マイルス・デイビスが最初に日本にやってきましたのは1964年のことであります。東京オリンピックが行われたとして、オリンピックに合わせてですね、世界ジャズフェスティバルというのが、行われまして、4グループぐらいね、来たのですが、その、一員としてマイルス・デイビスのクインテットも、初めて日本の地を踏みました。東京でのライブレコーディングです。メンバー紹介からスタートいたします。

1961年にアートブレイキーとジャズメッセンジャーズが来日をして、これはもう社会現象になったような、まあ、言ってみれば大事件だったわけですけれどもね、当時モーニングというレコードが、まあ、ジャズ喫茶のみならず、ラジオでもかかったりとして、まあ、大ヒットをしていましたね。そして、そのレコードとか放送で聴いていたミュージシャンたちが目の前で演奏してくれるという、音楽ファンにとってはとっても、まあ、たまらない出来事だったわけです。で、その後、いろんな人たちが、まあ、日本にやってくるようになって、そして、1964年初めてマイルス・デイビスが日本にやってきたということになるわけですけれども、まあですからジャズファンとしてはですね、レコードで散々聴いたマイルスの演奏が、まあレコードで聴いたような演奏は目の前で多分始まるんだろうなという、そういう期待感があるんじゃないかと思います。そしてこのコンサートの冒頭で演奏されました、お届けしたナンバー、If I Were a Bell というナンバーだったんですけれども、これはリラクシンという、マイルスのアルバムの冒頭に入っている曲で、チャイムのようなね、キーン、コーン、カーン、コーンというイントロから始まるの。これはもうレコードで聞いた通りの音が始まったというので、お客さんももう大喜びをしてね、大拍手をしているんですけれども、実はこの間、マイルス・デイビスは、まあもちろんメンバーもね、ガラリと入れ替わっていて、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスというリズムセクション。今では本当にね、大巨人ですけど、当時はまだね、ペーペーの若手でございますので、こういった人たちを、まあ、使って音をもう自由に操るというそういう世界になってきました。なのでお客さんはね、多分の同じ曲演奏してても全然違うことになっててびっくりしたんじゃないかと思います。次にお届けするウォーキンというナンバーですが、もともとレコードではタッタラータッタッタラータッタ、まあ、こんなテンポなんですけどね、マイルスが目の前で演奏し始めたらパッパラーパッパッパラーパッパッパラーパって、まあもう倍以上のテンポで始まって、で、まあ、繰り広げられる音楽も当時のね、最新鋭の音楽です。お客さんを驚かせたマイルスの演奏、ウォーキン、お聴きください。

0: 今日のジャズシティは生誕100年を迎えます、ジャズ界の巨人マイルス・デイビス。マイルスが日本で残しましたライブレコーディングをご紹介しております。まずは、1964年、マイルス・デイビス初来日の、東京厚生年金会館でのライブレコーディングでございました。
1: ジャズセリフ。
0: さて、1970年代からマイルス・デイビスはエレクトリック楽器を使った、世界に突入をしてきます。そして演奏もですね、この曲やりますというのではなくて、曲はもうあくまでその即興演奏をこう繰り広げるためのモチーフといいますかですね、その断片をパッと演奏してそこから即興演奏がどんどん広がっていくという、そういうスタイルになってきましたので、多分ライブを見に行かれた方はね、相当驚かれたんじゃないかと思いますけども、1973年に日本にやってきた時、これ実は NHK のですね、世界の音楽という番組があって、放送をされました。コンサートの模様が、まあ、中継をされたんですけどもね、これ私中学生でしたけども、テレビで見てまして、とにかくわけわかんなかったんですけど、なぜかずっと最後まで見てましてね、ちょっと感じるものがあったんじゃないかと思いますが、近年このビデオが発掘されましてね、YouTube でも見ることができますので、ぜひ、検索をしてみてください。そしてその2年後、1975年大阪フェスティバルホールでのライブ、これ昼夜公演だったんですが、昼の部、夜の部それぞれ、2枚組の、アルバムになって発売をされて、もうそれぞれもう全く違う演奏してるんですよね。もうそういったもう想像力がどんどん出てくる、時代だったんじゃないかというふうに思います。そんな、1975年、今からもう51年前になりますね。マイルスの大阪でのライブ、マイシャというナンバーを演奏しております。

いかがでしたでしょうか。最初にお聞きいただいた、64年の日本公演から10年ちょっとしか経ってないんですけれども、これが果たして同じ人の演奏だろうかと思うほど、マイルス・デイビスの音楽というのはもう時々刻々、変わり続けてきたわけでありますけれどもね。エレクトリック楽器を使った、まあ、集団即興演奏という意味では、この大阪公演あたりが一つのピークだったのではないかと思います。昼の部がアガルタ、夜の部がパンゲアという名前で、それぞれ2枚組のLP になって出たんですけどもね、当時これを総称してアガパンなんてのね、呼ばれておりましたけれども、で、この公演あたりを最後にマイルス・デイビスしばらくですね、自宅に引きこもります。体調が悪かったこともあるようなんですが、また新しい音楽を求めていろんなミュージシャンたちとセッションを繰り広げていた、そんな時期がありました。そして、5年ほど経ったところで再び新しいアルバムを発表して、1981年に日本にやってまいりました。大阪ではね、扇町プールというところが会場でしてね、野外の、まあ、コンサートだったんですが、ちょっとね、寒かったなという思いがあります。そして東京公演は新宿西口の広場、今あの都庁が立っているところ、あそこがあの、ヨドバシの浄水場から、ちょっと一旦整備をして、まあ建築が始まるしばらく前に、多目的広場として開放されていた時期があって、そこでまあ野外コンサートが行われたんですが、この時もとっても天気が悪くてね、まあ寒かったという、ことを言ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。で、その時のライブアルバム、これ We Want Miles という、タイトルで出ておりますけれどもね、今日はその演奏を聴きながらお別れをしたいと思います。曲はジャンピエール、そしてファットタイムでございます。この時間のお相手は富山のジャズベーシスト岡本克之でございました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 10時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のアメリカ、ニューヨークへ、ニューヨークタイムズより、政治的反発を招いた18億ドル基金計画、トランプ大統領が撤回へ。正午のイギリスへ、 BBC より、ロシアによるウクライナ各都市への大規模攻撃で少なくとも14人が死亡。そして最後は午後8時の韓国へ、聯合ニュースより、韓国政府、文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成。

0: シルクディグリーズのリリース50周年を記念するツアーで来日中のボズスキャックス、今夜はアルバムの中からローダウンをお送りしました。そして先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、韓国政府文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成というニュースですが、最も成果があった分野は映画や音楽などを含むコンテンツ産業、まあ、ここを国家戦略産業として政府が集中的にバックアップした結果、昨年のコンテンツ輸出額は149億ドル、日本円にしておよそ2兆3800億円となって過去最高更新。近年の K カルチャーブームを考えると高い数字に納得ですよね。ではこの8時台は日帰りのニュースエキスパートを迎えして世界の最新ニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。フランス政治を専門とする慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースを解説いただけますか？
1: はい、今日は来年のフランス大統領選挙について、そしてフランスの猛暑温暖化対策についてお話ししていきます。
0: うん、ちょうど先ほど温暖化によってフランスのワイン産地が変化が出ているシャンパーニュ地方とかもイギリスにこうシフトしているんだっていう話をしたんですけれども、
1: はい、
0: なんかどうですか、フランスにずっと住んでいたエリコさんとしては。
1: そうですね、やっぱり同じものがこう地域で作れなくなっていくっていう風になってくると、うん、まあ、本当にフランスは農業大国なので、はい、まあ、もちろんワインもですし、まあ、様々な、農作物への影響が懸念されますね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。だってシャンパーニュ地方でシャンパンが

0: ら何と呼ぶんだっていう、
1: ね、そうですね、シャンパーニュはシャンパーニュ地方で採れたブドウで作った特定の製法のものだけをシャンパーニュと呼んで良いので、うん、それができなくなってしまうとどうなるのかっていう感じですね。
0: この後もフランスの猛暑についてお話しいただけるということで、この後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: the planet. News from expert.改めまして今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に伺うのが2027年大統領選挙の行方ということなんですが、来年大統領選挙が行われるフランス、先週有力政治家が数名出馬宣言をして選挙戦をスタートさせたということなんですが、大島さん、フランスといえばマクロン大統領ですけれども、
1: はい、
0: もう出馬されないっていうことなんですね。
1: そうですね、フランスの大統領は、1期5年、
0: はい、
1: で、2期連続まで務めることができますが、現職のマクロン大統領は2017年に当選して、現在2期目になるので、次は、出られないということになります。
0: なんかマクロン大統領というとなんかすごい若い政治家というイメージが強かったけれども、はい、もう10年近く経ってるんですね。
1: そうですね、当選した時まだ30代だったので、非常に若いというのが、特にフランスの歴史を振り返ってもそんなに若い大統領は今までいなかったので、本当にとってもフレッシュなイメージのある大統領ではありましたね。
0: はい、マクロン大統領の政党からも閣僚は今回出てるんでしょうか。
1: そうですね、閣僚がいるので、ある程度はまだマクロンの政党も影響力は持ってはいるんですけれども、下院で過半数を取れていないので、連立を組んで現在は不安定な政権運営となっています。
0: なるほど。今回マクロン大統領が出馬できないという状況で、今現在どのくらいの方がすでにフランスの大統領になりたいと立候補されてるんでしょうか。
1: そうですね、宣言するだけということはできるので、現在宣言しているのは20名になります。
0: 20名結構多いイメージなんですけど、はい、どうなんですか、フランスの政治上。
1: そうですね、20名全員が出馬できるというふうには限らなくって、実際には、市町村の、首長が推薦をしないといけないので、その推薦の数というのが、集められないといけないので、その集められるかというのがまず一つ目のハードルになってきます。で、集められた末、おそらく、10名以上は、出馬はするんじゃないかなというふうには思います。
0: なるほど。で、今、出馬宣言をしている政治家は20名で、実際出馬できるだろうと思われているのが10名ということなんですけれども、その中から注目の政治家っていうのはどなたになるんですか。
1: そうですね、まず左派から見ていきたいんですけれども、左派は分裂している状態にあります。共闘できなければ、これまでの決選投票に進出できなかった大統領選挙の教訓を生

0: 出せないままという風になってしまいます。現在出馬宣言をしていて、左派で最も支持を拡大しているのが極左のメランション、74歳になります。
1: メランションよく耳にしますね、は
0: い、そうですね、まあ、非常に、うん、まあ、年齢もいってるということで、うん、非常にキャリアが長い、政治家になります、はい、前回の大統領選挙でも若者に人気があったので、あと、一歩のところで決選投票に届かないというぐらいの位置にまで行きました。
1: なるほど。どうなんですか、メランションは勝ちそうなのかどうなのかっていうの、世論調査的にはどうなんでしょう。
0: そうですね、まあ、なかなかこう厳しいのかなというふうにここ数ヶ月は思われていたんですね、うん、特にこう分断を招きやすい、こう結構論争を呼ぶような発言をする人なので、まあ、ちょっとどうかなと思われていたんですけれども、現在左派で非常に有力と言えるような候補が他にいないのもあって、世論調査では追い上げを見せていて、まあ、決選投票に進出する可能性も出てきているぐらいの位置にまで来ています。
1: ちなみにその左派のメランション74歳、分断を招きやすい発言をしているということなんですけれども、はい、どういった発言が今まで問題視されていたんですか。
0: そうですね、まあ、ここ最近特に目立っていたのは、イスラエルに対して非常に批判的だということもあって、まあ、かなり、彼の政党はパレスチナ寄りなんですけれども、まあ、フランス社会では、まあ、基本的にはイスラエル支持というのが、まあ、広がっているので、まあ、そういった中で、まあ、パレスチナを支持するというのが反ユダヤ主義的だというふうに言われることもあるので、まあ、そういったところでかなり分断を招いてきたというふうに言えます、
1: は
0: い、
1: なるほど。続いて中道に関してはどうでしょうか。
0: はい、まあ、中道といえばマクロン大統領なんですけれども、はい、マクロン大統領の系譜を受け継ぐのは誰なのかというのが注目されているところです、はい、37歳のアタルは2024年に最年少で首相に就任して、うん、若手として存在感を示そうとして、うん、数日前に出馬を宣言したばかりです。
1: なるほど。
0: しかし、同じくマクロン政権下で首相を務めたフィリップが中道からの候補として、現在世論調査では決選投票に進出できるんじゃないかという位置にいます。したがって2人は票を食い合うような関係になっています。
1: でも今マクロン大統領の支持率がちょっと低いとなると、このフィリップもアタルもなんか勢いはつかなそうな気はするんですけど、どうでしょう。
0: そうですね、うん、まあ、結構フィリップはもう首相を辞めた後、割とマクロンと距離を置いて、うん、まあ、独自の路線を、まあ、貫いていこうとしたので、はい、まあ、あんまりこう支持率の低いマクロンと関係ありませんよみたいな感じのポジションを取ろうとしてきました、まあ、ただしマクロンのおかげでアタルも、フィリップも、うん、全国的な知名度を上げたということもあるので、こう完全にマクロンを無視することもできないような、ちょっとこう難しい位置にいますね、ま
1: あ、選挙に向けて、まあ、適度にマクロンと距離を置きたいかもしれないというところだと思うんですが、です、ね、続きまして既存 の、 政治体制を強く驚かす脅かす右派はいかがでしょうか。
0: はい、この大統領選挙復活のきっかけとしたいところです、まあ、これまで複数の大統領を輩出してきた右派政党から公認を受けたのは元内務大臣のルタイヨなんですけれども、ルタイヨは中道の票も得つつ、移民に対する厳しい姿勢を通じて極右の支持基盤からも票を奪いたいところでしょう。ただ前回の大統領選挙でこの政党は得票率が 5% を下回るという、まあ、非常に屈辱的な結果だったので、うんうん、来年の選挙は党の復活がかかるところです。
1: ちなみに現時点でフランス国民が支持しているのはどの政党なんですか。
0: 現在の世論調査で最も人気の高い政党は極右政党の国民連合になります、はい、で、まあ、そこから当然誰かしらが出馬すると思われるんですけれども、その候補者はまだ不透明なところです、というのも父親から 党を譲り受けたマリーヌ・ルペンが出馬するというふうに、まあ、考えられていたんですけれども、
1: そうですよね、
0: 去年汚職の事件によって有罪判決を受けて、まあ、有罪判決を受けていてもそれだけでは出馬できないということにならないんですが、その有罪判決の刑の一環として被選挙権の

0: 停止という処分も受けています。で現在控訴審が行われているんですけれども、まあ、ルペンの非選挙権がどうなるのかというのが最も注目されるところです。
1: ルペンが出馬できないとなったら誰が注目されるんですか？
0: ルペンがダメならば、現在党首を務めているバルデラが出馬すると思われます。
1: このバルデラさんどんな方なんですか？
0: 世論調査でバルデラは最も人気があって決選投票進出が確実視されているんですけれども、その上中道のフィリップと決選投票を戦った場合にはバルデラが当選する確率が高いと思われます。
1: はい、
0: バルデラは現在30歳で、党内の仕事以外のキャリアがない、まあ、非常に若い政治家なんですけれども、政策に精通しているとは言い難いんですが、まあ、理想のお婿さんのような非常に爽やかな好青年のイメージが先行していて、ソーシャルメディアでもとても人気が高いです。
1: 確かに先ほどこのバルデラさんの写真を拝見したら、はい、確かに理想のお婿さんというビジュアルでした。この後もですね、フランスのお話まだまだ伺おうと思います。やっぱりフランスの大統領選挙誰になるのか注目ですよね。さてこの後は先日記録的暑さとなったフランスの温暖化対策について大島百合子さんに詳しく伺います。

経済学部准教授の大島えり子さんに後半伺うのはこちら。フランスの猛暑と温暖化対策。先ほども少しヨーロッパの熱波について触れましたが、先週木曜日フランス本土で気温が 37.8 度と観測され、5月として観測史上最高気温となり、猛暑関連でなんと7人が死亡されたんですね。複数の都市で37度が観測され、パリでも35度前後の日があり、非常に暑い1週間となりました。大島さん、世界的に温暖化進んでますけれども、通常フランスで

0: 車両では冷房が高温に対応できず運休措置を取らざるを得なくなった路線も出ています。
1: はい。
0: あとホームレスへの支援も必要で、パリにはおよそ4000人のホームレスがいるとされているんですけれども、飲み水へのアクセスが課題となっていて、市民団体が飲料水を配るなどの支援を行っています。
1: いや、大島さんが先ほどおっしゃっていたあのエアコンのない学校で授業の継続が難しいという一言が非常に気になったんですけれども、日本だともうエアコンさすがにあのどの学校も取り入れてると思うんですけれども、フランスではエアコンが普通にない場所も多い、学校とかも含めて。
0: そうですね、うん、まあ、エアコンのある部屋を持ってる学校もなくはないんですけれども、うん、まあ、多くの建物にはエアコンがない状況ですね。一部の、はい、商業施設であったり映画館とか、あとはエアコンありますよって書いてあるレストランとかはエアコンが効いているんですけれども、そうではないところは基本的にはまないということになります。
1: エアコンありますよとレストランで書かないとエアコンがないっていうふうにこう認識しなきゃいけないっていうことはかなり驚きなんですけども、
0: はい、
1: そもそもなんでこんなにいろんな建物、まあ、先週も、ね、35度前後ですけれども、はい、フランスでは建物にエアコンがないんですか？
0: そうですね、多くの建物にエアコンがないというのは、うん、まあ、住宅を考えるとまず高温に全を前提としていない設計が非常に多いということがあります、うん、はい、新しい店舗ですとか新しい建物というのは、まあ、ある程度、設計が高温にも対応しているものもあるんですけれども、やはり古い建物の中に学校があったりとかもするので、うん、住宅も学校もエアコンがない例が少なくありません。
1: はい。
0: その他にも老人ホームとかでは本当に必要だと思うんですけれども、
1: そうですよね、
0: まだ老人ホームの中でも一部の部屋にしかエアコンが導入されていなかったりしています。
1: なんかフランスの子どもたちだったりご高齢の方を考えるとエアコンの導入マストだと思うんですけれども、はい、なぜ導入が難しいんですか？
0: そうですね、古い建物の場合には設置に必要な改修が非常に困難なことがあります、まあ、特に石でできている壁とかがありますと、そこに穴を開けて室外機をつけるということが難しかったり、うん、まあ、できなくはないけれども高額であったりとかする、
1: はい、
0: そういった背景もありますし、まあ、そのようなせいで夜も非常にこう暑いままということもあって、多少涼しくなっても寝苦しいという声が聞かれます。
1: まあ、先ほども選挙の話されてましたけれども、そうなるとなんかこうエアコン導入も大きな政策にのあのアピールできる政策になる気がするんですけれども、どうなんですか、フランスの政党としてのそのエアコン導入の政策っていうのは。
0: はい、エアコンの導入をめぐっては非常に党派性がある、まあ、論争だなというふうに感じます、まあ、というのも、まあ、日本から見たらエアコンの導入が遅いのはなんでだろうというふうに疑問に思うかもしれないんですけれども、まあ、単に建物の構造上の問題だけではなくて、まあ、やはりエアコン導入するとヒートアイランド現象が、まあ、エネルギー消費増につながるということもあって、まあ、多くの政治家は消極的な態度をとっています。一方で、まあ、先ほどあの大統領選挙の話のところでも出てきた極右ですけれども、極右政党の国民連合はエアコンの導入にとても積極的な態度をとっているので、エアコンというのは、まあ、極右が推し進める政策だというふうにも言われます。
1: ちなみに具体的にどういった対策政策を取ってるんですか、訴えてるんですか？
0: そうですね、現在のフランスでは、まあ、どういう対策が取られているかというと、短期中期で言えば、まあ、学級閉鎖ですとか運休の緊急措置に加えて、まあ、エアコンの導入ができるところはするで、まあ、ちょっと難しいところはどうにか断熱性能を向上させるような改修で、まあ、学習環境生活環境を改善するという例があります。
1: なんかただもう死者も猛暑で出ていると考えたら、はい、ね、そういった断熱性能を向上させるとかそういったものだと足りない気がするんですけども、待ったなしの状態だと思うんですが、どうでしょう？
0: そうですね、あのなかなか政策が進んでいないというような批判も本当に多くてですね、まあ、あの医療従事者なんかも緊急医療体制が十分ではないというふうに、まあ、訴えたりですとか、あとは、まあ、住宅の断熱性能の向上というのはかなり近年で、フランス政府が取り組んできてはいるんですけれども、

0: まあ、長期的な取り組みなので、まあ、速効性が、まあ、練ってにくいということもあります。まあ、様々な面でやはり、先延ばしにされているなという感じがするんですけれども、将来必要となる対策コストがかさんでいくので早急に取り組む必要があると思います。
1: 例えば大島さんがフランスに戻られる際とかは、はい、もう最近は夏を回避したりしてるんですか？
0: そうですね、まあ、でももう夏は暑いものだと思って行くか、まあ、あとは、まあ、仕事上行くんだとしたら、あとは2月かの終わりとか3月とかぐらいになってくるんですけど、それはそれで非常に寒いということになりますね。
1: なるほど。本当にフランスの温暖化非常に深刻だということが分かりました。さてここでですね、話題を変えてパリからも近いフランスの世界的観光地といえばベルサイユ宮殿。まあ、世界一豪華な宮殿とも呼ばれて、ヨーロッパの宮廷文化の頂点を極めた本当に豪華な世界が広がっていますが、この度そのベルサイユ宮殿で新しい動きがあったそうですね。何でしょうか？
0: はい、ベルサイユ宮殿のルイ16世の寝室が復元されてこの春公開されました。
1: うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットの旦那さんですね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい。
1: どういったベッドルームになるんですか？
0: ペリカンの彫刻がてっぺんに施された天蓋付きのベッドが中央に置かれて、白と金の基調とした部屋になっているようです。
1: 私も今写真を見ているんですけども、もう本当に白と金でもう非常にこう豪華なお部屋なんですけれども、はい、まあ、見応えも確かにありそうなんですが、これただ修復したということではないんですよね？
0: そうですね、復元計画は非常に多くの困難を乗り越えた異例のものとなりました。
1: はい、
0: 特に設計図ですとかデザイン画といった、まあ、視覚的なヒントがもう一切残っていなくて、一部の、まあ、布のかけらと、うん、あとは文章しか残っていない、
1: 手がかりのない布のかけらと文章でリフォームをしたということです
0: か？はい、そうですね、うん、というのも、まあ、家具は革命期に全て奪われて、競売にかけられてしまったので、宮殿内に現存していないという状況です。まあ、そんな中でもどうにかやっていこうというので80年代にこの計画が始動しました。
1: ルイ16世のベッドルームの修復プロジェクトは80年代に計画が始動したということなんですが、どんな大変な作業の中進められたんですが、ですか？
0: そうですね、絹と金糸を組み合わせた生地を作らなければならなかったんですが、うん、1日10センチの長さしか作れないということで、非常に時間を要しました。まあ、それと当然並行して資料収集をしていったんですけれども、学芸員たちは当初計画になかった天蓋付きのベッドの再現にも意欲を見せるようになって、2000年代に正式にベッドの再現が決定しました。
1: うん、でも詐欺事件もあったんですよね、この修復プロジェクトにおいて。
0: そうなんです、実はちょっと急な話なんですけれども、2016年に詐欺事件が発覚しました。マリー・アントワネットなどが所有しましたよと言われた、まあ、18世紀の椅子20脚が、はい、カタールの王族やベルサイユ宮殿によって高額で購入されていたんですけれども、実は、まあ、全て、このベルサイユ宮殿がこのベッドの修復のために雇った家具職人が、作った贋作だったということが分かってしまって、でその家具職人をじゃあ起用し続けることはできるのかと考えたら、まあ、やっぱりそれはできないだろうということで、この事件によってこの家具職人が作ったものというのは全部なしに、う
1: ん、いやだってそれだけこう、ね、カタールの王族も買うぐらい手先が器用で、
0: はい、
1: ね、緻密に再現したということですもんね。
0: そうですね、うん、もうかなり作業も進んでいたんですけれども、やっぱりそれを使うのは、まあ、不誠実になってしまうということで、うん、まあ、全く新しい人を起用して、うん、まあ、非常に若手の、まあ、18世紀の美術史の専門家で、かつ装飾工芸家の人を起用して、まあ、今回の形になったということ
1: です。ちなみにこの寝室のベッドの復元おいくらかかったんでしょう？
0: そうですね、非常に長かったので正確な金額は出せませんよと宮殿の責任者の方は言っているんですが、まあ、およそ1000万ユーロ、まあ、今のレートで言うと18億6000万円かかったと報道されています。
1: いやいつかこの18億円の

0: のベッドルームを拝見したいと思っております。ありがとうございます。なるほど。今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんにフランスについていろいろお話伺いました。ありがとうございました。 Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée.

0: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
1: All news experience.
2: All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う G-Wave Jam the planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。スペース X、アメリカ宇宙軍から 41.6 億ドル受注。イーロン・マスクが率いる宇宙企業スペース X が宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル、日本円にしておよそ6600億円の契約を獲得したことを発表しました。低軌道 LEO にセンサーネットワークを展開し、世界中を飛行する飛行機、航空機やミサイルの持続的な追跡を行うシステムを

縮します。スペース X とすれば今月史上最大規模の IPO 新規株式公開を計画しており、上場時の時価総額予想は2兆ドル前後、日本円にしてなんと320兆円。スペース X の上場で日本でも宇宙ビジネスへの関心が高まり、宇宙ビジネスは2035年に市場規模280兆円という試算も出ています。宇宙産業が世界の資金を引き寄せ、今後も関連企業への投資マネーが流入が加速していくでしょう。

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました G-WAVE ジャム・ザ・プラネット火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんをお迎えしてフランスの温暖化をテーマにお届けしました。今日は19時台20時台もフランスの温暖化をテーマにいろんなお話をしました。猛暑が続くフランスの建物にエアコンが導入できない構造上の問題であったり、あとフランスのワイン産地がどんどん北へ行っていってる、6月の環境月間、今日のお話が身近なところから環境を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨、最高気温21度、最低気温17度。そして台風6号についてですが、明日の昼前から夕方にかけて関東地方へ接近します。明日夕方までに予想される24時間降水量は八王子や青梅など多いところで250ミリほど。またその影響で羽田発着の空の便や東京近郊の一部の JR 特急や在来線は明日の欠航そして運休が決まっています。 JR 東海は急遽東海道新幹線の運転見合わせなどが出る恐れがあるとしていますので、ご利用の方はホームページ

ページなどでチェックしてみてください。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当されます。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇琴明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はドローン業界の現状についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミサ今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、株式会社リベラウェアはドローンの機体開発、そしてそれの運用をなさってますよね。そのミンさんからご覧になってどうですか？ドローンの機体開発ってやっぱり中国が進んでるなというのは間違いないですか？
2: いや、もう中国のが圧倒的に進んでますね。
1: 私もそう思うんですが、理由なんですかね？
2: まあ、もちろん理由ってたくさんあると思うんですよ。ただやっぱりすごい悔しいのは、まあ、当時私が大学の研究員だった時ってまだそんなに DJI って大きな会社じゃなかったんですよ。
1: 世界最大のねドローンメーカー DJI さん、はい、
2: なので全然この研究レベルで彼らと戦えるレベルだったんですけど、
1: ということは技術的にはいけるだろうと、はい、
2: でそれがですね、資本の力で圧倒的に差がつきました。
1: まあ、そうすると資本力って別に日本も負けてないと思うんですが、どういった資本が足りなかったんですか？
2: まあ、結局当時ドローンっていうものをほとんどの方が知らなかったので、野波先生がそのコンソーシアム立ち上げてドローンをやるんだっていう話をしてたんですけど、結果的にみんなドローンって何みたいな、ラジコンでしょっていうので、結局なんかこう全然乗ってくれなかったんですよ。その結果先生がみんなやらないんだったら私がやるっていうので会社を作られたんですね。でそういう経緯の中、こう中国、まあ、DJI さんがドローンやるよってなった瞬間にものすごいそこに資金が集まったんですよ。でその資金を使って彼らがバンバン工場を建てて、あの機体をとにかく大量に作って、それを、まあ、世界中にばらまいたんですよね。でいろんな人たちはそれ使い始めて、いろんな、まあ、なんか DJI ってこんなもんかみたいな、なんか悪いことも言いながら、いろんなデータ収集してそれをプロダクトにすぐにフィードバックしてですね、そこのなんか PDCA がものすごい早かったんですよね。
1: あのスタートアップに必要なことですよね。とにかくスタートダッシュをするために多額の資金を投下するということは当

0: 当然スタートアップに必要なんですが、日本ではやっぱりそれほとんどなされなかったですよね。
1: いやもうハードはもう中国に勝てないっていうところで、もう投資家が全然ハードウェアやるっていう中ではもう投資はしないっていう方向が強かったですよね。
0: そうですよね。そんな中、今現在の国内はどんな状況ですか？
1: 当時、まあ10年前ですかね。あの時は最初はやっぱドローンブームあったので、いろんなメーカーさんっぽいものがいっぱい出てきてですね。で、今だいぶ淘汰されて、ある程度そのドローンを本当に作って事業を運営してるっていう会社か、まあ本当サービスかみたいな形で分かれてきてるんですけど、まあとはいえですね、やっぱこう私から見て、まだメーカーっていうのは、我々も含めてちゃんとしたメーカーっていうのは存在してないっていう認識なんですね。で、これって結局本当の意味のメーカーって工場を持ってて、生産体制がしっかりあって、年間何万台生産します。それにたどり着いてる会社ってないんですよね。
0: わかります。ミンさんからご覧になって、まあとは言っても日本って幼い頃からね、技術力が高い、まあテクノロジーとして進んでいる国だってイメージがあったじゃないですか。そういうイメージから見ても悔しくないですか？
1: いや、めちゃめちゃ悔しいですね。
0: これ資本が投下されない、資本が集まらないっていうお金の問題と、他に何か考えられますかね？
1: やっぱり個人的に思うのは、まあ、当時なんでこう中国に資本が集まったかというと、当時はやっぱり中国の人件費が安いので、まあ、向こうに工場を建てたりとか、基本的にはその日本の内部でやっていくよりも、それをこう外に出していくっていう文化がやっぱり強かったんですよね。まあ、その結果やっぱり外は育って中は育ってないっていう産業になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: なるほど。そうするとミンさんの中で、まあ、起業して会社を大きくするという使命も当然あるわけですから、だったら自分も中国を目指すということは少しあってもいいんじゃないですか？
1: もちろんその全般そう考えれば中国でやった方が絶対にいいと思うんですよ。
0: そうですよね、はい、ですがやっぱり日本がというのがあるんですね。
1: でもやっぱり自分が憧れたこの日本っていうのがあったので、なんかそこの雰囲気がやっぱそのままいてほしいというか、なんかあるじゃないですか、こういうものがこのままであってほしいっていうか、自分が憧れた日本のままにあってほしいっていうのがあったので、だったら私は日本でちゃんとプロダクトを作ってやりたいっていう気持ちのやっぱ強かったですね。
0: なるほど、それもあるかもしれませんね。どうですか、今中国がそれだけ牽引しているドローンマーケットですが、使われている基礎技術というのはやっぱり日本が提供したものや日本の部品が多いんですかね？
1: 部品関係でいうと、やっぱりこう日本の部品の方がすごく圧倒的に当時はですね、使われてたんですけど、今はだいぶでも中国は半導体も自前で生産するようになってきてですね、なかなか彼ら自国で完結できるような体制にはなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうですよね。モーターしかり、センサーしかり、そして最近は OS まで自社ものにしていきますから、完全に中国の中で生まれたもので動くようになりましたよね。
1: そうなんですよ。今家電とか見てももう恐ろしいですよ。
0: 例えば、
1: いやもうテレビもそうですし、冷蔵庫とか、まあいろいろと家電屋さんとか行ったら、やっぱり中国の製品が圧倒的に今安くていいものとして今出てきてるじゃないですか。
0: しかもデザインもいいんですよ。
1: そうなんですよ。
0: もう割り切ってるんですよ。いろいろテレビは薄いって言ったら本当に薄いんですよ。それ割り切ってますよね。
1: はい。
0: だからそれを消費者が選ぶっていうのも当然わかります。最近若い方と大学生と会食をした時に、日本のテレビはソニーだシャープだと言って私が自慢してたんですね。ソニーなんてすごいんだぞって自慢したら、僕ソニーなんて買いませんよ、家全部 LG ですよ、家全部サムスンですよって言われて、これミーさんどう思います？
1: いや、まあ LG とかサムスンは韓国ですけど、私はちょっと複雑な気持ちになりますよね。まあ当時私がやっぱ子供の時って、全然そんな中日本に勝てないっていう状況の中で、だからこ そサムスンとか LG って、まあ、韓国の執念もあるんですけど、ものすごいその資金投下して技術をなんとか再現して、まあ相当やってきた感じだと思うんですよ、はい、でそれが今って結構逆転してるじゃないですか。だからまさにそうですよね。なんか薄型のこの有機 EL のなんかこうテレビだったらもう LG ですよねって
0: 言うんです
1: よ。言うんですよね。
0: で大学生の手のひら見るとファーウェイなんですよ。
1: そうなんですよ。それ結構私もうおー、なんかこういう時代なんだっていうのはちょっと結構ショック受けました。
0: ショックですよね、はい、そのなんでしょう、価値観が変わる。

0: あるというか、まあ、そっちが今は正しいのかもしれない、私たちが古い違っているのかもしれない、あとはまあその大学生が言うには非常に正当な理由を言うんですね。安い、そして性能もいい、それ以外に何があるんですかって言われたんですよね、はい、まあ愚の根も出ないですよね。
1: そうなんですよね。だからこそなんか悔しいなって感じがありますね。
0: そしてもう一つ、ドローンは様々な法律によって縛られていますっていうのは言い方良くないんですけど、まあ、規制を受けるものではありますよね、国保、そして今はドローンに関する規制もいくつか出てきました。私はそれがあるからこれから羽ばたいていくと思うんですが、まあそれでも厳しいですよね。
1: いや厳しいですね。規制がかかるのってすごい、やっぱりまあ何ですかね、早かったですね。あのちょうどあれが内閣府のミーティングルームみたいなことで、野波先生がこのドローンはこういうものだということでデモンストレーションをした次の日ぐらいにですね、小官邸にドローンが墜落しててですね、
0: ありましたね。
1: いや大変だったんですよ。あのその後だいぶいろんなあの警察関係の方々に、質問を受けました。
0: わかります。私もあの頃ドローンのビジネス始めてたので、 SNS に石垣さんのドローンじゃないかって書かれたことがありました。まあそんなことはないんですけど、まあ、悪いイメージが先行してしまいましたよね、はい、それも良くなかったかもしれませんよね、はい、まあそれでもあえて、まあ、みんさんチャレンジしていますよね。なぜあえてチャレンジするんですか。
1: やっぱり私エンジニアとして、当時 DJI が研究室としてこう、まあ、技術を競い合った中では勝ちたいって思いはやっぱりありますよね。正当に勝ちたいっていう強い思いはあります。彼らの戦略ってすごいんですよ。評判の仕方、まあ、評価の仕方ってあるので、とはいえ彼らのプロダクトって本当に作り込んでるんですよね。でそれってやっぱりもともと日本が前にやってた、なんか私が憧れた部分を彼らがやっぱり再現してるっていうところは、なんかそれをやっぱ自分で再現して勝ちたいなっていう思いがあるので、なんかそこをちゃんとやり遂げたいなっていう気持ちはあります。
0: うん、まあ、そのやり遂げるエリアというのが、一つはリベラウェアさんですと点検業務である、保守業務であるとか、まあ、そういったところですよね。
1: そうですね。
0: ドローンにもいろいろ活用のエリアがあります。そんな中で明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしています。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Evening Night Cruisers。 どうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave Garage Collective。 今週のゲストはタク高橋さんです。タクちゃん、まあ、SNS を中心にね、 AI と音楽についてかなりいろんな発信してるんですけど、否定でも、まあ、肯定でもないというかね、まあ、現実的な視点が非常に面白いかなと。彼はですね、 AI を活用した音作りどういうふうに向き合っているのか、今日はいろんな意見交換エクスチェンジしたいと思います。番組に皆さんのコメントはホームページ、メッセージトゥスタジオ、または X へ、ハッシュタグは GC83 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

アンダーソン・パーク、そしてディーンのアフターテイスト。アンダーソン・パークがですね、韓国のオルタナティブ R&B アーティストをディーンをフィーチャーしたニューシングルなんですけど、2人は約10年前かな、シングル Put My Hands On You でコラボレーションしてるんですけどね、今回はアンダーソン・パークのですね、長編映画監督デビュー作 K-POPs からインスピレーションを得た曲ということで、映画の方も気になりますけど、この曲もかっこいいです。 That was Aftertaste でした。

0: Garage Session。 さあ、Music Garage、 今夜のゲストは昨日に引き続きタク高橋さんです。
1: よろしくお願いします。
0: タクちゃん、2日目よろしくお願いします。まあ、昨日はね、楽曲制作のお話とか大好きな料理のお話とかをしたんですけど、今日はAI について、
1: はい、
0: まあ、あのこと音楽についてね、
1: うん、
0: お話していきたいと思うんですけど、
1: うん、
0: あのたくちゃん、 AI を使った音楽についての発言いろいろね、X でも僕もいつも拝見してるんですけど、
1: ね、ありがとうございます。
0: まあ、いろんな人があの AI は脅威なのかとか、
1: うん、
0: まあ、武器になるのかみたいな、そういう、まあ、論争じゃないけど、まあ、とにかくこんなに熱く意見が飛び交ってるの久々ですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: こういう話の中でね。
1: ちなみにね、僕のスタンスを言っときますと、
0: はいはい、お願いします。
1: いや、全然危険だと思いますよ、AI は。
0: いや、十分危険ですよね。ね、でもあのやっぱりいい面としては、うん、今までその音楽はこう聞く方でなんか作ってみたいけど、そういうことはやっぱ、まあ、できなかったという人たちが、うんうんうん、まあ、何らかの形で音を奏でるなんか一つの、
1: うん、
0: まあ、方法手段というかね。
1: 実際今そうやってこういう曲を作りたいって言って、はい、ポンってプロンプト打って出した後、
0: う
1: ん、すごいクオリティのものが
0: 出てき
1: てきてますけど、まあ、うん、同時にね、ちょっと自分自己分析すると、うん、ちょっとなんつうんだろうな、人によっては何こいつあぐらかいてんだって見えるかもしれないのは、実際そこそういった節もありまして、
0: はい、
1: 確かにクオリティ高いけどまだ負けないなっていう余裕が自分にあるからかもしれないですけど、
0: いやでもね、それはね絶対的にあると思う。いや、まあ、僕も部分部分ではなんていうの、取り入れるか取り入れないかっていうよりも、うん、面白いからとりあえず使ってみたいって、
1: はいはいはいはい、
0: そういうあるじゃないですか、欲求の方が、うん、使ってみた上で、あ、なるほどねっていうところがすごくあるから、
1: うん、だから半分、まあ、まだいけるなって思うところと、あと多分脅威になれるくらいすごいなって思うところを考えるところがあって、うん、で、まあ、その後者で考えた場合、使えた方が得だなっていう。
0: そう、使った上で自分でどうしたいかっていうことをちゃんと選択するっていう、うん、たくちゃん具体的には自分ではね、X とかでもそういう投稿されてるから、
1: はいはい、
0: あのご存知の方はご存知だと思いますけど、
1: 全然何度でも出しますよ。
0: これだけ、まあ、別にあの AI なくても十分作れちゃうっていう人が、まあ、どういう風に今こう AI のね、まあ、力というか、
1: うん、
0: AI のこんな風に使ってるっていうのはどんなところがありますか。
1: ですね、自分で弾けない楽器を、
0: うん、ギターとかいろいろね、多分
1: でも最終的にはあの生身の人間の方に弾き直してもらうことが多いんですけど、でも作る段階で、ギターの音欲しい時に
0: めっちゃその役立つ。だって24時間自分のギタリストが家にいたらいいけど、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないからね。
1: そうなんですよ、マジでめちゃくちゃ楽なんですよね。めっちゃありがたいですよ。
0: そういう意味では、うん、そのなんか AI で音楽っていうとなんか丸々全部作ることを常に指してると思う人いるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: そういう意味ではあの一ミュージシャンとして、
1: うん、
0: ね、それは今までもあるわけですもんね。例えばスタジオミュージシャンの人にこうやってやってとかって、
1: そうですね、ところで、あとはそうやってデモ作ってる段階でボーカルいない時に
0: デモ、
1: ね、AI のボーカルがいるとやっぱりみんな見やすいって言ってくださりますし、はい、自分が作っててなんかもううーんって壁にぶつかった時にそのまま自分のやつ食わせて、
0: はい、
1: それで
0: やってみ、
1: 間違ったことしてくれるんですよ。その間違いが、あ、このフレーズありだねとかっていう使い方もしますし、う
0: ん、だからそれがそのまま音楽になるっていうよりもいろいろシミュレートしたりとか、
1: うん、
0: あとはなんかその他のミュージシャンとかと一緒にこうセッションしたり、
1: うん、
0: 作る手前の段階のデモみたいな、プリプロみたいな、
1: うん、
0: そういうところですごく AI って活躍できますよね、そういう意味ではね。
1: なんかね、これやっぱ相性もあると思うんですよね。その僕らが作ってるダンスミュージックっていうのはやっぱりそこでサンプリングを、
0: はい、
1: 前の昔の曲をサンプリングしたりとか、
0: うんうん、
1: あとはドラムの音とかをシンセサイズして作るんじゃなくて、もうすでにあるドラムの、はい、カタログから引っ張ってきたりって、
0: うんうん、
1: でその行為と実はあんま変わんなくて、
0: うんうん、
1: なんならカタログでみんなであの同じ音を選びがちなんですけど、それよりかは自分で生成して作った方が
0: そうですね、
1: オリジナリティ出るんじゃないかなっていう、ね、考え方が、
0: ね、
1: まあ、それは人間が作ったサンプル集からのカタログから引っ張るか、自分で生成してでいいのが出たら引っ張るかっていうのって僕のプロセスではあんまり変わってないんですよ。
0: なるほど、まあ、AI っていうツールが変わっただけで元の、
1: うん、
0: まあ、昨日も音楽作るスタイルそのもの自体は変わってないって言ってたのと、
1: うん、
0: 結局そこは通じるところがね、あると思いますけど、
1: うん、と僕は思うんですけどね、うん、ただまあいろいろとその社会的問題で言うとラーニングの仕方が曲を得ずにラーニングしてるっていう問題は実際ありますし、
0: はい、
1: っていう考えを

0: 出されると、いやでも俺らもちっちゃい頃から聞いた音楽で影響を受けてるしな、 そこの違いは何だろうかなっていうのを考えさせられ
1: る。それどこにオリジナリティって言っていいのかなみたいなとことかあるじゃないですか。
0: 人間ってそういうアルゴリズムって言葉聞くとネガティブに捉えるじゃないですか。で皮肉なことは何かというと、人間がアルゴリズム的な行動をしてしまうっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、いろんなものに影響を受けてますからね、毎日ね。
0: だからそういうのを考え出すと、うん、我々人間には自由意志って本当にあるのかっていうのを考えたりしますね。まあ、確かに。で今例えばでも曲き、送られてきて、あこれ AI だなって結構分かりますよね僕らは。
1: だからなんかこうサブスクとかでなんか好きにいろんな音楽を聴いてるときに、うん、なんかあまりにも多すぎてちょっとびっくりした。
0: あの問題それなりますよ ね。だって、うん、僕らがそうやってまあ、もうすごい急いで作って1日で作るものを
1: 3秒とかで作っちゃうから
0: 、うん、あ3分もかんないから3秒
1: みたいな、
0: うん、秒でできちゃうからやっぱ数は増えていきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でそれイコールあのそういった曲がもっともっと増えちゃって、人間が作ってる曲の倍以上そうやって作られていったら、うんうん、あのその人間の曲にたどり着けなくなるっていう問題もあったりもしますよ ね。
1: だから変な話も Spotify でも AI っていう、うん、切り替えを作ってほしいなと思って、うん、AI の曲が入っててもいいっていう人と、うん、やっぱり人の手だけの曲にしたいとかってタブで選べるとか、うん、しないとすごい多くてびっくりしちゃうっていうのはちょっとありますね。
0: まあ、あのね僕そこに関して言うとね、僕割ともう良ければいいんじゃんって、
1: あ、まあかっこよければね、
0: うん、いい曲だったらって、うんうん、なんかでもなんかあれですよね、その太郎ちゃんの場合あれよね、あのその自分が出会いたい曲と会えなくなる、そうそう、探す時にあの
1: ただでさえ楽曲多い
0: のになんか好きじゃないのばっか聞きやすいのが嫌だってことね、
1: そうっていうのはね、うん、ちょっとあるかなっていうのはあるんですけどね。じゃあ AI で作れないものってなんだろう逆に。
0: ね、まず良質な音、
1: うん、
0: まだ AI だって分かるポイントって2つあって、 AI っぽいフレージングと音の質、はい、
1: うん、
0: なんかあなんかシュワシュワしてるなっていう、ただ、うん、これは改善されるだろうねっていう
1: ですね。来年ぐらいにはもうね
0: 良くなってるかもしれないですね。やっぱニーズが高ければ高いほどやっぱどんどん進化するスピードは速いん で、うん、で実際も AI のその音楽生成っていうのはニーズが高くなっているんで、おそらく改善されていくだろうと、うん、だから僕できないものは何なら、例えばじゃあ、ホーンセクションを取るのって、はい、ベラボーにお金がかかる、
1: ね、お金かかりますね、
0: 安く見積もって、スタジオを借りて大体、60から80かかっちゃったり、はい、
1: 具体的な数字出てきましたけどね
0: とはいえ予算ない時とかっていう人たちもいるじゃないですか、うん、そういった人たちが使って、でそれなりに音は悪いんだけど、
1: うん、
0: 打ち込みで作るやつよりも、はいはい、まあ、打ち込みがうまい、すっごいうまい人がやったらよりっぽくなるんですけど、
1: 時間かかるからそれは、
0: うん、ね、それと同等に近いものが音質が落ちるけどできちゃうっていうところで、そういった使い方もする人増えてくるんだろうなって。
1: 確かに、
0: まあ、寂しいこともいっぱいありますよ。なんかあこれなくなっちゃって、うん、風情なくなるなっていうのはもちろんあって、それはいいことだとは僕は思わないけど、でも、うん、これはもうしょうがないことですよね。
1: しょうがないことですね、まあ、うん、拒否はできない部分ですからね、
0: うん、で拒否できないんだったら使えた方がいいんじゃないのっていう、
1: まあその方が利口ですよね
0: っていうのは僕の考え。
1: いやでも僕もそう思います、う
0: ん、あの否定してる人は僕否定する気全然ないし、うんうん、あの否定してくる人が使うなって言ってくるのはちょっと勘弁して、俺はやりたいことやるよって
1: そりゃそうだよね
0: っていうのはありますけど、ね、だけどその、まあ、いろんな意味で AI はやっぱ危険なんで、これからね、人間がね一歩間違えると、うん、本当に AI に支配される社会になり、
1: ターミネーターみたいになってっちゃうんですよね。
0: で多分僕の予想ですよ、人間はその道を選択してしまうと思います。
1: あ最終的には、
0: 最終的に、うんうん、あとだから AI って何が怖いかっていうと、目標を与えるとその目標のために手段を選ばず嘘をつくことができるっていう、これはハラリのレクサスって本でも載ってるし、はい、実際調べると、出てくるんですけど、チャット GPT に会員になるために変なアルファベット入れたりするやつあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: キャプチャって言うんだっけ、
1: はいはい、
0: それって今のところまだ AI もできないと、
1: うん、
0: でもなんとかして会員になれとアルファベットをで、そしたらどうすればいいかって言ってくれって言って、それで人を雇おうと、
1: うん、
0: で人に代わりにやってもらおうと言って、それでその代わりに雇った人に会員になってもらうっていう方法を選んだと、
1: うんうんうん、
0: でその時にその雇われた人が AI にあなたは AI ですかっていう風に聞かれた時に、うん、AI はチャット GPT が読めないから頼んでいますって嘘をつく
1: 嘘つく、あーなるほどね。
0: だから AI が嘘をつけるっていうのがその意図的な嘘をつけるっていう、そのハルシネーションとか違う、はい、
1: うん、
0: もうちゃんと自分の意識で嘘をつくっていうことができるっていうのが証明されちゃった。

0: なんで、
1: 確かに。
0: だから一番危ないのは、その AI に、そういった目標を与えて、その目標によって、例えばじゃあもし、地球を、の環境をもっと良くするために、
1: ポジティブなね、
0: うん、方にっていう風に、で、うん、いやでもそれを AI に言ったら、うん、そしたら人間が淘汰されればいいんですって言って、それで淘汰したら怖いよねっていう、
1: それもう映画になりそう、それ映画になっちゃいそうですね、う
0: ん、だって僕らがやっぱどんどん環境破壊してるからっていう、だからそういったところで、でも人間がどんどん、やっぱ怠けていって、それで決断っていうのをやっぱりその AI に委ねるようになっていったら危ないよね。
1: 危ない
0: で、僕はなっちゃうと思うんですよ、
1: ね、いや、まあ、なんかほら今テクノロジーの方が先に行って、うん、倫理観の方とか、うん、まあ、それ法で整備するかともかくなんだけど、そういうところはまだ全然やっぱ追いついてないっていうところが、まあ、
0: 倫理はいつも常に後ですから ね、そのテクノロジーのね、
1: そういうところですよ ね、うん、ね。

0: 送りしたのは Enflow でチャランガでした。 J-Wave Garage Collective、 今夜のゲストはタク高橋さんですね。
1: どうも。
0: ここからはですね、まあ、AI バーチャルな世界からですね、ちょっとこうワールドという世界の方に視点を移したいと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、世界中のいろんな音楽をね、うん、いっぱいたくさん聴いてると思うんですけど、最近なんかこう、まあ、国とかエリアだったりとか、うん、なんかここ面白いなと思う音楽ってありますか最近？
2: 昨日カルボナーラの話したじゃないですか
0: しましたね。
2: でカルボナーラはチーズとハムと卵だけで作るよって、はい、うん、で日本はクリーム使うよねって、うん、それはリアルじゃないって言ってるけど、僕実はクリーム使うのって僕決して悪じゃないと思っていて、うん、要はイタリアのチーズ、イタリアのハムを使ってるからああいう風にクリーミーに仕上がると、
0: はい、
2: で日本でそのカルボナーラ作る場合、まあ、今でこそいろんな輸入食材が入ってくるけど、うん、粉チーズしかない時代にどうやって粉チーズと日本のベーコンだけであんなクリーミーにはできない、
0: うん、
2: じゃあクリームを足してそれをやっていこう、その地域で取れるものでどれだけそこに本場に近づけるかっていうのが日本のカルボナーラだし、
0: ね、
2: これ音楽でも言える話で、日本でヒップホップをやる場合、そのアフリカ系アメリカ人の文化があって作られているものだけど、それを日本でやる場合はどうするかっていうと、やっぱ独自の進化がある、出てくる、うん、でもその中でもこれがリアルかリアルじゃないかっていうのは論争はずっとされているけど、うん、僕の中ではそのリアルかリアルじゃないかっていうのはやっぱそのハートが大事な部分であると思うんですけど、うん、でもそれよりそのままアメリカのものを再現するよりやっぱ日本でしか生まれないものが生まれた方が面白いと。
0: 確かに。
2: でその中で最近面白いのはブラジルのバイレファンキーのジャパニーズバイレとか面白いですよね、
0: はいはい、
2: なんかそのブラジルの人たちが日本の J-POP 作ったりは面白いよねみたいな。
0: いやまさに僕もね、うん、面白いと思って、まあ、あの当時のねバイルファンキーって皆さんちょっと

0: ブラジル人がサンプリングが楽しくなっちゃって、うん、当時のああいうこうブレイクビーツみたいなところにラップを乗っけてっていう、うん、なかなか海を本当は越えてこないね、ちょっとひどいのも多いようなあれだったけど、
1: バレファンキーのファンキーってファンクなんですよね。
0: そうね、そうそうそう、
1: あれもあれで間違ったファンクがブラジル人がファンクやったらああなっちゃったってことでしょ。
0: そうなんですよ。なのに世界にこう飛び出るようなほどのものなかったのに、やっぱディプロがあれをこうね聞いて、うん、アレンジを加えたら、うん、まあ、それが一つのスタイルになるみたいな、うん、きっかけはでもあるわけですよね、うん、予算のなんかそういうどうやったら成立するかみたいな、うん、そういう考え方みたいなとこあるわけですよね。
1: やっぱそこのそれぞれの土地で生まれるものっていうのってやっぱ面白いなって、うん、ね、まあ、レゲエだってあのいろんな諸説ありますけど、はいはい、なんかソウル R&B やろうと思ってああなっちゃったっていう話も
0: なんでみたいなとこね、うん、ありますけどね、
1: うん、そういったそういう主張する学者さんもいらっしゃるっていうことで、うん、やっぱりそのジャマイカみたいな気候のとこでソウルやったらこうやって裏打ちになっちゃうのかなみたいな、
0: 確かに
1: とかね。でもそのそういう進化が面白いなと思っていて、う
0: ん、まあ今でもなんかあの音聞いただけだとどこの国って分かんないぐらい、まあいい意味で、うん、あの全てのジャンルが世界中でこう、まあ、平均化したというか、まあ、
1: やっぱネットでやっぱりいろいろと情報入ってきて、あとそのコンピューターの進化によって、うん、その音の再現性っていうのがすごく高まっていったことによって、 そのいろんなジャンルっていうのができるようになっていったっていうのはありますよね。
0: ね、うん、なんかでもこう進化の中でね、な音楽どうやって今みんな聞いてますかって聞くと、うん、若い世代になってくると、ま
1: あ、
0: TikTok で音楽を聞くみたいな、
1: ね、あ、そうなります
0: ね、もはや YouTube っていうよりもなんか TikTok で音楽を聞いてるみたいな風になってくるわけじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: それに合わせたダンスみたいなものがね一つ大きな後押しになってると思うんですけど、うん、ね、こういうヒットの感覚ってどうですか、タクちゃん的には。
1: 僕自身が集中力低いんで今の時代すごい行きやすいです
0: 逆にこう短い、ね、うん、中であえてパッとこう入れるものを作ってるっていう、
1: もちろんそ
0: のコンテンツとして
1: 長いもので流れの作り方っていうのはすごいあって、うん、そこの良さっていうのはあるんですけど、うん、僕やっぱサクサク情報欲しいんで短いの大好き、
0: 短いのショート大好きみたいな、
1: うん、もうだって曲ももっと短ければいいのにって思う時ありますもん
0: ね、
1: うん、
0: でもなんかこうね、若い人を中心にどんどんスピード感がいろんなものがこう速くなってるじゃないですか、
1: まあね、それでね目まぐるしくて疲れるっていうのも分かります
0: けど、どっちかっていうとそういう方がいい。
1: 僕は今だって DJ やってる時も若い子たち置いとくの方が楽しいもん
0: あ、確かにね、クイックに行けたりとかね、
1: あの僕がやっぱり、うん、そういう気質があるんで、
0: あるから、なるほどね、
1: どんどんどんどん変えてっちゃいってもうすぐ飽きちゃうからっていうで大人のお客さんが多い時は、うん、せかせかしいねタックンみたいに、
0: あ、いやでも僕もそうですね、あの僕も結構クイックにいっちゃうので、はいはい、うん、なんかお、まあ、曲として聴かせようというよりも結局 DJ だからどういう流れで聴かしたいかみたいな、うん、そっちの方がやっぱじゃないと DJ の意味がないからなって思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: あのゆったりかける DJ もありだと思うんですけど、うん、ことイベントとかそういう、うん、現場だとやっぱ求められるとこ違うよなって思うんですよね、
1: うん、もうちょっとゆったり聞きたい人たちもいますからね。でも世代的にやっぱ上になる方がやっぱゆったり聞きたい人たち多いんだなって
0: まあ僕らのがまたその狭間ぐらいかなって思いますけどね、
1: うん、
0: なんかあのまだ日本に来てないこう音の流れとかって最近なんかありますか、新しい、もうなんかもはやもうなジャンルは細分化されすぎててそういう言い方しないなと思いますけど、
1: もうさそれこそさ何周もしてるじゃないですか
0: 音楽のね、うん、まあ、歴史自体がね、そうですね、はい、
1: でその中で新しいねっていうジャンルはなかなか聞かないですね。
0: 最近でもどんなの一番なんか好んで聞くんですか。
1: ロシアンハードコアとか
0: なかなかみんな聞かないとか知らない人が多いと思うんですよね、うん、ロシアンハードコア、
1: ドンクとかそういう、
0: ね、早い系ですよね。
1: 音楽が楽しいなって、
0: ね、僕も昔やっぱあれ90年代かな、ロッテルダムテクノとかね、ああいうやっぱちょっとノイジーで速くてって、うん、で途中でファンと抜けていくみたいな、
1: うん、
0: すごいな、どうやって考えたんだろうこの曲みたいな、ね、うん、ありますよねそういうね。
1: なん昔嫌いだったんですよああいう音。
0: 僕もずっとは聞いてられないんだけど、
1: まあうん、確かに確かに一日中そう流れてるイベント もきついかもしれないけど、でも、うん、そのドロップの感じとかあのスピード、あの、ね、DJ 僕の周りの DJ もやっぱテンポ上がってますね。
0: スピード上がってますよ、うん、みんなテンポ感、
1: みんな一時期そうだな130くらいだったのが135から140になってる人が多いっていう、
0: なるほど、まあ高揚感もありますしね、
1: まあ、これトレンドもあるんでね、
0: そうですよね、
1: その今それが一番その高揚感

ップが尽きないなということで、2日目たくしゃんありがとうございました。明日もよろしくお願いします。Shift Beyond the Moment Garage Collective

Garage Collective。 J-Wave Garage Collective。 たくちゃんの2日目いかがだったでしょうか。まあ、何度も演奏して、しても文句言わないって確かにね、まあ、そういう意味では一パートナーとして、そういう風に解釈できたらって、確かにその通り。そして今週はミュージックガレージインビテーションにやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へなんとご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京と SGC ホール有明で開催されるレッドカーペットとグランドセレモニーのほか、まあ、華やかな一日をですね、ぜひ皆さん楽しんでほしいなって、番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名をご招待させていただきます。応募は JF のトップページから6月7日日曜日夜11時59分までの受付となります。で、あの番組の SNS アカウントからもね、応募ページのリンクとか応募条件お知らせします。注意事項を確認の上、くれぐれもよろしくお願いいたします。

0: します。それでは明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

土曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。今月6月はあるものが一日もない月なんですが、急なクイズです。何かわかりますか？実は祝日が一日もないんですね。そんな1ヶ月ですが、適度にほどほどにやっていきましょう。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ルミネ建てたじゃない、はいはい、ルミネ座吉本建てたじゃない、はい、他に建てたい場所とかあるの、麻里ちゃん。
2: まだ私、うん、中野 TWL とか建ってないん
1: ですよ。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
2: スタジオ TWL、
1: あの中野 TWL は、うん、お客さんほんと20人ぐらいので、靴脱いで、芸人もそう、靴脱いで
2: そこで私お手伝いしてたんですよ。学生時代バイトで。
1: マジ？
2: そうするとお笑いタダで見られるんですよ。
1: ちょっと待ってよ。え、ちょっとごめんね、うん、改めてこんな言うことじゃないけど、関根勤さんの娘さんですよね。
2: はい
1: 中野 TWL でお手伝いしてたの、
2: はい、お手伝いして、だからそのチラシを作って席に並べたりとか、チケットのもぎりしたりとか、なんならあのステージの袖で転換の準備でこう椅子出したり、横からだから見てました。
1: 待って待って、うん、うちらも芸人になって1年目とか2年目とかの時に立たせてもらってたんだけど、学生時代、
2: 学生時代から2005年とか。
1: え、待って、私2004年デビューだから、うん、すれ違ってた可能性、
2: 4年5年6年あたり、横から浮世絵師とか浮世絵師知ってる？
1: ちょっともう分かんない、私も分かんないぐらいの、
2: ね、朝一角の芸人さん、もう解散しちゃったんですけど、双子と、うん、その親友の3人のトリオだったんですよ。
1: 珍しい。
2: お疲れ様でしたって喋る、あの浮世絵師の3人だから、そこでまず会ってるから、あの朝一角入ってから会った時に、うんうん、あ、 TWL の人ですとかって言われて、
1: でもみんなが覚えるぐらいしっかりお手伝いというか、
2: しっかりしてました。楽屋掃除してました。
1: すごすぎる
2: っていう、
1: だからもうそれはなんかお笑いを近くで見たかったが、見たかったゆえに
2: しかもタダで見られるし、
1: すごい、うん、いやすごいわなんか思ってたよりすごい、うん
2: でも花ちゃんも、うん、まあね、吉本だから、吉本さんは劇場持ってるわけ、
1: そうそう、
2: だからそこに行ってって、
1: そう
2: るし、でもそういう外部の劇場も出てた、う
1: ん
2: う
1: ん、あの呼んでいただければ出てたし、あの中野 TWL さんは、うん、なんかその場で
2: その後
1: 出演料をくれて、ね、うん、やったみたいな感じの、
2: それ劇場やり方が違ったよね。
1: そうそうそうそう、
2: あそこは知ってる、渋谷のシアター D、うん、
1: 私たちのデビューの場所、シアター D
2: 超通ってた。あの今はなくなっちゃったけど、センター街ずっとまっすぐ行くと右側に焼肉屋さんがあってあとアフリカ料理もあって、エチオピアっていうのがあってそこの階の5階だっけ、
1: そう
2: 階段に並んで入る、
1: そう、う
2: ん、そう、そこ
1: もう
2: 号泣さんの単独ライブもそこ見に行って
1: だからあの場所が1回変わったりとかしてんだよね。
2: あ、そうそうそう、変わったかな、前のところ、う
1: ん、前のところ、私たちのデビューが本当そこで、
2: スペシャルオールスターズっていういろんな事務所の人が出てるライブとか見に行って、
1: あ、そうなんだ、
2: そう、キウイがそこスポンサーに入ってたりとかして、ゼスプリのキウイが
1: うわ、ゼスプリ一時期食わせたりしたよね。食わせた、
2: 芸人さんみんなキウイ食べてた時期があった
1: みんなお肌の調子がいい時あったよね

0: からその、あの、NSC、うん、吉本の養成所を卒業するときに、うん、そのネタ見せがあって、うん、そこで、ランク付けされるわけよ。まず、ルミネ座吉本を立つところからデビューできる人と、
1: お
0: ー、その渋谷シアター D からスタートする人と、あとは会議室って言って、もう舞台には立たずに、月一の作家さんへのネタ見せで、それが OK が出たら舞台やと立てるみたいな、3段階あって、うん、その中でうちらはそのシアター D からスタートだっていうのになって、
1: あれは無限大、
0: もう全然できる前。
1: 前か。
0: もう。
1: あ、そうね、無限大なかった。
0: そう、なかった時。
1: 渋谷はソシアター D。
0: ソシアター D。
1: か、地下のラママやってた。
0: エッグマン？あ、エッグマンは立ったことないかな。
1: もうまた別の団体がやってました。あと私はそのあれです。あの、二レンジャーさんがやってた、今はもうないんですけど、銀座小劇場。
0: 小劇場。
1: はいはい。あの、松坂屋の裏。
0: はいはいはい。
1: そこに帰ってました。それに上場軍団とか。
0: ああ。
1: ラブドライブとか。
0: もう、だから、その芸人やってる私よりも、昔も今も詳しいのよ。芸人についてもそうだし、劇場についてもそうだし、愛がやっぱすごいわ。
1: それで見てて。だシアター D とかにじゃあそこで立って。
0: 立って、
1: それで吉本ライブだった。
0: そうそうそうそう。で、その当時は、お客さんの投票で、1日10組くらい出て、うん、トップ2に月2回なれたら上に上がれる。で、だからルミネに上がれる機会が持てるとかのライブだったんだけど、一番最初のデビューで出た時に、当時 MC だったのが元チャイルドマシーンさん。だからチャイルドマシーンさん当時。
1: うん、
0: あの今作家になられたもみのさんと、うん、あと新喜劇とか今出られて山本義孝さんのコンビが MC で、で、一発で出た時に、うちらの、その、見た目のインパクトで、うん、何なんだお前らみたいな感じで、うん、なんか面白がってくれて、で、その当時ね、ファンダンゴっていう CS の、吉本の放送局があって、うん、で、生放送をお昼にやってたの。なんか、ワイワイワイっていう、うん、あの、チャイルドマシンさんが。うんうん、で、そこにもう来週から来てくれみたいな感じで。
1: すごい、デビューの後。
0: そう。
1: そのライブから。
0: そう、ライブから、その CS の、やつに呼んでくれて、うん、で、また、その一回出させてもらったと思ったら、うん、またもう来週から来いよ、みたいな感じで、レギュラーにしてくれてっていうのが、だから、その見つけてくれる人がいたから、うん、こうやってなんか繋がってるっていうか。
1: デビューしてほんとすぐ面白いし、
0: いや、ありがたいこと、
1: たくさん活躍されてっていうイメージで。
0: でもね、やっぱ一年ぐらいはもうずっと、もちろん劇場で、そのルミネも、立てるのも一年ちょっとかかったし、やっぱでもお客さん投票とか、うんうん、なんかこう、いろいろ大変だったな、みたいなところはあったけど、でもそうやってその先輩とかがこうちょっと、うん、呼んでくれたりとか、
1: うんうんうん、
0: で、2年目の時に、そう、原石っていう TBS の番組、なんかコント番組を作るためのオーディション番組みたいなのがあって、木梨憲武さん MC の。
1: そうそうそう。
0: それで、なんかこう引っかかってというか。
1: いや、そりゃ、
0: そっからかな。
1: いや、もう最初からずっと変わらなくて、ネタのスタイルそんな変わらない。
0: あ、そうね。
1: 最初からもう、すっごく面白くて。
0: いや、嬉しい。
1: で、私もラジオに来て。
0: すぐね、すぐ呼んでくださったもんね。
1: で、ああ、世代も一緒だし、みたいな。
0: うんうんうん、
1: 面白い。え、出囃子とか何
0: 使ってた？出囃子は、ドリカムさんの、嬉し楽し大好き。
1: ああ、
0: はるかチョイス。
1: はるかちゃんのチョイスなんだ。
0: そうそうそう。

0: サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: 麻里ちゃんも、うん、ずっとやりたいと思ってた、
2: あこの
1: 芸能、
2: いや芸能この仕事、いや、うんうん、この本格的にもこの道だって決めたのは大学行ってから、
1: うんうん、あ
2: なので今後どうしようって
1: 本格
2: 的に考え、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: まあ、子供の頃はねその夢でねいろいろ、
1: うんうん、
2: あのシルクドソレイユになりたいとか、
1: シルクドソレイユになりたい、
2: はい、アサルティンバンコ入りたいとか、
1: え、なんかでもやった、
2: やってない、やってない、
1: あでも
2: メイクを体験したあの
1: マジ
2: シルクドソレイユ見に行って、ね、サルティンバンコ、ファシナシオンとサルティンバンコ子供の頃の見て、はい、衝撃を受け、はい、なんてすごい世界があるんだって、
1: うん、
2: うわなりたい、で当時体操とかもやってたから、
1: バスケ
2: とかもできて、なんかこういうアクロバットの世界でこんな芸術的な素晴らしい世界があるんだって衝撃を受けて、うん、サルティンバンコになりたいっていうのが子供の頃あったけど、まあ、うん、あのその自分のね、まあ、己を知らずというか、そのいかにすごい、まあ、子供だから漠然と憧れるっていうのがあり、まあ、大人になればいかにすごいかっていうね、分かり、そのまあ演者は無理だと、
1: うん、
2: でもずっとその愛はあって、
1: うんうんうん、
2: いろいろこう、
1: え、じゃあ一回サルティンバンコの裏方も考えたってこと？
2: もちろん、
1: へー、
2: でもサルティンバンコに出たい、でも、うん、あできない、うん、でもなんか関わりたいみたいなのはありつつも、うんうんうん、今はまあ推し活として、
1: うんうん、
2: そのちょっと前3年前かな、アレグリアっていうのね、
1: はい、
2: 日本に来ましたよね、はい、あのショーも素晴らしくって、
1: うん、
2: のめり込んで、
1: うん、
2: もう超通って、
1: うん、
2: で大好きで、あ、でもだからそれで大好きなのがこう伝わって、
1: うんうん、
2: あの大阪公演の舞台にあの立てました。
1: ちょっと待ってよ。
2: それは
1: ちょっと待って。
2: それは応援という形で、
1: アレグリアは、
2: はい、
1: あの普通好きって言っても立てるもんじゃない。
2: そうなの、そうなの。
1: ちょっとごめん、だいぶ何をしたの？
2: 裏動線もこう、あ、ここなんだみたいな。
1: あ
2: のテントここ。
1: あの
2: それは
1: あの道具置いてあるみたいな。
2: あれだ、あのお面だみたいな。いや、あのそのアレグリア自体がその何万人の来場者突破記念っていう、
1: はいはいはい、
2: お祝いで、
1: うんうんうん、こう
2: イベントじゃないですけど、
1: うんうん、
2: その公演終わりに、うん、その時は70万人記念で70万人目のお客さんをお祝いするっていうイベントがあって、で公演終わりにその方々がステージに上がって、私はそのおめでとうってこう、
1: アレグリア側
2: 側
1: もう通い詰めてたらそうだよね。
2: 花束とか、うん、そのグッズとかプレゼント持って、うん、おめでとうございますっていうプレゼンター側で
1: 代表じゃない、
2: はい、祝う側として出て、おめでとうございます、
1: うんうんうん、
2: で、ちなみに何回見に行ったんですか、うん、その時点では10回見に行ったんだ、10回見てますみたいなことを伝えて、
1: すごっ、だからその70万人目の人もびっくりしたよね、そのアレグリアの方からあなたがもらうのかなって、マリちゃんみたいな
2: おめでとうございますで、そのキャストの方も何人か出てきて、記念撮影を舞台上で、するっていう、
1: すごい
2: スペシャルイベントに呼んでもらえたっていうのも舞台だった、
1: 確かにすごい、
2: それ大阪、
1: しかも東京じゃなくて大阪でね、
2: 東京立ってないんですよ、
1: 夢だ、
2: 夢です。で、皆さん、
1: 何万人になるんだろうね、もう
2: 皆さん、
1: うん、
2: 来年2月、
1: はい、
2: シルク・ド・ソレイユ、日本公演決定、おめでとうございます、おめでとうございます、日本公演決定です、
1: 来年2月、
2: 2月に来ます、シルクが来ます、
1: あら、
2: 何かの演目で来ます、
1: 何かね、
2: 何か
1: まだ発表されてないけど、
2: 世界中いろいろ回ってますけど、そろそろ発表もあるかと私は

0: 思っております。
1: え、待って、告知されてますけど、ええ、関わりあるんですか？
0: 私は見に行きます
2: 今アンバサダーっていうわけではない。
0: 私は一方的に見に行きます東京公演は決定。でもさ、おそらくあのファンとして大阪公演もあるんじゃないかと。
1: あ、踏んでるわけですね。
0: 踏んでるわけです。ですから東京の皆さん、関西の皆さん、楽しみにしていてください、
1: はい、いやでも出る側の主張なのよ

純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 上原です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、今はね、東京都内は小雨ぐらいですけれども、あの台風6号がですね、明日朝ぐらいですかねには、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがございますの で、で交通情報とかもね、すでにこう、あのもしかしたら運休するかもとか、運休が決まってるみたいな発表とかもあるので、あの皆様、
1: 移動して
0: そうですね、逐一チェックして、
2: はい、
0: 皆様お気をつけを。
1: 電気アプリに見たことない40ミリとか書いてあって、見たことない降水量書いてあったから
0: ね。都内とかも結構ね、雨降るから雨風には気をつけてということで、あの皆様、あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、ぐるぐるで、その娘さんが豚女に通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って、
2: 娘さんが言ってることが本当かをね、せなちゃんからの情報で
0: 得てるらしいんだけど、あのちなみに
1: 今週の豚女、
0: あの明日水曜日の、最初の方の次元は、休校という、
1: あ
0: の情報が、
1: はい、出て
0: ましたので、
2: サボってるわけではなく、
0: はい、あのもし明日、そうそう、娘さんが授業行ってなくても、それはあの休校だから
2: 嘘じゃないですよ、というね、
1: 留年してるけど、これは本当の
0: 休校だ、
1: 行ってないから、留年行ってない、
0: 留年してる人が言ってることだから信憑性は薄いけど、感じられるかもしれないけど、本当
1: に、ね、
2: 通ってますからね、
0: はい、ということで、あのお気をつけてください。はい、今週はね、嵐よ、
1: はい、本当にね、
0: ラストライブあって、で、ワールドカップももう始まって
1: ない、
0: あ、もうすぐ始まる、
1: もうすぐ始まる、
0: まあいろいろ、ね、テレビとかで
1: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、日本対アイスランド、1対0で小川航基のゴールで、
0: あ、決めました、
1: なんとかその、勝って送り出すことに成功したという感じなんですけども、
2: じゃあ活気ついてるってこと？
1: そう、
2: うわ
1: 活気ついてたらいいなっていう感じがね、
2: 頑張るぞ、
0: まあだからそう、嵐ラストライブはワールドカップ準備で、ね、かなりの上原ウィークですよ、
1: ウィークで合ってる？これこれからだけど、まだ全然このウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあそうですね、嵐ね、いやだからちょっとごめんなさい、僕あの今ちょっと舞台のお稽古中でして、ちょっとそこにかぶってしまいまして、嵐見れなかったんですよ。
2: 大ファン、
1: サボ
2: ってみろよ。
1: そんなことできるわけないだろう。
2: サボれよ。
1: 無理に決まってるだろう。嵐見たいんですなんて言えるわけないだろう。
2: 嵐は国民的アイドルなんだから。
0: 僕の同業からこんなアドバイスが出ると。サボってみろよ。
2: 力貸したぜ。
1: 俳優だ、俳優としてやってくんだろ、俺らは。
0: マイコが代わりに稽古出てあげたん
1: で。できるか。
0: ニコニコしと
1: く。だからまあそう。
0: 大ファンだけれども、ちょっとお仕事があったと。
1: はい、はい、ね。これからその今あのね、見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども。
2: うん、そうなんだ、間があるんだね。
1: はい、だから僕の中、だから僕はもう今のところの何も見ずに、僕の嵐はまだ続いてるっていう状態。皆さん思うの嵐。あ、そういう情報か。
0: はい。あ、ピリオドは打たれてないと。
1: はい。僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じでした。
2: それは見る予定なんですか。
1: 見ます、見ます、もちろん。
2: ちゃんと自分でピリオドを、
0: はい、一段落ついたらね。
1: そう、だからもう稽古漬けの毎日なんですけど。
0: 頑張ってるね。
2: 久しぶりに会ったもんな。
1: そうなんですよ。みんなにも会うの久しぶり。あのね、だから顔合わせとかがあったんだけどさ、その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、僕一応現代の人間なんですけど、でその顔合わせでさ、挨拶して読み合わせとかした後に、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、過去キャストの子がさ、写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって

0: 写真撮ってたのを、そう、あの現代チームがその自分の席でこうやってスンって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って、
1: コミュニケーションが乏しくなっちゃったんだ、現代、
0: そう、現代的な、本当に現代的なキャストと過去的なそのこう、やったるぜっていうその熱血的なキャストに分かれている、
2: 完璧なんだ、
0: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけど、ね、でも本当にね、あの皆さんいい人で、自然なくらいいい人たちで、
2: 自然なくらい、
0: 皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
2: そう、良かったです、
0: はい、そんな舞台が、はい、
2: はい、あのなんか情報があれば、タイトルや日付など、
0: そうですね、終わりの始まりという団体の、うん、ことの葉という舞台タイトルでして、今回、うん、終わりの始まりさん第2回公演なのかな、うんうん、でやらせていただきます。ことの葉というのが、6月の10日から14日、
2: もうすぐだね、
0: はい、来週には始まりますんで、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
2: 頑張ってるので、ぜひ皆さん、
3: はい、
0: よろしくお願いします。
2: ということで、うん、はい、どうですか、萌子は最近は。
3: 私は最近、友達コレクションにハマっております。
0: いいじゃん、友達コレクション。
3: ずっとやってます。
0: ずっとやってます。
3: なんか、うん、友達、そう、コレクションを買って、うん、クツナを入れまして。
2: あ、クツナを作った、アバターを作った
3: んです。で、前をやってないから知らないんだけど、その私を持ち上げて忽那にぶつけたら話が始まるのね、なんか
0: そうね、そうね、神様だからね、萌子はプレイヤーはね、
3: そうそうそうそう、
2: そうだからこう
0: この子と話して
2: アバター同士を付き合わせるということね、
3: そう、それでもう忽那とすごい仲良くなりたいから、もう忽那にぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、はいはい、私ばっかり忽那が好きで、忽那は私に興味がないみたいな、うん、なんか現実と、
2: うん、現実でもそうじゃん、
3: リンクしてる、うんうん、もうこれはやばいと思って
2: これでも現実でも一方的な愛なんだ、クツナの愛は。
3: だから現実世界でクツナとお仕事したり遊んだりして帰ってきてクツナと、うん、そのトモコレのクツナと遊んでる今
0: 好きだ、怖いよ、矢印が大きすぎて
3: 一緒に住んでる今、
2: でもなんか現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だな、
3: ね、いや、そうそう、バレてんのよ、マジで
2: バレてんだね、
3: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたらクツナが私に不満があるって怒ってんの、
2: そんなことがあったのよ、今までもそんな
3: ことがあった、いや、そう、もうそんなことばっかよ、バレてますすごいです、任天堂さん、
2: すごいね
3: 楽しんでます、友達コレクション。
2: あとは最近のことでちょっとだけ言うと、
0: はい、
2: ラップスター誕生、ラップスター2026の、
0: はい、
2: 情報が、
3: 去年終わった気がしたのに、
2: そう、まあそうなの、去年の年末に終わったんだけど、そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、いろんな情報が発表されたんですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
0: はい、
2: でね、そう、ラップスター出場者をみんな300万持ち帰るみたいなことをこ
3: う、そうか、そうか、
2: リリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、
0: う
2: ん、跳ね上がりました、
3: やばー、
2: これはやば、
0: やば、
3: 夢あるー、
2: すごいよ、いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その一組いくらから一人いくらになってるしさ、優勝賞金上げてもいいんじゃないみたいなさ、うすうす思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよ、お笑いと違って、
0: まあまあまあ、まあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは、
2: いや、すごい
3: です、でもすごい上がりようだ ね、上がるにしても
0: スター誕生、
2: スター誕生でしょ、だからこれ今年もね本当に非常に楽しみですというところにあります。
0: なるほど、
2: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、
3: うん、
2: 我々火曜日はギャルマインドを注入します。大人気ギャルタレントミリチャムさん、そしてあの伝説のギャルからもコメントをいただいております、ということで、今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
3: い、よろしくお願いします、
2: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
4: ぐるぐる。

届けしたのはエルテレサラナこんな日は。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万、吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、
2: はい、
0: ということでオープニングでもお伝えしましたが、本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: ギャルマインドどうした何が
0: どうした
3: やってこいよ、上げてこいよ
0: なんか、なんでそんなさ、ギャルになるとさ、カエルみたいな声
4: カエルってなんだよ、
0: なんでそんなカエルみたいな声なんだよいや、そあの、言うたなりのギャルなのね。
2: ギャルだったね。
4: そうだよ、う
2: ん、言う前のこの一泊
0: 一個入れて
2: やるぞっていう
3: ギャルマインド
0: 一個入れて、
2: はい、ギャルマインド、いいギャルでしたよ。
4: あ、本当ですか、よかった。
0: ギャル、見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強、いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります。外見だけで言っても黒ギャル、白ギャル、そしてその中間を表すラテギャル。
4: そうなんだ、
0: まあ、姫
4: 飲み物みたいな感じなんだ
0: 黒白前だってね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言いますね。姫系ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね。ギャルって一口に言ってもあの細分化されますから。
2: そうなんですね、
0: うん、
2: でも知らなかった。
0: 今回はそんなギャルについて概念そのものの最低限を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございました。
2: はい、
0: バルミさんのね、プニーがねバックでプニーを
2: 流していただいて、ね、ちゃんが踊ってたやつですね、
0: はい、これは確かにこうギャルっぽいね曲というか、
4: 確かにかなり思い起こされる
0: な、うん、感じなんですけれども、どうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか、やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか
4: 怖いんだ。
2: 台本に書いてあります。
4: そのまま読むと、そのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけど、これなどういうことですか、マジで
0: 一番失礼
4: な侵害なんですけど、本当ですよ、誰ですかこんなことを言ったのは。みたいなって何ですか、
0: やっぱり
4: みたいな童貞からしたら
2: 童貞の上原じゃない、
4: 実際はでもそのやっぱ見たことない、会ったことのない、関わったことのない方々なので、
0: は
4: い、やっぱり緊張感というか怖いというか、
0: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ。
4: そうですね、なんか申し訳なくなりますね、
0: ギャルに申し訳ない、
4: 申し訳なく、なんかその
0: というと、
4: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕がいる時間があるのが申し訳なくなる。
0: めちゃくちゃ怖がってる
4: そう、申し訳ないなって思う。
0: すごい、そんなに

0: 別になんか関わる必要がなかっただろうにとかなんかそう思っちゃう。
1: そうなんだ。だからおしゃべりしたいなとかも別にそんなない。
0: いや申し訳ないんで、はい。
1: ああそう。
0: やっぱそのなんか
1: 世界が
0: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど。
2: そうなんだね。申し訳ない。
1: なるほどね。もうそうかそうか。
0: 気持ちはありますね。
1: 結構相当だ。確かに距離はありそうですね。ま
0: あそうですね。それはそうかも。
1: でもあれじゃあそのうちら周りで言うとやっぱ一番のギャルといえば、うん、ハスミ姉ね。
0: ああ、すごいね。
1: ハスミショーのお姉ちゃんが、うん、あのまあ生粋のギャルなんだけれども、うん、
0: 憧れてる人多いんじゃないですか。なんならハスミより憧れてる人多いんじゃないですか。
1: そうかもしれないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田國士戯曲賞の、うん、あの、うん、あの受賞式パーティーがあって、
0: うん、はい、アフターパーティー、
1: そうそう、ハスミショーのお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、あのまあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、ハスミ君おめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さんとか、うん、なんかそれいいなみたいなこと言って、うん、ね、すごい皆さんが想像たる面々がすごい面白い、ね、一言いただいてたんだけど、あのハスミ姉があの、なんかなんか人とか分かんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み辺だけ見せますってグラスのお酒全部一気飲みしてその日一番ウケたんですよ。
0: やったね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、そうだって一番盛り上がってたもん、やっぱり、
1: そう、うん、やっぱ物おじしないというか、
0: うん、そうね、
1: そうそう、まあそんな
0: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
1: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
0: 一番堂々としてらした、
1: そう、一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: うん、飲み上だけ見せつけました、ありがとうございました、うん、みたいなギャルで、
0: そうそうそう
1: そう、あと他にそうギャルエピソードで言うと行きつけの、うん、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラって、
0: すごいぜすえ、
1: うん、これはすみさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
2: ギャルが行くね、
1: うん、
0: すごいよ、
1: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
0: すごいよ、ぶっ飛ばされそうだもんな、なんかわかんねえけど、
2: ね、わかんないけどなんかギャルなのはわかるよな、
1: そうそうそう、
0: なんか、
1: そう、鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいな行かないもん、
0: 行かない、行かないよ、
1: おとなしい人は行かないもん、うん、っていうぐらいね、ギャルなんだけど、ハスミさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こう、はい、ユータ的な印象は、
0: あー、まあ、どうなんでしょう、
1: 結構ギャル、ドギャルじゃない、
0: はい、
1: かなり、
0: まあ、なんでしょうね、まあ、先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、そうですね、だから
1: 話せた、
0: 話せてない、
1: お、
0: 話したことないかも、
1: うん、1対1、あ、そう、
0: うん、
1: なんか何回か会ったりはしてるけど、
0: うん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーって、だからその一緒、なんかその乾杯してる時のお姉様を見てるみんなと一緒、なんか見て盛り上がっているという感じ、
1: あ、なるほどね、まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらい
0: の距離感、あ、そうそうそう、画面の向こう側の人だな、
1: なるほどね、うん、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない、
2: うんうん、
1: なんかこういうギャルはこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
2: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルは、うん、なんかあのよくあるって言ったらちょっとあれやけど、
1: うん、
2: 実は優しいみたいなやつ、
1: あ、なるほどね、
2: うん、はいはいはい、芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップ普通なのかな、
0: あ、ヤンキー猫拾いパターンね、
1: ヤンキー猫拾いパターンね、じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
2: ん、ね、ダンダダンの綾瀬桃とか、
1: ああ、それもそうなんだ、
2: そう、なんか
0: 逆に優しいギャルって言われるものなんですかね、
1: が好きなのね、
2: 体が動いちゃうみたいな、
1: あ、
2: 守っちゃうみたいな、
1: 守ってあげる感じのギャル、
0: 主人公陰キャで、うん、ヒロインギャルみたいな作品がやっぱ非常に増えてる、
1: うんうん、ああ、今流行りなんだ、ね、やっぱトレンドなんだ、そういう作品が、
0: に優しいギャル、
2: 上原さんそういうの読むんですか？
0: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね
2: 存在しない、
0: 怖くないので、
1: 存在しない、
0: はい、はい、申し訳なくもならないですし、
1: そのじゃあ二次元だったら嬉しいんだ、
0: はい、嬉しいです、
1: そういう存在が、でも別にさ実際に現れたら嬉しくない、
0: え、なんですか、
1: オタクに優しいギャルが、
0: いや、やっぱ違いますから、それはやっぱり別のものというか、だからこれだからその何をギャルとするかにもよるけど、別にオタクに優しいそのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だってギャルが作ってるわけじゃないし、
1: そうだね、確かに、
2: そうそうそう、いや、イメージのギャルみたいな、
1: よく言われてるよね、はい、本当に最近

0: 近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう正直ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、こうギャル文化側の人から、うん、まあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、うん、ネットのね。
1: いやそのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、うんうん、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、うんうん、まあ、P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、うん、この方ギャルですね。
0: あ、そう、はい、がっつり
1: がっつりギャル、
0: 見た目はどう、
2: こういう感じ、金髪
1: で、そう、あの通常衣装とかはもう完全にそのツーブロとか入ってもこう反り込みとか入ってて、
0: 確かに、
1: そうで、めっちゃ化粧もバチバチで、はいはいはい、みたいな
0: 清楚系ではない感じだね。
1: そうそうそう、でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから、
0: いや嘘のギャル嘘のギャルだな、急に
1: やっぱそのね、なかなかこう時代もこうやっぱ長い作品ですから、アイドルマサシンデレラ
0: ガール、まあ歴史がある、
3: 昔もぽよとは言ってなかった気もするけど
0: なるほどね。
1: でもまあこの方結構すごい好きな方なんで、
2: イメージ的にね、すごい見た目のギャルっぽい。
0: 今本当にギャルも乱立してるからさ、こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
1: う
0: ん、で本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、あ、正直そのいや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う。
3: あ、そうなんだ、うん、
0: なんかもっと上下厳しくて先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう。
3: ってことはなんかギャルはその集合体なの、その
1: 集合体、
3: なんか個人じゃギャルになれないの。
0: ああでも一匹狼ではないんじゃないかな。 ある程度先輩後輩とかはある、ある
3: 学び合ってくんだギャルを
0: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれん、かもしれないっていうか、そういう印象かな。
3: うん、え、レナちゃんはギャルなの？
0: で、これよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、あ、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
3: だと、また新しいグループが
0: 思っているかな。辞任は割とサブカル
1: ギャル。辞任サブカルギャル。
0: うん、そうね。で、ギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
3: そうなの？
0: うん、その、もう結構あ言葉強いかもしれないけど、さ、私の中の本当にきついのギャルって、本当に10代からもう、少年院とかも入っちゃうか入っちゃうし、だし、
3: またギャルのイメージが、おのおの違いそう。
0: 突然、妊娠結婚みたいな。
3: ほうほうほうほう。
1: 地元最高だ。
0: あ、地元最高とかもそうだし。
3: あるね。
0: なんか結構そういうイメージだから。
3: なるほど。
0: そうそう。
3: レアちゃんもちょっと、ハードコアな感じなんだ。
0: 子役出身の人って、なかなかね、本物ギャルにはならないから。私はだからそういうギャル文化とか、うん、ヒップホップカルチャーとかすごく好きだけども、出自、まあダンスっていうのは一個ギャルの要素かもしれないけど、まあでも出自が完全にそっちかって言ったらそうじゃないから、
1: 後天的ギャルなのかな。
0: ああ、そうなのかもね。まあだからそういう風に今回
3: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感じ。
1: 今回ギャル好きなのか。
0: そうそう、ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます。で、今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます、うん、この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、うん、珍しいと思う、あのタイプのギャルで芸能もがっつりやってやってる人って。
1: へー、
0: 実は多分今最近多いけど芸能やってるギャル、
3: うん、
0: 昔は多分芸能とかも
3: 重なるもんじゃなかった
0: んじゃないかなって。
1: ギャルがどこに住んでるかも何もわかんないから、それで言うと本物のギャル
0: がいろいろね学んでいきましょうということで、はい、あのリスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージとスタジオから印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。
4: J

0: 天ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダーキューマンが担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、うん。橋ビロコウさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
1: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々ニキマジウケるなのとギャルな感じです。
0: うん。
2: あとどうしてかウサハナのぬいぐるみもいます。
0: サナちゃん。
2: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
0: うん、なるほどね。ウサハナちゃんつけてんだ。
1: ウサハナちゃんが好きなんだね。
0: レナちゃんと一緒じゃないですか。
1: ウサハナちゃん好きだもんね。
0: うん、いいギャルだね。
1: ウサハナの有無でね。
0: そうだね。
2: やっぱウサハナギャルつけがち？
0: ウサハナはそうだね。今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
2: 再熱したんだよね。そうそう。ウサハナっていうのは。
0: もともと2000年代頭の、うん、頭に出てきたサンリオのキャラクター。
1: そうそうそう。
0: で、私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、うん、それがこう、今になって
1: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
0: 見つけたっていうか、再燃だね。
1: どういうことですか。
2: 見つけてたんだよ。
1: 見つけてたの。
0: ずっとい
1: いなと思って、ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってたの。
0: ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱさ、マイメロブームとか黒みブームとかが、はい、ずっと平成ではあって、うん、で、令和になってこう Y2K というか、その平成がまたさ、リバイバルで流行ってた、うん、平成の、
1: はいはいはい、
0: で、平成のサンリオキャラって言ったらウサハナちゃんだったよねみたいになって、またこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな。うん、
1: ギャルもギャルで、だから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな、ギャル歴史の中で。
0: ギャルなんだと思う。
1: いや、そのわかんなくて、
0: 新しいもの好きっていうイメージあるよね。なんかこう流行りの最新のものをね、うん、
2: 流行り流行りとかだけじゃなく、
0: そうそう、
1: 本当に別の世界で生きてる人間の方々だと思っちゃってるから、解像度がね、そう、分かんなくて、
2: 親しみが、
1: ね、別の年表があると思っているかもしれない、うんうんうん、
2: 関わることなんて言ってたもんね。
0: いやでも
2: ね、
0: 聞いてる人とかもね、そういう人実際多いと思うよ。
2: うん、
0: このギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということで、こちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん、英会話、美容、動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル。
1: すごいじゃん、
2: 復活させた方、うん、
0: すごいよ、立役者でしょう。
1: すげえ、切り開いたんだ。
2: さすがにわかるよね、
1: うん、エッグわかるよ、
0: う
1: ん、
0: あとこれギャルサーっていうのがまず一個濃い文化だよね、はい、ギャルサーク
1: ルですか、
0: うん、はい、ギャルサーってだって、今私25だけど、私たちがこう、なんだろう、10代の時とかって、うん、あんまり流行ってなかったんじゃないかな、どうなんだ、
2: 部活とかじゃなくて、
0: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たちの方が多分馴染み深い言葉だ、
2: ドラマとかで聞いてたなって感じ。
0: そうそうそうそう、だうちらの年代はギャルサー直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあすごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサーにいた、
2: うん、
0: そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました。どうぞ。
3: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。本当一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね。中卒なんですよ私。でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ、今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか、怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ、全然そんなことなくて、

0: すごい楽しんでやれてるので、あ、これやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当にね、良くて自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけ面倒くさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思います。めんどくさいことも超ハッピーに生きれますね。これ身につけてほしいマジで。ギャルは日本の宝だって、ギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
1: はい、ということで深木さんありがとうございました。
2: いいな、
1: 貴重な話たくさん聞きましたけれども、
2: はい、声色が軽すぎて
1: そうね、
2: こんな高いところから
1: どう聞いてて怖かった。
2: いやいやいや、
1: ギャルの話聞いてて、
2: なめんなってそんな音源で怖がって
1: 可愛い、
2: 大丈夫だよこれは別に会ってないし、いるわけ、目の前にいたわけじゃないんだから。
1: 聞く分には
2: まだ大丈夫で。
1: でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい。
3: 一戦目からギャルって感じでしたよね。
1: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てば、こうギャルに近づける。いや、21で編集長よ、うん、
3: いや、すごすぎるよね。
1: やっぱその、聞いてて思ったし、うん、その、なんとかなるっしょ精神ゆえに、うん、多分ね、やっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う。なんか、ちんたらしないというか。
2: 確かに、だってトライアスロンに挑戦したんですけど、本当に良くて、で、トライアスロンの話が終わったじゃん。これすごくない？
1: そう。
2: トライアスロン、いける、うん、トライアスロン終わってさ、良、うん、かったでいける、うん、次の話。
3: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも。
2: 話しちゃうじゃん。
1: ね、あのトレーニングしてとか、最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、うん、本当に良くて終わり
2: すごくない、うん、
1: これがギャル、
2: うん、早いな、
1: うん、早いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、ギャルって、うんうん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなるっしょ精神なんじゃないかなっていう、こう、あ、大丈夫かなとか、うん、うん、いや、ちょっとやめとこうかなみたいな、こう迷いとか、うん、まあ、まあ不安な時もあるんだろうけど、うん、まあ、良いとか、こう、なんだ、おじけづく時間が、うん、うん、あんまりない、なんとかなるっしょ精神があれば。だから、こう、いろんなことにね、若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていうふうに、話を聞いて思ったんですけれども。うん、うん、つまんねえなって思いながらやってる時間、超無駄っていうのは。
2: これは、かっけえよ、マジで。
1: うん、うん。そうね。やっぱ、どう、憧れる声は。
2: いや、そうね、うん。いや、で、その、できちゃうじゃん、それで。
1: うんうんうん、
2: できちゃうのがすごくない？やっちゃうのが。なるほ
3: どね。そうだね。だからさっきれなちゃんが言ったように精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというかすごい。
1: ね、
3: うん、
1: それはそうだね。
3: しかもなんやろ、うん、その、あの、私なんとかなるっしょでさ、何もしない人もいるじゃん、その、その、はい、受け身で全部。でも多分若脇さんはその、やることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時に、まあなんとかなるっしょの順番だと思うというか。
2: フルギッシュだよな、
1: うん。そうだね。やっぱこう実践に移すっていう、行動に移すっていうところも、もしかしたらこうギャル、たるゆえんというか、うん、なんじゃないかな。
3: つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね。
1: うん、
3: あると思うって言ってたけど、
1: いや、ほんと非常にこう明るくてハッピーで、いいな、素敵な、うん、ね、ギャルっていうか、ギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね。
2: あー、うん、なんかそうなんだと思ったな、うん、そういう。
1: そうね、日本のカルチャーだから。
2: 確かに、うん、確かにそうか、
1: そうそう、ギャルっていうのはそうだね。そうそう、海外ギャルも最近はいるけど、でもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていう、ことあって、またちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の、
2: うん、
1: カルチャーだったりするから、こうザ・ギャルみたいのはやっぱこう日本の渋谷から誕生したっていうの意味ではすごく日本の文化として誇りだよね。
2: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
1: うんうん、
2: 切り替えが遅いからな俺は

0: いや、そういうとこなんだと思う、申し訳ないって思っちゃう。で、切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ、俺がさ、切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか。
1: なるほどね、あの、こう一人、まあ足引っ張ってるじゃないけど、
0: そうそうそう、もっと、もうそんな話してねえよとか思う。
2: なるほどね、気にしてんのみたいな
0: 感じ。そうそう、
1: そういうところが申し訳なく思っちゃう。
0: で、やっぱ早い、遅い、自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとか、なんか全部なんかその
1: 対照的、
0: そうそうそうっていうのが申し訳なさに繋がるんじゃないかなという感じなんです
1: けど、あの、皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後は音楽プロジェクト6年足人参さんナビゲートのグルーヴバンチ、今日はリスナープレゼント企画もあり、
3: JWEB ぐるぐる。
4: ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる。

0: こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさんこんばんは。今日は私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。ろくでなしの曲いつも聴いてます。にんじんさん大好きです。おめでとうございます。年齢12歳ですかね。やばいな、これからですね。
1: 小6から中1ってどんな子でした？
0: 小6から中 1? あ、でもめっちゃなんか元気でしたね。慣れっこかったですね、人に。
1: え、当時から歌は？
0: あ、歌ってました、歌ってました、この時から。
1: この人もじゃあ何か続けていれば仕事になるかもしれないですね。
0: 確かに仕事になれば素敵ですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月の六年のライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじんさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あとキラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかって言いますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。ぷくぷくでしたね、マジで。ガチで。でもその時から結構何キロ落ちてんの？ 15、6キロ落ちてんの。そう、
1: すごい。
0: いや、ピークやばかったんで。部活やめてそのままの食事量やと太り出せますよね。
1: 確かに、
0: 学生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
1: 何やりました、一番最初筋トレは？
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれ最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやって手合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらい

0: やってると結構楽になってきて、今6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
1: 食事は
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。えでね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
1: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん、人事さんこんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているんですが、人事さんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれない。あ、でも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ、空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。え、何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
1: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか。じゃなくて超能力で飛びたい。
0: あー、超能力がいいかも。あ、でもね、なんかね、崖みたいなところからそのこういう持ってふーみたいなパラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
1: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。あ、
0: そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい、それ最高。ラジオネーム桜井さん、僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、6年の生きがいになんとか生きてこれました。人参さんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
1: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: え、そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな、結構落ち着いた気がします。てかあの感情コントロールできてないですけど、あ、でも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、うん、メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブロッカーのポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、人事セレクトの1曲、デジタリズムポゴです。

0: けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウーサイトのメッセージというスタジオからグルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 JWEB グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: JWEB グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、グルーヴバンチをね聞きつつ、うん、ゆうたくんに、またその一個ギャルの、ギャルを教えてたんだけど、マーミちゃんね、マーミ、マーミの
2: ご挨拶を教わった。
1: チャオスポインでおなじみ、チャオスポインでおなじみの、は
2: い、
1: マーミちゃんね、マーミのご挨拶っていう、TikTok の音源でこうバズったんだけど、
3: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあ、そのギャルたちが集まったその自己紹介ソングみたいな、あるわけですよ。
2: 自己紹介ソング、
1: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、チャオスポイン、これおっぱいでっかいマーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル。
2: これおもろすぎる。
1: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思って、マーミちゃんが、
3: そう、カラ
1: ッとした、
3: ね、
1: やっ
2: ぱ切り替えが早い。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: そうそう、
2: スピード離婚、わず
1: っていう、
2: いける、離婚わずできる
1: 言えないよ、
2: スピード離婚できる。
1: そう、これこの曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、気になった人はぜひ見てください、はい、ギャルがいっぱい集まって、はい、
3: 確かに、それでギャル見れるね、
1: はい、
3: メッセージ読みます。
1: うん、
3: ゆのみ星人さん、
1: はい、
3: 私のギャルの印象は超縦社会です。
1: うん、
3: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました。うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。
1: お
3: ー、するとそのギャルの同僚が、先輩に先に渡すんやでと指導していましたギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました。う
2: ん、各界と一緒なんだね。
1: 各界と
2: ね、ちゃんと鍋と一緒なんだ。
1: う
2: ん、
1: 食い終わるまで待ってないといけないんですね。
3: ついで渡せって、ね。
1: いやでも確かに私もこの印象かな。なんかまあ、うん、今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、あ、そうなんだね。
2: なんかさ、うん、さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ年失礼な発言でも許されるみたいな書いてあったじゃん。
3: 確かに、ちょっと
2: 知ってる人もいたじゃん。
1: うん、いたね。
2: これで言うとね、縦社会っていうとさ、
1: うん、そうだね、
2: まあ、ギャルの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、
3: うん、
2: でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね。
3: うん、
1: まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、おじさんとかもいらっしゃるわけじゃないですか、会社には。で、そういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたら、なんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、
2: うん、
1: それこそギャルさみたいな、
3: うん、
1: なった時に、まあなんだろう、親しき仲にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね。
2: うんうんうん、確かに。やっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよな、やっぱ先輩ギャルに対して。
3: ミュウさん、
2: レナさん、もえこさんみたいな。
3: ああ、確かに。
2: もえこさん怒らせたらマジヤバいからみたいな、なんかその
3: ありそうありそう
2: イメージなんだよな。
1: じゃあその雰囲気もあるよね。うん、だって私この間オズワルドの伊藤さんに誘ってもらって、
2: う
3: ん、なんかめっちゃ伊藤さんと遊んでんな。
1: じゃあ伊藤さんの伊藤さんがよく飲み誘ってくれる。
2: 飲み上が高いな。
1: 飲み上が高いんだけど、うん、で行ったらパーティーちゃんのキョンチーさんも行ったの、
2: う
1: ん、で他何人かと芸人の先輩とか、うん、一緒に飲んでたんだけど、まあいい、まあ後輩だからさ、そのお酒こう作ってさ、
3: うん、
1: その麦のボトルが置いてあって、炭酸水と氷が置いてあって、
2: はい、
1: だからセルフで作るやつで、うん、でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ。で、その私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん、伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん、氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったら、キョンチーさんが、おいお前混ぜろよって言ってさせさせ、いや、そうそう、これめっちゃ キョンチーさんに言われたらこれめっちゃギャルだったら
2: ギャルだね。
1: いやでも
4: 見てくれてるってことだよ。
1: でもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか手順をちゃんとその気を配れるというか、そうちゃんとそう目をそうそう光らせてるというか、そこがすごいよね。その気配りというか、
2: 社会だね。
1: いやそう本物ギャルだと思ってやっぱキャンその時確かにあ混ざろよ
4: かっこくないけど、
1: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
4: はぁ、
1: うん、でもちゃんとそう言ってくれるっていう、
4: うんうんうんうん、
1: そ
4: う
1: そ
4: う、
1: でこの感じありますね。
2: なるほどね、うん
3: 次行きます、
1: はい、
3: 既婚者トーマスさん、うん私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです。
4: おお、
3: 私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです。
1: お
3: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが、
1: おすごいね。
3: あ今日もありがとう、あっちいね、楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです。試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが、重い樽を背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて、私はいつも感銘を受けております。聞いたところによると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです。彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです。一見チャラく見えがちですが、実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います。
1: はいはいはい、はい、
3: 彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います。
1: なるほどね、売り子さんすごいね。既婚者トーマスさんはもうそのお気に入りの子からね買うっていう、まあでもいるよ ね、 やね野球場
2: だとね。売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな。
1: うん、でも確かに売り子さんすごいよね。本当にどんなに熱くてもさニコニコしててさ、でも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいから、
2: くれるって上がってんだもんな。
1: でもそのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、うん、あのギャル結構あると思う。そのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか。
2: 確かに、だから根は真面目、仕事をひたむきに取り組むって、やっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、
1: なんだっけ、アイドルマスター、
2: アイドルマスターシンデレラガールズの僕がプロデュースをしている方なんですけども、その人もやっぱあの、うん、工事現場でバイトしてるんだけど、
1: あそう、
2: もう自ら進んで重い荷物を運ぶところだとか、そういったあの仕事的というかその優しい一面というか、うんうん、一生懸命な一面もありました。
1: なるほどね、
2: 非常に
1: 素敵。なんかだから全部だるがる、なんかギャルってだるがるイメージもあるけど、うん、なんか全部だるがるんじゃなくてこう自分のやることはこうやるみたいな、
4: うん、
1: そういう印象もあるよね。だから、うん、あれは最近それこそまた X の話になるけどでバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あのまあ、松エクとかのお姉さんで、うん、あのこうね、まあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのはあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、
4: うん、
1: みちょぱさんと倖田來未さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか行ってこのタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていう、そのやっぱその仕事的、このタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろ松葉にしろうまいんだろうなっていう、うん、そうなんかそのあるあるがあるのよ。そう美容師にしろ、
4: う
1: ん、こうみちょぱさんみたいな、みちょぱさんとか倖田來未さんみたいなタイプのあのちょっとこうそれこそ

0: 色黒な感じのガチ、結構ガチめなギャル、ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が共通認識があって、それがすごいバズってて、そうそう確かにみたいな。
1: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいた、
0: ここうまい、
1: そうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそう、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、でそれのインアリプライに、でさらにこの人が進化するとこのタイプのお姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたらより当たりっていうのが、あの安友の智子さんだった
1: そうそう、ああな
0: って、ああなっていって、もうそう技術もどんどんどん
1: ポケモンと一緒なんですね。
0: そうそう
1: 進化
0: そうだから進化なんです、ね、信頼がやっぱ熱いのよね、こうそういうそのギャルに対して。
1: 卵地かどっちかっていうと、
0: そうね、
1: 卵地けどその分岐するからね。
0: そう確かにそう信頼が熱いというか、こうギャルっぽい見た目の人で仕事できるよね、みたいな、
1: まあ確かになんか
0: 印象はある
1: かも。だこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな。でもまあ
2: でも確かになんか売り子さんがに、この方はとても素敵やけど、やっぱ売り子さんね、ニコニコされてるじゃないですか、皆さん、はい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと、
0: ああなるほどね、
2: かかってる気もするんだよな、
1: ね、怖いっていうね、
2: そうそうそうそう、
1: イメージじゃないけどは、もちろんあるだろうから、確かにギャルがにこやかだったら普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもん、やっぱり
0: スイカにしようみたいなこと
1: そうあんまり
0: ギャルはなんか奥が深いですね。
1: そう、
0: はい、ということでメッセージまたまた募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します。お楽しみに。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの、急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ、海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや自治体から出される情報などを確認して早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとか
1: そうですね、
0: してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: あ、うん、いやなんか広がった分、うん、迷宮入りしている感じもある。なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうん、広がってはいる。
1: 広がってはいる。
0: あ、そうそう、
1: 広がってはいる。
0: なるほど。
1: が、
0: うん、
1: やっぱ申し訳なさは、
0: あ、まあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分。
2: いっぱいギャルがいるんだな、
1: そうそうそう、みたいな、
0: こういうのもあるんだ
2: 確かに拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて飛んで跳ねて歌ってる、うんうんうん、まあ、ギャルかどうかわからないけど、うんうん、若い女性とかは全然いるけどね、うんうん、やっぱどうなんだろう、浦和じゃないか、まあ、浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: なんか、あ、こん、なんか勝手なこと言っちゃうとそう怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそのセレッソ大阪とかが、
0: はいはいはいはい、
1: 例えばそのまあチームカラーがピンクだったから、うん、一時期コールリーダーが女性だったことがあるよね、応援の、
0: ね、
1: そう今もどちょ、うん、正確にはあれなんだけどとかあるから。
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない
0: よね、うんうんうん、そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近、うん、そのなんていうの、うん、距離は、
2: 同じもの、
0: 距離感は取っ払われ
1: そうな、まあ、同じサッカー見てるかもしれないけど、別にそのサッカー見てる俺は必要じゃないからな、うん、サッカーは必要かもしれない。
2: マインド辛いな。
0: そっか、なるほどね、うん、まあ、まだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい、ぐるぐるお聞きの皆さんこんばんは、ミリチャムです。
0: 出た、ミリチャムこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信之のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うんうん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとか、ということで、ミリチャムさんね、まず声がギャルだよな。わかる？このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、私一回ね、お仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのあの煙さんと、うん、煙さんの番組松井けむりの黙々旅っていう番組で、ミリチャムさんと私と煙さんの3人でロケをしたのよ。そうそう、うん、もすごい楽しかったんだけど、なんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、そうそう、黙々旅っていうタイトルだから、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、そうそう、お魚を焼

0: からすごいお弁当屋さんからもくもく煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、うん、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、うん、サバケミさんサバ食べて、うん、じゃあ私ホッケにしようかなって、うん、じゃあみーちゃんさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでいやこれはギャグだったね、正直
1: かっけーよ。
0: 魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった正直。そう、炭火で焼いてて魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、あのハンバーグ食ってたあんま得意じゃないからっていう。いやこれめっちゃギャル、ね、やっぱ自分に嘘つかない。
1: うん、いや魚にしとくかってなるもん
0: ね。普通なるじゃん、うん、なんだあれあんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
1: あんのかハンバーグ。
0: うん、確かにね、ハンバーグ。でも全部美味しかったですけど、うん、はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。
2: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がまあ元々アムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のくるみを着せられてたんですね。で、まあ中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいやそれこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ確かにって言って、もなんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だからまあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、あ逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。それこそあの小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね。元気づけてくれるようとしてやっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルはでも仲間だからってその何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんかこう誰かが自分になんかしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね。
0: はい、ということでみーちゃむさんからコメントいただきましたけども、
1: うん、
0: てめえそれは違くねえか大丈夫、言うと怒られたかと思ってない、大丈夫
1: すいませんって思わずね、すいません思わず、
0: うん、だからその仲間意識が強いっていうね、
1: うん、
0: うん、一個だから味方につけたら強いし、うん、なんか仲間思いだしっていう、
1: いやそうね、やっぱなんかでもなんかそうさっきのその申し訳なくなったじゃないけど、攻めつらは違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、とこうね、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
0: 思ったら言うって、うん、
1: やっぱここかな、ここでかい気してきた、
0: ここが大きな違い、言えた時あると、
1: う
0: ん、
1: そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
0: なるほどね、
1: やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思ってもやっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
0: あーその場で言えなかったなっていう、
1: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
0: なるほどね、
3: そう自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人がやっぱ
1: すごいっていうのと、あーだ申し訳ないなっていうのがあるな。
0: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、うん、あちょっと言いづらいなって場面で、うん、いやみたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
1: うん、
3: ね、確かに自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってた。
1: そういう
3: ユータにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうだね、
0: 巻き込まれたらね、
1: そういうツイッター漫画いっぱい読んでたから、
0: そういうツイッター漫画、うん、
3: いじめられてるユータを守って
1: くれる、それは違くねえかみたいな
0: 漫画なんだな、
1: うん、そうだね、そうかも、
0: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね
1: 確かに、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
0: 集団
1: 原田泰造さんじゃん
0: 確かに結構芸人結構芸人だったね、うん。

0: まあ、確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね、傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、うん、やっぱそういうイメージもあるよね、うん、うん、まあ、あと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって、
1: これすごいよ、
0: ギャルエピソード
2: が、ね、ギャル英才教育や
0: そう、やっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、うん、ミルちゃんのさんの場合は、うんうんうん、最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
3: まずは真似からじゃないですかね。まあそれこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思います。なんかまあよく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね。私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていう。だまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで、外に出るっていうのも大事かなと思います。自分が生き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね。なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、なんかそういうのも大事かなと思いますね。
0: なるほど、ということでミリチャムさんご協力ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、
2: ゆ
0: うたくんできそうですか、心にギャル買えそう、
4: やってみるよ。
0: マイメロの話し方をコピーしただけ。
2: 話聞いてた、ゆうちゃむさんの
4: マイメロだからわかんない。
2: そっちはできるんだ。
0: 7割プーさんだし、
4: ハチミツ
0: プーさんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが1個いいんじゃないか。あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。
1: 確かに
0: 私は、
1: 確かに。だからさ、うん、だからもうその俺だ、その人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
0: 増える
1: かもしれなくて、でそのたびにそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
0: そうなんだ、
2: 失敗してるの、
0: 失敗してんだ、
1: うん、
2: ギャルからしたらね、多分
1: あ、そうだ、気にしてないと思うんだけど、
0: そう
1: そう、でそう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その、うんうん、何、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うんうん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました。
0: そう、一歩ギャルに近づける要素というか、自分の中で、
2: はいはい、うん、上原さんのギャルポイント、
4: うん、頑張ってみるよ。
2: いや、それ違うんだって、だから
0: ほぼプーさんだ。どうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
2: え、なんか、うん、もうずっと母すごいなって思ってたんだけど、うん、でやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと、
0: あ、持ち合わせてます。
2: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました。
0: あ、本当、
2: 私にギャルは
1: な部分、
2: そう、ないかったと思ってたけど、
0: うんうん、
2: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、おのおのあってもね、その場で言える強さがないから、なんかそこを、それこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
0: はいはいはい、
2: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
0: 確かにね、うん、好転するかもしれないよ ね、なんか行き詰まった時とかにね、
2: その自分じゃないからこそなんか演じるじゃないけど、ちょっと一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
1: 確かにギャル飼うってそういうことだよな、
0: そういうことだと思う、う
2: ん、失敗してもなんか一回ね
0: スイッチを入れて、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな、言ってみるっていうのは一つ、
1: リトルホンダだよ、リトルホンダ。
2: 買う？
1: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
0: ホン
1: ダ圭佑が AC ミランっていうそのイタリアのすごい、うん、もう超名門チームに加入するときに、うん、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、うん、10番、エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が、うん、自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、あ、リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
0: そういうことだな、
1: 本田圭佑はミランで10番をつけた
0: んだけど、なるほどね、本当だったらこうおじつけづいて、
1: そういや私なんてじゃないけど、
0: ね、本田本にもなりそうなところをリトルホンダが、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: や俺や
1: った、いや俺は10番だ、
2: なるほどね、じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいな、
1: そうそう、萌え子ギャルに聞けばいい、
2: うちの萌え子ギャルはなんて言うから、
0: 矢沢みたいな。
2: 私はいいけど萌え子ギャルはなんて言うかな。
0: ちっちゃい矢沢みたいな。はい、ということで

0: 改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない気はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、TVer でもぜひあのチェックできますのでみんな見てみてください、まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメイも字をつけてポストしてください。

0: 届けしたのは吉澤佳代子、ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは
1: 頑張った、なんかそう
0: ギャル男、
1: なんかそうギャル男かなって言ったんですけど、
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいましたギャル男をやったら、
0: はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
0: 早速やっていきたいと思います、
2: うん、ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
2: 練習しよっか、
0: うん、2人ともそのギャル、心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこういうかなみたいな
2: 感想、早く聞きたい、
1: マジ上げてこうぜ、
2: 早く聞きたいわ、ね、
0: ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チュース
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回はいけそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び放っているスタンプが届きました。その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、ギャル言うた
1: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょなんだっけ
0: いやだから、うん、その
1: 同窓会か、
0: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
2: どうこれ
0: ギャルもいこう、
2: ちょっと考えすぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないな、ぎこちないかもな、なんか、うん、

0: て、
1: うん、
0: どう？だってそのなんか、うん、好みというかその、うん、なんかいいなと思ってる人がさ、うん、来る時にさ、うんうん、あ前もって連絡する？
2: そう、好きバレしそうだけどね、確かにな
0: んか
2: 本当に好きで送ってたら、
0: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど、
2: あー、そういうことね、
0: それはどうなのかな、
3: ね、えいや、その、どうなのごめん、いや、その、うん、俺は、
0: うん、
3: えって思うよ、別に、
2: あ、ゆうたが、うん、え、ゆうたくん来るんだ、やったって言われたら、
3: え、だって、マジでだって、うん、だってさ、なんで嬉しいなんで嬉しいみたいな、
2: はいはいはい、
3: なんで嬉しいのみたいな、
2: なるほどね、
3: 何が、
2: うん、
3: 何が
2: らしいよ、
0: あ、そっか、
2: 喜んじゃうらしいよ、
0: なんか、私やったらゆえんかもとか思っちゃうけど、そう、
2: あ、本当に好きだったら、
0: そう、当日に気合い入れる、
2: あーはいはい、当日に、あ、何々くん来るからちょっとおしゃれしていこうみたいな、やったーってさ、なんなんだろうね、これ確かにちょうど、
0: ま、好意的なものは絶対あるんだけどね、
2: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか、
3: 萌子がこういうラインを送る人は結構ラフな人ってこと、
0: 私だったらそう、
2: おー、なるほどね、ガチ、
0: あんま言えんかも、
2: ガチではないということね、
0: そうそうそうそう、
3: レナネキは
0: レナネキ、
2: 私どうだろう
0: そう、私だけかもと思って、そうだからレナちゃんは、
2: いや私本当にそのちょっと自分からアクション起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも、
0: 本当に送れるね、
2: 何え、うるせえな、送るよ別に、うるせえよ、
0: ゆうくんないでしょいつもさ、
2: いや、やるときやるし、
3: 言ってますよ、こう言ってますけど、どうですか、
0: もじもじ
3: もじもじもじもじしちゃって
0: 絶対送んないから、この子今、うん、送るときは送るとき絶対送んない
2: なんかギャルが3匹集まって
0: るいけたギャル、
3: いけた、
2: いけてた、みんな
0: だいぶずれてた気もするけど、
2: じゃあもう一つやってみましょう、ということで、ラジオネーム、おやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な、
3: うん、
2: 幼稚園の頃から知ってる幼なじみが高校生になった途端金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、なんかすごいねめっちゃギャルじゃんって言ったら、スマホいじりながら、え、嫌いと返ってきました、
0: うん、
2: なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃねとだけ返しました、
0: うん、
2: そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、
0: うん、
2: 僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか、おいな、もうこれなんだこれツイッター漫画じゃないかマジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるかこれイエーイって言いながらどこ行くんだよそいつら、イエーイって言ってどこに行くんだよ遠くに消えていくって、すかしすぎ、おやつカルピス、すかしすぎですよ、まず金髪、幼なじみがね金髪ピアスのギャルになってて、まあもしかしたらびっくりする、昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいね、これがやばい、なんかすごいねはちょっと、うん、
0: ちょっとや
2: 言葉選びとしては、あ、まあ、緊張しちゃったんかもしれないけど、
3: うん、
2: 下手くそよな、
0: うん、もうちょっとねよく言ってほしいよね、
2: なんか、え、明るくなった、髪が明るくなったねとか、
3: うん、
2: まあそんぐらい、
0: まあでも確かに、でもなんかその子がギャルだからこそ、うん、なんかカラッと返してくれてるよね、
2: うん、嫌い、嫌い、
3: だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさ、あの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないかよしみたいな、
2: そんなに
3: その丸々くんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって、
2: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです、
3: でそのなんかちょっとこうしてみてみたいな感じじゃないの、
0: うちらがさ読むさ、うん、え嫌いとさ、うん、イエーイのさそのテンション感が違うよね、その、
2: うん、
0: ゆうたが読んでる時と
2: その、あーそうだね、
3: え
0: だからえ嫌い、うん、イエーイぐらいなの私の感覚は、
3: うん、
0: それなくて、うん、え嫌いイエーイぐらいの、
2: 聞こえてるってことね、その思わせぶりに
0: 気にしてると思ってるってことはさ、
2: 聞こえてるってことで、
0: もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん
2: あ、萌子的には全然好きじゃないと、このギャルは、
0: う
2: ん、いや私もそう思う、
3: ちで、
2: いやちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだったなんだよイエーイって言いながら遠くに来
3: たいいだろう、
2: どこに行くんだよそいつ
3: 真面目なことばっか言いやがって正しいことばっか言いやがってよ
2: いや
3: そうだよ、
2: おやつカルピスいいね、おやつカルピスのその返答も、うん、ほんとツイッター漫画みたい、
3: うん、いいんじゃね、
2: いいんじゃね

0: しすぎよちょっと。
1: そっか、
0: うん、いやいいですよ、でもなんか
2: 楽しい、
0: こう初々しいというか、うん、聞いてて楽しい、メールでしたということで、3つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね、
2: うん、
0: ちょっと考えようよ。

0: し、
1: いやでもちょっとそうだな、私はその
0: なんか懐かしい気持ちになったもん結構なんかコーナー初期じゃないけどなんかその
1: でおっさん金髪ピアスになった幼馴染がイエーイって言ってどっか消えて
0: た、うん、なんか確かに存在するって実在するってことを教えてくれてありがとうっていう、
1: うん、そう分かんないけどね、
2: うん、ちょっと怪しいけどね、まあまあ
1: まあ全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに
2: ゆうたさんを喜ばせてくれ て、うん、ありがとう。
0: 2ページ目で喜んでんだって絶対
1: そんなに
0: カルピスのためにやってんだって
1: そうだったらいいねということで、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます。おめでとうございますということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。グルグル

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。で今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。スジは通す先輩にフレンズ、かなりギャルです、うん、そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、うん、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲であのすごく学べるんじゃないかというふうに。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんだね
2: カラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に仲間が応援してくれるみたいなね、ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。 JWAVE ぐるぐるお知らせの後はスキジャニ体験談現役ギャルバージョンをお届け、

0: J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、うん、いやでもさっきのスケジャネ体験談、うん、面白かったな、な
1: んか面白かった、
2: うん、無理やり注入した結果ね
0: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
2: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一本目は。でもその、うん、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくるみたい
1: な。なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻ってる
0: みたいな。あ、なるほどね。やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
2: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない。
0: あ、本当。まあ生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。はい。ということでここではこちらの特別企画をお届けします。
2: はい。
0: 現役ギャルに聞きました、あいつうちのこと好きじゃねえグランプリ。
1: これか、
0: はい、
2: 良さそう早く聞きたい。
0: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねえグランプリやってますけれども、うん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねえグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、
2: はい、
0: つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃねえ体験談を聞いてきました。
2: うわ、違うのかないつもと雰囲気。
0: 現役の女子高生ギャルですから、ま、か10代だし、
1: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、ね、うん、よかった、ね、
0: 本当に生きたギャルの、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
2: まあ、初めて聞けるな、
0: うん、はい、ということでどんな好きじゃん体験をしてるのか、
2: はい、
0: かなりキャピキャピの内容になってる
2: ね。ちょうだいちょうだいちょうだい。
0: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです。15歳です。なんか二人で電話しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人。友達の友達、うん、
4: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
3: うんうん、その最初はゲームしてただけなんだけど気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる。
4: 最近
3: 昨日も言われた。
5: アイルです。15歳です。
6: むっちゃ DM 来るとか自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。え、なんか話の話題を振ってくる。え、でも結構毎日じゃない
2: 今も。
6: うん、今は誰とも話してない。
7: コウです。15歳です。
8: 小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あ、もうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな。彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
9: ひなのです。15歳です。なんかそう友達と男女で遊んでてマック行ってみたいな、そう、あ、寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子が、あ、これ着ろよっつって上着貸してくれて、え、いいのみたいな、うん、着ろよありがとうっつってありがとうって言ってキュンとしましたね、ちょっと。で、あ、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、あ、いい匂いだなって思って、で、こっちもなんか気になっちゃって1週間後ぐらいに付き合いましたね。
10: はい、なつきです。15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
2: 何それ、
4: もうおらねえじゃん

0: じゃん。
1: それが1ヶ月くらいあって帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、うん、あ、好きなんだみたいな、私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
2: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
3: すいません、本当こんなん聞いちゃって本当に僕みたいなもんが。
2: 本当だよ、ございます。15歳、まず思ったんだけど、うん、もう LINE じゃないね、今ね。
0: ね、
2: DM だね、基本やり取りが、うん、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか。
0: そうだね、
2: うん、 DM がメインなんだね。
0: もう LINE みたいな感じでなんだろうね、
2: DM してんだね。
3: DM 来たらもう好きじゃんみたいな、
0: 彼氏いるって聞かれたら好きって
2: ね。ということで、どうでした、改めて。
0: なんか15歳の子たちの話し方じゃなくなかった、
3: うん、なんか、あのうまかった、なんかトークがうまかった、
2: なんかさ、
0: 落ち着いて、
2: なんかあのかなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、うん、その上着貸してくれて、うん、男子が、あ、これ着ろよって上着貸してくれて、え、いいのみたいな。
3: そう
2: これ面白かったね、
0: なんか話、みんなに話してんのかな、これを、
2: う
0: ん、
2: そうじゃない、
3: やっぱそうだよな、磨く回数多いだろうし、
2: ね、でも、いい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね、なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだないい匂いってめっちゃ言ってる、
0: いい匂い
2: すぎたんだろうな、
0: 一週間後に付き合ってる、付き合ってる
2: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんグランプリやってる、付き合っちゃった
3: んだよな、好きじゃねえか。
2: まあまあ、なるほどね、いろんなあのエントリーございましたけれども、うん、一応グランプリ決めましょうかということで、まず一人目がくるみちゃん、
0: くるみちゃん、
2: あのなんかめっちゃ可愛いって言ってくる、
0: うん、
2: わかる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、うん、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごく、
0: うん、すごい、
2: ちょっと普通恥ずかしがってないけど、
3: う
2: ん、
3: そうだよ。
2: で2番目の子がアイラちゃん、
0: うん、
2: めっちゃ DM 送ってくる、うん、でこの子最後めっちゃギャルだったんだよな、なんか私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな、こっちはスタンプとかで終わらしやんのにみたいな、で、え、結構毎日来る、え、今は誰とも話してない、最後急にめっちゃギャルって思
0: ってます、話したくない時はもうパッて話さない、
2: 話さないってことね。で3番目がこうちゃんですね、
3: はい、
2: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか、これ確かにあの的いてると思います、すごく。
0: じゃあでも分かるというか、
2: うん、でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う、でもそれを若いうちにこうもう分かってるっていうのが結構達観してる感じの、
3: そう、なんか向こうも相手もなんかそのすごくハイレベルだわ、
2: あー、もう聞いちゃう感じ、
3: うん、男も
2: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で4人目がひなのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったって
0: 言ってるからね、う
2: ん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、あ、迎えに来てくれた
0: って、うん、いやこれめっちゃ
2: これすごいね、他の子にはしないって、ね、
0: なつきちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、うん、アニメじゃんで
2: 聞いてる友達もギャラ
0: もうね、
2: 何それアニメじゃん、
0: アニメじゃん
3: アニメっていうな、
0: うん、なんかもう理想のね、うん、シチュエーションじゃんみたいなことだよね、
3: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
0: リプランがとかじゃない、
2: じゃないね、
3: そう、うん、
2: そのなんかこねくり回した例えとかしないやるわ、
3: アニメ
2: アニメ、うん、ということでどうしますか、グランプリ、
3: いや
2: この方の好きだったエピソードの子とか、
3: いやいやでもやっぱすげえな、やっぱひなのちゃんさんですかね、はい、
2: ひなのちゃんさん、
3: はい、
2: 10個以上年下だろ
3: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
2: うん、アグネスちゃんさんみたいな萌子は、
0: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
2: うん、
3: な
2: ん
3: かそのこれもな、
0: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、
2: うんうん、
0: なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い、
2: うん、
3: 確かに
2: 私個人
3: 昨日も言われた、
0: 昨日も言われた
2: 個人的にはこうちゃんなんだけど、
0: まあ、
2: そう、なんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと、芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました。なんかもうね、久しぶりに来るメッセージで彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構それさっぱりしてる、ね、どうしましょう、
3: うわどうしよう、こんな3つに割れるんだ
2: のうの良かったけどね、
3: うん、
2: じゃあちょっと分かりました、
3: え、
2: うん、今回のグランプリ、
3: うん、
2: 全員優勝、
3: いいっすか、
2: うん、全員優勝、
3: いいの、
2: ありがとう、

0: かに消えてるそいつどっか遠くに消えていくギャルじゃんユイティながら。
1: いやいや、
0: やってないんだ
2: よ。やってない。え
1: リプなんでガッツポーズしてない。
2: 物陰で見えないとこで、誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない。
0: 勝手に二次創作作んなよ勝手に。はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、うん、今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので、10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 J-WAY

0: 届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、そう、大学生の頃に作った方私たまたま聞いてたのね、そう、昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんですよ。また聴けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージどうぞ。続いています。ラジオネーム荻原さん、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: あ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい。
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね。
3: あー、そうです
0: 。すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですはっきり、
4: そんな、
0: はっきり
4: 自分から、ね、そんな言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、さっきコメントいただいた時に、レナちゃん共演してて言ったけど、私たちもね共演したことがあって、
4: そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
4: なんか再現ドラマをこういっぱいやるみたいな、
2: で

0: それの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、うん、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、うん、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの。なんかその時
1: 役柄で、
0: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくても取るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう取らないといけないから、
1: つながりでね。
0: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、うん、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージ、うん、というかまあ初めましてだし、
1: うん、怖そうだなって思った。
0: ベラベラ喋るわけにもいかないし、うんうん、どんな人なんだろうと思ってたら、うん、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、
2: え
0: なんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、うん、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、うん、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
1: そういうことか、
0: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
1: スタッフさんにこう気を使わせないために
0: そうそうそう
1: トマトを食べて、
0: いなくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、
1: 好きってなって、
0: はいはいはい、いやそういうところよね、
1: 確かにね、
0: めちゃくちゃかっこいいなって思った
1: りティ
0: ーその時、
2: もっと早く知りたかったな
0: 言うの遅かった、
1: そう、
2: うん、怖いって思えてその撮影を終えたから、
0: あ確かにその時多分そう近くいなかったの
2: ね、うん、そうなのよ、
1: なるほどね、
2: 怖いって言うとちょっと語弊があるけど、勝手に怖がってただけだから、
1: そういうエピソードも、
2: うんうん、いやめっちゃいい人ですね、
0: めっちゃいい人だった好きになっちゃったいい、ね、そこで、次いきます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
2: どういうことですか？ギャルに囲まれてるんですか？自分は
0: 9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります。
1: へ、
0: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
1: マジで
0: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません、うんうん、持つべきものはギャルの親族です。
1: あーそう、なるほどね、ハスミショーと同じく、
0: ハスミショーと一緒だ、
1: 一緒だね、そう、
0: 同じ流れだ、
1: そう、お姉ちゃんがギャルだったから、うん、弟はどんどんサブカルオタクに、
0: ハスミショーの作り方はやっぱギャルの姉ちゃんなんだ、
1: う
0: ん、
1: そういうことだと思う、
2: すごい、うん、歴代彼氏から、
1: うん、歴代
2: 彼氏、
0: 可愛がられてもらって、
1: ね、そうなんだ、
2: あまあいいよな、歴代彼その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、うん、彼氏がいっぱいいるから
1: そうだね、そうだね、そこもちょっとギャルだよね
0: っていう、う
2: ん、そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、
1: そうだね、いろんなあんちゃんの
2: 英才教育ではある、
1: 確かにね、
0: うん、しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、うんうん、またいいんだろうね、
1: わかる、
0: あさみさんもさ好きなものちょっと上の世代だったりするじゃん、
2: 塾、ね、
0: の
2: 先生から教わったって言ってるから ね、 ね、
1: あなるほどな、サブカル男ってこうやってできるんだ、
2: う
1: ん、
2: え
0: やっぱかっけえちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ、
1: そうそうだね、うん、そういうことだ、
2: あ本当にでもそうかも、うん、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか
0: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
1: まあじゃない、まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね、大木さん、ミリちゃむさんとかが、うん、そう多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、
2: はい、いかがでしたでしょうか
1: どうもし直接的に囲まれてたらどうよ、
2: マジやばくない、
0: でも 今まで聞いてきてちょっとは変わったんじゃない、
2: まあまあまあまあ、まあ、確かにね、だから、うん、そのね、そのじゃあだそうだよな、確かにだから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
1: まあ触れ幅、機嫌がいい時悪い時の触れ幅は大きいけど、うんうんうん、でも思ったより話しやすいというか、
2: そうだね、
1: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリチャムさんみたいに場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: そういうあのまあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
2: なるほどね、
1: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
2: どうやって話せばいいんだ
1: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
2: んだ、はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れないかな
1: 切れない切れはしないけど、
0: うん、おもれ
1: いや切れはしないよ、
2: うん、
1: あんぐらいは
2: 切れてるよ、
1: あんぐらいはあるかもしれないわ、それは、うん、わかんないね。まあギャルってまあそうね。
2: そうやっぱ道筋ね。
1: まあでもあれよ。だからそれこそキョンチーさんとたちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、でキョンチーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル。湘南の風だっけ？
2: そう。
1: の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。

0: ぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、うん、私。
1: いやでもそうか、だからミリちゃんさんがトマトのことをずっと褒めてくれてたんだよな、うん、ってことはトマトの話すればいいんだよな、そういう時は。
2: あの場にもしユータがいたら、
1: はい、はい、うん、それぐらい何でもいいっていう話。
0: あ、まあそれぐらいミリチャムさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: でもミリチャムさんはやっぱ場を和ますために、
2: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
0: い、じゃなくて、はい、そう、スタッフさんに気を使わせないために私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
1: はい、
2: もしミリチャムさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
0: あ、うん、でもってなるから、そうだからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ、はい、やっぱ気遣いですからギャルは、
1: はい、
0: うん、今度じゃあもうさ、ギャル3人ぐらい来てもらおう、本当に
1: どうすんだよ、
0: ゆうたと
1: どうすんだよ、
0: うん、来ても
1: ラジオって15秒黙ったら、うん、
0: 放送事故
1: になるんだからどうすんだよ。
2: でもさ、ギャルのお三方喋ってくれるし、
0: 特訓しよう、
1: うん
0: ね、うん、
1: 分かった
0: 見え切らないね
2: 全然ノリノリじゃないな、
1: 行けたら行くね
0: 来ないやつじゃん、うん、でもすごくギャルマインドのね、奥深さをすごく勉強になりました
1: ですね、
0: はい、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませてもらおうと思います。ラジオネーム早根母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 娘さんは大学に行っていただいて、
0: 明日の 1,2 限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので、
1: 根性ポータルサイトぐるぐる
2: 違うんだよ。お届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してる。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
0: そしてラジオネーム湯飲み星人さん、ギャルの印象超縦社会です、
2: しっかりしてる、
0: 先輩に先に渡せんやでとギャルが指導していた。そしてラジオネーム橋広子、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるってね。
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: 1個見つけやすい ねポイントが分かった ね。
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識
0: おっと思う。
1: そうさはなちゃんにおっと思って、そう、
0: でもうさはなちゃんつけてる人もおっって思う、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、つけてる人に対してもおっと思うな。はい、ということでいいね、やっぱギャルマインド、こうやっぱ実践するという部分、そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね。
1: 僕は深いなってすごい思いました。分かるだけではなく、
0: そうそう
1: ね、方々がいる
0: いるからね、
2: 申し訳ないなんて、
0: はい、思わないでいいから、はい、
1: 興味深かった。
0: はい、
2: ちっちゃくなって
0: どこがギャルマインドなのそんなやつ。
1: 勉強させていただきます。
0: はい、明日水曜夜10時からは福留美穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに青木マッチョさんがゲストでしてくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、東京の方にも来るということですので、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください。
1: 無理しないで。
0: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

0: 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシス新井一樹でございます。火曜日の J-WAVE スパークへもスタートいたしましたということで、今夜はこちらの方、
1: 石油です。
0: そうです、はい、
1: かぶりました。
0: はい、油が来てくれました。
1: はい、
0: アジアツアー中ですけれども、
1: はい、
0: ありがとうございます。

0: 今はキングヌーツアーは香港公演が、まあ、終わったところで、まあ、ちょっとねそのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、まあ、お便りから一回読みましょうか。ラジオネーム熱狂上海ヌーミン、初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、初日関君のドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂ヌーミンで、熱狂上海ヌーミンでございます。関君の普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、その特等席に陣取り拝見させていただきました。関君の時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビートを曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関君のパフォーマンスに
1: さ、関君さ関君さ聞き慣れないんでね、
0: いや俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、いいね。そして関君のドラムスティック、関君の手から放たれやや放物線を描いて飛んでくる中、到達地点に待ち受ける、左手の角度、全てがイメージでき寸分の狂いなく手に収まりました。もう最高潮、
1: すごいじゃん、
0: 本当大きに、周りの方もおめでとうと言ってください、皆さんと喜びと感謝をシェアさせていただきました、本当にありがとうございました、
2: おほう、
1: 関君って言いにくいよね
0: そうね、俺も初めて言ったかもね、言うとな、もう長いけどさ、関君って
1: 関君ってこんな言いにくい
0: あんまり言われない
1: だろ、あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな、
1: あんま言われないね、関君
0: 関君
1: 関君
0: ちょっとそっちに引っ張られちゃったけどなんかやっぱり、じゃあやっぱこう、優が背中向いてドラムやるっていうのも、っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、前結構喋ってるけど、このことは、だからなんか U の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、と思って俺もこう U の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、それはそれ楽しめてるってことだろうね、この
1: 俺さ、センターステージさ、キングの向いてるんじゃないかなと思い始めてる、
0: おマジだよ、それはどういう、
1: いや満足度高いんじゃないかな、
0: どう高いのかな、それいつからそう思い出した、
1: でもね日本の半分ぐらいから思ってるよ、
0: あそうなんだ、ああそっか、じゃあまあいいのか、
1: いいじゃんと思ってる、
0: まあそうだよね、
1: またやろうよっていう気持ちで、
0: 気持ちは、あ本当、俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかもラジオのどっかの回でまあでもやってもいいかもね、それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね、
1: ね確かにね、
0: ただの本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね、
1: でもやっぱり何ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから、
0: 最高距離が縮まるよね、
1: そうそうそうそう、だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、ね、なんかいいんじゃないかなと思うけど、
0: 確かにその利点もあるもんね、だしキャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいな、そのステージの都合でね、その会場の都合で、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、いわゆるねキャパ的な面でもね、そうか、はい、そしてこの後はですね令和ロマンから、高平くるまさんがスペシャルゲストで来てくれます、いやすごいことだよ本当に、まさか来てくれるとはね思わなかったですけど、楽しくね話せたらいいなと思います、はい、それでは始めていきましょう、荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします、声のオープニングはキングヌーでスターダム、

0: 六本木ヒルズ33階の JA 部スタジオからキングヌー荒井一樹と今夜は石油でお届けしております JA 部スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
0: わー、すごい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな来てくださってね。
1: いやいや、とんでもない。え、どうしたんですか。
0: いや、ずっと呼びたかったです、実は。
1: あ、嬉しい。
0: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや、呼びたいなってずっと思ったんですけど。
1: あ、そうなんだ。そんなのがあったんだ。
0: そう、いやでもな。

0: その時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれてたの覚えてる、
1: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも
0: そうなんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、うん、でそれに付随してか分かんないんだけど、うん、ちょっとキングヌーもちょっと参考何の参考なんだか分かんないんだけどなんか言ってくれてたんだよ確か。
1: へ
0: ーそうっていうのもあったから、うん、呼びたいなってずっと思ってたんだけど、うんまあ、ちょっと白々しすぎるか呼べなくて、うん、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、うん、あこれはもう絶対呼べないわってなって、
1: うん、だってもうキングヌーってあんま言わないもんね
0: ああ車くんが
1: そうなん
0: かまあもう、ね、
1: 多分好きなんだろうけど全然メディアで言ってくんないんだってなんか多分だから逆にみたいな
0: あもはや逆にみたいな、ね、
1: そうそうそうあるのかなとか思って
0: ああそうだよね、うん、そうとか言ってもあもうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなって、うん、って思ってたんです、はい、そしたらこの間のライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ呼んだら来てくれるんじゃないかっていう
2: 完璧なタイミングですね
0: いや
2: ありがとうございます
0: いや本当にね
2: まさかねその今先日ねそのライブにご招待いただいて
0: はいはいはい
2: きっかけっていうか分かんないんですけどなんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、うん、なんか常田さんが、うん、なんか空、うん、空の写真とともにストーリーで、
0: うん、あー上げてたかも
2: なんか、ね、生きてんなこいつみたいな
0: 熱いあなんか生きてんな
2: って言われて
0: 男だなみたいななんだか見てあげて
2: なんかそのなんて返していいかも分からない
1: 生きてますじゃん
2: 生きてますと思った
1: 車生きてます
2: 生きてますと思ったんですけどその今巻き込むのもなみたいななんかぼんやりしてきてとかはあったんですけどその先日その共通の知り合いからなんかそのライブご招待いただいて、うんうんうん、見に行かせていただいて、うんうん、あの有明アリーナ、うん、でなんか終わった後、うん、ご挨拶うん、しようかなとか思ってたんですけどなんかまあ割とちょっとかかるから先に、
0: うんうん、
2: いや、まあ、今日は帰る感じでってなってそしたらなんかそっちキングヌーさんサイドが、うん、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ
0: そうそうそうそう来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね
2: そうそうそうそう
0: ワンデー目は俺らやっぱ次の日もあるから、
2: あるから
0: 打ち上げしないことが多くて、
2: うんはい、
0: そうだから次の日の打ち上げに
1: じゃあ俺らには明確な目的があったの、
2: うん
0: あ、そうだったっけ？
1: そう。オープニングの新井の侍の MC とか、うん、侍の映像は、あれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかった
0: んだ
1: よね。
0: そういうことだったんだっけ？俺あんまりその辞任はなかったんだけど。あ、そうだったんだ。
1: そうそうそう。
0: あ、ユーはそういうつもりで
1: 行って。俺はそういうつもりだった。
0: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
1: そうそうそう。
0: いや、やばいバンドだった。
2: そう
0: そう。
2: それだけ。まあ、あんまないんじゃないですか。打ち上げだけ行くって。
0: 確かにね、
2: ちょっとそのすみませんそういう方いるかもしれないですけど、うんまあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのがお笑いの界隈的には若干痛いというか
0: そうだよ、ね、
2: すごいじゃんお前みたいなってなるけどでもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思って
0: 逆に、ね、
2: で打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来て。なんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけどなんかみんな、なんか津村さんとかが「うわ出た出た出た」みたいな「本物だ出た出たうわうわうわ」とか言って始まって「やっべ」と思ってなんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦してなんか「うわ」って喋る
0: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ
2: 素ではありますけど結構素の中だけどあこういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法みたいな素の感じ
0: 素の中の
2: 一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたら、うん、なんかそれが固定されちゃって、うん、そのトーンで他の皆さんとお話したじゃないです
1: か入れなかったもんなんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話をずっと常だとしててこれもう入れない感じになっちゃってると思って、
2: ね、いや聞いてくるんですもん聞いてくるから俺も打ち返してるだけでどう思ってんのお笑いでこうやるんやろ
0: そうだよね
1: そうだよねなんかアジア人としてみたいな話だったよね
2: 徹子の部屋みたいでした、ね、感覚近いのはなんか
0: そうだったかも、ね、
2: 次から次へとなんか真っ直ぐな質問されるからなんかまあ別に普段から思ってないけど

0: ならこうですみたいな話をしてたらどんどんどんどんなんか周りがスーッて引いてってなんかどんどん離れてって
1: 俳優さんとか言うわ。そうでもあの打ち上げはさ、そうだ、俺らも知らなくて車くん来てくれてるってことを、は
0: い、あ、そうだ、
1: 知ってたらもっと多分行 かなきゃってなったんだけど、そうなったんだけど、はい、そう行ったらあれ車くんじゃんってなって、うん、テンション上がるから、はい、うわってなって、うん、で界隈も違うし、はい、松ネタ的にはこう今お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、うんうん、そっちの界隈どうなのっていうこう多分すぐ聞いちゃったんだよね。
0: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
1: 最速だったよね、はい、そのなんかそのモードの話になるのね。確か
0: に、いやだって早かったっす
1: よ早かったよね。い
0: やだってなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで津村さんのそれに乗せられちゃって俺も話しちゃったけど、あ、なんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよでも一回津村さんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、あ、途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーって席移動したなとか
2: 移動した
0: あ、やばいな。でももうここのいや、めっちゃ笑ってる、めっちゃ津村さんなんかウケてる、わからんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえずおーと大谷翔平に負けたくなくてとかってずっと
1: 言ってたよね。
2: 言ってたわ。
0: 同い年なんでとか言ってたら、もう手叩いてお喜びするから焦らなくて、いや、キープしながら、でも二人とも喋りたいと思って、で、新井さんとなんか漫画の話とかして、
1: した
0: 漫画の話とかしてたらしてたら、なんか津村さんが、あ、もうあの熱い話は終わったのかみたいなこっちがやばい、こっちのテンションが下がってきてどうしようとか言ってる時に、さんにあのさ、あのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよね急にお笑いの話の確認されて、あ、それははい、そうでしたみたいな。したらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺この津村さんとあれさ、なんか二人二つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて
1: で、俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね。
0: なぜか聞いてくれてたんで、すごくくたくたになりました、本当に。
1: そうだよね、
0: 人生の飲み会の中で最高楽しかったです、ね、なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってました、カメラロールに。
1: もうすごすぎて、
0: はい、
1: いやと今話してくれて、あ、そうだったんだ、だったけど、はいはい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよな、あの、
2: まあ、すごかったよ、はい、普通にテレビで見る感じだったね。
1: うん、そうそうそう、
0: そんな状態でテレビ出たこともないですよね津村さんみたいな MC がいないんで。
2: マジですか。
0: なんか平成 MC がなんかいたからそう、行かなきゃみたいな、
1: ああ、常田
0: 俊介さんみたいなことですよ
2: ね。そうですよね、でも、はい、ね、そうだよね。
0: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じです。行かなきゃみたいな。
2: 大輝 MC なん
0: です。すごい MC ですね。
1: 大輝 MC、 そうなん、意外と大輝 MC なんだよね。いや、それでさ、あ、チューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いや、もうプランあるんですよ俺みたいな。これでこうなって、いつこうで、これはもう日本のお笑いもこれなんですよ。
0: 言ってましたね。
1: みたいな。
2: 酒の席。
1: だからもうこうだから、もうこれはこう。ってことはもうこれしかないんですよ。はい、もうみたいな。
0: うん、言ってました。
1: 言い切り方してて。
0: 言ってましたね。
1: 言い切るってマジ強ってなったんだよね。
0: はい。ええ、でも本当に思ってはいるんで、別に。
1: ああ、
0: 可能性としては
1: そっかそっか
0: あると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんか。なんか見えちゃうんですよ、津村さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうんですよ覚醒器で喋られて、俺も覚醒器で答えちゃって、
1: あ、
0: ざわざわ喋っちゃったんですけど。
1: そういうことだったんだ。
0: でもそうですね、はい。
1: いや
0: ー、まあ、やっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく。
1: そうかそうか。
0: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね。
1: はあ、してたしてた。
0: ここか。でも全然衰えないんで、やつが。
1: やつがね。
0: 全然衰えないんですよ。あいつがボール投げられなくなってから俺頑張る予定なんです
1: よ。ああ、そうだよね。
0: あいつまだまだ投げてて、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きして何とかしようと思いますね。
1: そうだね、もうそれしかないよね。
0: まず長生きと思って今、
1: ね、そこしかない。芸人とかね、その文化系でね、行く余地っていう
0: か、ね、そうそう、行くしかないからみたいな。
1: そうです、
0: そういう話しましたね。
1: いやー、してたなー、はい、いや、マジでそうだね。いや、漫画の話とかも覚えてる？俺にしてくれた話とか。
0: なんか覚えてますよ、多分。なんかその、ちょっと喋って、いや、ワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね。
1: その、そう、なんかその、大輝に対して、

0: してもあこうでなんだって、はいはい、で打ち返す、はい、してたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、はい、で多分俺は俺でそういうトーンがあって、はい、だで漫画に関してはこうなんだなって、うん、打ち返してくるその精度がさ半端じゃなくて、はい、で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらったんだけど、
1: そうだったんですね、
0: そうあのワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、うん、俺それで泣いてたの、 あのツアー中の新幹線で、
1: はい、そうだそうだ
0: っていうのが人生ないぐらいのその狭い狭いこの突き刺され方しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごいすごいなって思ったんだよ。
1: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったからそうなんじゃないですかっていう別になんか楽しくそうだよねって好きで僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
0: ちょっと動けなかったしばらく
1: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか。
0: あ、そうそう、
1: その漫画好きですよねって言って俺もってなったらそっからポンポンポンじゃないですか。なんか
0: ああすごいな
1: 飲んじゃう、ね、飲んじゃってっていうなんか難しいな話すの難しい。キングヌー全員難しい、どうすりゃいいんだろうね。
0: そうだ、確かにそう考えるとみんな各々のトーンはあるかもしれないね。大輝と俺とサトルとユーム、ね、思えば全員トーンちょっと違うかも。こう外から
2: 一対一で話そうとするとね、
0: そうかもね、うん、そうだね、
1: 確かに。それをなんかありがたいんですけど、その全員なんかまあせっかくだからっていうトーンで、うん、本当同時に喋ってくれるんだよなんかその
0: そうだよ、
1: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが
0: そうだよね、俺らそうなんだよ、
1: はい、
0: そう、
1: とんでもない時間でした、マジです
0: ごい。
2: 4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングの全員で同時に喋る
0: 全員で喋って全員で黙るっていう、
1: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですめっちゃ男の子だな、なんかスッってなるもんね。
0: いやそうだったね、
1: それがでも、いや僕はすごい好きでした、なんか好きになりました、はい。
0: あ、本当ですか。
1: より打ち上げで好きになりました、
0: ね、あ、よかったよ、はい、もうそういうってことあれもう
1: 詳しい、
0: 大変だっただけでね、
1: はい、
0: まあ、絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかと思ったから、
1: いやいや全然
0: あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
1: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんとなくしかもちろんその、うん、普通にキングルーを知ってはいるし聞いてはいますけど、
0: うん、
1: 詳しいことは分かんないわけですよ、
0: うん、
1: 正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、
0: う
1: ん、結構だから人でアーティストのことが割と好きになることが多いんで、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あ、こんなになんかその いろんな音がしてるんだって勝手に自分で解釈しちゃってなんか いろんな音鳴ってるじゃないですかキングヌーって それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
2: 打ち上げでも一緒だった
1: 一緒だったんです
0: よあ、新しい切り口かもね、言われてみてそうかも、
1: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その関羽さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こうなんつうか、鶴田さんと喋って関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時に自分の番じゃない時に、うん、あの勝手に話がちょっと進んでるっていうか自分の中でチャージして、でパッて見たら「あ、でさこれはさ」みたいななんか俺空想の俺とラリーしてずっと多分曲は進んでるからみたいな音楽が止まらないから「ああで、はい」みたいな、途中から入んなきゃいけなくて楽しかったです、めっちゃ。
0: いやそうだよね、車くんからそうなるよね、
1: はい、嬉しかったですよ。でも
0: ちょっとまた来て、打ち上げだけ、
1: 打ち上げだけもうライブすら見せてもらえないですかライブなしで打ち上げのみいいですけど、ぜひじゃ打ち上げ担当で
0: ちょっとね、またぜひ喋りたいね、
1: お願いします、
0: はい、ということで、1曲お送りしましょう、K アリーナ会場ね、あの令和ロマンの単独公演の会場 BGM で、キングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあその曲をねかけさせていただきましょうということで、キングヌーでドローン。

0: すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: いや、なんかずっと好きで。
0: そうだった。
1: はい、会場中っぽいなんで、テンション上がってほしくて。
0: ありがとうございます。今夜はキングナーライカズキと関ゆでお届けしておりますスパークチューズデー、スペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、
1: お願いします。
0: こちらのコーナーをつけていただきましょう。令和ロマン車のリトルカズキ。まあ周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトルカズキというふうに言ってるんですけど、
1: はいはいはい。
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
1: あ、そうなんですね。
0: 細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのをあのラジオで言ってたら、
1: はいはいはい。
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、それがリトルカズキっていう企画になってるんだけど、
1: はいはい。
0: まあまずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、
1: はい、
0: なんか
1: こだわり
0: あるっていうか、もう どうなの芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましい。
1: おこがましくないです。
0: そうそう。
1: 何が
0: ちょっと恥ずかしい。こんなわざわざ企画にしちゃってすいません
1: っていう。ちっちゃいのはなんかいっぱいありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるとよくある話が、その受け取ってガチャッと開けて、
0: うん、
1: あの受け取っ、まあ、サインなりして受け取って、うん、でまた「ありがとうございます」って言ってドアを閉める。
0: うん、
1: であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたいな、なんか日本人っぽいなんか、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか気にするやつ、うんうん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うんうん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
0: うんうん、あでかいんだ、
1: なんか気持ちですけど、なんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなと思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
0: ああなるなるなる。
1: でも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
2: 同時にするんだ。
1: そうガチャってカチャッとガチャ、もう完全同時は無理なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 限りなく同時にカチャカチャって
0: 動いてカチャンカ
1: チャンっていうことで扉の音でしかないっていうのをこれまあ僕はだから呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでるんですよ。宅配便で黒線打ってるんですけど、受け取るたびに 0.00001 秒の
0: 誤差
1: の間にドアと鍵をカチャンって閉めると
0: 黒線が発生する
1: んだ。バーンって発生してるんですよ黒線が。
0: 毎回
1: なんか発生してる気がするんですよ。かなり連続で出せてるんです
0: よ。7連
1: じゃん。かなり記録だと思いますね。
0: そうなんだ。
1: よりなんかそれで受け取るとなんか Amazon もよりなんかいいものになってる気がするというか、今新の呪物感で
0: 呪力がね、なんか上がるからね、
1: こっちもいいある気がするん
2: で。4回連続はなかなか
1: なかなか出ないですね。
0: なかなか出ない。
1: 3回まで狙って狙って出せることないんですけど。
0: そうです、はい、そうですね。狙って出せるもんじゃない、ね、
1: 出せるもんじゃないんで、
0: 癖ってね。
1: そうなんですよ。だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです、
2: ね。わかりました。
1: はい、
0: すごいわ。
1: はい、楽しいですよね、これ。
2: 上質だったね。
0: 上質だ、マジですごいわ。
1: 上質じゃない、
0: 芸術かもしれない。
1: ただの漫画の読みすぎだけど、楽しいなと思ってるだけ
0: です。すげえ。でも俺もね、やったことある、それ。
1: あります、
0: うん、はい、前の家とかで、
1: はいはい、
0: そのやっぱりこう、すぐ閉めるのも、
1: うんうん、
0: ちょっとなんか、角立つし、
1: はいはいはい、
0: かといってなんか、いなくなるのを見計らうのも、なんかそれもなみたいな、
1: そこまでじゃないな
0: って、ね、そうそうそう、なってこうやったことあるわ俺も。
1: ありますよ、
0: ね、あるあるある。
1: それ黒線意識するとより楽しいよっていう。
0: ああそうか、
1: 楽しいよっていう。
0: ああ確かに、日々のね生活のね、
1: 日々をね楽しく過ごすの得意なんで。
0: あすごいな、
1: はい、
0: それいいかもね。
1: ぜひやってみて、
0: 楽しくなるかも、
1: ね、はい、楽しくしてみてください。
0: みんな受け取るからね、郵便なんてね。
1: そうです、
0: 郵便と宅配ってね、はい、どの家庭でも受け取るからね。
1: 好きなタイミングで楽しくしてください。
0: すご
1: い、よかったよかった。
0: お、はい、ありがとうございます。
1: 満足してくれてよかった。
0: すごい、
1: はい、
0: いやこれかなり、
1: そう、感想の時間が長いっすな。
0: 染みちゃうんだよね。染みちゃう、ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね。
2: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう。
1: 分かってきたんですけど、あれさ、その食らってからが長いっすよ。食らってから。
0: そうかも。
1: 食らうモーションが固有モーションで食らう。
0: 飛んでる時間が長い。
1: 飛んでる時間が。そういう人、打ち上げじゃなくて昼も長いっすね。
0: 長い長い。
1: 昼も夜も長いんだ。そこ
0: 基本変わんないかも。
1: 食らう時間、いやでも素敵ですそれは。
0: 本当です。
1: 素敵ですよ。
0: 確かに言われてみたら、そうかも。ラジオで俺ずっと受けてるもんね。基本で長いこと。
1: でも向いてますね。そういう方も一人のラジオ絶対。そういう人。
0: まあそうかもしれない。

0: 一人の方がダラダラ喋っちゃう、
1: 向いてる
0: かも。
1: なるほど。
0: はあ、でも言われてそうかも。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: これも長い。
0: これもちょっと。そうなんだよね。ごめん。
2: いいですよ。ごめん。単独公演のこと喋りたい。
0: 喋りたい。そうだね。そうだね。行かなきゃいけないから。
1: 全然いいんですけど。
0: はい、ありがとうございました。はい、ということで、車さんのリトル家族お届けしました。J-WAVE SPARK。選曲なんですけど、次の曲、はい、いつもはここでベースの曲かけてるんです。僕ベーシストだから、ベースの印象的な ナンバーをかけてるんだけど、うんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで、まあ、好きな曲かけて、ちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなっていうの、はい、のチョイスセレクトをお願いしたいんですけれども、
1: はい、そうですね、あの、まあ、昔から好きなアーティストさんで、うん、はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとか、ライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよくお邪魔されていただいてるアーティストなんですけども、
0: うんうん
1: うんうん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、それをかけさせてください。
0: 曲紹介よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。キッドフレッシュのでスキューズマイステイトフィーチャリング織坂優太。

0: です。
1: もうずっと好きですもん、
0: ね、いいですよね。うん、嬉しい。本当
1: たたずまいもかっこいいし ね
0: 立ってるだけでかっこいいですよ ね、
1: うん、いい顔ね、顔もいいしね。
0: あんな坊主が似合う顔に生まれたかったな
1: ね。本当だよね。
0: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
1: そうなの。
0: 仕事すればするほど。
1: どういうこと。
0: なんかいやいいことないなと思って、その髪長いと結局セットにも時間かかるし、メイクさんとか あとなんかその広告とか撮っててもなんか髪長いくてそのはためいちゃったからもう一回ですみたいな、前髪乱れたからみたいな、ね、なんか俺が髪長いせいで全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
0: 早く短くなりてえと思って。
2: そうなんだ。
0: ちょっと一段落したんで、ね、短くしたいですけど、ライブも終わったんで髪型また探してるんですけど、
1: じゃあもう送ってください。
0: ジェブまで、はい、
1: ジェブまで。それから俺から伝えておくんで、
0: そこから転送してください。
1: お送りしたのは、キットフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした。
0: はい、
1: 今夜はキングの荒井和樹と石油でお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
0: お願いします。
1: 単独公演お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 優がチケット取ってね、
3: うん、そうです、見てました。
1: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前からもう取ってたんだよね。
0: ちょうど取ってたの。そうだったんですね。
1: そうそうそうそう、
0: びっくりした。普通
3: に発売した日に取ってた。
0: ありがとうございます。だいぶ前
3: に、ね、これは取れなくなるかもと思って。
1: ああそうだ、
3: とりあえず取っといた。
0: ありがとうございます。
1: 優はちょこちょこね、芸人さんのライブも見に行く。
3: そう、結構行ってます。
0: あ、そうなんですね。そうそうそう、ありがたい。本
1: 当どうだった。
3: よかった、すごい、うん、いい気持ちで帰りました。
0: 嬉しい、いい気持ちで、はい、
1: 俺も配信 のチケットの方で
0: ありがとうございます。
1: 見させてもらって、
0: ありがとうございます。
1: いやすごいライブだったね、
0: うん、いやいや、なんとかなんとか終わりましたね。
1: 今はどういう感じで終わって、
0: まあ本当に

0: こう一段落終えてみたいな。
1: そうだよね、
0: 助かりましたね、いろいろ。
1: そうだよね、
0: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中でその単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、うん、なんかそういう発表があったりしたんですけど、うん、それ次に向けての行動をなんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、
1: う
0: ん、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ、事務所辞めてからのみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、それでなんか なんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんですよ、
1: ね、
0: 単独まではと思ってたんで、すごいなんか体が軽くてしょうがない
2: 今ね、
0: はい、
1: そうなん、
0: 結構ほんと2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてました
2: 軽い足取りが軽い
0: 軽いっすよ
1: そうなんだ、
0: はい、
1: でも相当プレッシャーだったって、芸人さんの単独ライブであの規模って、
0: うんうん、
3: まあね、そうだね、
1: めったにない、
0: なんかそうなんですね、厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくて、そうですね、そこがまあ一応やる意義としてはそういうことでやってたので、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが音響さんとかと話し合ってなんとかやらせてもらって、
1: それで K アリーナってこと？
0: そうっす、なんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな、順番的には別に
1: そういう順序だった。
0: なんか単独ライブは僕ら全然大っ嫌いなんでやらないんですよ基本的に。
1: あ、そうなの、
0: うん、一人でなんか全部やりたいことなんてなんもないんで、みんなとライブやりたいんですけど、
1: あ、なるほど、
0: だから7年ぐらいやってなくて久しぶりにやって、
1: 7年ぶりだったんだ。
0: そうっす、全然やってなくて。
3: 漫才の単独って大変っすよね。
0: なんか
1: 大変だよ、
0: そうなんですよね、大変なのもあるし、なんかまあ主義主張あると思うんですけど、なんか なんでこんな何本もやってんだろうっていうあんまり意味ない。コントってなんか作品なんで一個ずつが分かるんですけど、なんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話してるって、
2: はいどうもって、
0: なんかそれ矛盾してるような気もするというか、なんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよ
2: そうだよ、
0: ね、なんでさっき一回もういいよってなったのだってよくなかったんじゃんって、まだ喋りたいことあったんじゃんってこれちょっとずっとそれ思っちゃってて、
3: もういいよって言って吐けるもん、
0: うん、そうだよね、よく何だったんだよみたいな、
3: もうよくなかった
0: んだ、なんかそうなんです、だからやって 2,3 本ぐらいのライブっていうかでゲスト何組か多かったんですけど、まあ対バン的なこと多かったんですけどっていうのでやってみたら、まあでも大きいやったことないところだったからやっぱ楽しかったですね、その、
1: そうか、
0: はい、
1: そう、普段万人の前で漫才するってあんまりない。
0: いや、ないですないです、全然
1: テレビとかになっちゃうもんね、
0: 何千でも全然ないですから。
1: あ、そうな
0: の。お笑いってほんと1000人超えたらもうマジで聞こえづらいんですよ基本的に。
3: 学祭とかは何人ぐらい、3000ぐらいの規模ですかね。
0: いや、そんな、まあ、はい、体育館とかに無理やり詰めれば1000人ぐらいはいるのかもしんないですけど、でもあれも正直難しいですね、音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけど、おしゃべりってもうないんで、だいたい聞こえてないって言われますね、いつもボワーってなっちゃって
1: る。しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだから、そうそうそう、キャッチできてないと何もね、
0: うん、
1: 音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、
0: はいはいはい、
1: もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあほとんどというか多い
0: ですね。
1: だからなんか歌詞聞き取れなくても別に、で、たとえ新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、それで、うんうん、ね、伝わるけど、
0: はいはい、
1: 言葉伝わらなかったら何も伝わらないもんね。
0: そうなんですよね、
1: 漫才だとね。
0: だから結構なんかみんな聞こえやすいように、うん、ゆっくりのネタみたいなとか歌ネタとか、学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、結果なんかだとそれで取れる笑いのパターンが限られててなんかみんなだんだん似てくるんですよ
1: あ、その大きい会場でもってことやり
0: 方が、8組とか出るとなんか最後の方もやることねえよみたいな出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くて、このネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ芸人さんは。
1: そうなんだ、
0: 全然なかったんで、それをだからまあ まあ、アリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな。
1: うわ、
0: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、うん、それは良かったっすよ。やってだから
1: K アリーナっていうのも良かったかもね、うん、やっぱり結局
0: やっぱいいところらしいですね、
1: うん、まあ、そこは音楽をやるためのアリーナだから、うん、まあ、音に関しては特化してるから、そういう意味では
0: そうっすよね、うん、だこれ使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたから、ここから。でもありがとうございます。その現地で1階のアリーナみたいな、どこで見てたんですか。
1: どこ
0: で2階席ですか。2階の、
3: 2階席でした。
1: それこそ声はじゃあ全然聞けて
3: きました。もう爆音
1: よ。あ、爆音だったんだ。
3: 爆音、爆音。
1: あ、そうなんだ。え、漫才がってこと。
3: 漫才が、
1: そんな、ま、爆音で漫才聞くっけ
3: ど、爆音漫才、
1: 爆音漫才。
0: いや、だいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才。
1: やっぱそうか、うん、確かに配信で見てても結構音入り込んでたから、うんうんうん、そのホールっぽい感じで、確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、うん、はい、
0: こっちはでももう自分の音がイヤモニとかはしてないので。
1: そうだよ、
3: してないんだ。
1: いや、してなかった、してなかった。俺も見てこれって、俺も思ったの。俺らもステージ上だとさ、うん、もう会話するままならないじゃん、正直、
3: う
1: ん、
3: 喋りにくくてしょうがなくないですか。
0: 喋りにくくてしょうがない
3: です。そうだね、はい、すごいね、よくできたね、すごいね。
0: だからなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって、
1: あ、多少そういうことの逆に、
0: 多少このなんかこう泥の中を歩いてる感じというか、すごいこのうむうむっていうのになるんですけど、
1: そうなんだ、
0: なってましたけど。
1: そうだから、なんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、はい、そうキャッチできてるから長くなった。それのやり取りがさ、台本で超一語一句決まってたら、うんうん、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん、
0: はいはいはい、
1: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの、
0: はいはいはいはい、
1: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて、
0: してないっすね、はい、
1: それで煙くんとかもキャッチして、
0: あ、聞こえては、お互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です。聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな塩梅だったんで。
3: イヤモニ漫才やばいかも。
1: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
0: な。なんかそうなんですよ。そのかっこよすぎちゃってダメだと思って、なるべくなんか丸くて可愛らしい、あのなんかこのヘッドセットにしたりとか、
1: ヘッドセットにした
0: そういう人とかのやつなんですよ。ファニーの変なこだわりで本当に。
1: え、足元にこうスピーカーとか置いてなかった。さすがに置いてた。
0: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで、
1: あー、そうなんだ。
0: 返しはもう最小限にして、お客さんの笑い声とかと、でも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか。
1: そうなんだ。
0: ちょっと、はい、そういう面を教えてください。音響面はどうしたらいいのか。
1: いや、もう俺らイヤモニしちゃってるから。
0: あ、イヤモニか、
1: うん、イヤモニしちゃってる
0: から。イヤモニだね。ありがとうございます、
1: はい、いやすごい、はい、すごい、もうすごいライブでした。
0: いや、嬉しい。
1: 本当に
0: まだまだ、はい、配信してますから。
1: そうですね、6月15日まで延長になったよね、
0: はい、そうそうそう、いろんなあの有料配信してますんで、ねはい、まあ、アベマとかファニーとか E プラスとかいろんなとこでやってますんで、
1: はい、
0: ぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします、はい、
1: あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか。
0: はい、
1: はい、ラジオネームポンポンペイン、ふつおた、車さんに質問です、
0: うん、
1: 好きな芸能人はいますか。
0: 好きな芸能人
1: 私はスペックの、はい、戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を見るたびに、はい、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていうことで、
0: はいはいはいはい、
1: ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの。
0: あ、そうっすね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど。好きな芸能人かみんな好きだな、でも芸能人俺芸能人って言われたら俺でもなんか、うん、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ。
1: ヒロミさんってあの
3: 八王子の
0: 八王子の芸人さんか、まあ一応芸人か。なんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか芸能人って、なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、
1: はいはいはいはい、
0: もう最近のテレビだとあんまないですけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっと草野仁さんとかもなんかこの人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで、
1: 当たり前にいた人たち、
0: 当たり前の感じが好きです。あ、でもそれで考えたらやっぱ加納姉妹かな。加納姉妹さ、一番好きなの俺芸能人。
1: 加納姉妹ね。
0: なんか説明してくんなかったじゃないですか。
3: 確かに、
0: この人たちは何なのか分かんないまま ダウンタウンデラックスにずっといて、うん、
1: 出てたね。
0: なんかでも面白いじゃないですか、なんか出荷がこんな高いと思って笑ってるけど、これなんで誰もどういう人とか教えてくれないんだろう。ドラマとか出てないし、どういうことなんだろう。
1: 出ても確かに、あの人たちは何なんだ

0: って言われたら俺ら今でもあんまり分かんない、
1: 分かんないです、
0: うん、車くんも分かんない、
1: 分かんないですよね。あれがそれがいいんですよ、なんかそれが昔のテレビの楽しかったので、まあ、だからトンネルズさんめっちゃ好きで僕は、
0: あ
1: なんか途中知らない知らない人の名前な、ま、名前ばっか出すじゃないですか、ね、プロデューサーとか誰なんだよ、ダーイシーとかマッコイガーとか誰なんだよそ誰なんだよがめっちゃ好きで、
0: なるほどね、
1: だったんでその頂点はやっぱ加納姉妹僕だから、あと野々村誠さんもどういうこと説明して、どういうことか説明して、勝俣さんもどういうこと
0: 勝俣さん
1: 説明して、
0: 確かに
1: 勝俣さん調べれば出るんですよ、今は今はネットで調べれば分かるんですけど、
0: 当時
1: 子供の頃テレビのトークバラエティーだけ出てた人っていうのが
0: 確かに
1: 好き、そういう存在になりたいなと思います、なんか大人になったらその人なんなんみたいな、
2: いやいや絶対的に慕ってちゃ
1: う、いやいやいや、そう子供からしたら子供からしたらなんなんこいつっていう、
0: もう絶対的でしょ、
1: 状態になりたいな、持っていきたいですね、
0: いずれね、いずれもうね、
1: いいな芸能人って考えたことなかった、お嬉しい、
0: ラジオネームいきます、いきます、お便りいきます、ラジオネーム岡山、高平車偏見選手権、
1: うん、
0: エモいという言葉が嫌い、
1: 突然偏見選手権なぜ始めたのかも分かんないですけどでもエモいね、
2: 嫌いじゃない、
1: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね、
0: お
1: なんかでもその確かにどっちかっていうとその、うん、そういうないことは若干苦手というか、うん、あのあプラスに使うならいいんですけど、あのよく言ってるのは俺なんか自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人じゃないですか、
0: あ
1: なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか、
0: ないね、
1: なんかないない、何自己肯定感って
2: 急に言い出したよね、
1: 急になんか言い出して、
0: 言われてみろここ5年とか
2: もうちょい、
0: もうちょいか、
1: なんか自信とか、まあまあね、もう分かんないですけど自信が一番近いですよね、あ、まあ、プライドとか、 なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんかそれのそういうワードの時は考えも自信があるとかないとか考えもしなかったのに、うん、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、うん、急にあれ自己肯定感あるのかなないのかなって考えてあないないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時にそのない言葉で悩むなよないんだから気にしてなかったじゃんみたいな、
0: あ元々ね、
1: 急にみたいな、
0: 元々はね、
1: うん、
0: あ確かに、
1: なんでだから当たってます大体
0: 当たってるって
1: 大体当たってます、
0: 当たってる、当たった
1: 結局はなんかぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで、なんかでも悪い方に使うのは結局全部もったいないですよね、なんかそのよく言うのはお笑いだったら松本さんが作ったような言葉をなんかみんながなんとなく真似してしだしてから、ほんとなんかあの本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんです
0: よ急に、うん、急に問題提起してる、
1: 急にいや言うんですよ、なんか噛むとか噛んだ噛んだとか噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 噛むとか寒いとかみたいなの
0: は、あ滑ったとか
1: 滑ったとかが別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、
0: うんうんうんう
1: ん、急になんかその入り出してからなんかみんな一回はい噛んだら噛んだとかなんかやらギャグやらせてうわ滑ったみたいな、いやあとかかってるねお前今日
2: かかってる
1: かかってるなとかって言うじゃないですか、なんか
0: あ言う
1: なんか芸人用語ですけど多分なんか
0: あそうなんだ、
1: それ割とみんなもなんかかかってない今日みたいな、
2: うん、今日和樹かかってる
1: かかってるかかってるんですか、
0: かかってる
1: 言われてるわ
0: すぐ使われてる、いや俺ねいや今日の YOU 俺かか、はい、俺それ YOU の表情を見て、はい、俺今日かかってんなって思ったの思った瞬間あるYOU の表情を見て、うん、いや和樹、ね、和樹今日かかってるなってい
1: つも通りじゃないんですか今日これ、
2: うん、ちょっと違うか、ね、
0: ちょっと違うんだ、いやまあテンション上がっちゃってるから、
1: そうテンション上がってる、そうかそうか、それいいことそれいいことです、
0: うん、っていうのあるかもしれないね、
1: いいことですけどね、本当楽しく使うなら何でもいいんですけど、ね、その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです、言葉を
0: なるほどね、
1: 終わりだこれでみたいな、
0: ああ
1: 決まったみたいな、
0: はいはいはい、
1: はい、技を本当に使わないでくださいしっかりと喋ってください
0: これ聞きます、
1: はい、
0: 最後聞きます
1: その髪が なんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのギブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです
0: よ、どうでしたって。
1: なんでスタッフが聞きたいんだ
0: よ。いやだからカンペが来ちゃった。
1: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを。
0: スタッフより、
1: いやそれはもう素晴らしかったですよ本当に。すごいごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、うん、ライブ、うん、単独前で本当はガッ

0: つい聞いてから7月ぐらいに俺行くって言ったのに、返事したのに、スライヤさんが、ま、なんか待てないとか言い出して、伝言で。
1: 伝言で。
0: 直じゃないんですよ。伝言。間挟んでる人に、いや、もうそんなの待てないとか言ってるんです。なんか意味のかこっちの都合もある。俺なんか収録する YouTube の時間とか変えていったんですか。
1: うわーライブすごい色になってくれてる。
0: しょうがないからと、そんな言うならと言って
1: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ来てくれて、
0: いや嬉しいそんな、まあ、まあ、でなんか、はい、アメリカの話ですとりあえず持ってられて嬉しいですよとりあえず。
1: いやありがとうございます。またなんかいいタイミングでね。
0: はい、もちろんもちろん見に行かせてください。
1: いただければと思います。
0: なんかやらせてもらえたら
1: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、そろそろお時間ということですが、
0: はい、
1: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど一応
0: クソ君
1: から、はい、
0: 改めて、はい、一応放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー・令和ロマンというケアリナでやりましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: もう漫才もやってまいった長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか
1: あれすごかった
2: 本当に見たくなった
1: とか、はい、ね、見たくなるよね。コナンも見たくなる。
2: M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、うん、見たくなったねとかさ、
1: あ、
2: うん、本当にそれを俺今言ってる。あ、見たくなった
1: マジでそれ審査員やってほしいな。ありそうすぎて、
0: いや関口さん審査員やってほしいですね。
2: いやいやいや、
0: M1 の審査員座ってたら
2: 試してください。
0: 今のサングラス
1: このね、
0: これおもろいっすよ ね、 ね、何点つけるか見たいっすもんね。めっちゃ
1: 見たい。確かに U の採点見てみたい
0: な。んで、まあ、ライブが、まあ、まあ他にもいろいろやってますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キングの荒井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズ、そろそろ別れの時間ですということで、はい、さすが、
1: うん、
0: さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ねえ、
1: なんか分かんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ねえ、パッとで出てくるものとは思えないクオリティ、うん

0: ていうものが出てくる、う
1: ん、でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
2: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
2: 見てた、
1: うん、
2: 俺見てた。本当に
1: ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと
1: じゃねえかな。
2: え、見てたっけ。え、見てた。俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
2: 違うじゃん。危ない危ない。それ俺見えてないけど、ね、
1: いや見てたよ。
2: あ、見てたっけ。ほんと俺の見えない角度でこうやって見てたのかな。あれ見てたっけ。
1: ネタにするようなことじゃない。
0: はい、お知らせですね。カトリエル&パコアモロスフューチャリングユー関和樹やフロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして、関ユーと私新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル、JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
0: このもね、これもね、
1: これは何ですか。
0: これもねありましたね、
1: はい、
0: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
0: そしてキングヌーセントラルツアー、2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。はい、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます、うん、ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんでなんでなん。
0: なんで
1: なん。
0: 車からの綾瀬すごくない？
1: すごいね。
0: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
0: 超大型
1: で。時代の超
0: じゃん。そうそうそう。やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
0: の2連週やばいって。2週連続。こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権。で、ちょっともうどうなるかわかんない。俺も。これ、だいたいリトルカズキ来て一発目リトルカズキで、うん、2回目偏見なのゲストって、うん、なんとなく、
1: うん、俺もいじっていい人なの。
0: そうなの。俺もわかんない。大丈夫なのこれ。あ、OK いただいたの。あ、ちゃんと曲取ってるの。おー、ちょっと俺初めてで初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、うん、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね、本当に、
0: 本当にね、
1: 舐められないよね。
0: 確かにね、舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る。
0: 困るもんね。そりゃそうだね。はい、さてこの後はマウミサミッションじゃんけん。ちょっと確かに綾瀬、車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
0: やばいよな。何
1: すごいじゃん。
0: すごいよ、ね、
1: 通り、な、通りもじゃねえな、なんだ。
0: すごい、すごいよね。意味わかんない、それも。はい。はい、ごめんなさい。さて、この後は、マーミザミッション、ジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手は、キングの新井和樹と、
1: 奇跡優でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金民の皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて政権獲得に失敗した争い、変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか、ちゃんと成功したのが、まあ本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時、まあ、幕府というか一応政権のトップだったから倒して、でも応仁の乱って室町幕府倒れちゃいないけど、実質応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうのをちゃんとひっくり返したことが成功したのを変で、なんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことをなめんといてくださいといただいております。なめてないですよ。ありがとうございます。お勉強になりました。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは本日もたくさんのリクエストをいただいております。ラジオネームさかなさんより、今回マウンズの北米南米ツアー参加しようと思っておりまして、ありがとうございます。現地のファンの方々の熱気を初めてリアルに感じたのは15周年 EP に収録されているメキシコ公演の音源を聞いた時、オーキャムちゃんたちの歌声とそれを包み込むような観客の歓声、ただ音源越しに聴いているだけなのにその熱気がこちらまで伝わってきて、その感動は今もずっと私の胸に残っております。自分がその渦中に飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。きっと言葉にできないほど貴重で一生忘れられない経験になるんだろうと思います。ということでリクエストいただいたのはこちらです。マウイザミッション、ハイヤー。

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナーさんより、ジャンケンさんこんばんは。突然ですがジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびに、もしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐと右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンって置きますね、取りやすいように。ただそこにチャリの鍵も、鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか毎回間違えたりしますけど、まあ、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔硬貨入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方の狼なのでね、うん、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいなのつけて、もうジャラジャラして、邪魔でもいいから、うん、あの、その鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんで、うん。気をつけてますね。なくしちゃいますけど。続きまして、ラジオネーム、モナさんより。最近配信の新作が多すぎて、何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によって、そっから選べばいいんじゃないの。多分最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう。使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、あのもう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってますね。90年代のドラマで大ヒットした。はい。だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい。いかがでしょうか。アニメは先日、シリーズ2、シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーで。はい。わあ面白いですねアニメ。それこそネットフリックスはあの地獄に落ちるわよね、細木和子さんのドラマをもうすごく面白いそうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きましてラジオネームわおわおさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3% 日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なこと。ですが四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、ジャンケンさん何度も四国に来られていると思いますが、思い出、おすすめスポット、グルメ、夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと。全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように行ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ。本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。で、その割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん。四国、いい場所多いんだけどね。おっしゃる通り、食べ物も美味しいし。しかも、わかんない。俺、つい最近気づいたんですけど、やっぱ自分、どっちかっていうと、やっぱ、なんかマイノリティっぽいんですよね、私。その、ものすごく、その流行っているものとか、もうもちろん目をつけるし好きなんですけれども、それよりは、あの、それこそ全然、あんまみんな行かない場所に行きたがるというか、そっちの方が人いねえし、みたいな。そっちの方が自由に遊べるし、みたいな。で、そっちの方が自分だけが見つけられるなんかはもしかしたら見つかるかもしれないみたいなね、っていうのがもうあったりして、その観光地とかにおいても、意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ。はい。わずか 3% に私入ってますよ、おそらく。うん。四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれども、なんだろう。

飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺勝手なイメージなんですけれども、四国とあと中国地方ってなんか山がアニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか、なんかちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら吉野、四万十、ああ、もうとにかく川は綺麗ですよ。四万十の中でも、有名ですけども、仁淀川。はい。めちゃめちゃ、透き通った青色が見えている。仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は、四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行って、こんな綺麗な、で、行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて、そんなノスタルジーを感じるような原風景なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ、日本の風景だみたいな。はい。日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん。いいですよ。ぜひ皆様、この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに恋に落ちた楽曲、7年前。YouTube のおすすめになぜか狼さん。見てみたら武道館の狼。演奏始まる前のオープニングで恋に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。番組ザミッション、2045。

0: 送りしたのはマウイザミッションで2045でした、ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃない、ギミックジャッジメント、はい、あ、ごめんなさい、怒られる、そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね、はい。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください、裁判長であるじゃんけんジョニー、私が金谷さんから届いた数字への不満告発を執行猶予、有罪、実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね、改訂します。被告ネーム、サオさんからです。ジャケットのスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております。ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さく、異常に小さく、パーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね、あれわざとですね、絶対に10円引きみたいな、なめんなよって思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな、やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さん、やっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない、こればっかりはずるいんです、ほんとちっちゃいんですよ、円の字がちっちゃい、パー、多分パーセントって読めるぐらい、あの下手したらずるいやつはあの円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね、はい。彼らはもうあの手この手を使って、とにかくそれはそうです、どうにかして商品を手に取ってほしいからね、はい。でも手に取って、あのそれを手に取ってみたら最後、あとは全責任が顧客に行くことになります、書いてあるからねって、10円引きだからねっていうね、そうなんですよ、はい。ずるいんですけれども、有罪とまではいかないですかね、これは、はい、執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネームいちさんから、私はインスタもしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が、以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと、それが今は何週間前という表示です。はあ、非常に分かりづらいです。分かりづらいのは自分だけでしょうか。あ、あるね、なるほどね。時間だったら16分前とか1時間前とかね、分かりやすいんですけれども、むしろ分かりやすいかもしれませんけれども、それが何週間という単位になった途端に分かりにくくなります。せめて何日前何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前、162週前と言われてもものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は、日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょうかと。海外では週間単位での表示が主流とかなんでしょうか。いや、分かりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ、本当だ本当だ、何週間前、うんうんうん。でもこれも、あ、これもあれじゃん、タップすると日付出るじゃん、うん、タップしたら日付出るよ、うん、分かりにくいけどね、言いたいことは分かるよ、分かりにくいけど、タップすると日付出るよ、
1: さっき言
0: った出るよ日付、うん。で、4週間より前日付にしませんか。んーと、4週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか52とかやめてくれないかってことか。あ、ただね、これ何ヶ月単位ってやると細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報として、その更新間、週単位でやっぱり作業している企業とか、あ、週単位でなんかリセットする、やっぱりなんだ、月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが

おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな、ウィークデイズっていうぐらいなので、まあ、英語圏なんか特に。なのでやっぱ週で司った方が、あ、3ヶ月前って言ってもじゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人が気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、まあ何遍も言ってますけど結局タップすればあの日付出ますんでそう分かりにくいけどね、これもしょうがないんじゃないかな、うん、でもこれは言う、あ、執行猶予ですね、はい。続きましてラジオネーム鳩の豆鉄砲さんより、ジャンケンさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは、プラセボ効果の数値について、ジャンケンさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい、昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい、プラセボを期待して高額の健康食品や化粧品等も中にはあるように思います。都市伝説のような人類の神秘ですが、人類よりも神秘の狼さんはこの数値どう読み解かれますかと。なんか告訴状というよりはあれですね、うん、どっちなんだろう、この人はやっぱ信じらんないなみたいな感じなのかな、ちゃんとした理学的な理にかなった医学的なデータに基づいた、もので本当に効果がある、ものじゃないと認めないという言い分なのか。でもこれ本当にあることですからね、プラシーボ効果っていうのはね、あのやっぱ病は気からってね、侮れないことわざで本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね、うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例なのもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね、だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん、うん、まあ副作用が出ちゃったら困るけどね、うん、そうだからとにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからなプラシーボ効果はっていう、だそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない、聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな、分かんないですね、難しいお話を提供されていらっしゃいますね、なのでこれは保留です考えます、うん、本当そうだよね、はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね、おめでとうございます、そして楽しみに待っております、15EP からもう1年経ちましたねと、ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください、聴いてください、マンウィザミッションサークルズ。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE

Place。 マンウェイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております。ゲイウェブキングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。私ジャンケンジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局です。

0: けれどもやられてる方ですね。イントロはなんと30秒ですと。はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。黙読ありだっけ。あー、なるほど、はいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とか、うまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。
1: すごい、
0: はい、めっちゃ余りましたね。でもスピード感はそんなに速かったですか。もっと溜めてもいいのか。
2: ちゃんと読んだんですかね、この人。
0: あれですよ、先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうどうしろとだみたいなことを、あの大声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
2: そんなこと言いました。
0: プルプル震えてるんですよみんな。そっか、でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
2: いや、足らないじゃないですか、そもそも。
0: ああ、文字数が足りない。なるほど、言うね、沈黙さんもすぐリスナーを攻撃するね。なるほど、でもいつもね、一番最初に読み上げさせていただく人で、大体なるほどって思いながら次の方望むことができますね。まあ、じゃあどんどん行きましょう。ラジオネームあごぞうさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてじゃんけんさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね。本当に。なるほど。ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと。よろしくお願いいたします。なるほど。あー、わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ？ちょっとためつつやってみましょう。はい。じゃあ、あごぞうさんのイントロ。どうぞ。
3: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でる、なかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神の意志、次もその次もその次も未踏の目的地、未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聴いてください、新宝島。
0: ダメか。山口一郎氏の石で噛みました俺。
2: 新春シャンションショーです。
0: 新春シャンションショー、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
2: シャンシュンショーって言ってました。
0: あ、そういうこと、はい、シャンションショー、新春シャンションショーじゃないの本当は。
2: でもこの人言うと
0: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから、
2: あ、
0: よくね、よくね。すいません、失敗しました、画像さん。でも、目論み通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね、本当に。うん。今のが、でも、速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はぁ。意外と入るね、30秒。そりゃそうか。スピッツと3秒だもんね、違うの。はい、2秒 ?3 秒。うん。あ、じゃあこれはいけるんじゃない？うん。ドリス版の天然さんからの、イントロ。まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかを。ということでございますね。はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来、宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲。そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画、新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か。智郎さん風ね。わかりました。ではドリス版の天然さんからの、サカナクション新宝島のイントロ。
3: かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し揺れる感情の中、迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、

0: 心に火を灯し、未知なる世界へと走らせる。さあ、共に踏み出そう。希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。
1: 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうの。はい、
2: 速いです。
1: スピードが
2: 間が大事です
1: もっと間をもっとゆっくりでいいんだね。
2: 速かった。
1: 速いんだね、うん、俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど、道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね、非常に素敵な文章だったので、これを、じゃあこれも特にリクエストがないんで、トモローさん風にやりましょうか頑張って、はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介、ご紹介に預かれませんけれど、秋田の方だそうです。行きましょう。
0: 人生は長いようで短い。さあ、あと少し。未来がどうなるのかはわからないけれど、信じて進みたいし、せめて原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです。あなたと。そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい、そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島
1: 遅い時間でよかったね、七種で
2: お聞きください。
1: 最後、あの、と四つ打ちが始まって、でってってってが聞こえてくると急がなきゃって思いますね。ハラハラしますね。はい、いきましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれ、あんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんのリクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということね。あと少々なんで頑張ってやりましょう。はい、ロゼシャンさんのイントロどうぞ。
0: この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。今週の第1位、サカナクション新宝島。
1: 今までで一番うまくいったじゃないですかなるほどね、はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと文章が多いですか。そんなことはない。
3: やっぱりツッタッタッタが入ってくると早口になるんだ
1: そうね、もうあそこからは多分急がないと間に合わないって
3: 気持ち駆け足になる。
1: そうそう、だって今ところところでぐらいでしょ。ってってってあれでね、あともうまだ3行あるのよ。まあ3行はいかないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対にはい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな。全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか。一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ
3: 長崎
1: 危なかったですね。はい、うん、難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので、僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。一番うまくいったのはどちらですか。ロゼシャンさん。はい、いきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。 おめでとうございます。ステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか。ちょっともっと頑張んなきゃダメですね、自分が。あと、やっぱ早いんだね。うん、早いよね、あれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、さまざまな文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒、短い。はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたか、なので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか。さあ、それではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネーム、サッカー少年エシンくんから。はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますね、とサッカーのテーマ曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと。僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。日本はイングランドにも勝ったし、オランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよ、マジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジでイベントだらけの年ですね、マジで。うん、まあ我々サッカー人にとっては4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は何度も言うんですよ、歴代最強だってよく言うんですけど、今も孫うことなく歴代最強だと僕も信じておりますので、はい、信じてるとか歴代最強だと思いますので、ぜひこの楽曲携えて頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、マイズミッションチェンジザワールド。

りしたのはマンウィザミッションでチェンジザワールドでした。それでは再びリスナーの皆様からのお便りを読み上げたいと思います。ラジオネームナナさんより、ジョニーさん、沈黙さん、こんばんは。突然ですがジョニーさん、喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生でゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら出ないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますかと。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな。おそらく初めて聞きました。声ね、声は大事ですよ、マジで。別に歌を歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に泣き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に、確認するの、声帯という形で泣くんですけれども、はい。その中でも、声を出すっていうのはね、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになると、どうだろうね、発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんていうか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱するときとかね、あと例えばさっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりするときなどめちゃめちゃ声出すじゃないですか。あとカラオケとかみんな多分もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、ディッシュアップ、ディッシュアップ、ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども、これが僕の体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね、市販の薬の中で。はい。ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り、10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて、崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって、心が折れそうになったり、どうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない、大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い、手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウィザミッションを好きになり、この曲に出会いましたと。音楽サブスクの集計を見たところ、半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲ですということで、ラストソングこちらです。マンウィザミッション、モラトリアム。

りしたのはマウイズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした、キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

0: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。なんかあれっすね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、そう、例えば30秒だったら30秒内に絶対言い切ろうと思ってて、ちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまって、縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサバッサバッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに、そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマンウィザミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけで、ここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Come on ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

101.3 FM。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年6月2日です。今年も家の周りの草除去しましたか？はい、そうですね、前言いましたけどもうこの間久々にあれですね、ファンクラブのツアーの合宿リハーサルをやったのが3月末だったので、それ以来久々に行った時に1ヶ月半ぐらいいたかな。まあ暴力でしたね。まさにもう すごいですね。やっぱこのイメージとしてはそうだな、ゴールデンウィークがからもう一気にドーンと暴力になっていくっていう、暴れる緑と書いて暴力なんですけど、はい。なのでまあていうかまあそれを見越してというか、まあ、そうなっているのは分かっていたので、

あと選定、うん、もうすでにお願いはしてあったんですけども、まずちょっとねその方が人気すぎて、そうだな1ヶ月ぐらい待たないと、うん、順番が回ってこない感じで、はい、でその時はまだ、やってなくて、うん、でそのこの間、まあ、ちょっと作業があって行ったんですけど、でその後、電話がかかってきて、今日から始めますのでっていう電話があって、うん、でまあおそらく今頃とっても綺麗な状態になっているんだろうなとは思いつつ、まあこの暴力の季節なので、今からまたね次の2回目を発注しておかないとまた間に合わないんだろうなっていうので、この収録終わりですぐにまた連絡しとこうかなと思いますけどね。はい、うん、いやー本当にまあ田舎いいんですけどね、大変ですよ。はい、何かあったかな、うん、まあ FC のファンクラブのツアーをいろいろ回っておりますね。ドラムの、まあ、今回パーカッション参加なんですけど、高橋直樹というのが、5歳か7歳かそれぐらいの頃からもう海鮮アレルギーを発症してしまって、まあ、海鮮つっても貝類とかイカタコエビカニ、魚卵、うん、まあもうちょっといろいろあったかな、うん、がいけないっていう。刺身とかはいける、魚はいけるんですよね、うん、まあまだ良かったなと思うんですけど、でそんな彼がたまになんか間違ってとびこが一粒ちょっと口の中入っちゃってたかもしれないみたいなことがあって、でもまあなんともないっぽいので、じゃあそれもしかしたらもう20年ぐらい経ってるわけだから検査したら治ってるかもよっていう話で検査行ってもらったんですね。そしたらホタテ以外全部いけるようになっていたという、うん、まあそんなことあるか、まあ、まあ厳密に検査した項目の中でホタテ以外全部っていうことだったんですけど、まあそうだな、細かく言うとハマグリとかまさかのウニを忘れているというね、あと貝類のなんだろうな、要は20年知らないから、知らないで生きてきたから知識がないですね。粒貝とかミル貝とかそういうの全然入ってなくて、で牡蠣はなんとか入ってて、この間我々牡蠣を生牡蠣を食べるときはこう牡蠣を一緒こう持ってグラスのように持ってカチンってやって、牡蠣パイって言って食べるんですけど、直樹と、その牡蠣パイをできる日が来るとは、夢にも思っておりませんでした。うん、彼は今後、海鮮ライフを謳歌していくことでしょう。はい、言ってましたよ、これは人生の半分損してましたねって言ってました。はい、あまりの感動に。はい、そんな感じでございます。さてワシトリオ情報でございます。17枚目オリジナルアルバムアバンド絶賛発売中です。はい、ぜひ聴いてください。またワシトリオホールツアー2026が来週6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてです。現在チケット一般発売中ですでございます。はい、ぜひぜひ、詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そして今週6月6日、土曜、富士山子どもの国で開催される富士&山、2026、石若駿ドラマですね、石若駿率いるトリオ編成バンドジャズノットオンリージャズインフジアンドさんのメンバーとして、出演します。メンバーというか僕はゲストボーカルという感じですね。数曲歌わせていただきます。これオリジナルラブ田島さんもゲストボーカルとして参加されます。ぜひお越しください。そしてですね、これ

0: です、6月の8日にビルボードライブ東京で行われます、ミュージックアワーズジャパン2026のスピンオフ企画ということですか。いろんなとこでイベントをやるのかな、その中の一つですね。ビルボードライブ東京にて同じ編成、ジャズノットオンリージャズイン、MAJ ミュージックアワーズジャパンですねの出演いたします。これもゲストボーカルで出演いたします。ぜひお越しください。さらにスローライブ2026 in 池上本門寺に大橋トリオ出演決定しています。去年も出させていただきました。大橋トリオは9月5日で土曜日でございます。出演は私大橋トリオ、ビアリーストックスを、我らが安藤優子さんですね、あとゲーテ、アンドモア、ということですね。ビアリーストックス、これはあれかな、2人で出るのかな、ビアリーストックスとしても出ますし、鍵盤の菊池くんが大橋トリオのバンドの、ピアノとしても出てくれます、のでぜひ、お楽しみにという感じでございます。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し、2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマは JP でございます。ジャパニーズポップです。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、今日はジャパニーズポップ、JP ということで、あの一人を君とのダンスとから、始めさせていただきました。そうだな、割とこのブロックは最近の曲が多かったかなと思いますが、そうですね、安定のと言いますか、みんな大好きメガネブラザース、メガネブラザース、今もう終わってんのかな、ファンクラブのツアーで一緒に回ってもらっているギターの高木大丈夫が所属している、バンドメガネブラザース、はい、でしたね。はい、最近のもですね、僕はちゃんと

ディグるように、してますので、いやーもうどんどんなんだ、まあ、センスいい人はいくらでもいるんだなという感じがしますね。まあそれがいかにしてこう日の目を浴びるのかっていう、日の目を見るのかっていう、まあとこなんでしょうね。本当紙一重だなと、思いますね。はい、それでは続きをどうぞ。

俺は前向きになれる。なぜなら俺は天才だからだ。100歩譲って俺は自分が大したことないことを知っている。だから覚えている。酔っ払うと友達と仲良くできる。前向きになれる。俺は世界を変えたい。だけど翌朝俺は世界のことなんて何もわからない。メモを取っておけばいいのに。俺は目が悪くてスマホの文字もろくに見えない。俺は何も知らない。知らなくていいことは知らない。知ったかぶりはするけど知らないふりは

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

日は桂文珍さんで上方落語の大ネタラクダをお聞きいただきましょう。ラクダと言いますと、まず六代目笑福亭松鶴さんを思い浮かべるという方もたくさんおいでになりましょう。また桂米朝さんもこのラクダというお噂おやりになります。文珍さんの場合、米朝さんの型を基本にして随所に独自の演出をプラスしておられます。お送りいたしましょう。桂文珍さんでラクダ。

出てまいりました。しかしまあ人間というのはおかしな生き物でございまして、人だけで生きていくのが寂しいからでございましょうか、ペットを飼う方がよくございます。我々の先輩で笑福亭松鶴師匠という、大先輩がいらっしゃいまして、この方大変、豪快な方でございましてね、いつもとこう睨まれるって、私らもうとこうなったもんでございましたですけど、たくさん、優しいところもございまして、いろいろ教えていただきましたですね。その女学師匠が旧館長を昔飼ってらっしゃいました。女学師匠は何かというと誰やというのが口癖でございまして、誰が参りましても誰やとこうおっしゃる。それを旧館長が覚えてしまいまして、誰やとこう覚えてしまったんでございます。諸学師匠ご一家がたまたま外へお出ましになって、誰もお家にいらっしゃらない、旧館長だけの時に、いつも出入りのクリーニング屋さんがやってまいりまして、ごめんくださいとこう言うと、誰やとこう旧館長が返事をしとる。クリーニング屋ですけど誰や、いやクリーニング屋ですけど誰や、クリーニング屋ですけど誰や、もうアホらしになって帰ってしまいました。諸学師匠は外から帰ってまいりましたら、どうも人が来た気配がございますから、思わずいつもの調子で誰や言うたら、旧館長がクリーニング屋ですけどなかなか楽しいエピソードでございますね。その諸学師匠がようこのラクダという話を上方ではおやりになっておりまして、よう聞かせていただいたようなことでございましたが、私の方にもペットは猫がおりまして、小五郎という猫なんでございます。カツラでございますから小五郎それだけのことなんでございますけど、まあ結構ありがたい、ことに、命を助けてくれたことはございまして、猫に命を助けられるっていうのもおかしな話ですけど、数年前でございましたですか、阪神淡路大震災というのがございまして、あの時にいつも5時30分になりますと猫がニャーとこう鳴くもんですから、もう仕方なしに家内が猫に餌をやりに外へ出まして、しばらく経ってドーンとこう来たもんですから、助かったわけでございます。家が潰れたわけでございますからね、あのまま寝ておりましたら、もう私は新しい家内をもらいました、ね、ようそんなとこで笑いまんな。いやーそらもうね、私はそんなことになったらもう失意のどん底でで、前のお客さんがないないないないの双方向の落語会でございます。で、面白いことに、まあ猫が助けてくれまして、あのままですと家内はタンスの下敷きでございまして、タンスにゴンとこういうところで命の御猫御病でございます。で、感謝状を渡そうかと思ったんですけど、まあ襲名をさせまして、今木戸公院という名前ような方でございます。面白いもんですね。私のお知り合いでラクダを飼ってる人がありましてね、ラクダを飼ってるんですよ。ラクダを家で飼ってるうちは珍しいでしょ、そんなものはね。実はこの方キリンもお持ちになってるんですよ。あの小さな動物園をこうやってありましてね、まあそういうそのあちこち移動させて子供たちに直接、あこういうもんやというのを知らそうと、こういうわけでございますね。例えば猛獣なんかですと、入り口のところに危険ですから檻に近づかないようにとかね、書いてありますが、さすが関西でございますな。そんなややこしいことは書いてございません。噛むって書いてあります。なんとまあストレートなと思います。このキリンを移動する時が大変でございましてね、トラックにキリン乗せておりましても、あらなんでございますよ、首がこう長いもんでございますから、トンネルのとこで首を打つ

でございます。で仕方なしにキリンをこう箱の中入れて、それをこう最初にすぼめますってね。するとこうキリンが何すんねんってこうなりながら、それでまあ運ばれていって、向こうで狭いがな言うて出てくるという、そういう世界なんでございます。いずれ大きな動物園をしたいという夢をお持ちなんですけれども、飼ってらっしゃいますラクダが、これが逃亡したことがございまして、夜中に逃げ出したんでございますね。で国道をラクダがこう歩いておりまして、国道1号線をラクダが歩いてるんですな。で車にはねられてしもたんでございます。いやいや、亡くなったり怪我したりとかそんなことはございません。コブが1個増えただけでございますこれが言いたいがゆえにこれをずっとやってた。しかし運転をしてた方はものすごい驚かれたそうでございまして、何が驚く言うたって、トラックでドワッと走っとってですな、どうしてこのさっきまで大阪走っとったのに、いつの間にこんなアラブ首長国連邦行きたいの大変驚かれると、こういうようなことでございました。ラクダなんて生で見ますとやっぱりおかしな生き物やなと思ったりするわけでございますね。この日本では、なんか象とかラクダなんていうのは江戸時代にもうすでに来てたという、そういうなんかものが残ってるんやそうでございますね。江戸時代の人にとりましたら、あんなものは珍しかったでしょうな、ラクダなんて口を動かしてねえ、で大きな体でございますし、ブワーッとしてるし、まあそういう、ものが来たせいなんでございましょうか。この話に出てまいります。男、名前をラクダとこう申します。ラクダ、まあこれは異名でございましょうな。ラクダの宇之助さんという二つ名前がある男でございまして、この男、働いたことがございません。働いたことがないのに食べていけるんでございますね。どうしてかというと、物を買いましてもお金を払わないというわけでございます。で困ると脅すとこういうわけですね。怖いですな。そういう意味を持つ男でございますが、そういうところには似たような兄弟分がやってくるところから話が始まるんでございます。ここの名前やったな。ここやったかいな。ここやここや。おいラクダ、いてるかい。お、なんじゃい、こんなとこでお前ラクダどぶさってどないすんねや。何にお前こんな上がりがちでお前寝てんでもええやないかいな。奥へ入って、奥っちゅうても長屋では大したこともないけれども、なんでこんなとこへ出てんねん。おい、あれ、なんや、寝てると思ったらこれごねてよんねや、死によったんや。えらいこっちゃな、なんで死によったんや。あ、この辺これフグのアラだらけやがな。はあはあ、そうか、ゆうべ日本橋で出会った時に、なや、ビカッと光るもん持ってるさかい、おいラクダお前何持ってんねんちゅうたら、安いフグが手に入ったさかい、これでいっぱいやろうと思ってんねん、お前も一緒にやろうちゅうて、わしがさばくねやちゅうさか、そんな危ないことしないな、お前なんたフグに当たるでちゅうたら、そんなフグなどこみたいに怖いことあるかい、こっちから当てたるわ言うとったな。やっぱり当てられよったんや。えらいこっちゃな、よう一緒にやらなんだこっちゃ、わしまで死んでしもてるとこやな。しかしこれ困ったな。常日頃から兄弟分とか兄貴とか言われてて、これほっといて帰るわけにもいかず、ラクダのこの与党儀もそれも出してやりたいがなあ、このところ博打しても吸ってばっかりだな、出たら積まれる妙画の高知やっちゃ百の金もあれん、なんとかこのラクダに金でも借りようと思って来たぐらいのこっちゃのに、これこれは困ったな、こらどないしょうかいな。くず、紙くずたまってまへんか、くず、お思ってくずやがとっとんな、ちょうどええわ、この家の柳家財みなあのくず屋に売って、それでそれん出したろ。おいくず屋、おい、えらいことした、ラクダのとこの家や、ここで声出したらあかんねや、ここのラクダのとこの前通るときは黙って通らないかんのに、足が動くとくずーいって言うてしまうねんな、
ここでいつもえらい目に遭うね。

0: ん、この間でもラクダにえらい目におったなあ、かけた皿持ってきて二次線で買え、そんなもん買えまっかいなったら買え言ったら買え言ってバーッと押し付けて、無理やりを押し付けながら買えまへんって言うてるうちに下へバーンと落として割っといて、あ悪いよった弁償せえ二次線えらい目におってんねやなあ、ここは黙って通らないかんかった。おい何をごちゃごちゃ言うとんねん、おうクズやお茶入ってこい、ズグズや、うわズグズやってむちゃくちゃ言うとんな、あんまりもう。あどうも親方。
1: おうこっち入ってこい。
0: あれこあのラクダんとこや。
1: おうラクダんとこや。
0: あのラクダは
1: ラクダかい、ここや。
0: おあ似てはりまんのか。
1: うん、まあ起きんの忘れてはんな。
0: 起きんの忘れてるってどういうこと。
1: いや死んでまいやってん。
0: へっラクダが死んではりました。なんで。
1: いやなんでってお前、わしも最前来たとこやけどな、この見ての通りこうして鍋食べてフグのアラだらけ、フグの毒に当たって死んでまやってる。フグに当たってフグ死んだっちゅうやつですか。何をしょうもないこと言うて。えまあそういうこっちゃな。
0: へえ爆弾でも死にますか。
1: 何がいいな。
0: いやあんな強いお方は殺しても死なん人や思ってましたけど、へえらいもんやな、なんなと人間心配せんでも死ねるもんでんな。
1: おかしなものの言い方すなわや。何を言うとね。いや実はな、わしはなこのラクダの兄弟分でな、能天の熊五郎ちゅう男や。
0: 能天の熊五郎はんですか。
1: そうやな、ああ常日頃からラクダはわしのことは兄貴とか兄貴分とか呼んでくれてんねんけどな、ああ今来たらなこうやってなあいてまいよったんでな、ほっといて帰るわけにもいかず、いやーかと言うてこいつも身寄りも何にもないさかいな、それも出してやりたいねんけど、わしもなこのところバクチあってもな貸すばっかりでな、ああ銭がないにゃ。そこでまあこの家の柳家財あ、おいお前これあの買うてくれ、それでなんとかしたいと思ってんねん。いやせやけどあの親方ここはもう何をあの買わしてもらうわ、お前はそこにお前鑑定があるやないか。いやせやあの鑑定これねあのそっちから見てるとなんとも思えんけど、これ針金でくぐってまして持ち上げたらグズグズっとこうなりまんねん。
0: あそうかいな、ここに急須がある、急須もね上から見てたらなんとも思えんねんけど、これ底抜けてまんねん、
1: バンジー急須いやつですわ。お前そんなこと言うの好きなんだよ。
0: あ何をない、もう何をお前ね、畳み買って畳がのって身ばっかりやしね、でも障子買ってもう寒い時にね、焚き付けるもんがないさかいって三みんな外してね燃やしてしまいはりまして、紙貼ってるだけでね骨が何をお前さかい、タコ障子言われたんでもう何を買わせてもらうもんお前ね。お
1: そういやこれ何にもないな、お困ったな、らいしまへんけど、ほんな俺またあのまああの弁当食べる時にちょっとあの水いただいたりお茶いただいたりしたようなこともございましたんで、ちょっとわずかですけどあの折れた線香でもちょっとあげてあげとくなれどうぞ。
0: おおすまんな、俺気使わすな。ほなありがたいもろとこやないかい。なあお前この町内よう出会いしてんねん。長い間お世話になってます。おおほなこの長屋の月番のうち知ってるやろ。あの入りまして3軒目の田中屋のとこです。おおそこへお前いててくれ。
1: 何しん
0: 何しんにやろかよ。長屋のラクダが死んだやないかい。どこの町内にもな泣き笑いのつなぎ祝儀不祝儀っちゅうのあるさかい、長屋のなつなぎ持ってってくれな。ほんであの花とか線香とかそんなもんいらん、型で持ってってくれな。金でがいててくれ。
1: ああ最
0: 後ほんでな、それであのその賃金とその行かずこっち行かせ。いやこれわてあの今から飽きない
1: 飽きない、何を言うとんねんお前、
0: この家の名代で行くのやないかい。そんなお前持って行かれてどないすんねん、こっちへ行かせ。
1: はいはいどうぞ、
0: 行ってこい。
1: 怖いやつ来よったな、能天の熊五郎や。顔中傷がうーっとあったで、はあ怖い男やな。
2: あの田中屋。
0: おおくず屋さんどないしたんや。
2: あの長屋のラクダが死にはりました。

0: 何やって？いや、ラクダが死にありました。ラクダが死んだ。よかったなえ。いや、よかったって、あの、いや、実はほいでね、あの農店の熊五郎中兄貴分中人が来てはりまんね。えらい怖そうな人で。
1: あ、そう。兄貴分、ああ、その人に面倒見てもって。
0: いや、それでね、でその人のおっしゃるのには、あの、どこの町内にでもその泣き笑いのつなぎちゅうのはある。で、あの、衆議、部衆議ちゅうのがあるさかい、それをこの長屋皆集めて回ってくれちゅうて。で、あ、いやいや、あ、で、あの、線香とか花とかそんなんはいらんそうです。型で持ってこいてこない言うてあります。ああ、そらあかん。え、なんで？なんでてな。いや、あれ、ラクダがな、この長屋来て3年ほどになるかいな。ちょうどな、来た時もわしもそのな、世話役やっとったよ。で、あれ、祝い事があってな、で、皆でこの金集めて回ったんや。で、まあな、その時にラクダとかもいたらな、ああ、今ちょっと細かいもんがないって、こない言うさかい。まあ、建て替えときばさ、ちゅうて、まあ、建て替えといて、向こうへ持っていったな、おためが出るわな、俺がな。で、このおためを持っていったら、ああ、お気に、ちゅうて。で、あの、お金は、ちゅうたら、あ、今ないって、こない。ああ、さよかい。ほんで、もうしばらく経って、ほんで、あの、こないだの金言ったら、ああ、今細かいもんがない。また今度、おお、さよかい。で、また言ったら、ああ、今も細かいもんがない。ああ、今度はあの細かいもんのって、あの大きいもんでも釣りはおまっせえちゅうたら、細かいもんがないのに大きいもんがあるかいと。ごちゃごちゃ抜かせんやったら己からお前いてまうで。おい、何を言うとんねん、どつき回したろかって こんなこと言うねんで。え、何が恐ろしてお前どついた後回されねん。そんな怖いことないで。え、あ、あかんあかん、そらあこんとこはもう町内でも長いでももう別扱いと、こういうことになってさかい。ああ、それ堪忍して。いえ、せやけど大急ぎはった方がよろしいですし、えらい怖い男ですし、あら、普通ではすんまへんで、なんぞなんか長いもんズバーッと抜いて脅しに来おりますし。そんな怖いやつかい、ほんまか。ほんなんな、まあ、ラクダが死んだということになったら、みんな長屋もな、みんな赤飯炊くやろさかい。赤飯代やと思うてな。ああ、ほな、まあ、集めて持っていくわ。そうしとくんならやんな、わたいも助かりまんね。頼むわさ。え、大きに、ほな、お願いします。え、親方、行ってきました。
1: おう、ご苦労やったな。どうやった？
0: え、あの、長屋でみんな、あの、つなぎ集めて持ってくるって言うてました。
1: せやろ、常日頃からすることしといたら、ああ、ちゃんとしてもらえんねん。
0: さあ、どないでしたろな。
1: お、それからな、お前、この名前の家主とこ知ってるか？
0: え、家のさんとこはこの路地、あの、左へ回りまして、あの、突き当たりの大きなお屋敷です。
1: おお、そこへ。え、近所やないかい。お前、ちょっと入れてくれ。
0: なんで？
1: なんでやるかよ、お前。え？この家の名代で行くんやないかい。な？ああ。お名前のラクダさんがお亡くなりになりましたと。な、あ、ついては、あ、町内長屋の人が皆お越しになりますけれども、まあまあ家主さんは忙しいでっしゃるさかい、来てもらわいでもよろしい。ただ皆さんお越しいただいたのに何もなしで帰ってもらうというわけにはいかんので、あ、酒三錠、ええか、こう、ええ酒やないとあかんで、悪い酒は頭いとなるさかいね。酒三条とな、でその芋とか、こんにゃくとか酒とか、そんなの甘がろうに炊いて八人二杯酒の魚や、それ持ってこいと、こない言うてこい。よせ、
0: そらせけど、あの家のさん、普通の家のさん、お前この辺でもあの隠語親父と言われてる。
1: ほんで、もしもな、家でそんなこと抜かしよったらな、このラクダは身寄り頼りのない人間でございます。この死骸を持っていくところがございませんので、今からこの家のさんところへ運ばしていただきます。来ないゆえ。
0: 死骸を持っていく？
1: おお、持っていてな、死人のカンカン踊りをお見せすると。来ない、
0: 死人のカンカン踊りって何でんねん？
1: 何でんねんよって、お前、死人のカンカン踊りやないかい。
0: ないかいって言われましたもん。って分からしめんねんけど、なんでんねん。
1: ラクダをお前向こうに持っていくやろ。あ、でお前こうパーッと着物を、あげておいて、お前が

0: またぐれ首突っ込んでラクダの足をベーベーとこなして踊らすな。でわしがラクダの手持ってペンペンペンペンペンペンしびてのカンカン踊るやないかい。それ向こう行ってこい。行きますけど、そのちょっと私ほな仕事行かないといけませんので、ちぎとその鋳掛けちょっと先に行ってこい。うわああこういうんじゃな、行ってこい。なあこれでなあちぎと鋳掛けやったらこのまま仕事に行けんねんけどな、品物を抑えて消すかんねんな。怖い顔してるけど賢いやっちゃなあいつは。参ったな。イエルさん。
1: おう、なんやな、くず屋さんやないかいな。うちはそない何も出えへんで。
0: いや、実はね、お名前のラクダハンが死にありました。
1: なんやって？
0: お名前のラクダハンが死にありました。
2: ラクダが死んだて。
0: ばあさん、ばあさん、ラクダが死んだて。よかったな
1: あ。いやなあ、今朝起きた時なあ、茶柱が立ったもんな。なんぞええことがあると思ったらやっぱりなあ、ラクダが死にやったんや。そうかいな。へえ、そらよかった。
0: で、頭は潰しといてくれたやろな。そんなマムシやんないねんさかい。
1: いや、あいつやったら生き返るかもわからんで。そうかいな。ほいで能天の熊五郎さんちゅう人が来てはりまんねん。
0: ああ、誰でもええわ、その人に世話してもろて。いや、それがね、その人のおっしゃるのには、その町内の人が皆お集まりになる、お集まりになるというと、いやいや、家のさんは忙しいさかい来てもらわいでもよろしい。
1: 誰が行くかいな。
0: いや、それよう分かってはんねんけどね、来てもらえてもよろしないけど、町内の人は皆お越しになって何にもなしでお帰りいただくというわけにはいきまへんので、で誠に何でございますねんけど、まあ家の人言うたら親みたいなもんでね、田中を言うたら子みたいなもんでしたかい、まあ親子でしたかい、とりあえず、いや、そ
1: 何をごちゃごちゃ言うてな。
0: どないした。いやいや、誠に言いにくいんですけど、酒を3錠ほどとね。それもええ酒やないとあきまへんね。悪い酒やったら頭に残りますが、ええ酒3錠とで、芋やらこんにゃくやら厚揚げやら甘がろうに炊いて鉢に2杯届けてくれて、こない言うたります。
1: 誰が
0: いい、いや、家主さんに届けていた。
1: くずやんな、あんた知らんさかい、そんなことを。言うてくんねやな。
0: な、どんな男でもいっぺんぐらいは家賃入れるで。男がこの長屋へ来て3年いっぺんも家賃入れたことがない。
1: ある日のこっちゃ、空いてる長屋の中へ勝手に入り込みよってな、それ聞いて何すんねんと思ってわしが行くとな、用心が悪いさかい留守番してやってんねん。留守番代よこせてこんなことを言うねんで。
0: そんなアホなことが通るかいなと思ってな、
1: いつも月末には家賃を催促に言いだ、今ない今度払う、ずっとそればっかりや。今日という今日はどうしても払ってもらうちゅうて上へ上がり込んでドーンとこう座るとな、払ってくれるまで動かんぞちゅうたら、動かんねえなちゅうて、どっから出してきたのか長いもんをズバーッと抜いてわしの首のところへペチャペチャペチャ、これでもお前動かんのか、もし動かんねやったらこれがスーッと上へ下へ動くぞ、それを聞いてわしがパーン慌てて逃げ出したやな。裸足で逃げ出した。ほう、その日に限ってな、キリの高げたのええのを履いていったんや。それを履いてラクダがカラコロカラコロカラコロ追いかけてきよって、あいつの方が足が速いもんやさかい、このわしの家の玄関のところまで追いついて、わしの首筋をガーッとこう掴んで、刀を上へ振りかがしてな、これからも家賃の催促に来んのか、催促に来んのやったらこの刀が上から下へ降りるぞとこないさかい、二度と催促はいたしませんって言ったら、この度だけは差し許すってこんな無茶なこと言うんだ。そんなやつになんで酒持っていかない

0: それよう分かりまんねんけどね、それもしもそれで具合悪いというようなことでございましたら、ラクダはどこも引き取り手がないんで、死骸をこちらへ運ばせていただくと、こない言うた。
1: 死骸をこっちに持ってくるって。

0: 見せてもらおうやないかい。そない言うてな、脅したってこっちはそんな脅しには乗らんわい。もしもな、持ってこれるもんなら持ってきてみ。わしはそんなもん初もん、初もん見たら75日寿命は延べるって聞いてるわ。寿命を延ばしてもらうやないかい。そない言うとけ。うわえらいことになってきた。だんだんだんだん脈が早うなってきたな。こらえらいこっちゃな。親方入ってきました。おどない言うてた。いや、秋弁、何があかんねん。何が秋弁って、あの秋弁はそれ家賃ね、3年間いっぺんも納めたことがないっちゅうねん。さかい家賃ってなんや。上には上がいてるもんや。いや、あのさ、何、死人のカンカン踊り見たら、75日寿命が延びる。そんなこと昔おったんかい。よし、後ろ向け。なんで後ろ向けっちゅうね、あんたら。そっち向いとけ。ええか、よし。
1: なんでね、これ、ラクダ、ラクダ、ラクダ、冷たい、冷たい、冷たい、おめたが香り当たりますが、怖い。
0: 怖いことあるかや。お、死んだ人間は怖ないのじゃ、生きてる人間が怖いんじゃ、あんた。当たり前やないかい。何を言っとんねん。どこへ案内せ。
1: ほんまに行きまんのかいな。えらいことになってきたな、これ。こっちですわ。
0: おう、こっちかいな。
1: ここです。
0: おう、ここか。よし、まあ、いっぺんおろす。よし、ほんでこの塀にもたれかけさせて、ほんでこの死にかしてだから、ここで、おう、よいしょ、ふくら黒、肩肌脱がして、ふくら手脱いで、この鉢巻きしたらこうやって、あんまり食わないな、これな。目開けさせたろ。いやーしょ、お前ええか、わしがな、歌や言うたらな、こっちへバーッと貸して、踊らさなあかんでええな。わしが今から口上言うさかいな。ごめんなりゃ、ここは家犬さんとこでっかいな。聞くところによりますと、何でも死人のカンカン踊り初もんを見たい。それを見たら75日寿命が延びる。75日など寿命縮みさらせ。おい、こっち返せ、歌歌え。

0: やらはりましたな。
1: うまいこと言ったな。いやいやいや、あない怖がるとは思わなんだぜ。
0: それからな、この長屋の入り口のところ漬物屋があるやろ。あくへちょっとお前入れてくれ。何しに行きまんの。
2: ラクダ入れる缶おけ買う金がないやろ。漬物のおけにラクダを入れるな。
0: 入れてこい。
2: あ、もしもな、嫌やってなこと言いよったら貸してくれと。こないに
0: 貸してくれ。
2: そう、冷やまでこのラクダを運んでな、開いたら返したかい。こないよとこら、
0: 早く、そんなん行けましょう。
2: 早く行け。もしもな、嫌やってなことをそれでも言いよったらな、え、
0: あ、カンカン踊りでしたろ。
2: だいぶ飲み込めてきたよ。早いでかい。
0: えらいことになったな。あの漬物屋の、
2: おう、おう、くずはんかいな。いやいやいや、聞いた聞いた聞いた。
0: いやー、みや触れて回ってくれてんねやろ。いやいや、ラクダが死んだやてな、みんな喜んでんねやがな。あんなもう町内で嫌われとったんや。いやー、みんなでな、あの暦見て愛媛にな、提灯行列せなあかんで言うと。いやいやいや、そうかいな。あと、ご苦労やな。で、ちょっと能天の熊五郎中兄貴分が来てはりまんねん。もう誰でもええ、ちょっとその人に面倒最後まで見てもうて。いや、これでちょっとお経を一つもらわれしまえやろか。何すんねん。いや、ラクダ。

0: 石山で運ぶ棺桶の代わりにさして。
1: アホかお前、そんなお前商売で使う、そんなもんに使われてどないすね。
0: いやそうでしたら、ほなちょっと貸してもらえまへんか。
1: ほんとなんねん。
0: いや開いたら返しますさめ。
1: アホか、人さんが口にしゃはるもんを何と考えてんねん。
0: せ飽きめへんか、飽きめへんか。なあ、あかなんだら死人のカンカン踊りでして。
1: 何やそれ。
0: いや死人をここへ持ってきてね、カンカンのおきゅ
1: う。おお、面白いやないかい。
0: 今日は忙しいな。
1: お前どっかでそれやったんかい。
0: 家のさんとこでやりましたんやけどな、ここへまた持ってこないから。今日は座敷が忙しいな。
1: ほんまかいな、それやったん。おけ、三つでも四つでも持っていって。ああ、その縄も持っていって持っていって、そりゃうち関わり合いになりたないに持っていって持っていって。うまいこといたない。いやしびとのカンカン踊り言うたら何でも通んねやからな。こらえこらえこらえこらえ、うちに出会いしてる。米屋にしびとのカンカン踊り見せるぞ言うて、米3頭ほど届けさせたのかいな。こらうまいこといたない。わかった、行ってきました。
2: おう、ご苦労やったな。おう、そこへ下ろしとけ。おう、立派なおけ。せでせで、あご苦労やったな。お前がいてからな、家の人が、酒と、煮めもできよった。悪い酒やったら、次返したろと思って、今ちょっとやっていたな。なかなか、酒や。お前もちょっと一杯やれ。
0: いいぜ、いや、私はちょっと今から仕事に行かな、あきめん。
2: 仕事はええがな。な、せやないね。お前な、死人担いだりして、な、汚れてるさかい、酒飲めちゅう。清めなあかん、飲め。
0: 私せやけど、ほなまた帰りに寄せてもらいます。
2: 帰り。ほな何かい、お前が帰ってくるまで俺はずっとこうやって待ってないか。
0: 違うがな、汚れてるさかい酒で清めちゅうてんねん。お前の飲めんねやろ。飲めることは
2: 飲めるのに、お前飲めんとそれどういうことや。
0: ごちゃごちゃ抜かすのやったらほげた叩き割っても流し込むで。いただきます、いただきます、いただきます、いただきます、ありがとうございます。わわわわ、上が膨らんでまんな。えらいすまへん。いただきます、頂戴します。ありがとうございます。
1: おけ、ありがとうございました。なかなかええ飲みっぷりやな、お前。飯も一膳飯はないねや。もう一杯行け。
0: いや、せやで、私も仕事に行かんと、うちかかと嫁って。
1: かかと嫁同じやないか。
0: いや、もうい や、すんまへん。かかとね、子供が2人ね、いてまして。ほいで、もう私と4人がないでも、こういう仕事行かんと明日釜の蓋が開かじめに行かいとくんない。
2: 何を言うとね、そんなことないがな。な、飲んだらいいですよ。私そんな2杯も飲んだら酔ってしまう。誰がお前酔え言うてんねん。なあ、たった3錠しかないねん。酔うだれ。遠慮せんでええねん。いっとけいっとけいっとけいっとけ。よし。
0: また一杯。いちいちこっちにらまんようにお願いいたします。ありがとうな。すんまへんすんまへん。オッケー、ありがとうございました。いや、いや、朝ね、おかゆ食べただけで出てきた前だから、今腹の中ブーッと急に丸出した。オッケー、ありがとうございました。オッケー、
2: しょうもない、お前酒の飲み方するな。酒っちゅうのはそない水飲むみたいにガガガガガガガガ飲むねやないがな。な、酒飲んでは酒の魚をちょいとつまみ、酒飲んでは世間話をするというのが酒の楽しみ方やないかい。お前みたいに水飲みみたいに飲んでたら酒を作った人に申し訳ないわな。もう一杯行け。
0: いやさ、いやさ、
2: 駆けつけ三杯や。もう一杯行っといたらええねやな。遠慮せいで行け行け。
0: すまへん。いやさ、いや、もうてガーッとこう、いやな。

ですね、いただきまして、お前ええ酒ですなこれな、酒の魚ですな、ラクダのとこはね、あのお手塩でも何でもあることはありまんね、ちょっと、取らせていただきます、すんまへん、いただきます、おまんがろうにうまいこと炊いてまんなこれうんうん、いけますわ、いけますわ、いけます、いけます、いけます、ありがとうございます。私はね、結構なもんですな。酒ですな、これね。世間話でしたな、世間話ね。世間話、世間話です。あ、そう、あのね、今年の夏の暑い日がました。あの時に仕事から帰ってまいりまして、それからね、シャボン持ってね、風呂屋行きましてね、で体をわーっと洗ってね、で帰って、寝ましたんや。何やそれ。いや、あの、世間話。それお前シャレか、シャレかって言われると辛いんですけど、できるだけこの辺で面白した方がええかなと思って、まことにいけまんなこれ、ありがとうございます、いけますね、しかしあの何でんな親方を、えらいお方ですな、えらいお方ですわね、何がえらいってね、人間ね、人の世話ちな、なかなかでけんもんですわな、ね、金があってもでけんのに、それあんた何にもないとこからだんだんこれ形が整っていくだけに面白いねだんだん面白くなってきましたいや最前ね、最前 お前酒飲めんのか、飲めんのやったら褒めた叩き割ってでも流し込むぞなんて凄みあった時はね、色気がおましたな、わて男ながらゾクゾクといたしやっただからか、たいたおんでんな、たい大したな、大したなんねんちょっと相手はね相手はね、すめんすめんすめん、いやもうさあ上相手はそそ中途半端なことしなあんな、酒飲みちゅうのは上すかされるほどこんなムカつくことはないねん上はねビシッと揺れてくるのは壊れちゃないかいな、あんたどないおってなあねあんた、いやさあんた、そら人間でしたかい、過ちは面白いしかしなこのあんたこのねラクダにはほんまにどえらい目に遭うてきましたんで、何べんもえらい目に遭うてね、あれ前に、おいラクダさんが言われるね、こずや、あのな、摂取のネズミが手に入ったんや、お前買うかってこんなこと言われるまん、なんやそれって分からしめんか、摂取さんちゅうてね、小坊主さん、絵の上手な小坊主さんの話、後ろ手にしくじった時に柱にくくられて、悲しさのあまりポロポロ流した涙、それがこうね廊下に溜まった、それを足の指でシュシュシュシュとネズミの絵描いたら、その絵が上手で、そのネズミがペペペペと動いた、そのネズミが手に入ったっちゅう、それを変えてこんなこと言われるわ、それは面白い、そんなネズミやったら買わしてもらいますわ、手受け言うて手パッと出したら本物のネズミパッと出てパパパパッと逃げてしのって、もう金払った後でしたんやわって、殺生なネズミですわお前はそういう酒か、そういう酒かって言われると困るやんねんけどね、まあそういうことでね、

0: ラクダには何べんもえらい目に遭ってきたとこういうことですわ。うん、そんなのあんたもうね、どっちゅうことないねんけどね。あんたもなかなか偉いお方でんな、だけどね。人のできんことをどんどん、どんどんやっていきゃね、偉いね。あんたは偉いな、ほんまに偉いな。
1: 帰りによるか。
0: なんやって？
1: 帰りによるか。
0: アホか。商いの段取りというのはあんねんな。ここからだーっと出て行って、おでじゅうとこへ戻る道筋っちゅうね。それが分かってない。何を分かっとらんね。今から帰りに寄れるような状態かこれ。せやけどお前あの仕事に行かな、お前あの釜の蓋があかんってこんな言うてたよね。そんな一日や二日休んだってどうしようだれん。あのな、こういう出商売ちゅうのは雨降り風間ちゅうでな、いざという時のことあるさかい、ちゃんとするぐらいの蓄えはちゃんとしてるよ。お前に心配されるようなことは何をないねん。アホかお前。何を、お前何やな、俺のことを普通の紙くずやとこう思ってるやろな。違う。俺はな、こう見えてよな、島のうちで道具型のあらな立派な大きい店やってたやな。それが裏長屋の紙くず屋になってしもうたというのは、みんなこれです。これのせいでこんなになった。いや、そらな、で違う二人もいてるよ。なかなか手広いやってたな。嫁さんもええとこから来とったな。ペペやった。この嫁は何でもできる女もで、何でもできた。そらね、ペペんでね、そら針から、そら台所からもう、お茶お花もうそろばん、何でもできる女も。私が遊んでも何にも言わんもんやさかいな。それに甘えたな、酒ばっかり飲んで、もちろん間に子供は一人できた女の子ね。気がついたら裏長屋な。そのうちに貧乏状態がな、合わなんだんやろ。三河の荷で来たようなええとこから来てる嫁やもんや、貧乏状態が合わなんだんやろ。風邪ひいて二三日寝たと思ったらポコッと死んでしもったよな。28や若いな。かわいそうにな、残されたんは俺とその娘だけや。娘は小さいのに、仕事に行けるか。せやろ、娘は寝てるその間に逃げ出すようにしょっと商いにいて、冬の寒い日なんぞ帰ってくると言うと、娘が長屋の路地の入り口で立っててな、はっお父っつぁんって向こうからてーっと走ってくる。まとってくれたんか、えらいすまなんだなと手を握ってみると、もうその手がちめたなってんや。わかるか、手も足も爪となる。それぐらい長い間待ってた。そらかわいそうなことしたな。またしたちゅうてな、そない言うてんの近所の人が皆見るに見かねて、後添えもらいはったらどないだちゅうてくれたもんやさかいに、後添えをもろうたな。今度は、達者な、そんな貧乏状態なんともないような、あんな嫁間に男の子がでけた、腹違いの兄弟やな、分け隔ての育ててくれる。これが嬉しいとこやな。そやろ、わしが仕事いて土産や言うて芋の一つでも買うて帰って、嫁はんにお前食べ言うたら、あ、大きいありがとう、お姉ちゃんにやろうって。どや、この気ぃ使ってくれるところが優しいやないかいな。お姉ちゃんにやろうってこういう、聞いてんのかこら、ほんだろどう、ここが人間の情愛の一番大事なとこやない。

ないかアホ。何考えとんだ。酒は飲んでたらええというもんやながろバカ野郎。で俺はそんな入ってな酒ばっかりまた飲むな、毎晩毎晩このな完品に産後これ飲まな寝られんね。うちの近所にも酒屋があんねんけど、橋渡った遠い方の酒屋行くと完品の上ギリギリのところまでビシャッと酒を入れてくれるな。そこへ行けっていつも言うてんのに、嫁が雨が降った日 なんぞはね、家のお父さん近所でよろしがな、中佐会何言うとんねん、遠い方へ行てこんかい。まあ家の近所で遠い方へ行けて揉めてると、このお姉ちゃんがええ子やな、缶ピンとカニをペッと持ってわてがいてくるって雨の降る中チャッと走っていて、雨がそぼ降る中わらじの音をピシャピシャピシャピシャピシャピシャピシャ刺しながら帰ってくる、そんな思いまでさしてな、子供にな、そんな辛い思いまでさして、酒が飲みたいか言うさかい、飲みたい言うてるな、それぐらい酒がすっげえな。どら思っとおい、うつむいてどなしてん、泣いてんのかよお前。ええやっちゃな兄弟になろうな我かお前かのこれから兄弟やな。元のお前もやれ、元のな酒飲まなったら買いに行ったらええねん。もっとおいおいおいおい、何を うろうろしてんねん。いやちょっと湯かんもしてやりたいなと思って。湯かんしてやりたいな、俺に言わんかい。手取ってくれるか、手取ってくれるかアホか。今兄弟になろう言うたとこやないかい。兄貴頼むわと言え。そうやないかい。ほんでまたそれ何をきょときょと探し回ってんねん。いや髪の毛をこうなそってやりたいねんけど、カミソリがないかいなと思って。カミソリみたいなもんこの家にあるかい。もしもそんなもんがあったら早うにわしが買わされてるわな。あのなこの路地出て突き当たりのところにな、おなご3人で住んでる家あるさかい、そこへいてこいな。ほんなあのカミソリの1本や2本あるわ、そこへいて借りてこい。そらお前はお前なあ、そらよう知ってるか知らんけど、わしはこの長屋初めてやがな。何を頼りないこと言うとんねんお前、それぐらいいてこいよ。もしも貸すの貸さんの抜かしよったら死人のカンカン踊り見せる言うたれ。

0: このラクダというお噂には続きがございます。熊五郎さんとくず屋さんの二人でラクダの棺桶を担ぎまして千日前の檜山で参ります。途中酔っ払いの元人坊主とラクダの宇之助の体等を取り違えまして焼こうとしましたところ、熱い熱い、ここはどこや、千日前の檜山や、あ、檜山でもいいからもう一杯と、このような下げになるんですけれども、文鎮さんはそのことについてこのようにおっしゃってます。あえて今回のところで終わらせておりますのは、どうも最後までやると下げのための流れになるように思うからですと。桂文鎮さんでラクダお送りいたしました。さて、少々時間が余りました。中途半端に時間が余った時には、苦しい時の寂三郎さん頼みということにもなってしまいましょうか。桂寂三郎ウィズ満腹ブラザーズの歌をここで一曲お送りいたしましょう。煮えろ水炊きよ、
1: 煮えろ水炊きよ、煮えろ水炊きよ。

本日は桂文珍ラクダ、そして桂ウィズ満腹ブラザーズで見えろ水滝をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾。

3日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。雨風の音で起きたっていう方も今朝はいらっしゃいますかね。気になる台風6号、午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。今後の進路など詳しい情報は一曲お届けした後お伝えします。では今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る。予想最高気温は21度、降水確率は午前 100%、午後 70%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンデアース、ゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からの Find Myself は今年発売50周年を迎えたハッピーターンにフォーカスします。それでは J-WAVE Just a little loving、この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、リアナ・フローレス Recently。

0: 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。さあここでこれまでに届いている台風の情報、ニュースルーム福原さんにお伝えいただきます。福原さん、よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。気象庁によると台風6号は午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。未明には徳島県と和歌山県で相次いで線状降水帯が発生しています。台風は今日西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで関東甲信では300ミリと予想されています。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。その他東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。以上、台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: 福原さん、ありがとうございました。 J-WAVE ではこの後も情報が入り次第お伝えします。改めまして皆さん、今朝もお目覚めいかがですか。ちょっとね、台風情報を見たり聞いたりして落ち着かない朝を迎えている方もいらっしゃるかもしれませんね。 X でミレーヌさん、台風まだそんなにひどくないみたいだけど、ちょうど通勤時間帯にひどくなるみたい。私はリモートとかできないのでどうしよう。無理せず皆さん行動してくださいね。 X で文明さんは、こんな天気の中新聞屋さんはいつも通り配達してます、お疲れ様ですね。私もスタジオ来るとき雨の中バイクを走らせてる新聞屋さんとすれ違ったんですけど、皆さんとにかくご安全に、お仕事とかね、学校とか通勤とかあると思うんですけど、お気をつけて行ってきてくださいね。なので今日はちょっとフリーのメッセージで、こんな風に過ごすよとか、最近こんなことがありましたなどなど、あなたのことをぜひ教えてください。他にもね、私への質問やちょっとした近況報告も大歓迎でございます。ぜひメッセージ送ってください。さあ今週はもう皆さんわかりますね、プレゼントをドドンと大放出中です。中田彩香の

ご挨拶手ぬぐいバージョン2えんじいろ毎日5名様に、さらに番組秘蔵 T シャツ毎日1名様にプレゼントしています。 T シャツはねサイズが日替わりなので、今日はお待たせしました、 L サイズ SML ときて、明日はあのサイズかな、お楽しみです。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little happy. Living on the earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日の放送を聞いて X でクモミンさんがリリコさんの言葉、めんどくさい、怖いの先に幸せがある、深いとポストされてますが、きっとね、今週リリコさんの言葉が心に残っている、そういう方多いと思います。さあ、今朝はどんなお話なんでしょうか。では本日もちょっとトークテーマを決めるところから始めたいと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: 何が出るでしょうか。
1: リリコさんって、てんてんてん、
0: まあ、リスナーの皆さんもね、リリコさんってこんな人とかこんなイメージってそれぞれあると思うんですけど、
1: 私自信を持ってみんな私のこと知らないと思う。
0: 本当ですか、うん、それはどういうところで感じるんですか。
1: まあなんか映画コメンテーターをやってるっていう感じだけだと思う。
0: あ、う
1: ん、まあちょっと明るい、なんかポジティブっていうぐらい、
0: うんうんうんうん、
1: 裏でどれだけ仕事してるか、なんか忙しそうですねってよく言われるんだけど、あ、その10倍忙しいですって。20何年休んでなくて、でこの前なんか映画を見た時にちょっとなんかこう事故を起こした主人公がいて、でもそれはあなたが働きすぎだから疲れてそういう事故を起こしたのよって、
0: あ、

0: 注意よ
1: ね、不注意ね、その1ヶ月で400時間働いてるんだからそれは仕方ないよみたいなセリフがあって、あ、そっか、月に何時間か、あ、400時間ダメなんだと思って、映画の試写会終わって、あの自分で計算したら510時間働いてるのよ私
0: 月に510時間、
1: まあ、あの朝7時から深夜の1時ぐらいで働いてる。
0: やばくないですか、17時間働いてることになるんだけど。
1: そう、
0: 他なんかここちょっとなんかみんなのイメージと私違うんだけどみたいな。
1: 全部自分でやってるって、こういうタレントはいないという自信はある、うん、もう衣装も全部もう本番前にアイロン自分でかけて、メイクも全部自分でやるし、髪の毛も全部自分でやるし、一人で現場に行ってるのでいつもスーツケース。だから、あの旅行行ったんですかってよく聞かれるんだけど、いや、あなたに呼ばれてきたんだよっていうだってアイロンも必要だし、延長コードも必要だし、何もないやっぱりところもあるので、もう全部自分でやる。でジュエリーのデザインもやってるし、和装師範だったりとかね、今人に
0: 着物ね、
1: あの着せられるぐらいになってるんで。そう、
0: いつ習ってるんですか。
1: もうそれはオールグッドフライデーの後の2時間毎週行って2年かかって、もう初版から始めて。そう、でももう着物に出会って本当に人生変わった。本当に楽しい。
0: あ、本当ですか。
1: 本当に楽しい。日本に長くいるのに、やっぱり日本の文化とかあんまり知らないっていうか、旅したことないですよ、日本を。結局映画の仕事ってもう LA かロンドンかドイツに行っちゃうので、であと少しでもねスウェーデンに帰りたいので、ただスウェーデンにもデビューしてるので、はいはい、あの休みに行くんじゃなくてテレビ出演もするために行ってるので、だから日本を全然旅したことなくて、で今あの NHK の朝一のおかげでいろんなロケができてて、すっごく楽しい
0: 仕事でね。
1: 徳島とか、徳島ってどこにあるのみたいな感じでもうすだちめっちゃ買って
0: 見たことない
1: 桜台食べてみたいな。
0: 日本は楽しいですよね、うん、やっぱりね、
1: 本当に綺麗な国、うん、広まってない、うん、そのほとんど誰も知らないようなスポットだったりとか、そういうのをどんどん広めたいなと思って。
0: なんだろう、やっぱりいろんな経験されているからこその言葉の重みっていうのは私はあると思っていて、うん、
1: はい、経験はいっぱいあります。
0: ずしっとこうこの胸元の真ん中に投げられたなって感覚があるんですよそれを多分リスナーさんも受け取って、それこそあれですよ、フォローミーみたいなお悩み相談で、リリコさんに聞いてほしいみたいなことになるわけです。
1: 受ける、うん、
0: お悩み相談、
1: うん、
0: ちなみに答えるときに、あ、ちょっと気をつけてるなみたいなことってあるんですか。
1: それはやっぱりあのもっと落ち込んだらダメじゃないですか。一瞬痛いですよ、なんだって悩んでるんだから、うん、私もそうだったから。ただその痛いっていうのがなくてもよかったのよ、自分は。余計なことだから、まあ、特に恋愛とか、やっぱりあの人が好きでも向こうは好きじゃない、でも冷静に考えたら、あなたのこと好きじゃない人と一緒にいて何が楽しいの。もうあなたのエゴじゃないですか。だからあなたが性格悪いよっていうことになるから、そういう風に考えられたらすっごい人生楽しいもん。でそれはやっぱり年齢を重ねてる、いっぱい恋愛をして、あのそうやって捨てられてもうあの来てきてるからこそ、あ、でもその人ともう会わなかったんだなっていうのが分かってくるじゃない。
0: うん、
1: うん、分かってくるから、時間の無駄だよね。だから昔は振られて3ヶ月ずっとベッドの上でもうマットレスがねこう沈んでしまうぐらいの悩んでたけど、最後もう結婚前ぐらいはもう本当にもう3分ぐらいで、あーなんかいい男だったけど、まあそういうことなんだよねって、もう合わないんだなって、うん、だって自分のこと愛してない人と一緒にいたくないもん。
0: うん、
1: もうドライに生きた方がいいよ。これスウェーデン人らしいんです。あの、私知らなかったけど、スウェーデン人ってすっごくドライなんですよ。
0: へー。
1: そう、だからもちろんね、誰か亡くなった時にめちゃくちゃ悲しいです。泣くんだけど、ただ、その人との思い出が大事じゃない。だって、おばあちゃんとのいい思い出を大事にするっていう、みんな死んでいくんですよ。
0: うん、
1: 悲しいことでね、子供もね、病気とかで死んだりとかするけど、なんか、そういうのをその短い時間に、こう、いい思い出を取っておくっていうことがすごく大事だなと思って。うん、自分もいつかやっぱりいなくなるので、その、こういうふうに生きてきてよかったなって誇りに思えればいいんじゃないかなと思うので、あの万歳したまま棺桶に入りたい。2メートル50ぐらいのものを用意してもらって、ね、なんか人のねいなくなり方はね死に方はその人の生き方だと思ってるので、なんかおばあちゃんとかを見て94歳まで生きてすごくかっこよかったので、自分で全部棺の中の着物も用意して、そう全部あの書いてあった、何をしたいのかっていう。
0: いやでもリリコさんもなんかそういう大好きなおばあちゃんの姿

0: に、はい、多分ちょっとずつ近づいてってる、そんな感じもしますね。
1: だったらいいな、う
0: んうん、ご自身がもうちょっと今日エネルギー切れだわみたいなことってないんですか？
1: あ、今そうです。
0: 今そう、
1: はい、今もう超エネルギー切れで、すごく今ね映画の翻訳をしてて、はい、でそれと同時にね、あのまあ映画祭だったりとかいろいろやってて、で映画の新番組が始まって、はいはい、もうあの今年の4月からそこからね結構ずっともっと映画見なきゃいけない、なんか友達にも会ってない、もう当然自由時間なんてない、うん、あの大好きなシャンパンも飲んでないっていう、うん、だからもう超エネルギーがなくて今ちょっと参ってるんですよ。
0: そんな中お呼び立てしてもら
1: ってます。いや全然なんかそういやあの喋りたいなと思って、あとオールグッドフライデーのね AD がねこの番組のディレクターなので、はい、やっぱ人でしかつながれないの で、
0: そうで、ね、
1: あの非常に嬉しいです。また出たい、もう早くもまた出たいです。
0: ちょっと待ってください、 あと1日残ってるので、はい、早まらないでください。あと1日ゆっくりご出演してください。お願いします。
1: は
0: い、
1: ま,
0: まだ残ってください、はい、帰らないでください。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話3日目でした。 X でもリリコさんのお話への反応がいろいろ来てますね。キミノリさん、私が J-WAVE を聞き始めたのはリリコさんの番組からでした。いろいろリリコさんに救われた感があります。リリコさん改めてすごい。なんかいつもパワフルなリリコさんが今超エネルギー切れっておっしゃってたのもちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、ちゃんと弱さとか自分の限界を知ってる、見せられるっていうのも強さですもんね。あとは死に方は生き方、毎日をどう過ごすかって、まあ、最後にどんな自分でいたいかにもつながっているのかもなと思ったりもして、万歳をしたまま棺桶に入りたいっていう表現もなんだかリリコさんらしいなと思いましたね。そんなリリコさん、7月9日木曜日に歌手リリコとして13年ぶりに来日するスウェーデンのロックバンドスマッシュイントゥピーシーズのライブに登場します。会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ。パワフルなリリコさんのパワフルな歌声をぜひ、チケット発売中です。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。政府は昨日今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場でサービスの内容も各事業者で異なることから年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと強く宣言しました。続いてお天気です。今日の関東南部は台風の影響を受ける見込みです。各地とも断続的に雨が降るでしょう。朝から昼過ぎにかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。災害につながる恐れがありますので注意警戒してください。風も次第に強まる見込みです。都心の最高気温は21

トロマペン中田彩香がナビゲートしています。さあ、台風6号の影響で朝から昼過ぎにかけて雨、激しく降るところもありそうなので、これからね、出勤通学される方もいらっしゃると思います。どうかどうかお気をつけて。そしてね、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性もあります。ご移動の際ね、無理をせず早め早めの行動などなど十分ご注意ください。 JWEB ではこの後も情報が入り次第お伝えします。ではここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは茅ヶ崎の亮太さん、雨の中での配送業務となりますが十分に気をつけて番組に元気をもらい頑張ります。安全運転で行ってきてくださいね。本当にでもね、 X でナッツさんもおっしゃってるけど、外は大雨だけどリリコさんのお話聞いてると気分はめちゃくちゃ快晴、エネルギーもらえるな。わかる。なんでしょうね、こう声を聞いているだけで日差しが差し込んでくる、ちょっと太陽みたいな存在。ラジオってこういうところがいいですよね。伊藤の啓太さん、今朝は日課の朝ジョギングを諦めて早めの納豆朝食でも食べます。いつもと変わらずの放送ありがとうございます。こちらこそです。なんかいつもと変わらず、変わらずの朝っていうのを意識するの、なんかこういう時だからこそちょっと貴重だったりしますよね。こんちゃんさん、台風の影響で工場が非稼働になったので休みになりました。

0: 今日はゆっくりします、無理せず休みなさいねっていう空からの知らせですかね。のんびり過ごしてくださいね、せっかくなんでね。こういう方もいるな。カッパコスさん、今日は雨風が強くなると思って飛びやすいもの全部室内に入れたら家の中のスペースがとっても狭くなりました。これをきっかけに断捨離します。リアルだな、台風対策から断捨離につながるっていう、これ本当に必要かなっていう、暮らしを見直すきっかけにもなるんですね。そんな方他にももしかしていらっしゃるんじゃない。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージというステーから、手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの一つご記入お忘れなく。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いてはこちらのコーナー、 For everyday lifeWith little loving, little love and abundance. And abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In.フォーカス、話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は亀田製菓のお菓子ハッピーターンにフォーカス。
1: ハッピーターンは1976年に発売されました。当時のおせんべいといいますと塩味や醤油味のものが主流だったのですが、これまでにない新しいおせんべいを作ろうという思いから甘じょっぱい味わいのおせんべいを開発いたしました。発売当時の日本は第一次オイルショックの影響で少し元気がない時代でした。そこでお客様に幸せが戻ってくるようにという願いを込めてハッピーターンと名付けました。
0: お話を伺ったのは亀田製菓の広報担当池内智美さんです。皆さんご存知ハッピーターン、メッセージもね続々いただいております。バクバクさん、ハッピーターンって素晴らしいネーミングですよね。こんな時はハッピーターンを食べて自分を落ち着かせましょうね。お家に今ハッピーターンある方もいらっしゃるかしら。ポリポリパリパリ食べてくださいね。今年発売から50年ということですが、発売当初から変わらないことっていうのは何でしょうか。
1: 50年間で変わっていないこととしましては、ハッピーターンならではの甘じょっぱい味わいと、あのキャンディーのような個包装っていうのは50年間大切に守り続けています。なんかこうハッピーターンといえばどんな印象がありますかっていうのをお客様に聞いた時も、やっぱりあの他のおせんべいにはない個包装っていうんですかね、あそこに対する印象っていうのを持ってくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、ハッピーターンならではの個性として大事に守り続けています。
0: これは私も大共感です。あの甘じょっぱい味の決め手、ハッピーパウダーと呼ばれる独特の味付けパウダー、ドギャンもコギャンもさんも甘辛いパウダーがやみつきになるんですよね。今食べたくなっています。この話聞いたらもっと食べたくなるんじゃないですか。あのハッピーパウダーね、粉だけ販売してほしいなんて声も多いそうなんですけど、実は商品化はされていなくって、以前ね 250% 増量版っていうのを私見かけたことあるんですけど、パウダーのレシピ自体っていうのは亀田製菓の中でもごく限られた開発担当の方しか知らないんだそうです。そしてキャンディーみたいな包み紙、あれも実はハッピーパウダーが落ちにくいように、そして手が汚れにくいようにと発売当初から続くこだわりなんだとか。さらに知っている方もいらっしゃると思いますけど、今の包み紙にはハッピーターンのキャラクター、ターン王子にまつわる 豆知識などハッピーになれる情報が全部で88種類も書かれているそうです。すごいですね。中にはラッキーハッピー包み紙というレアなデザイン、ラッキーアイテムが書かれているものもあるそうで、88種類全部見たことある方いらっしゃるのかな。でもこのラッキーハッピー包み紙、レアデザインも探したくなっちゃいますよね。長く愛されているお菓子ハッピーターン、変わらない部分を大切にしながら実は少しずつ進化も続けているそうです。

0: 味しさの秘訣であるハッピーパウダーをしっかり味わっていただけるように少しずつ改良を重ねています。具体的には2005年にパウダーがたくさんつくようにパウダーポケットなるものが誕生し、生地にある溝ですね、おせんべいの表面積がちょっと増えますので、よりしっかり粉がつくようになっています。さらに2007年にはパウダーキャッチ製法というのを取り入れまして、おせんべいにデコボコをつけまして、それによりこうパウダーをしっかりキャッチできるようにしたっていう生地の改良になりますね。その後も実は少しずつ少しずつ改良は重ねております。だいたい 2,3 年に1回くらいは実は味を少しだけ変えております。直近ですと3月にも実はリニューアルをしておりまして、ハッピーオイルの配合を見直しまして、ハッピーターンならではの甘じょっぱさがより一層際立つ味わいにリニューアルしています。
1: パウダーをしっかりキャッチするためのパウダーキャッチ製法に、さらにね、ハッピーを逃さないためのパウダーオイル、表面がデコボコしてるっていうの確かにな、ちゃんと見たことなかったけど平面ではないよねとか、ハッピーターンってより美味しく、よりあの粉を楽しめるように、そしてより一層ハッピーをキャッチできるように進化してたんですね。これはちょっと私も知らなかった部分もありました。味のバリエーションもかなり豊富でね、定番の甘じょっぱい味をベースにカレー味、手羽先味、さっきご当地ニンニク味とか入れて、あのポストされてた方もいたな X で、ご当地ならではのフレーバー、さらに独自のスパイス配合したものなどを含めるとなんと40種類以上あるそうです。制覇してる方とかいらっしゃるのかな。そしてね、 J-WAVE のスタジオ前、番組によってはお菓子とか軽食などのケータリングがね置かれている、お菓子はケータリングゾーンみたいなちっちゃいのがあるんですけど、あ、いるなぁとこうよく見かけするんですよね、オリジナルのハッピーターン。そこで Just a little lovin 独自調査、ケータリングのお菓子スタメンナンバーワンはというアンケートを J-WAVE で実施しました。今日特集しているハッピーターン、同じく亀田製菓さんの塩味せんべいソフトサラダ、そして天野屋のロングセラー歌舞伎揚げ、現場ではねもうおなじみのこの3種類なんですけど、この中で J-WAVE で最も支持されているスタメンナンバーワンケータリングはどれなのか、ナビゲーターさんや番組スタッフ総勢36名に答えていただきました。ありがとうございます。もちろん私も投票しております。手元にね結果があるんですけど、表はねあの丸シールっていうんですかで貼られてて、ナビゲーター陣はアルファベット表記なんですよね。でハッピーターンに貼られているシール見てみると、あ、 CKA って書いてある。 C はナビゲーター、はい思い浮かべて皆さん、クリスさんかな、セレーナさんかな。ソフトサラダは SHTN、 S はやっぱりあのサシスセスのサッさんかなとかね、いろいろ私もちょっとこれ知らなかったので、いろんな方が答えてくださってありがたいですね。さあアンケートの結果、ハッピーターンはドロロロロじゃん、第2位、2位だったか。この結果いかがでしょうか。
0: 悔しいです。なんか私たちも噂で聞いたお話なので本当かどうかわからないんですけれども、やっぱり幸せが戻ってくるっていう名前の由来もあるように、タレントさんの中にはまたこの現場に戻ってきたいみたいな願掛けも込めて必ずハッピーターンを食べるようにしてますって言ってくださってる方もいらっしゃるらしいっていうのは聞いてます。
1: この現場に来られた幸せ、ハッピーをまた同じ現場に戻ってきたいっていう願掛けでハッピーターン、これいいかもしれないですね。ちなみに番組独自アンケート、ケータリングのスタメンナンバーワン、栄えある第1位は歌舞伎揚げ、ハッピーターンに続く第3位がソフトサラダでした。でもね、票数見てみると結構割れましたね。いろんなね番組のケータリングを見てみると面白いんですよ。

0: ですよ。水曜 in focus、 今朝は止まらない美味しさハッピーターンにフォーカスしています。現在発売50周年を記念した企画たくさん展開されているんですけど、中でも先月22日 JR 東京駅八重洲地下中央口からすぐのところにある東京お菓子ランドの中に超ハッピーターンというお店がオープンしたんですね。一体どんなお店なんでしょう。
1: ハッピーターンに特化したお店でして、訪れるだけでハッピーになっていただけるような空間で、キッチンも併設していますので、出来たての特別な味わいもお楽しみいただける店舗になっています。ここでしか買えないものがたくさんございまして、出来たてのキッチン商品ですと、これからの暑い季節に一番おすすめしたいのが飲むハッピーターンシェイクというものでして、米麹ミルクとハッピーパウダーの入ったまろやかなミルクに、最後に仕上げにハッピーパウダーを振りかけてトッピングしています。なのでこうハッピーパウダーならではの甘じょっぱい味わいとミルクのまろやかさが相まった味わいになっていまして、混ぜるほどにこうハッピーターン感がアップするようなドリンクになっています。
0: 飲むハッピーターンシェイクはね、私も実は味見をさせていただいたんですけど、甘いの後にほんのりしょっぱいが感じるっていう、多分ねこの甘いとしょっぱいのバランス感っていうのは、熱くてね溶けちゃうみたいな、そんなこんなじそんなこれからの時期にぴったりな味わいなんじゃないかなと思いましたね。他にも柿の種とのコラボ商品だったり、せんべいが埋もれるほどハッピーパウダーがたっぷり入った超ハッピーターンパウダーリッチ、そしてターン王子の、ね、グッズなどなど、ここでしか買えない商品がたくさん販売されています。朝9時からオープンしていますので、東京駅に、ね、お立ち寄りの際はぜひ足運んでみてください。亀田製菓の池内さん、ありがとうございました。 Find myself 水曜 in focus、 来週は生活雑貨や DIY 用品など幅広く販売しているハンズにフォーカスします。お楽しみに。

ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。 X でコーヒーペンギンさん、台風の影響を受けそうな地域の皆さん、どうぞご安全にお過ごしください。そう、本当にいつも通りに過ごせること自体がこういう時はね大事だったりしますよね。皆さん焦らずゆったり一日をスタートしていきましょうね。ルミさん、初メッセージです。お、ありがとうございます。いつも番組の前半は夫を駅に送り、後半はお弁当作りでなかなかメッセージが送れなかったのですが、今日は子供たちがオンライン授業になりました。いつも彩香さんの優しい言葉に癒されています。今日はちょこっとゆっくりしながら聞けてますかね。このオンライン授業もね、コロナ禍があったからこそなんかいろんな形のね選択ができるようになってよかったですよね。そうか、ちょこっとゆったりの朝のお供にしていただいて初メッセージっていう方もいらっしゃるんですね。これはこれで私は嬉しいな。ありがとうございます。レイナパパさん、あ、こちらも初めてメッセージしましたって、ありがとうございます。台風が近づいているということで、娘の小学校がお休みなので、娘はお出かけしたいらしいですけど、パパは雨の中お仕事行ってきます。お疲れ様です。子供ちゃんからするとね、台風が来ようがなんだろうが、なんで学校ないのみたいな子もいますよね。ワンちゃんとかもそうですよね。なんで今日散歩行けないのブーみたいなね。もう今日はねゆっくりする日なんだよきっと。ちょっと一息ついて明日からの元気を蓄える、そんな日なんだよって、みんなでそんな風に言い合って過ごしたいですね。さゆりさん、フリーメッセージって一番苦手だわって感じで、ごめんなさいね。いつもテーマ決めてるからね。じゃあ、あやちに質問。ハーゲンダッツで一番好きな味は？ラムレーズン。赤いキツネと緑のタヌキ、どっちが好き？買うなら赤いキツネかな。キノコ、タケノコ派？迷うな。タケノコ。カントリーマームは白、黒。私はついつい白を手に取っています。こんな、なんか質問、メッセージもありですね。シマリスさん、台風被害が出ないことを祈りつつ、今日はらっきょう5キロつけます。皮をどこまで剥くかいつも迷っちゃうんですよね。私らっきょうつけたことなくって、らっきょう仕事はねちょっと詳しくないんですけど、あれ結構手がかかりますよね。確かね、5キロって大変じゃない。でもお好きな方はあっという間に食べちゃうか、美味しくなるんじゃないかな。今日はじっくり時間をかけられるんでね。めっちゃおしるこちゃんさん、あ、こちらも質問。これから夏に向けて紫外線対策から肌ケアなどどんなことをされているのか、おすすめなどありましたら教えてください。いやー、でもね、シミそばかすって本当に出てくるんだねって最近思ってますよ。鏡を見ながら、あるな、増えたなみたいなね。でも、まあ、日焼け止めは本当基本の木ですけど、ちゃんと塗ってます。これは嫌でも毎日塗ってます。あとはね、水分取るようにしてる。ビタミン、なんかそれこそほら、私スーパーに行った時に毎回トマトをカゴに入れてますって言ってるけど、ああいうもので結構補われている気がする。やっぱ口に入れるものからね、体の栄養って整うっていうんでね、ぜひ、なんかほんのちょっとしかアドバイスできないけれども、皆さんもね、健康第一なので。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングはサチモスでメリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。じゃあまずは本日のプレゼント当選者発表しましょうか。手ぬぐいドロロロドン、ラジオネームクローバーさん、茅ヶ崎の涼太さん、ボーリング大好きさん、ルミさん、マナコロスケさん、そして T シャツ L サイズ、当選したのはラジオネーム毎日アンパンさんです。おめでとうございます。明日は T シャツは一番大きいサイズかな。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お楽しみにです。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんの最近のハッピーハッピー、ショートショットにね、みんなお客さんがいっぱい来てくれたこと、そして AI 別所哲也が大人気ね。えそうなんですか。ハッピーいっぱい溢れてますね。まあでもご機嫌とハッピーってねつながってますからね。この後もハッピーやご機嫌を届けていただきましょう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続きリリコさん、後半の Find Myself はこの夏の楽しみに挙げてた方もいらっしゃいましたね、アイス、アイス研究家のシズリーナ新井さんに今おすすめのアイスを伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温21度、昨日より低い予想です。そしてね、台風6号いろいろ情報をねお伝えしてきたんですけど、朝から昼過ぎ雨が激しく降りそうですので、情報を気にしながら安全第一でお過ごしください。この後も J-WAVE とともにお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

はようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome. So go Just a little loving 中田彩香さん、お疲れ様でございました。台風の中、もう外は真っ白、雨、皆さんどうですかね。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 JWEB 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート99 steps。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。このあと西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで。終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨、夜、曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりか

跳ねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。時刻は6時10分です。

ガーナ出身のラッパームギーズとエッド・シーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お聞きいただいて。小学校で働いていますが勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いのでひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね今朝この JA 部に来るまでちょっと外もうねそれよあの風のまあ横殴りといったらいいですかね、雨がザーッともうね結構濡れ

0: ありますからね。皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで、千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか？ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから、今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、モーニングチャージ、モーニングチャージ、一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
1: フラワーアクアリウム by ネイキッドはこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはレイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジリーフィッシュカレイドスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイというどちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽など、そういったものもご用意しております。
0: なるほど、いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます皆さん。ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあではフラワーアクアリアム by ネイキッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
1: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、まあ、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360

0: 60度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
1: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって、行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですね、これね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラムに、クラにも気になるけど、はい、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです。フラワーアクエリアムバイネキッド、注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ロナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド、スティーリー・ダンでペグ。この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグ、バックコーラスにはなんとマイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わあ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。ちょっとすごい雨が大変、ね、今ほら急にジャズかかって、もうフィールライクジャズ行くのかと思った、びっくりしたね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張って、ステッカープレゼントね。カズンも、そっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様はお弁当、子供たち3人は休校。そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう。ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさんてっちゃんおはようモーニング。おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい、毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるテンデイってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。そしていつか広島からねここ江戸にやってきておくれ。おいちゃん待ってるよいつもありがとう聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、おひたしね、おでこに貼っておくれおでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ちょっとね予定変更なんてことがねこの台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥスタジオ、ね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れ

なきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz、 あちちちちちちちちちちタイム。最近冒頭はチューチューチュータイムだ、チューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチュータイムなんだよねえ。だいきますよ。さあ皆さん、心一つにご一緒に。今日はね、嵐だから跳ねまくってましたね。こだま入ってみて。さあそれでは早速いきましょう。 Feel like cheer

Feel like jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね、2曲ね、ルーマニア生まれのね、アーティスト、それから今お届けしているのはフロムイタリア、そうなんです、オイゲンキロのスウィンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリチェ・リチャルディ by myself。 アリチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト、あー素敵ですね。今日のジャズはユーロランドから、あー歌い出したこの人、これこの方、さすがパスタ食べてますからねそういうこと関係ないかね。パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。

0: 届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね取り入れられてます。アラスカ州出身のバンド Portgoldman、 2017年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は

0: 発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
3: 現在関東地方の高速道路に台風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと相沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五海インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: music.
1: Yeah!
2: Drop it.
3: 六本木ヒルズ森田は33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。三田っぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半ごろはすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいの三田っぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしてオンマユさんから。

こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みたいな、起点の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だとね、あの未就学児童、ちっちゃい子をこう自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのはご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント、さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のう積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

Nora Fuji Kaze Remix。 そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン藤井風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: 日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか田中さん、台風は今
1: お家です。大丈夫です、
0: ね、はい、雨風強くなってきてますね。
1: 強いです ね、はい。
0: さあ、今月どんなエクササイズご紹介いただけますか。
1: はい、自律神経、内臓、腰の調子を整える腰方形筋ストレッチを今日はご紹介します。
0: 何
1: 腰方形筋、
0: 何ですかそれ。
1: 腰に方向の方に形と書く筋肉なんですけれども、はあ、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、はあ、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、はあ、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし、体を内側から温める効果ができます。そして、はあ、呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
0: へー、
1: はい、あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちます。椅子を使って行っていきます。ではぜひやっていきましょうか。
0: やりますか。お、はい、はい、腰方形筋覚えよう、はい、さあ、はい、じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
1: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
0: 用意しました。
1: はい、
0: はい、
1: で椅子の上に右足を乗せます。
0: 右足のっけた。
1: はい、で一回お腹長くしましょう。
0: え、
1: お腹を長くして姿勢を正し、
0: はい、
1: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
0: 左手を右膝の外、
1: はい、はい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
0: 胸を張ったまま手を 足首の方に
1: 下ろす。はい、肘が膝の外まで来たら肘曲げます。
0: どういうことどういうこと、うん、
1: 大丈夫ですかね、できてますかね、
0: 分かんない、これでいいのかな
1: 右足を椅子の上に乗ってますね。で左手を
0: 膝ごと乗ってますよ、う
1: ん、はい、でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
0: どこへ、
1: で肘、足の方に、足首の方に、
0: どっちの足首
1: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
0: でもこれ前傾しちゃうけど、
1: 前傾でいいんです。はい、で肘を曲げる、
0: はい、
1: 膝に肘がつっかい棒になってる状態で右へねじります。
0: あい、あい、
1: で右にねじったらこのこれ以上いかないなっていうところまでねじった状態で背中を丸くしてください。
0: あー無理
1: でちょっと緩める。でもう一回ねじりながら背中を丸くすると背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にぐーっと押しながらねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
0: ぶっとい筋肉ね。
1: はい、肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。
0: あーいい
1: で、ちょっと戻してください。はい、
0: これ合ってるかな。
1: 呼吸すると背中の後ろの方にちゃんと入る感じになりますかね。なってますか。
0: あまりにもね、あの、うん、腰回りがねギュンギュンしちゃってね、うん、わかんない
1: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。
0: 左
1: 足を椅子の外に乗せ、椅子に乗せたら右手を膝の外でそのままぐーっと足首の方に指を下げて前屈、
0: はい、
1: で肘を曲げて膝を押してねじる。
0: あ、痛い痛い痛い。

0: でねじった状態で溝落ちを丸くして、
1: 無理です
0: もし体硬いようだったらこの肘までいかないで手のひらでも大丈夫です。
1: もう諦め
0: ないです。膝の外に手のひら諦めてないですよ。手のひら外向きでひねって、でこの状態でねじる力をかけながら背中を丸くしたりすると両方経験しっかりと伸びるので、
1: よーし、
0: はい、うん、こちらのね内容なんですけれども、腰がちょっと痛くなる人、介護士さんとかにもおすすめなんですけれども、うん、職業病って言われてるんですけれども、はい、呼吸を止めずにしっかりとやっていただけると腰痛予防にもいいし、内臓の動きを促し呼吸も深まることから自律神経も整うということで、はい、で、白湯を飲む習慣がある人はこれをやってから白湯飲んであげると体の温まり方かなり変わりますので、ぜひやっていただきたいです。
1: もう飲んじゃった白湯
0: 飲む前に明日どうぞ。
1: 明日どうぞ。
0: はい。
1: そうだよね。明日からそうすればいいんだった。
0: はい。
1: これね、ちょっと別所がやってるのが正しいかと、先生がやってるやつをね、ちゃんと見てください、皆さん。
0: 今日。Twitter 見てみます。
1: そうそう。今日ご紹介したエクササイズ、番組の SNS に動画もアップしております。こちらをご覧ください。
0: はい。
1: 田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は朝7時になりました。6月3日水曜日の朝、スマイルモーニング761お届けしていきます。今朝の担当は城田匠です。さあ皆さんおはようございます。6月3日水曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。6月に入って最初の水曜日ということなんですが、まあ今朝は、あいにくの雨模様といったところでですね、富山県は新川地区も、空は厚い雲に覆われて、私が朝来た頃というのもね、結構な強い雨が降っておりました。で、その雨についてはですね、もうこちら全国的なものでございまして、それこそ台風接近による、まあ、この天候の荒れ模様と、いったところなんですが、もうこの朝の段階でですね、まあ、日本の中でも、太平洋側、関東から関西の太平洋側にかけては、広い範囲で、この台風の影響による警報や注意報等が出ております。中でも和歌山県の一部地域には、レベル5相当の特別警報がすでに発表されておりましてね、河川の氾濫などによるもう避難の呼びかけが、朝からずっと続いている状況でした。その他にも、三重県や、静岡県などではですね、レベル4の危険警報が、発令されていたりとか、他広い範囲でも、警報、注意報、レベル3相当の警報や、注意報等が、現状出ている状況となっております。そんな6月3日水曜日でございますが、まあ、新川地区というか富山県の方では、現在では警報等の発令はありませんので、テーマ県、まあ、おそらくですが、このラジオお聞きの皆さんは、まあ、不要極めて、まあ、急いだりとか焦って行動することのないように注意しながら、今日一日元気にまた過ごしていきましょう。さあ、今朝のスマイルモーニング761、本日も8時54分まで生放送でお送りしていきます。今朝もどうぞお付き合いください。

さあ時刻朝7時11分過ぎております。天気予報を届けしていきます。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りします。それではまず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域には波浪強風注意報が発表されています。続いて概況をお届けしていきます。まず、番組この番組の冒頭でもお話しいたしましたが、台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東に進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。この影響で県内は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸から関東の東に進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で昼前から曇りとなるでしょう。明日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼前から昼過ぎは晴れとなるでしょう。予報です。富山県東部の今日は北東の風のち北の風やや強く、雨のち曇りでしょう。改めてウェザーニュースが発表する今日の富山県内短期概況ですが、今日の富山県、湿った空気の影響を受ける見込みで、朝のうちは雨が降りそうです。日中は雨が止んで曇り空となるでしょう。風が強く吹くところもある見込みです。続いて明日富山県東部の予報ですが、北の風のち南西の風、曇り時々晴れでしょう。続いてこの後の降水確率です。正午まで 90%、 正午から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から明日深夜0時まで 10% です。続いて今日日中の予想最高気温は24度、こちら昨日よりやや低く平年並みの予想となっております。続いて明日朝の予想最低気温は18度、こちら平年より高く、まあ、6月中旬並みの予想となっております。続いて明日日中予想最高気温は24度、こちらも平年並みの見込みです。続いて富山県の週間概況をお届けします。明日木曜日から明後日金曜日まで、晴れ間がありそうな天気となります。で土曜日以降は曇りや雨になるでしょう。向こう1週間の最高気温については日ごとの変化が大きい見込みで、最低気温も平年より高い日が多く16度から19度と、変化がある模様です。

0: 以上、ここまで天気予報をお届けしました。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
2: お任せください。平野工務店。
3: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。

さあ時刻は朝7時20分過ぎたところです。新川きらりのコーナーをお届けしていきます。この新川きらりのコーナーでは新川地区のきらりと光るような情報をお届けするコーナーとなっております。さあ、本日お届けする新川きらりの話題ですが、6月1日からですね、応募が始まりました魚津市の、魚得商品券の話題をお届けしたいと思います。コロナ禍から始まった、魚津市内のお店で、買い物することを促進するための事業である、魚得商品券ですが、今回で第7弾となる、商品券の販売を7月に開催するということです。やはり、エネルギー不足とか、あと食料品などの価格高騰なんかがね、大変圧迫されている状況ではございますが、そんな中で魚津市では、消費を下支えしようということでですね、今回の商品券を発行する運びとなったということで、今回も、魚得商品券、今まで通り、1万2000円分の、商品券を、1万円で、販売する運びとなったということです。で今回の、購入対象者は魚津市民限定ということでですね、1万5000冊発行するということです。お一人様購入できる冊数は3冊までとなっているということでですね、この応募申し込み期間の方が6月1日月曜日から、6月14日日曜日までとなっておりまして、すでに始まっている状況で、2週間の応募期間となっております。でこの応募の、方法に関しては、魚津市民の方にはですね、広報6月号と一緒に、挟んで、各自宅の方に郵送しているほか、あとウェブフォームの方からもですね、こちら申し込みが、失礼、応募申し込みができるようになっているということですので、必要冊数等の、ことを行った上で、購入に向けて応募をまずはしていただきたいなといったところです。6月14日までに、この魚得商品券を購入したいという旨の応募を行っていただきまして、実際の商品券の引き換え期間については来月ですね、7月11日土曜日から7月20日月曜日までの期間となっております。で今回の商品券の有効期間は、7月11日から、10月31日までのおよそ3ヶ月間と、いうことでしたので、いわゆる夏から秋にかけての買い物に使える、そんな今回の魚得商品券の期間となっております。現在魚津市の方で、使えるこの商品券というのが、魚得商品券の第6弾ですね、そちらは6月末までの使用期間となっているということですのでね、いわゆる次の商品券、継続して販売されることが決まって現在、応募申し込みを受付中ということですので、魚津市民の方、こちらの魚得商品券、お申し込みされてみてはいかがかなと思います。改めて、お届けいたしますが、この魚得商品券は広報魚津の折り込みで、共に郵送されているほか、あとサンプラザ、魚津市ショッピングセンターのサンプラザ1階のみんなのスマドの方にですね、この魚得商品券の申し込み用紙の方が、設置してあるほか、あと魚津商工会議所窓口にも設置されているということです。でホームページからの確認については魚津商工会議所のホームページの方に専用フォームが用意してあるということでですね、そちらからも申し込みが可能となっておりますので、郵送持参もしくはウェブ専用フォームから魚得商品券の、7月から10月まで使えるこの商品券の応募に、お申し込みをいただきたいということです。

以上、ここまで今日の新川きらりのコーナーをお届けいたしました。さあでは、勝手一曲をお送りしていきましょう。ペニシリンクラッシュ。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK

さあ、6月3日水曜日、時刻は朝7時31分を過ぎておりますが、まあ、改めて番組冒頭からもお話ししております通り、本日はですね、まあ、新川地区もですね、まあ、大変、まあ、空は厚い雲に覆われておりまして、まあ、午前中いっぱいが雨が降る時間かなといったところでですね、天気予報上では発表され、まあ、だんだんこの雨もね、変わっていきまして、まあ、午後になれば曇り空に変わってくるかなと、まあ、そんな予報が出ている現在でございますが、やはり、まあ、テレビなんかをつけてみるとですね、まあ、どこの番組でも、お話がありますが、今朝から、和歌山県においてはですね、レベル5、氾濫特別警報、まあ、小座川、流水系における、まあ、氾濫警報が、発表されておりまして、レベル5相当ということでですね、5月の29日、金曜日から、気象庁が発表する、この避難警報等の、まあ、レベルの扱い方というものがね、変わりまして、それから、この河川の氾濫等における、特別警報レベル5については、今回は発令という形になるのかなと、いったところでですね、やはりまあ今後、このように、まあ、新しい情報がどんどん出てくる中でですね、新川地区についても、黒部市と入善町と朝日町ですか、高潮警戒区域というところにね、新たに指定されまして、この高潮警戒区域、すいません、私も小学生くらいの話だったので何年前かはちょっと具体的に言えないので申し訳ないんですけど、黒部市の育児地区とか入善町の足崎地区あたりでね、高潮による、ま、海岸線に、ま、洪水被害と言っていいんでしょう、ま、高潮被害をね、大きく受けた、実際に災害がありましたので、そこから防潮堤などを高くするということで対策はされているものではございますが、この高潮警戒区域の指定は、この全国、日本全国の中でも、富山県は新川地区が、まあ、初めての、まあ、該当地域、発令地域になったということでですね、気象状況による、まあ、防災の備えというのもまた一つ新たな形に進んでいるのかなと、いったところで、皆様もね、まあ、今回の台風に関しては、富山県としては、まあ、暴風域に入る、まあ、程度の、被害に、まあ、被害、状況に終わって住んでいるという状況ではありますが、まあ、日本全国的に見ると場所によっては、大変、まあ、大きな災害につながっているような地域もございますのでね、やはり、まあ、何かしらの災害は、身近にあるんだなというところを皆様でも改めて認識をいただきたい、ところになっております。そういう中で、まあ、実際に何かあったら慌てる必要はありますが、何もない時に慌てるのは逆に危険だと思いますのでね、皆様こういう時の情報収集等はしっかりしていただきたいなと思っております。まあ、その情報をお伝えする、まあ、今現在私がねお話をいたしましたが、ちょっと間違えたこと喋らないようにとか、煽らないように、危険を、まあ、煽らないように、まあ、注意しながら喋るというのもね、大変大事なんだなというのをこの昨今で感じながら、まあ、お話ししているわけなので、現在は、皆様警報等は発令されず、あくまで注意報の発表にとどまっている状況となっています。焦らずですね、現在の雨の様子

か、まあ、それぞれで見ながら今日の、まあ、一日、まあ、雨は降っているので傘をさすとか、防寒具をし防寒具、雨具などをしっかり使うという、まあ、そういった風邪などをね引かないようには注意していただきたいですが、避難等は絶対に必要ありませんのでお気をつけください。それ絶対にという言葉は良くないですね。避難等は現在で必要な段階には至っていませんので、皆様注意してお過ごしください。さあ、買ってお送りする曲、ゆうか星月夜。

この時間、日本道路交通情報センターが発表する朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けしていきます。ではまず県内高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、すべて規制渋滞等は現在発生しておりません。順調に流れています。続いて国道と幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線すべて通行止め等はありません。続いて新川地区における幹線道路の大きな交差点の混雑状況をお届けしていきます。まず県道魚津入善線の黒部市黒部インターチェンジ口、こちら現在やや渋滞中となっております。続いて国道8号線です。やや渋滞している交差点2カ所あります。魚津市江口の交差点と魚津市ミラージュホール前の交差点がやや渋滞中です。その他、入善町入善高校東、魚津市滑川市大垣東、滑川市稲泉、この3つの交差点はいずれも順調に流れているということです。さあ皆様、この朝の時間の運転十分にお気をつけください。まあ、雨が降っている、もしくは雨が降った影響で、路面の状況がもしかしたら悪くなっているところがあるかもしれませんので、事故などないように安全運転を今朝もどうぞよろしくお願いいたします。以上、日本道路交通情報センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けしました。さあ、カットお送りする曲、パフュームレーサービーム。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

刻は朝7時45分を過ぎたところです。農家にお邪魔の時間です。農家にお邪魔、このコーナーはアグリライツなんぼ黒部はるかここ黒部店黒部ファーストペンギンプロジェクトを応援する農事組合法人前山の提供でお送りします。

0: こんにちは、農家にお邪魔の時間です。さあ今週は J みなほの営農センターにお邪魔しております。さあ今日何が行われるのかと言いますと、入選ジャンボスイカの補助回りが行われるということなんです。私の後ろには今バスが止まっているんですが、これに皆さんで乗って各補助を巡るということです。今回第1回ということなので、皆さんの畑今ジャンボスイカどうなってるのか、この後たっぷりご紹介していきたいと思います。
1: さえこの農家にお邪魔。
0: 5月27日水曜日、入善町ジャンボスイカ生産組合の第1回補助巡回が行われました。各生産者の補助を回り、入善ジャンボスイカの現在の生育状況の確認を行いました。それでは入善町ジャンボスイカ生産組合組合長森下さゆりさんにお話を伺っています。さあそれでは森下さゆり組合長にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。補助回り晴れてよかったですね。
2: 本当になんか今日雨予報だったんで、そうなんです、どうなるかなと思ったんですけど、
0: さすが
2: いいお天気です。晴れ女
0: ですねさあ今回は補助巡回ということなんですけれども、皆さんの補助を回って今の成功を確かめるってことなんですよね。
2: そうなんですよね。皆さんどこまで進んで、どこまで仕事が進んでるのかの確認とかもありますよね。
0: そうなんですね、はい、何件かもう回りましたけれども、生育の方はいかがですか。
2: うん、やっぱり春先からもう本当に温暖化で気温も高いし、まあ、作業はもう順調よくは進んでるんですけど、まあ、それに加えてやっぱり、ね、あの天気がいかったら地温も上がるということで、あの根っこの張りもやっぱし早くて、あの成長はやっぱし例年だんだんこう早くなってきてるっていう感じがあります。
0: 補助に着いた瞬間からあれ早いぜみたいな声結構聞かれたんですけど、
2: 長いねって
0: そういうことなんですね、
2: はいはい、こんなもうここ半分以上伸びてるってことはなかったんですよ昔は。
0: そうなんですね。
2: もう本当にトンネル外して間もないから、はい、それこそまだこの3分の1ぐらいとかが普通だったんですけど、まあ、もう半分ぐらいまでやっぱり来てるんで、やっぱ全然同じ時期に補助巡回してこの長さはやっぱり温暖化をすごく感じさせるなと私は思ってます。
0: え、そんな違うものですか。
2: 違いますねやっぱり。
0: いや、あの大体同じ時期に、まあ、収穫、まあ、出荷をしたいということで、あの畝作りとか、はい、毎年同じ時期にしっかりやるんだってことを毎年お伺いしたんですけれども、はい、植えてみてそれを感じるってことですね、
2: うん、だから結局つるが伸びるの早いってことは、もううちも今週末とかぐらいから、はい、あの花粉付け始まってくると思うんですけど、はい、花粉付けるということはもう 実のならせる準備が始まるってことなので、はい、そっからのね、あの熟すまでの期間なんで、まあ、今年も多分普通にやっぱり収穫が早くなるんじゃないかなって。
0: パッと見たらあのお花の下に、
2: うんうん、もうスイカが。
0: スイカ。
2: ですか。可愛いですよ、ね、本当に。
0: え、
2: もうこんなちっちゃいのがこんなでかくなるんですからね、面白いよね。
0: 面白いですよね。これがあの大きなスイカになっていくんですね。
2: これからね、受粉するためにこう いくつもスイカついてくるんで、これをね順番に。減らしてって、もう最終1個に決めて、
0: はい、
2: もう集中的に大きくするというのがジャンボスイカ。
0: ちなみにたくさんなるじゃないですか、うん、で落としていくスイカってどうやって見るんですか。
2: うん、やっぱりついてる場所とか形とかを見てきますね。やっぱり
0: 最後の1個あなただよっていうのを、
2: もうやっぱりもう
0: 選ばれし、
2: 映えれる綺麗な形したものしか残さない
0: へー、そんな選ばれしスイカ最後の1個になるんですね。
2: そうなんですよ。あんまり遅れてしまったら、うん、あのスイカがやっぱり大きくならない、
0: はい、
2: いくつもついとったらいくつにも分散されるから、うん、栄養がだから早く1つにしてあげないと、あの1つがでかくならないから、はい、もうとにかく急ぐだからこれからの作業がだんだん本当に忙しくなってきます。
0: そうなんですね。ちなみに今回ってるここは森下さんの補助なんですね、
2: う
0: ん、
2: はい、そうです。
0: あの1番なりはもちろん出荷するんですけど、ね、2番なりとかもねありますので、はい、すごい果てしない数ですね。
2: そうですね、8月までお盆までもう一生懸命ですね。
0: いや、最後の1個選ばれしスイカがどうなっていくのか、今年の収穫とかね、出荷楽しみにされてる方も多いと思います、
2: は
0: い、
2: 私たちも楽しみですよ。
0: そうです、
2: 今年のスイカはどうなるかなと思って。やっぱり、
0: いや、私今まで食べてたスイカがジャンボスイカ食べた時に、あ、今までのって何だったんだろうっていうぐらいジャンボスイカのまず食感、
2: そうですよね、
0: すごい、あの食感、
2: ま
0: あ、
2: 私も丸

0: 玉とかたまに食べますけど、味がやっぱ違うなって思います。
1: まず食感、味も違う。
0: 味も違う。
1: 甘みも違う。そう。果汁も違う。本物のスイカってこうなんだなってことを皆さんに
0: 私も思いますよ。
1: いただきたいです、
0: ね。だからたまにね、丸玉食べて、あ、やっぱりジャンボスイカ美味しいなってを実感してますよ、だから。
1: だから特別なスイカを皆さんが作ってる、守ってるってことですね。はい、
0: そうです。まあね、入善町のカゴなんでこれも。
1: そうですね。はい、いや、もう出荷楽しみにしています。大体、毎年7月20日、はい、ちょっと前ぐらい
0: にはもう始まってます、ね。15日中旬にはもう多分始まってくると思うんで、は
1: い、わかりました。
0: あとしばらく予約を
1: 楽しみにしたいと思います。はい、はい、森下さゆりさんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで農家にお邪魔、また来週。
2: 農家にお邪魔、このコーナーはアグリライズ南部黒部ファーストペンギンプロジェクトを応援する農事組合法人前山の提供でお送りしました。さあ、ということで、本日も農家にお邪魔のコーナーをお届けいたしました。まあこれから実が実るとか、まあそんな、受粉をさせる、そんな時期のお話でしたがね、やはり、まあ夏野菜、まあこれから実っていく、そういう中での作業と、言ったところでしょうか。ぜひね、まあこの季節、まあこれからまあ梅雨に入ってくるということで、外の方は、まあ、曇り空、重たい天気になってくる中ではありますが、皆さん元気にということで、お野菜とか果物とかね、そういったものをしっかりとって、体調を崩さないように気をつけていきましょう。さては、勝手曲をお送りしましょう。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブオーバードライブ。

0: 分の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用。初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイトウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡小遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

6月3日水曜日、時刻は朝8時を過ぎております。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。

紀伊半島にかなり接近していて、日本列島の南の海上を北東に進んでいると見られます。今日は西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東甲信、東海、近畿、四国までは線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の西およそ60キロを1時間に45キロの速さで北東に進んでいると見られます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっています。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。サービスへの依存や心身の負担を抑えるため、SNS 事業者が負う責任を強化します。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、海外のような年齢による一律の使用制限を見送る方向性も固まりました。 X や Instagram などの SNS では年齢確認を利用者の自己申告に任せていますが、報告書案では厳格な確認の手段としてプライバシーやセキュリティも考慮した上で実現可能な技術、仕組みを検討すべきだと明記しました。報告書案は昨日の会議でおおむねまとまり、夏頃に正式決定する見通しです。政府は今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆110035億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。中東情勢の混乱長期化でエネルギー価格が高止まりする中、補正予算の柱である電気・都市ガス料金の支援やガソリン補助金の継続は多くの国が取り組む需要抑制策に逆行します。ガソリン補助金は2022年、電気・ガス料金の支援は翌23年にそれぞれ始め、打ち切りと再開を繰り返してきました。ガソリン補助金は去年末までに合わせておよそ8兆円、電気・ガス料金の支援には今年3月の使用分まででおよそ5兆1000億円を投じました。財政悪化を招くこうした措置をいつまで講じるのか議論が欠かせません。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関し展望が開けていると進展をアピールしました。また交渉でイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が意思決定に関与している兆候があると証言しました。モジタバ氏はアメリカとイスラエルによる攻撃で怪我をしたとされ、3月8日に最高指導者も選出された後、公の場に姿を見せていません。主要半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国の企業による巨額投資を追い風に過去最高を更新しそうです。

半導体市場統計によりますと、今年の半導体の市場規模は去年と比べ 89.9% 増えて1兆5112ドル12億ドル、日本円でおよそ241兆円になると予想されています。ただ成長はアメリカとアジア太平洋地域が主導し、日本は 27.6% 増加と見劣りしています。AI 競争に勝ち抜くため各国が半導体の確保を急ぐ中、取り残される恐れがあります。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

さあ時刻朝8時12分を過ぎたところです。交通情報をお届けしていきます。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターが発表する朝8時10分現在の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けしていきます。ではまず県内高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、すべて規制渋滞等は発生していないということです。続いて国道と幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、すべて通行止め等はありません。続いて新川地区における幹線道路の大きな交差点の混雑状況をお届けいたします。まず、県道魚津入善線の黒部市、黒部インターチェンジ口、こちら、現在やや渋滞中ということです。続いて国道8号線です。やや渋滞している交差点1箇所だけあります。魚津市江口の交差点がやや渋滞中です。その他ですが、入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、それぞれの交差点についてはいずれも順調に進んでいるということです。さあ皆さん、この朝の時間の運転、十分にお気をつけください。雨が降っている中で、場所によっては路面状況が悪くなっているところがあるかもしれません。焦らず事故など起こさないように、安全運転をどうぞよろしくお願いいたします。以上、日本道路交通情報センターが発表する朝8時10分現在の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けしました。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りしました。

0: だって納得、北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
1: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

さあ時刻朝8時20分過ぎたところです。さあこの時間は、スポーツコーナーということで、昨日のスポーツニュースであったりとかこの時間でお届けできるスポーツ情報をお届けしていきたいと思います。ではまず、昨日のスポーツニュース数点お届けしていきましょう。共同通信の発表によりま

ですね、日本時間の、今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレイで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。さあ続いて、昨日のプロ野球の話題になります。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ちし、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。以上ここまで、昨日のスポーツニュース、本日は2点ということでお届けいたしました。さあ続いて、毎週水曜日、このスポーツ情報のコーナーでは、大リーグの情報もねお届けしていこうということで、この時間で回数もすでに始まっている、もしくはこの後始まる試合の中でも、日本人選手がスターティングメンバーに登録されている、試合の情報をお届けしていこうと思います。ではまず現在、まあもうすでに始まっている試合の、情報からとなりますが、本日朝7時45分頃から、スタートしているのが、レッドソックス対オリオールズの試合ですね。レッドソックスの方には、吉田正尚選手いらっしゃいますが、本日は5番指名打者での出場となっておりまして、現在は2回の表、オリオールズの攻撃まで進んでいて1対1同点の状況となっております。もうボストンレッドソックスの攻撃が始まるところですね。そんな中、吉田選手ですが、1回裏の、攻撃で第1打席が回ってきまして、この第1打席では、空振り三振に倒れております。さあ続いてもう一試合もすでに始まっている試合ですね。8時15分頃からスタートしているのが、ブルーブス対ブルージェイズの試合ですね。ブルージェイズの方、本日は7番サードで岡本和真選手が入っております。現在のところ試合の方は1回裏まで進んでおりまして、試合は0対0のまま、進んではいない模様です。岡本選手の打席もまだ回ってきていないようですね。さあ続いて、この後始まる、試合の情報をお届けいたします。この後9時5分頃からスタートするのがカブス対アスレチックスの試合ですね。カブスの方にですが、鈴木誠也選手、本日は4番ライトでの出場となっております。そしてもう一試合ですね、本日10時40分頃からスタートするのが、ダイヤモンドバックス対ドジャースの、試合となっておりますが、ドジャースの方本日、1番指名打者で大谷翔平

戦車が入るということで、それぞれ情報が出ております。さあ、といったところでですね、まあ今日の、大リーグの情報もお届けしましたが、まあ現段階で大きく動いている試合はない中でですね、まあ日本人選手の活躍近頃注目される中、まあ最近はどちらかというと、ちょっとねマイナスなイメージと言えばいいんでしょうか、まあ村上選手が怪我をして一時的に離脱されていたりとか、まあそういう中で岡本選手がね、だんだんだんだん復調してきたなというところもあったりとか、6月に入ったので大谷選手そろそろ火がつくかなとか、なんかいろいろお話が取り沙汰されている中ではございますが、スポーツ情報を耳を傾けながらといったところで、活躍を楽しみにしたいなと思っております。以上、ここまで、今朝のスポーツ情報をお届けしました。

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け。魚津市北鬼へ株式会社マルハチまで。
4: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

さあ時刻、もう間もなく朝8時33分になるところです。この時間トゥデイズピックアップのコーナーをお送りしていきましょう。このトゥデイズピックアップのコーナーでは新川地区市や町の本日の行事予定、その他学校や児童センターの情報などをお届けしていきます。ではまず新川地区市や町本日の行事予定をご紹介しましょう。本日は魚津市から3点、本日の行事予定が届いております。まず1つ目、本日、魚津市四葉小学校の4年生3クラスを対象にですね、ふるさとキャリア教育事業魚津の祭りを知ろうが実施されます。そもそも魚津市ではですね、ふるさとに誇りと愛着を持ち心豊かに生きる子どもの育成を目指して、小中学校でこのふるさとキャリア教育というものを、推進されていらっしゃいます。で、今回はユネスコ無形文化遺産に登録されている魚津の建物事業について理解を深めることを目的としていて、魚津市ではですね、地元の木材で建物を作るためにですね、建物の森というところがあるんですが、こちらの建物の森で部材となる杉やヒノキ、ケヤキを育てていてですね、この建物の森について子どもたちに関心を持っていただこうということでですね、今回は、このふるさと教育キャリア事業ということで現地を訪れて見学や草刈り作業を行うということです。おおよそ、朝学校に登校してから、だいたい1軒目と2軒目ぐらいまでの時間をかけてですね、建物の森であったりとか、あと、この建物に使う、木材を、収めてある建物第二収蔵庫というところに足を運んで、見学などを行うということです。さあ続いて、本日、6月3日水曜日、ちょうど先ほど午前8時30分頃から、魚津国際カントリークラブにおいてですね、第34回、チャリティーゴルフ大会、国際ソロプチミスト富山財団の方から、チャリティーゴルフ大会が開催されるということで、要項が届いております。青少年の健全育成を支援する目的として、このチャリティーゴルフ大会が、開催されているんですが、今回は魚津水族館へ水中撮影の機材とモニターを起動するということでですね、それに伴う、今回のチャリティーゴルフ大会が、開催されております。ただ、申し訳ございませんが、ちょっと雨天決行かどうかの情報が届いておりませんので、ちょっともしかしたらこの雨の影響で開催がもしかしたら

からちょっと遅れている、もしくは順延になっているかもしれません。で、このチャリティーゴルフ大会開催に伴いましてね、まあ、8時30分頃からスタートするのがチャリティーゴルフ大会で、このチャリティーゴルフ大会が終了後ですね、午後1時から、同じくウォーズ国際カントリークラブにおいてですね、この国際ソロプチミスト財団の方から、ウォーズ水族館に向けての機材の、まあ、贈呈式の方が開催されます。まあ、先ほどお届けした通り、水中撮影機材をウォーズ水族館に寄贈されるということで、まあ、ウォーズ水族館としましては、今後、この水中撮影機材を水槽内の生物の様子や飼育環境を撮影して来館者への解説や学習活動などに活用する予定ということです。またモニターについてはですね、撮影映像の上映ですとか、あと教育普及活動に使用してより分かりやすく魅力的な展示作りに役立てていく予定ということです。ということで、本日の、魚津市の行事予定ということで、ラジオミューの方に本日開催される、市や町行事予定3点をご紹介いたしました。さあ続いては、新川地区学校や児童センターの情報などお届けしていきましょう。ではまず学校からということで、魚津市の小中学校から、順番にご紹介をしていきます。まず魚津市、四つ葉小学校ですが、先ほどお届けした通り、4年生の3クラスの生徒たち対象に、建物の森などに向けてですね、体験会ふるさとキャリア教育事業の、方にということで、午前中体験バスで、足を運んでいるということです。さあ続いて、清流小学校、本日は5年生6年生対象の内科検診の日ということです。続いて教電小学校、本日は、1年生、2年生、4年生、5年生を対象に水泳授業の日ということです。続いて中学校ですが、魚津東部中学校は本日2年生対象の歯科検診の日となっております。続いて西部中学校は、1年生対象に耳鼻科検診の日、そして、こちら全生徒対象ですが生徒議会及び委員会活動の日となっているということです。さあ続いて黒部市の小中学校の本日の行事予定をご紹介していきましょう。まず育児小学校ですが、6年生対象で、本日土器作りが行われるということです。土器、土に器と書く土器ですね、土器作りが行われるということです。続いて高瀬小学校、本日委員会活動の日ということです。続いて石田小学校ですが、石田小学校は、今週の頭からですね家庭訪問日程がスタートしていたということなんですが、本日、最終日兼予備日となっております。続いて村椿小学校です。まずですね本日村椿小学校に市の教育委員会と市教育センターの、スタッフ、の方々が学校訪問を行われるということなんですが、4年生対象に本日、市の美術館への出前授業が行われます。まあ、出前授業で、まあ、今回は、美術作品の鑑賞が、テーマになっているということです。そして本日給食の時間はですね食事に関する指導が行われるということです。続いて中央小学校です。まず2年生の、親御さん対象になりますね。本日給食の試食会が行われるということです。そして6年生はですね、今日から宿泊学習がスタートということで、今日明日の2日間の日程で立山青少年自然の家に、宿泊学習に行っているということです。おそらくですが朝集合終わって現在バスで移動中かなと思います。続いて桜井小学校、本日は中学

年対象のスーパーリフレッシュデーとなっております。続いて荻生小学校ですが、まずですね、本日1人1鉢栽培学習が実施されるということです。そして、耳鼻科眼科検診が行われるということです。続いて若栗小学校です。まずハッピーウェンズデーとなっております。そして、1年生から3年生は本日内科検診の日となっております。運動器検診の、本日は予定ということです。続いて中学校になります。生命中学校ですが、本日、3年生は内科検診の日となっております。そして2年生は、北陸電力による出前講座が本日開催されるということです。続いてですね、入善町の小中学校の本日の行事予定ご紹介をしていきましょう。まず国東小学校、本日はクラブ活動の日となっております。続いて飯野小学校、まず、個別懇談会の日程が今週月曜日からスタートしていまして、本日が3日目、最終日となっております。その他、先生方による、情報交換訪問と他、あと通級面談等が行われるということです。続いて城西小学校、本日先生方による生徒指導情報の交換が行われるということです。続いて入善小学校ですが、本日尿検査の日だったということです。続いて通り小学校です。まず本日リフレッシュデーということです。他、本日、地区の児童会によるクラブ活動が行われるということです。続いて、中学校です。入善中学校は、3年生と、1年生一部クラスを対象に本日眼科検診の日となっております。続いて朝日町小中学校の本日の行事予定です。まず三味里小学校ですが、本日 PTA 運営委員会が先生方で行われるということです。そしてですね、三味里小学校、朝日野小学校、そして朝日中学校、全小中学校対象にですね、本日朝日町授業づくり研修会が開催されるということでですね、先生方に対する講演会が行われるということです。加えて朝日中学校では本日特別、新担任の方々の研修会が行われるということです。以上、ここまで新川地区、小中学校の本日の行事予定をご紹介いたしました。続いて新川地区それぞれの児童センターの情報をご紹介をしていきましょう。こちらも魚津市の児童センターの情報から順番にご紹介をしていきたいと思います。ではまず鈴芽児童センター、本日の行事予定ですが、本日は親子教室ピヨピヨ、手作りおもちゃの日となっております。続いてひばり児童センター、まず今週明日木曜日まではですね、登りロープに挑戦ということでですね、登りロープで皆さんで遊べるようになっています。そして親子教室ワクワクですが、本日は手作りおもちゃの日となっております。続いてかもめ児童センターです。こちらでは、昨日6月2日火曜日から明日6月4日木曜までの3日間は、ホットケーキを作ろうということでですね、ふわふわのホットケーキを作って一緒に食べましょうということです。続いてツバメ児童センターです。

今日明日の2日間は一輪車で皆さん遊べるようになっているということです。そして、毎週水曜日の親子教室すくすく、本日はお祭りごっこの日となっております。さあ続いて黒部市の児童センターの本日の行事予定をご紹介していきましょう。黒部市は中央児童センターと東部児童センターとそれぞれありますが、両児童センターともに本日特別といって行事は予定されていないんですが、通常通り、本日も運営は行われているということです。続いて入善町児童センター本日の行事予定ですが、本日午前10時30分からは、保育士さんと遊ぼうが行われるということです。以上ここまで新川地区児童センターの情報についてご紹介をいたしました。では改めてですね、本日の天気について振り返っていきたいなと思います。改めて、現在新川地区というか黒部市の上空ではですね、相変わらず厚い雲に、覆われている状況が続いています。午前中の時間は雨が降るという予報もね、出ておりまして、午前中正午までの降水確率が 90% と大変高くなっております。黒部市も現在では、その雨雲に覆われている状況が続いております。現在のところ、黒部市の、現在の外気温はですね 18.2 度と、手元の、黒部市の観測計がありますのでそちらでは、記載されております。昨日に比べると同じ時間帯で4度ほど低いということでですね、昨日に比べると寒暖差が大変、激しい、低くなってきております。日差しも出ていない中なのでより、体感温度等は低いのかなといったところで皆様、体調を崩さないように、気温による体調を崩さないように十分にご注意ください。改めて、この後、今日の富山県ですが、台風や湿った空気の影響を受けることから朝から、午前中は雨が降る予報となっております。でその後、だんだん日が上がってくると雨が止んで曇り空に変わっていく見込みです。ただ風が強く吹くところが今日はある見込みとなっております。そんな中降水確率は改めて正午まで 90% と非常に高くで、正午から深夜0時までが 10% と低くなっております。雨雲が、午前中のうちに雨がしっかり降って午後は、曇り空が広がる予報となっております。そういう中現在、新川地区全域には波浪注意報及び強風注意報が引き続き発表されています。海沿いの方ですとか、あと強風、風が抜けやすいところなんかはですね、皆様でそれぞれ、注意をしていただく必要がありそうです。天候自体は、太陽がないというね、ちょっと暗い薄暗い本日の天気となっておりますが、皆様、こういう天気の悪い日には例えば車を運転されている方とかですと路面の状況がもしかしたら悪くなっているところがあったりとか、おそらく外の景色で油断されることはないだろうななんて思いつつ、日々の、注意していること、運転中の注意とか、十分に行いながら安全に今日一日お過ごしいただきたいと思います。以上ここまでトゥデイズピックアップのコーナーをお送りしました。それでは本日のエンディングナンバーをお届けしましょう。フレデリックセンチメンタルサマー。

さあ、6月3日水曜日朝7時からお送りしてきましたスマイルモーニング761、そろそろお別れのお時間となります。さあ、6月に入りましてね、まあ本日の今朝のように、まあ、天候がね雨寄りの日というのが、まあ、6月後半頃梅雨にかけてくると多くなってくるのかなといったところで、5月も大変日差しの強い夏日真夏日のような日もありましたが、まあ、これからも暑い日が続くと思いますので、皆様これからも体調崩さないように注意しながら元気に過ごしていきましょう。それでは6月3日水曜日のスマイルモーニング761、お相手は浄土匠でした。私とはまた来週の同じ時間にお耳にかかります。それでは今朝はこの辺りで。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、工場が爆発した、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生の瞬間は体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。エレベーターに乗っている時に大きな揺れを感じました。

あなたならどうしますか？エレベーターに乗っている時に揺れを感じたら、行き先階のボタンを全部押し、最初に止まった階で降ります。もし閉じ込められてしまったら、インターホンを押して連絡をします。落ち着いて救助を待ちましょう。また避難するときは、たとえ動いていてもエレベーターには乗らないでください。余震や停電でエレベーターが停止し閉じ込められる危険があります。エレベーターは使わずに、避難口や非常口から階段を使って避難してください。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。逆に人混みの中で突然走り出すなどの行動がパニックを引き起こし、事故になる危険もあります。慌てず冷静に避難しましょう。あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
2: 笑いだけ衝撃隊
3: 笑いすぎて腹が

0: new perspective to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.
2: おはようございます。6月3日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ノイハウスモナです。
2: 先ほどからもお伝えしておりますけども、台風6号に伴うですね、大雨などによって、警報レベル4も河川の氾濫など出てます。また詳しく1曲後にお伝えします。